0: بناو پروژه اسای بودجه فدرالی 2027 با الکترونیک کاخز با بغداد ناردو که به تک را داوای نزیکی 29 تریلیون دیناری کردو که بشک لو برا شایسته دارای خارنشینان که لسال 2025 و 2026 با خارنشینان خرج نکراو. جواز لهر سالی که دیکه با پروژه اسای بودجه عراق امسال سیستمی که جواز لعراق دا پیرو دکرید با پروژه اسای بودجه سالی 2027 شاندی دارایی هرمی کردستانیش دستن بغداد تا او توی پشکو شایست دارایکانی هرمی کردستان دکن مبستیانا پشکی هرمی کردستان با 14.1% برز کریتاو دا خوازیکانی دیکه لبودجه سالی نوی عراق جگیر بکن. شاندکا دچن لگل وزارتی دارایی و شاندی بالای پروژه بودجه سال 2027 کوده بنوا. آیا سرجم داوکارکانی هرمی کردستان جبجه دکریت 29 تریلیون دینار با پشکی هرمی کردستان با ام دوخ دارایی عبوری عراق اگری جبجی کرنی هی بس ل پروژه اسای بودجه سال 2027 لگل میوانکم دکم برس کاک شیروان میرزا اندامی پیشوی لجنه دارایی لانجومین ایران عراق لستو دو میوان ما کاک شیروان سلاوت لبت
1: زور سپاس سلاوت لتوش
0: زور سپاس بخیر بیت سرن جو تبینی تو براورد با هر سالکی دیکه که پروژه اسای بودجه بول عراق بم سیستم نویه که پیدا گوته پروگرام و دکات جاوازی درست بکال دوخی دارایی و عبوری عراق و هرمی کردستان دا
1: زور سپاس سلاو رز بو می بینرانی خوشویست و بو برستان طبعا اوی که بابلین دیاره اوی که عراق زودتر لبلین سالانی پیشود توزک درنگتر دستی بیده کرد با آماده کردنی پروژه اسای بودجه بویا بردوام در چونه سالی تازه سه مانگ، چوار مانگ، تارین مایی در دستو جاری واده گشت شش مانگ اینجا بلین یاسای بودجه دستی بزی بزی کردن دکر لیان حکمتو اوی که ایستاد دبین ری زدیت یک هیل لیان وزارت دارای و حکمت عراقی که پیش کتای سال پروژه یاسای بودجه آماده بکن یعنی که داخلی سالی 2027 دبین حکومت بودجه یاسای بودجه 2027 لبردست بی اما یک لبین خاله ایجابی باشه کنه خاله چی دیگه اوی که دیانوی شوازی آماده کردنی بودجه که بگارن پیشتر پیانده گو بودجه بنود یعنی بندکان کومل یک بند بو دوباره بون سالانه رقم اک دا گورا یانشتک دا گورا شتک زور پیویز با دستکاریان دکرد اگر نه هموی کوپی پیستی یکتر بو تنها رقم اکان دا گورا اوی که استاهی پیدلن برنامج والادا پروژه که بم شویه هر وزارتیک هر دستیک هر شوینه که داوی برا پاره اک دکا طبعا ما زیگل لموچه یعنی زیگل راتب داوی پروژه اسای بلین داوی بودجه یک دکه برپاره یک دکه دبی لبرانبر دا بله من ام بم برپاره او گوران کاری دروز دکم با برپاره او خدمت گزاری زیاده دگینم با حاولاتیان زعم وزارتی تندرستیه تربیه کاربایه هر وزارتی که دبی لبرانبر او برپاره که بو 2027 داوای دکه با مشرع یعنی بوانه که اساکه دادنن با پارلمان با لجنه دارایی بله که من لبرانبر امر پاره او گرانکاری دروز دکم او نتیجه کهیتی و ام نتیجه بو شوه با قازانزی خلق و با قازانزی حولاتی اندش که تو اما گرانکاری که چاوره دکره که روب دال لآماده کردنی بودجه دا
0: اگر وکو خوی جبه جبه بکرید با دوخی دارایی عراق باش دبیت یا خود اگری هیا يعني بودجه كي زياتر لسريب كوي
1: يعني خوي آس جي بجي كرني آسان نيا آسان نيا لبروي زياتر لدوخي چي سياسي و داراي مستقر دا زياتر مثلا ملين او جي بجي دكري لو دوخ آلوز نامستقر ريك استا هم لروي سياسي هم لروي داراي ولا عراق و ناوچاك هيا لواني جي بجي كرني آسان نبي بويا هولشي زوري دوي بنتيجة اگر وکو خوی جیب جیب کری من پیم وای به هدردانی سامانی گشتی کم دوی تو و نتیجه که بابلین نتیجه ملموس اوی که هست پیدا کری بچاو دبین ری حالاتی هستی پیدا که باشتر دبی

0: Похож. Бен? Брат, Бен, Бен, мой, как чья?
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم همجاره باکور بگره شهر کردیه کن زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: کارتوه سنوری کی فراوانه و آسکو بالنده و همون جورکانی آجالی کیلی.
1: ام سنوری ما هر لخانقین هتاکو بمو همون جور آجالی کیویتیه. یعنی با پلنگو تنانت آجالی کی درندکان و یعنی گرگو آسکو همون جور آجالی کی من هی لمس سنوریه.

0: من راون كردي كيوش كسلم سنون راون كردي كسج نز يعني الراوتيه اما هو في شب باو بابين من راو باو من ناو راوت يا جوا باو من روش برا قول لدس برادري كده شو تعبر دايلي كشتي
1: وبردوامي مفرزكان مان بشو بروش اسورين او بو وي ديار دي راو لهر شو انك ببينين نيلين خل راو بكاو نيش مان الاو
2: سباس بو خو اجل كان لمسن ري بشوي كي زور باش باريز راون و هر بنمونش زوربونی رژه عجلی که ویلم سون ریا هکاری او پاراست نیانه لدستی راو چیان
3: بلام لماوی 35 سالی را بردو که لنودیو که دوی را پرینه که چک کوت دستی همو کسیک و دیهاتگان آودان بوینه و اما بو هکاری بو وی ایتر ورده ورده جمعنی آسکی گرمیانی رولا کمیب که تاکو گشتو تا رژه که اتوانی بلین سطا هشتا او رژه دابزیو لما یا او سی پین ساله دا
4: یه ما که راوچکه ها نگرین موبایل کانی هم پشکنی نی بوکن یه پیرچ راوچک من گرد بود تا من جایزه ناو کانی بودم لناو ویدیو کانی که خوی لناو موبایل که ها بو یعنی باکو باولین اگر جایز بی او کلمه باولین قتل و عام یعن ویدیو من بینی مثلا سیرکین کمالی که بیکو کشتو دانی جا چکه که کردو بشانی او بناوی انا ارواه یعنی جورگ هین خوب شانه که انه اما آزایتی و آنه لراستی او بو اما سزایی که قرس من نهی او هینه ایتر او بس بینی نکه براستی جوری کشنکان یعنی جوری چی زور نمروانه بود
0: پیشم او یا حزم منال بوم او عمرم دوانزه سال بوم من او هیچ شیشک نازانم لسر عرضه هیچ را او راوش نگوش شیشکمو نیشکم هیوایت هم است. بودن من تانج را و تی هیوایت مولی آن ریا کم و منو نکرش کشکم و نسشورش کشکم و بس هیوایت هم وسال.

0: راو چکان جو راو جور هندی که آن مثلاً بیا چکان اگرن ایفروشن هندی که آن مثلاً ایبن بو سرود دستات حکمت عراقی فدرال هندی که آن بورم نه ایکوچه بو گوشت کی
1: دو جور هست دو جور معنی جورش یه آن خامالین آنان که نشته جی و شونانن و جوری که آنان کلا درویه آنانی کلا درویه زیادتر هینیان هست لیره هاوکاریان هست یعنی نه تو آنچه خوان پیوسته کسی هاوکاریان که شونکانیان پیوبله اما رکاری اسایم ال دژی هر دو چنگر تو تبر
2: ل ورزی زاوزی ده بیش و از کناتون روبو ما وای 3 هفته و مانگیک سیرکی راوچکان اما خوزنو بگیره بسدان بیش و از هلا جریتو افرندری و انیدری بو خواری عراق
3: ل حیاتم بی زمیریم نکردی پشیمان بمو پیو هي بی زمیری اکا مثلا بو نمونه از کیک گوجی مامز زګه بچکل زګیسیه اویا زور پښیمانه تو زور نه بس زلامی شه زور پی خوشه سر اوانکه پی خوشه من هر کس لامی شه لو تقیش بک لاس کی میانګیج به لبدریش عربغان ایان دا تخبګن قرای قطعا هر کی تخبګم رفیقی شناکم راشی ولاناک

0: یاسایی که باشمان هیه که لپرلمانی کردوستان لم سالانه اخی در چوه یاسا که هم اجراعاتی زور تون دیدانه و بو اوانه که دزدریجی کنه سر جینگه و جوری آجالکانی دیاری کردو لبرانبرا سزاکشی دانه و که راو چیه کسیک چه جور آجال راو اکه لبرانبرا سزاکی چیه یاسا که به جوانی همو امانه دانه و بلام امه کشه من لطبیق کردن یاسا که یا ها و چند ساله و کخو یاسا که جبه جینه اکرا و راو چیکانیش لراسی رنگ دست کرا و بوبن و منطقه کانی کردستانیش منطقه کی فراوانه هیزکانی پولیسیش رنگ درقتی کنترل کردنی نوچه جوره و جوره کانی کردستان نهات بن
1: بگو من یاسا هی و لپسینه و جه بوا بلا من که دست بکار بوم بیرم لو کردو که پلانشی تازه تر و بهستر و سیاستی که تازه بره و برین بویا طبعا هر کسی که راو بکه بپی یاسا تاوانه و او تاوانش لتاوانه زور گورکان نیه ملام لتاوانه بسوککانش نیه پیوتره تاوانی ممناوند یعنی کتن ام تاوانه سزاکی بریتیه ل بند کردن بند کردنیش بمعنی یاسایی که یعنی ل نابه لپین سال زیادر بیه یعنی کسی که اگل سر راو سزا بدره نابه لپین سال زیادر سزا بدره سزاکی تا پین سالا طبعا زوریش پین سال یعنی کم نیه او بو من او به مشک ما هر ببیر ما هات که ایم ایک اگل چه شکان اوه کسی که دزگیره کری لبر اوی او دقا یاسایی یا او ماده یاسایی رگای دا او کفالت آزاد بکری بوی زور جار کسی که وزانی که آزاد کرا با کفالتا روشی دادگای کردن پی وای که یعنی اجراعت که هینه پی ما بو کم اجراعت نتوانه مواکبه با عرب کرد پیلا یعنی روبروی ام هینه بیتو یعنی لگل یا بروات ام بارو دوخه بیا و بریارک ماده که هر کسی که لسر راو کردن بجیره آزاد نکره
2: با اجراعات کردنی که لگل سرپیچی کارانه کن روش با روش رجی راو کردن لمسون را کمتره بیتوا با سزا قرسانی که ادرین بسر سرپیچی کارانه و حتما هوشیار بونوی خلق لراو نکردن لنبرینی دارستانه کن لراو نکردنی آجاله کیوه کن هوکاری که زور باشه با کمبونوی رژه راو کردن و زیادبونی رژه عجاله که بکن
0: امیدوارم لسالانی ده هتو ایمه لنوچکانی تری کردوسان ببینه خوانی چندین نوچهی پاریز روی وکو امی که ایسه لبردسی خومانه و کردوسان وکو اوتری و جنگ دوستکان و خلکانی متخصص ایلین عجالی دگمنی زور سیری تیایه که رنگ رگزکانیان یعنی اوی اوتری جیناتکانیان لچوزانم ل زور منطقه تری جهان نبن یعنی دگمن بن لم سنورانه من تمنا کم همو من بیک و جینگه بپاریزین و امن موزجی که لم منطقه هی لشونکانی تریش پیرو موسیقی

0: أما هو مركز شيخة، مركز شيخة هو مركز حدودة. أو دار خرمايا أما تقبل شفتو هنجروا أو تلا بروحوا شكروا.
1: أما اندقاء لكات خوي لصدم باو بابي دائما أسكي زور زوري بو. چند سالك أسكي زور زوري بو يترب بهوي بيعيوه. بهوي بيعيو كارز ما بو عيو بو أسكي زور لما اندقاء بو. أو كارز وشكي كردوه. يترب بهوي أو كارز وشكي كردوه أسكي لما اندقاء كمي كردوه. روي لكامبون بو.
0: لم كارز أسكان عدن عيون أخوات. لم كارز عيون أخوات دو. خلق عاشق زور بو باش بو لگل یانا عاشق زور بو کاریز بو هاتن اوین خو دور نو شاخ بو یان
2: کاتی خو لا یم کاریز بو ام کاریزا 4 5 سالا یعنی یم 4 6 سالا لم منطقه اجین او اوش کی نکری بس اما 2 سالا یقتر ایوت یعنی اگر امن یوت ای حیوان لم منطقه نیما
1: لم چن سالا تر او نما عاشق تفوتنا بو دار گشتي یکیتینش ما گلتسان هل صابه دروس کردنی چند بیر یک لم سنوره وکو دار خورما و قلم و مرکز و پلشفت و حوش کرو و چوار کلا و محمو قجر حال سید دابین کردنی چند بیر یک بشوازی درست کردن و او با اسکه که بکن
2: انا هیچ سنوره وک ام سنوره ما اسکه تیانی او فرمون جای هفتن هشتن گلو جارم لیلایه او اسکه لگر ام آوه نوی او گلو ناخو نایل سرما ام گیانی ام آوه یا حیوانه لیلایه
3: گرمیان ناوچه ای که وشکه لحاوینان زیادتر روبروی کم آویه بینه و بطایبت او سالانه که خوی هر وشکه سالن
4: چند ساله که وشکه سالی روی لناوچکانی گرمیان کردوه و قربانی گورش آسککان لروی کم آوی وشکه سالی و
5: گرمیان لنخشه وشکه سالی جهانیه بداخوایلین پشکی شیری برکوتوه بویا لندوانه دا خوشبختانه به هاوکاری چندین رخراو ایش کراوا بلان لم دوایانا بابلین دو سه سالی پیشو اداره گشتی هستا و با دابین کردنی او لناوچه بابلین قورتو تا اگاتا سنوری بیشکان و کلی بیشکان و لیو اگراتو با ناوچکانی پلچفت و نزیک مرکز و نزیک قورتو پشتی حوش کرو اما نسرچاوی آویان لیبوا بلام هنی کن بونمونه 15 سرچاوی عوی لم ناوچه پاک را تو چون گرمیانش ناوچه کی فراوانه به حمی اوی دشتایی و گرما سرچاوی عوی کنیم خومنیش مال سر کرد شونی واه بود دو مترونی و چون تخار بوی کنیک دوباره عوکی بیت سر

0: Marcos, bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردیه کن، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

روزانه پرتانتالم به های فرقی گفتنید چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

یک جه فرماندارن یکنین پاراسنا جنه یه پجیاب ناوه نوروز احمد. دیار کریکو لحف کرنه که دسپیکی چه بویه که یه پجه انتگره ی وزارت نافخوا از سوریه ببه. احمد جه آجانسا جن های روزوه کرسان را اخویه و را گهان که ده 25 و 26 مها بوریده جوین انوان به وزیر نافخوا سوریه انس خطاب را پیک هاتنه. و او جوین پشتی هفت مهین دانوستانونه پیک هاته بون. به گوتنام نوروز احمد وان جه حکومت خواستیه که یه پجه وکه هزکه لشکری به ناس کرن. لجوان راحتیه گوتن که ده دمان نها ده درفتا که یه پجه دناو ارتشا سوریه ده وره انتگره کرن تونه. و ده دبه که او یک ده پشاروجه ده پیک وره. واه جوان راحتیه گوتن. لگوری اخافتنا احمد پشتی که او لالترناتیف هنگریانه و لگل انس خطاب انتگراسیون دنا و وزارت نافخو ده بحث کرنه که یک جه الترناتیف این که یه پجه ببه هزک تایبت دنا و وزارت آوانده. نوروز احمد دستشان جه کریه که نها 1500 شربان انمان هنه اوجید که بین نافچین وکه کوبانه قامشتو حسکه و نافچین دن ین کردی. وان خواستیه که هبون اخوه یا لشکری لوان نافچین بپارزن. شافکانیه که حکومت وگوز آشامه کانال هشتر دیار کریه که پشتی جوینا ریوبریا پروردهی پارزگاه حسکه و وزارت خوانه بلند همو باورنامه این خوانکارن زنگه روزاوا ده بین ارک کرن. لگوری آگاهیان کمیته که جالی وزیر خوانه بلند و لیکولین زنسی سوریه و حتی بو آوا کرن جوینه که پیک هاتیه و دوی جوینه ده روشا خوانکارن لزنگه روزاوا کرسانی بگیشی هاتیه گوتو بش کرن. زانیارین کانال هشتی تکس کرنه که یک جخالین سرکه ین انجام انجوینه پسند کرنه باورنامه ین زنگه روزوهای جعالی وزارت خواننا بلند و لیکنین زانستی بند.

0: اشتی بجی آنها خالن انتگراسیونه. حکومت از سوریه بریار دکو بوه مازوت لسرانسر سوریه بکی یک نرخ. اوجی 88 سنتن آمریک. ده من دمیده مازوت خزمتگزاری جلسر پارزگاه حسه که حتا رواستاندن. و به ویه کره الکتریک آسرکه لوی پارزگاهی کجی جنراتوران ته بشتی 15 سالان ده به تمامی رواست.
1: دوازده نیوروژیه. پلیا گرماهیه چله. نه الکتریک آگشتی هیه و نه یا جنراتورین تاغا. ولاتین پارزگاه حسه که جنچاری لبر درگه مالا خواه رودنین. جبرگو. بای عسیمانی ند دسته بر پرسانده یه.
2: انا ایم ده امپیر کشانه 150 هزار ایزدم. وقتی گی امپیر به 20 دلار مثلا هر امپیر 20 دلار ده امپیر تف 100 دلار. 100 دلار 100 دلار زانه به شف و روگن به شغلن از مه در ناخین تناس کر و عالم فقیرن. عالم بزوری اوی ددن شغلی 50 هزاری 40 هزاری 75 هزار بزوره وینا کارم بدن وقتی اولو به خودی نه کس دده و نه کس کار بکشینه
3: اوا این کار به سر ما قد کرنه و یعنی انا امپیراجی بدن ما امپیرای 20 دلار اش مبستینن یه ولا قوات امنه که سری امپیر 20 دلار بدن و به خودی کس که ما ناکشینه و مواد ما گسر کار سر کهربا و سر مازوت یعنی
1: پشتی بجی کرنا خالین انتگراسیونی حکومت سوریه یا وکیز بریار دا گون نرخ مازوت لسرانسری سوریه ببه 88 سنتین امریکی او مازوت خزمت گزاریه لسر پارزگاه حسک راوستینه به وی کیجی الکتریکا سرکه لوی پارزگه یاکو جنتوران بو پشتی پاس دا سالان ده به تمامی نمینه
3: امرو لو جمراتی مازوت نه مناقشه تعدل مات و ملت تانی فقیر ملت نه بده يعني أنا باي حرامي تلقشي بقر دمال بطاقة تنني يعني أملت ويش كبيني يعني أنا ما حسبان مش خورك ما زوطة حور بكرم أمبلت بس حجداب وقليب
1: ريف بريا خسر هر لترة كما زوطة جنة تورين طاغان بصدو بيستو بينج ليري سوري ددا وهر أمبيرك بباز ده حزار ليري سوري حساب دكر نها حكومة سورية هر لترة كما زوط بحشتي وحش سنتان ددا و هر امپیرک دی ببه 20 دلار امریکی واتکو هر مال باتک ماهانه پیوستیاوان به 200 دلار امریکی هی جبو الکتریکی د دماغو موچه هر مال باتکی 100 دلار امریکیه اوین شخموس کانال هشت پاریس گها حسکی
0: لهر دو بازارن حسک و تلتمره آواستاسیون علو که جبر پرسکریکن تورن آوه ناگی جهمو مالو تاخان. شنیجی نچارد مینن که به بردامی آوه تانکران بکرن. بری هفته که جبر پرسکریکن ده خطا الکتریکا تبقا و حسک ده گلک نواندن پومکرن آوه حتمون راوستاندن. و ده انجام ده جی آوه سر بازارن حسک و تلتمره حتو بخود کرن. بشی ساس کرنا خطن الکتریک پومکرن آوه علو که لسر هر دو بازاران کم بوده. حتی نهایی بشه که حملاتی نفتی آوا تانکران دکرند. شنیدن ل نوآن دا بازار تلتمری و باشوره به نفتی جبر کمی آوا استاسیون علو که زحمتیان دکشین. رهبری آوا جی آوا نفتی جبو چهار سرکن وی پرسکری که دهولدان او خبات ده. جبر کم بودن دمجمیرن پیدان آوا شنیدن بازار تلتمری یه پارسگاه حس که گاز ناندکن. آوا کودگی جبر دست وان جیتره. و خوار نجینک. به طایبت لسر روشا آوه علوکه و نگیشتنه آوه جبو تاخین نافچه حسکه و تلتمره بگیشتی نافچه جدا جدین حسکه تمشوانه هجه ام آگاهیان جنوشه گانه خو اوین شیخ موسور بگیرن اوی آگاهیه بدمه اوین دن باش بد وی درباره ده آگاهی چهنه برده سته ام تگو دارتکن کرم که
1: اسلاف ایو پشخوا چیروکا هاتنا آویان و گوهستنا آویج استاسیون علوک بو بجار حسکی تلتم رو گندوارین وانا براستی بویا چیروکا بی چارسر یعنی پرکز دبیجن نویسکاری گو سیناریویا و چیروکی دانیه نمادزان بی چاوا و سیناریوی بداوی بکه جبرگو براستی هر روژه که گو در باز دبه یعنی هزار نوچه یان پرزکریک درباری وی گهاشتنا هان تیکرن راستی دوان هفت سال بوهری ده یعنی دماغو حکومتا ترکیه یان ارتشا ترکیه و چکدارین سر به حکومتا ترکیه و یین سوریه بجار سریکانی و گندوار یونینا کنترول کربون و دمیجی ستاسیونا آوا علوکی به تمامی کتجر کنترول آمان گلک شرط و مرج و دماغان پیشاری و بریا خسر هاتن دانین یک جوان شرطا او بوکو ده جهر ببريا خسر دو قوتن هوني الكتريكي بدنا ما حطاقو ام بكاربن آفي بدن بارزقا حسكي دمكي وهاد بو لي بشتي وينا قلق جاران بارزقا حسكي دهاتا بردو مان كرن دوي بردو مانا هاند ام كارن بجن ستاسيونن الكتريكي دهاتن بردو مان كرن لو ما ام كارن بجن قور نما ايدير ببريا خسر ده كاريبو الكتريك بدا وان جيدرين قو بكارب بي آفي بكشينة اوی کایاج امکارم بیجن هفت سال سروی چیروکی در باسبون و حتا آنا چرسری نماتی دیدن. دمانگو انتگرسیون بری و چوج بیستو نهی مها چلی ده حتا وی کلیه گلک سوزن حکومتا سوریه یا وگوی ساعتن کرن گوی آوستاسیون علی که بی دانج بو بجاری حسکی دهمان دمیده یو اینو یونیسیف جی او جی بشدار بوندش بو چک ساز کرن اوینا افکارم بیژن یعنی وهایا ما دو مهان جی و بسردان فرمیجی جیلا پارزگاری حسکی بو ستاسیونی هاتن کرن او ستاسیونی ها به آوائی که فرمی هاتا و کرن جی و گرک بو گو آف آنا ایدی لباشاری حسکی تلتمر گندوارن در دوراوی بشوی که فرمی و بی برامبر بهاتایا دان لی مخابن حتا ویکلی حر روژکی و ام بیژن گرینن دیا آوی لباشاری پارزگاه حسکی و بیژن ام ایروج آوی بدن وکه تیست او آوایا دمات تیدان دو بیجه مثلا امی بدن و آو لطاقا عزیزیه مشیرفه صالحیه و او هرسی تاغانا ایروج بین دان لی اما او آوایا چینا بدو کس جیو خو حتا حفتیه که یان حیا امو هشیار بکن جبر ام حتا وکلیه نزانم بکا او بوریانا چقاسی باشن یان امکارم بیجن جبر اف هفت سال آفتیره در باس نبوی هلبت او گلکی گمار کشاندیه ده همان دمیده جی امکارم بیجن زنگار کشاندیه لو ما اوج بو وخوارنی نایب کارانی او یکایا تیک کرن لی پشتی وی به نیف دم جمیره وی آگاهی جار دی بین بلاف کرن جه آلیه گریننده یا آوه لی پارزگاه حسکه وی بیجه جبر گومش کناندنک جه هلکی دن دیتیه ایدی دوی اوش کناندنه یا بیچ اکساس کرن حتا گو ام بکار بین جار گدن آوه بگینن و واتا امکارم بیجن یعنی حکومت سوریه یا وگویز و همو شان دنیه گوش آلی یونیسف و یو انجی نتوین یک بوی هاتن و گوتن امیوه که یعنی بگرن سر ملی خو چاکساز بکن مخابن آفدان بیگو چاکساز کرنه که لی بکن یعنی گرک بو گو جبر یعنی اندازیارن ایگو آوا ویکی چکرن یا اندازان بی بوریه و نات کر درن گرک ویدمی حاضر بوانا حتا گو ناس بکرانا بی چاوا بکولاندانا یا ناس بکرانا بی آف دکر در باز دبو چاوا دگیجه آلی امبیجن آلی حمی بی یا آلی ای باجاری حسک بی یا آلی تلتمری ویدمی وی بحسانی با حتا ناس کرن بی کدک چاکساز کرن جیرد وی ند دما دانا ویده چاکساز کرن بیکرن جبر گودما او بورین شکستی درد کفن ضرر کدن دگینن او دورین گو بوری لی هاتنه شکاندن دامان دمیده گمار کدن جوی جبر گو او جه گولی شکستی اواینا درد کفن لسر عرده جار کدن وی گماری بخور دکشینه و ودگرین ناوا و استاسیونه هان واتا امکارم بیجن کو یعنی شیوی بکار آنی ناویشا شیوی بچاکساز کرن ناوی براستی گلکی با اوایا کی شاش دربازده به اف جه آلیه که جه آلیه که دن ده براستی حتا وی کلیه یعنی الگور دانستان دنا مجی بخلکن باجاری حسکه و حتا تلتمری جی اوانا جمر تکزدکن دی بیجن یعنی دماغو او دی بیجن آف جی واحاتیه گرکه ویده می الکتریک هبه الکتریک هبه حتا گو ام بکاربن آوه بکشینه نجبر ام تفداد زانن گو یعنی آف دماغ دیگهیجه وان دورانا جبر گلک جین شکستی جی درد کفن آف گلکی زراف دیگهیجه وان تاغان یان وی باجاری لو ما الکتریک جیر پیویست حتا گو دینموین آوه بکاربن بکشینه اوی کایاجی تونیه واتا امکارن بیجن تاوی همو سوزان و همو هولدانن و همو کارن گوتین کرن لی هینجی ملیون و صد و پینجی و یک هزار انسان لی تلتمری حسک گندوارن در دوراوی هینجی آوا صحری جان ودخون و آوا صحری جان دکرن و دامان دمیده جی آوا صحری جان جبوان جی هاتیه بوها کرن یعنی سیقات جی بوها بویه.
0: Gelek spas kim evin şeyh muznu çekana mı? Je amudi spas bu agahiyen ki kutte dan mı? Dibi jinden baş xebat xoş em jihevi dikin ev perskirekin ku rojane de çapemeniye de bi güçti teyen baskirin de zutrin demde çara serbin.

0: عمار رشید دبر مالا خواه بچکساز کرن نامو توسکلی تاندکه و ده هتاویا روزانه ناگهجه $10. او دبیجه گر مازوتا پشتگیری جبو زوستانه نه داین امه پریشان ببن.
1: هر کسی نکانه زانی نها مثلا انسانی بخوی انی خود شغل عامل شغل نکانه بکره نها مثلا از مسلحی می تو رمزانی یعنی از نکان بکرم چه نه یعنی از برام مثلا از $100 بکرم $10 بکرم پاش از نکان بکرم.
0: لبنزین خانه این باجر مازوت به نرخه کی آزاد تکرین اف جی جبو ولاتی این هجار پرگرانه لو ما بره خوددن بازرگان این سر ریکان جبو کو مازوتا سوریا خراب به نرخه کی ارزان جبو وان پیدا بکن.
2: مازوت دستو بی هر سال مهی هفتان بلو دکرین یعنی مخواد دشو مشخ زیخوار دستان مهی سیز انبی ساله سیز لتر دادان همه یعنی مهی هفتان بلو دکرین نهی سار جی جبر کسی رو نیه ام دخوازن هم یعنی با موضوع دیمه مرا وارد سوی سوبیان برا با شعبی ما یعنی زبستان رزیل نبه
0: جعالی دن و روبری سوتمنی یا کوبان جمعه را دازانین که هر سال وان جهی و هفتان و جبو ولاتیان 300 لیتر مازو تا گرم کرنه بلاو دکر لبل ای سال مازو تا پیشگری کری تنهیه او تا روجا ای رو ندیاره کاوه به بلاو کرن آنجی نه
3: نهمد هر سال دمای هفتان دو دست به بلافکرین موزوت تطفیر کرد. هر مولبات که 3 لیتر بود. تمن موزوت 1050 کوات سوری بود. هیچ سال تشتک نها تطفیر تنیه.
0: نرخ موزوت لطواهی سوری وکه بویه. لی موزوت پشتگیری کری یا زوستان وجود کارانجی هینا دیار نبویه. ریوبری خواسر سالانه جبو هر مالکه 300 لیتر مازوت به نرخ 1050 لیره سوری داده. لو ما خلق بفکارن او دپرسن. گلو وی زبستان وانا ای سال چاوا درباس ببه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی.
4: بری دو روزان بردفک سروکاتی سوری جبو به جیانه پیمان 29 چلیه. وته احمد هلالی راګاوند بوکو دولت هناردکنا پټرول جبو شرکت انګو کمپانیا جزیریه سربری وبریا خو سر راوستاندی او دبیجه د حمون ناون د بریاره کې بخبت وی کې جی پرسکریکا سو تمنیل نافچین جودا جودا ان روزوی کرسانه چیکری پرسکریک شوارترز به صدام پارزونګه نه راوستیانه او به صدام کارمنجی چارونو سوان نزلاله یا هری دجوار چی ایوه که مازوتا خزمتگزاری جبو مالان و جبو چاندنی بطایبت هتانها نهاتیه داد میکرن.
5: لناوا زوین پترول ما لباجارو که رمیلان دیمن دولمندیا ویخا که دده دیار کرن. وکه وان بیران به هزاران بیرین برهم آنینا پترول لبرفرهی پارزگاه حسکی هنه. لور بیر کار دکنه در خستن پترول جی جناور رح و خاکه یک ثانیه کم نابه لور لبازار تربسپیه کل سر بحر پترولیه ولاتی دبیجن کو کریزا سوتمنیه مال مخراب کریه
6: عمود دربسیه قامشلو حمد رشید دعیشن حتی دیر که یعنی مولد نما امبر نما مازود دانوه و حتی فرنجی فتره که سکنین اجبر اف وضعی مازوته و پره نو پره کفن
7: وضعی تربس بید بین صفر یا فعلی مازوت اجبنینی نه انا کهربا سر محلاتی ما هم که قد کرده سر محلا قد کرده و کهربا نظامی جی بشکل عام نینه دو ساق 24 ساعته نیف ساعته ساعت که آتیه
5: بنزین خانه والانه جنراتور گلک جوان ومرینه یانجی کمتینه پیخستن بوهای تواهی کلو پلانجی جبر کریزا سوتمنی بلند بویا بگمان تربسپی تن نمونه یا وان کریزانه برپرس سوتمنی لوی نافچهیش کنال حیش را راگهاند کو مازوت خزمت لسر تواهی نافچهیان ها تا قد کرن و کریز جی مزنتر بو
8: ام مثلا تربسپی جی امجو که وقع باجاری جزیری هم ساعتی می امبیرا هبون هم ساعتی می کهربیشی هبون براستی وضعی ما باش بود یعنی هش ساعتا ما امبیری خودان وضعی بازار باش بود دوی دمجه دا کمیا مازوت گوشمر ده هاد گل کی کیم بود براستی نما وکبری هاد او کمیا بود هاد اشمره نما هاد
5: دچار هیوا در باس بویده حکومت سوریه لناف زوی

0: زاویین رملان را گهاند کو توهیه زاویین پترول ایدیج آلیه حکومت سوریه او کمپانیای که امریکی و لوی دوری تینا بریوا برن. اما جبوه یکی جی کرن کو زاویین پترول رملان به تفده دنها در روزانه نیزی 100,000 برمیل پترول برهم تینن. لی پشت نوجان کرنا کنها لسر بیران تی کرنا حکومت سوریه پیش بنی دکه کو و برهم بیرین پترول وی دوری روزانه بگهیجه دستو 5,000 برمیل پترول خام. اف در بحر پترولی یه لی ولاتیش پیواندی داران ده پرسن. بو چه کریزا سوتمانیه لی نافچین مهیه. ستیرانبی، کانال هشت، زوین پترولا، رمیلان.
1: شنین باجر حسکه لسر درنگمانینا دابینکنا مازوتا تایبت به دمسال زوستانه بگمانن. دویجن بریار نو ینکو تین ستاندن نده برجواندی و خزمتا گلدن. و دوی دمه که هری نیزده پرسکریه که سوتمانیه جبو دمسال ایسال زوستانه بیچارا سر کرن.
2: Evet, bir takat ametin neyi en fazla dolara bedin? En fazla dolara harcayken bedin diye ki hasar yani. Yani iroru 27,000 litre de nazkır estiğinim. Ma hesaban 337 milyon veya azıharım mazot ebiğinim. Azıbayım serke, azıbayım ser millet. E millet kabul nake.
3: Aviro çendiro vak muhafaza hasake bekar. E naha azıbinim ser jenatora kime. Mesela حیث دن بیاری مهی صد و پنجی مال مشترک جمعی اینها وقتی گو دبی ام بیار دناف روپلی فیس بوکی ده و دناف روپلی خلقی ده دبی اینو بازده دلاره ام بی و اینا کنه دبی کمتر عالم فقیرن یعنی به سعری کایب کرد وف راد به موظف میلیونک یعنی به مهی 60 دلاری حق ام بیار بد حیث هزاری بده کای چوب خوی چوب چی بین زارو که خور ایچکیری خانی ها بدی چی انترنت آخو بد نها دما گو اولو دی بیجن برا پسپورم در که بین امه جی احصائه که جوی ملت ارشک یعنی گو جیش ناو بینا وی حیث دن بیری اکیدی ملت داخل نکار ویق طاقتی بد
4: برا جیانا ما وی زحمت بی اولو گو امپیر هر 17 دولارا و در که تعداد ملت بری ملت فقیره ملت یعنی وای به 15,000 پیر بزوری دوف نکن مال باطنی فقیر هند عمودی دی بوانا و فکر به نکشان دینن و مازورا مازودا خدم سرویس ملتی قوت کردن چبو کاربه تعدل ملت کاری و حکومت دبل سرویس شیرونی و دراسه بکه چبو مازودا خدمی بده متورا بده حرتشتی گو ملت جیانه خود درباز بکه یانه ولومین زحمتی و چه سرویس ملتی

0: باش تشير و علوزيين لسوريا كوش سالة دوزار دازدان و بطايبة دست بكرن بشك هريز دي حملاتيان رجوهي كرساني بري خودان باشوري كرسان هريما كرساني بشك هريز دي جي لسينوري پارزگاه دوكي اكنجي بون دنهادا زيدتري سادو ده هزار كس جي خلق رجوهي كرساني لسينوري پارزگاه دوكي نه و هجمارة كوانيا زيدي جي ناسنامه سوری ور نگرته دمه که دکو پیواجوی پیدان ناسنامه کسین بین ناسنامه دست بکریه بشتی گوهرتنین که سوری و روژاوی کرسان به تایبه درکت نپیش چه بونه اوت خوازن ببن خودی ناسنامه خو لیوکی دویجن جبر روشا خراب یا عبوری او نکارن نخوازن بگرن روژاوی کرسان او دهمان دمه ده اوت خوازن ناسنامه خوشی ور بگرن لوراجی دخواز تکرن که لحریم کرسان دمه که کنسولخانه سوریه به وکرن لوی داری پرسکری که وان یا نبونا ناسنامه به چاره سر کرن
1: تمانی وی 37 سالو تانو که نه او بخو نه جی زارو کنوی چه ناسنامه ان عراقی و سوری نی نه
2: هزار و دوازهات کردستان بیرم زواش کرد زارو زارو کنوی
1: مالیک بنابرای که روشاوه کردستانیه نیزی که 15 سالن لکم پا دومیز دجید او دو بجید تانو که از او زارو کن من نبوین خدا ناسنامه
2: جی که دیم بانا جنسی دابان همه کردستانیم زواش کر حانو که از او زارو که خواه به جنسی نه به دفتر عائله نه ام ایک جلشکری رویان حیان نو که ام نزانه چه مصیره مه گلوی جنسیه مه بزی ورین انجبو مه نزی

0: برین ام نشن بشنه سوری جیش با جنسی خوبی ندر مصرف اک زیده لازمش بای یعنی الویر قنصلیه ای سوری الهولیر گوتن و چی بگلویر که بینش با مدر باشتر ام بشنه سوری نو ام نشن بشنش بر مصرف زیده
1: و ام پنابری روجاوانه یعنی 18,012 و ام الویر نحطان ها ام بی مافن یعنی گوتی ما تشتگنین یعنی شی اقامه پیوه و فرمه پیوه
2: نها نزیکی 110,000 ولاتین روشاوه کردستانه لسنور پارزگاه دو که به ناسنامه نه و تنه اقامه حریمی هنه. ریوه بری کوچو کوچبران و برسفدان قیرانان لدو که دی بجید لدی فیاسای عراقی. مافنه ده تا پنابران ببنه خدا ناسنامه عراقی.
3: یعنی جماران دف من دهو که از بارک 110,000 کسن هر وسال هولیر هنه سلیمانی هنه. اول بروی که اگری شی راستی عراق هش پرلمان او بریار بریار بریا و نه هتی گورین لومانی جنسی نه نوانه رگزنامی نه نوانه اشبرکو بریار حکمت عراقی نلاجه قبودی نه جنسی تا
2: سرارای هنده که حکومت نویا سوریه بریار ده ناسنامه هن بو کردین روشاوه در بیخد لی بشک جه پنابن روشاوه لسنور پارزگاه دو که جبر روشا امنی سوریه و زیدهی ها مصرفان نشین ناسنامه هن بو خود در بیخن. مسعود هادی کانال هشت دوک.
4: خب شاندان و چلاکی انجبو زمان کردی لروجاوی کرسان بگشتی بردام دکن. دوی نوبری دل باجار کوبا نجی بسدان چلاکوان و خواندکار اندبستانان داکتن نوان دا باجر و برتک اخوه لهمبری بریارا وزارت پروردهی یا سوریه یا سر زمان کردی نشاندان. بشترین خوبشاندانه کانال هشتره اخوید او گوتن که زمان کردی جوان را خطا سوره او دوی هر جواکه به زمان خوب اخوه
5: تشتگی زور یعنی شرمه گابا کرده که به کولانه ببیش ام کرده بخواه کرد یعنی خودی هم کردانه یا خودی هم کردانه یعنی نه مجید همش عالم رو بیجم کرده خودی هم کردانه و اما کرد بمینین و اما کرد بمرن و اما ملائکه جدا که افنا گور را بمرن کردی بخواه با آقا
6: خازم زمان خواه کردی بخوینم بنفسی نمجبر که او زمان منه چاوا گوشت و نینوک شفدن نابا گل و زمان خواه شفدن نابا نه بس تنه گل کرد تنه او زمان خواه شفدن نابا همو گل کرد و همو گل و زمان خواه نکانه شفدو با خدای هم دان زمان مش مرادان هم چاواش بلی زمان خواه زمانی که دن با آخفن
5: هم هیرو آتنا قادان داکت نجی بو زمان می کردی ما فهمه هیا بدشتگی رسمی بفرمی برنامه سوری دواره دیدن زمان می کردی زارو که ما به زمان کردی وره خواندن چون که هم وقتا دم مره هم در باس از دبستان هم دبون زمان عربی بود ما گرام بود آنا جی حقی می مافی می کدنی به جواک آمده هم به زمان خواه کردی خوانده بدن زارو که ما مافی وانه به زمان کردی دبستان خود خوانده بدن
7: هیرو گل کوبانی و شاگرت و ماموسته کوبانی حمی به تنده لدجی بریارا وزارت تربیه عربیه ایک زمان کردی کدکه کسی حسی تنه دبستان دا ورنه پرورده کرن ام به هیوینه حکمتا بگوهیز اف به بریش به بریاره بگره جبر که اف بیتری 12 سالن ام تکوشینا زمان کردی دکنه و جما فی گلانه جو و جبو یاسای ناو نتوی و بیکاتیا که یه گله که یه کم زمان خبر پرورده کرن
4: نوا کردان ده هجی که اونه شوپیا باو و باپیران به تایبه جبو آمده کرنا حشک کرنا بر همین جبو زوستانه به تایبه لسر پیانه یعنی دو هوله ده هیه یک جوان مجاران جی تماشوان هجه لگوندوارن باجار کوبانه جواک لبر دریه خو ده نوا گونده به تایبه ده نوا تاخه ده مجولی آمده کرنا سوار و دانو که یه جبو زوستانه نسر ویه که افکاری من راپورک آمده کرنا به هوره تماشا کن
8: ی حوزر نی پرخواست بیتعمه ایدنی هنی بیتعمه برکات بینوزاری دنیا اند خانج میز دن آخور نبیری کرنا زود برای ته چندن و کد چندنی جرود کن و گرنم تینن تین گرن میخوادی نمول وار بیست کن بیزنگ ادخینن ام دکن هم جدین را جونک دان کتو ایدنی جانی هات گی چکر کرا حله مکالون أم ويش تكلم بريخس بعدي ريخس أنا أجي كعشت بيتي نتين دهيرا دكنا برغر دكنا دون هرك تشيجي جوست تشيجي جارمي دبي من وقت ما نيك خايز حلا ده يس أسكش خار بريزاك ما برای هنگو آمد چک من تیبری ما بینو اگتی گیاد کالا مفدی ما دکالان گنده ما دکالا این ها گیم دکالینه نو کس نو کلینه تا گوتک دکالینه گیم دکالینه برای بینو اگتی ملات گی ساله ملات گند حلان نو ساکنه وارد چو مولا و هی سال بینو چند سال نه بود ده پانزه سال نه ملات گیم دکالینه دور توی کوی چوالا کالو مرسلام بی تقریبا دور 10 کیلو هه و مکالو نو بس من دور ده سالونه از سال که کلم اکینو کلم بس ده سالونه نو نو برغوری یعنی برکات حیر برغوری دینه تذکری تری کی ذکری نه برکات خواه نه طعم خواه و نه خاصه لما برغره خوا او وس به مگن می خوا پاک اون هات شست مکر حله او ما او خبر دا سر دور دس پیچونی او سر کت او ما پرزی اور خدا بند تا کر خدا نه بنا کلیا ولا سب بتا دی زور بنا گتی گی وطن ما جون را کری کی او الحمدلله برکت کتی من ها رخصتی او اس که مرم دروج اش بکم بهیر ما اون هوس بنوتی ما قدم ام وس به ساعت شش رو بود ما قانون گیرن ها کلان جو هسکر و مردان رخستیه
4: تماوی سواری و سواری کسان بگمان گلک جده یتماشوان هجا وی آوائیم حتن داویا بلتانا ویدیم جمعی ریجی حتا جارکنین بمینید خیر خوشیده و دن باش با.

0: Vos. ¿Bien? Bueno, bien, bien, pues, qué chía.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه هی خوی چایی کزه و زمینی چاوم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگره شهر کردی کن زور خوش زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زویده گینم

0: خۆشحاڵسان لەبێت کاتی نامەکانی هەشتام ڕۆژ کۆمەڵای بابتمان لەگەڵ ئاوکارانم بۆ ئامادەکردون. یەکەم بابت کە بۆتانی باز دەکەم باسی خێزانتان بۆ کەم لە هەولێر تا بۆی هەژاریەوەی تر تاو پێیان نەماوە باڕێک بۆ زمانە بڵم و ئێستا گرفتێکی تریان هەیە لە پاڵ هەژارەکەیانە زەرەڕای هەژارەکەیان کارەبای پرۆژی ڕووناکیشیان لەسەر کوژرا بتوانێ بۆچی لەبەرەوەی نەیانتوانیوە پارەی کارەبا کە بدەن. ماوەی پێنج ڕۆژە خێزانێکی هەژار لە هەولێر کارەبای پرۆژی ڕووناکیان لەسەر براوە بەهۆی نەجانی پارەی کارەبا. یعنی بڕاکەش هێندە زۆر نییە بە نزیکەی 340 هەزارەکە بێت، ئەمەش بۆتە هۆی سەختکردنی ژیانیان. خێزانەکە لە پێنج کەس پێکاتون، دایک و باوک و سێ کچیان هەیە. بەهۆی نەخۆشی هەم دایکەکە هەم باوکەکە هەردووکیان ناتوانن کار بکەن، بۆیە دوان لە کچەکانیان ناچار بوون وازیان لە خوێندن هێناوە و کارەکەن. کارکردنەکەی وانیش چییە؟ پاکردنەوەی ماڵی خەڵکیە. با پاکردنەوەی ماڵان بژێوی ژیانی خێزانەکەیان دابینەکەن ئەو دوو کچە. باوکیان جەڵدە لێی داوە بەهۆی ئەو حاڵەی ئێستە ناتوانێت کار بکات، دایکیان جەڵدە لێی داوە ئەویش بە هەمان شێوە توانای کارکردنی نییە. ئێستا هەموو مەسئولیەتەکە هەموو بەرپرسیارەتەکە لەسەر شانی دوو کچیان ماوەتەوە کە وازیان لە خوێندنی شوێنابوو. هەر چۆنێک بێ دوو دینارە هێننە ماڵەوە بتوانن دادێکی برسێتی خۆیان بدەن. ئەم خێزانەی هەولێر کە بۆتانی باسەکەم جگە لە نەبوونی پارە بۆ دابینکردنی پارەی پرۆژەی ڕووناکی لەگەڵیدا کرێخانویان لەسەر کۆبووتەوە، لەگەڵیدا کۆمەڵای قەرزی دەوروبەریان لەسەر کۆبووتەوە. یعنی کاک دڵشاد ئەو پیاو بەڕێزەیە کە لە دیمەنەکەی ئای بێنن باوکی دوو کچەکەیە کە کارەکەن بەتوانین بڵێن هاوسەری خێزانەکەشە. ئەم کاک دڵشادە باس لەوە ئەکات کە ئێستا بەهۆی ئەوەی کە هەردووکیان نەخۆشن هەم خۆی هەم خێزانی توانای کارکردنیان نەماوە و قەرزێکی زۆر لەسەر شانیان کۆبووتەوە. ئەوەی لە دیمەنەکان ئای بینن ئەو ئەشیع و ئەو پشکنینانەیەکە با بڵێین لە ئەنجامی نەخۆشیەکەیان پشکنینەکان با بڵێین نەتیجەی نەخۆشیەکانیان دەرەخات. قەرزەکەی ئەم خێزانە بەڕاستی قەرزێکی هێندە زۆر نییە. توانم پێتان بڵێم بە ملیۆنێک دینار بە نزیکەی ترتا و هەموو قەرزەکەیان ساف ئەبێتەوە کە هەم کرێخانوەکەیانە هەم لەگەڵیدا پرۆژەی ڕووناکیە. قەرزەکەیان چۆنە؟ بۆ پارەی پرۆژێ ڕووناکی و کارەبای نیشتیمانی و قەرزەی کە پێشتر لەسەریان کۆبوو بووتەوە 423 هزار دینارە و لەگەڵیدا دوو کرێخانویان نەداوە و توانای دابینکردنیان نەبووە ویش بەهۆی نەخۆشی دایک و باوکەکە وەکو باسم لێوە کرد 600 هزار دینار قەرزاری خانوشن واتە قەرزاری کرێخانوەکەیانە. بارتوکێوە بە نزیکەی ملیۆنێک و 33 هزار دینارەکات. ڕەنگە ئەم بڕێکە پێتان ئەڵێم بۆ کەسانێکی زۆر نرخێکی هێندە زۆر نەبێت یاخود قەرزێکی هێندە زۆر نەبێت بەڵام بۆم خێزانە زۆر زۆرە. یعنی کاک دڵشاد باس لەوە ئەکات لە دوو کچەکەم کە کار ئەکەن ئەم ڕۆژە کاریان دەست ناکەوێت. هەفتەی جارێک دوو جار ئەتوانن کار بکەن و هەموو ئەو پارەی کە دەستیانەکەوێت 25 هزار 30 هزار دینارە. ئەوەی لەو پارەی کە ئیهێننەوە ماڵەوە بەشێکی دانین بۆ قەرزی ئەو خواردن و دەرمانانەی کە بۆم خۆم و خێزانەکەم کڕیومە. بەڵام ناتوانین هیچ بڕۆپارەیەکی لێ پاشەکەوت بکەین بۆ دانەوەی قەرزی کرێخانوەکە بۆ دانەوەی قەرزی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی. ئەوەی تریش ئەوەی لە پارەکە ئامێنێت ئەوانە جگەلەوەی کە بۆ قەرزەکە هەڵێگرن ئەیکەن بەکاری ڕۆژانی خۆیان و نانێکی پێخۆن. ئەتوانم ڕێک بەو زمانە بڵێم خێزانەکە باس لەوە ئەکەن ئێستا سەرەڕای و هەژاریەی کە لەسەریانە و سەرەڕایەوەی کە بارودۆخێکی سەختیان هەیە دوو کەسیان نەخۆشە و لە جیاتەوەی دەرمانیان بۆ دابین بکرێت لە جیاتەوەی حکومەت چارەسەریان بۆ دابین بکات وەڵا کارەباکەیان لەسەر کوژانونەتەوە و پێنج دانە ڕۆژە گڵۆپێک لە ماڵیان هەڵنەکراوە. سەری دیمەنی ماڵەکەیان بکەن، سەری دیمەنی خۆیان بکەن، لە دیمەنەکانە توێژینەوە نەببورن، پشکنینەکان دەرەچن، بارودۆخی خێزانەکە بەڕوونی دەرەخات و خۆشیان بۆ ئێمەیان باس کردووە. کاک دڵشاد قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە با لە زاری خۆیەوە گوێمان لەوە بێت کە گرفتە تەندروستیەکانی خۆی و خێزانەکەی چین، هەروەها بارودۆخی داراییان چۆن، ئەوان ڕوویان لە دەمی یاخود ڕووی دەمیان لە خێرخوازانە و داوایەوە کەن کە شتێکیان بۆ کۆ بکرێتە و هاوکاری بکرێن. ئەوان ئەڵەن واز لە هەموو قەرز و شتێکی ترمان بێنەکە بۆ دابینکردنی خواردن و دەرمان کردوومانە، تەنیا دوو شتمان ئەوێت بۆمان بکەن، پارەی کارەباکەمان بۆ بدرێتەوە بۆی جارێکی تر ڕووناکی بگەڕێتەوە ماڵمان. لەگەڵیدا ئەوەی داوایەکەین ئەو دوو قەرزی کرێخانەوەی کە لەسەریانە بۆیان دابین بکرێت. ئەوگوێمان لە کاک دڵشاد بێت فەرمۆ.
1: وای پێنج ڕۆژێمە کارەبای ڕێئیسیمان لێبراوە. کارەبای ڕێئیسی لەگەڵ پرۆژەی ڕووناکی هەمووی 435 هەزار دینارە. داشکاریان کردو به همو 465 جد که کارا بای پیش و ناکل 330 هزار ناره 165 جدی رو لگر 260 هزار دینار اکاته 433 هزار دینار 435 دوله دو مانش کری خانم نداوه 600 هزار ناره که تقریبا 190 هزار ناریش پاری گره قرزارم علاج مبخی زارم هنوه اشیاشتم هنوه اصلا روم نایه بشم لانو خانه که نان بینم 65 هزار ناری بز پاری لانو خانه قرزارم بن بحركه كاغد لانوشي نواني كويل صوتي من جبت سبب امكانيتهم لي خوند اجازه لي دام لي مشكم لخت خان شاركوت بس لي ماني خيزان جد لي دماغ لي دواء كش كان ايش كان مال باكن و برين شفره و جام باكر نو خان كني نو مال و سي كاربا ايج همرو جني انا لحفته كا دو جاري انا بس بين جو سيو كيان بم مدت قاسم او ساري او ساري شنو باه شنو ورقيه من سما شنو سيارم سوتابو خیر خواهد بود شاکر دم خواه خیرم بروسه ملیرو لکنالی برستان و داول خیر خواهد لکم بدنگ من و بین یارمتی من بدن هر چی نبه که خانکم بود برگل اکی پر کاربا که هیچ مالی هن نهه بس کاربا گو که خانکم دو من این قصارین لکه پر کاربا که چوال سو سیپین زاد نره هیچ مالی نه لخیر خواهد بس داول خواه دکین دلن نرم کن بین بدنگ من و پرکش من ندنه خواهن بین بلما پاری وصلی کار با کامن بره صاحب خانگی چه بابشی پاره کی ببرین پاره قرضداری به حکش مبون ندن و اوه کسی که امشود کن رده بود لیان ولی گریم دپان هزار گویان کوک کم ویان دمو من داول خواه دکم داول آخر خوازی شاری هولیه دکم همون کردوسان دکم بدنج ما رو ببین اما حال من زود و خرابه و الله یک جوری نستیم من پرور من نمانی پروشین ما تو می دو تلویزیون که اجوت اومیم رو بیفروشم اوه بدن منو هاتن يعني دوانا كم لبخ خاطري خواله بينا خو امنا انا بدن معنا بين باري كهرباء كخانه ما بدن كاري من جلوي واي او سعر ام بي نفر سرخم له بحركو بو سي دوا نفري ب 1500 دينار شو نفر شو شو زاد در ابو يعني مو
0: یشی کلا کبونی زبلو خشک لذایتا ول دهو کهش دبر دوامیه. هزار جاباسیم بابتن بکردن و هزار جاوتوما که هنیشتمنیان ل دهو ببرن به زربون بدس او زبلو خشکی ل کلان کان کود بیته ول بازار کان کود بیته و همچارکیش هکاری ام کبونای زبلو خشکم پیوتون. یشی کان بونو او فرندانی زبلو خشک ل سنوری نحی زایتا و ناوچه گشتیار کنی. هر وعاتشان شونه کی گشتیاری ل بندایی دهو درجه هم. و حتی است چهار سرکی رشی یعنی بونه دوز را و توام شنانی که من بسی دکم لگلوی که خلق تعداد جی به گمان گشتیاری که زور شروع تیکاتو دهو کی رنگین با دیمنا زبلو خشکی و آبین براستی حیفا. آن اجتماعیانی نحی زاویت دلن زیادتر لمانگی که زبلو خشکی نحی که کنک راوتا یک درن مانگا الان لزور شوین و نوچه گشتیاریا کلکا بوا و ایسا زبلو خشکا که دیمنی که زور نشرنیان دروس کردو و راسی رو من نیا با گشتیارک بلین والا ایره دوهو که و ایم واین و ایم واین والا گشتیارا که تا شوینه که منویه تا زاویتا چه که شوینه گشتیارا کنو همون زبلو خشکا بینه ایم طریقه بینه و اولاتیان همه رو باواکن که لسر ارکی خوین و بدستی خوین چند جارک شوینه کنیان پاک کردو تا و والا ماوی مانگی که هیچ کسی که نهاتو بلین و بوی زبلو خشکا که یان پاک کردو و کارکشی تم پیلم بز بجار بسی گرفته که تم ببکم واز لمان یک بینه یک دانه هفته بر درگی مالکی خود با اتومبیلی لبردنی زبلو خشک و همشتانه نید زبلو خشکی بر درگی مالکت کو که تاو دن چون یک شاق زبلو خشک لبردنی مالکت ها کو بیتاو ایتر چه بازار و چه شوه نگشتی ارکن لبازار بکج میریک بقید بالای من زبلو خشک کو بیتاو لمسافه یکی زور زور کما حالام یک دانه من که هیچ کسی که نچید بلایده براسی دوکان دارکانیش کاسبکارانیش تا استه کتوانن که خوین شونکان پاک بکنو او زبلو خشکی که هیا رزگاریان بتلی چون رزگاریان بتلی اچن اتون بلوش تگرن بای زبلو خشکا که هم با بگوازی تلا یا خود خوین باسی لیوا کن الان چند دین جاره من لیره خو من گروه پوشت من دروس کردو و نوچه که من پاک کردو تو بلا مهش دامه بس نیه اما اگر کسب کار واز له دوکان و واز له کار کردنی خو بینه یک قفل بال شوینی که ثابته کی برو د سکات به پاک کردنی شقا مکان دی هو والله ام چې بونی کی ناخوشی به سری انا بلاو کردو ته وا دی من کی نشر یعنی نشرین و نشرستانی هيا که گشتیار کی جتا نو چکه نو طریقه ام زبلو خاشاکا بو نبرامه کی زور زوری لنیو کولانکانی دو هوکا لنیو کولانکانی زاویتای بلاو کردو تاو وازن دیمن ناشرین اکی هر بینن دیمن ناشرین بکنه تنشده که و بکنه لایک و کیا شمانیه بونه کی زور نخوشی هیا لگلی دا یک دنیا میشو مگز و میروشت لدارو بری زبلو خاشاکا که که بناو بم گرمه هنده تر بونکنو به شکل دوکانکان گر لدیمنکان ها ببینن یعنی خواردن کن شونی فروشتنی لفو امانن تو لنه دوکانی لفکای دالشتوی لفه یک بدم توی و بونو برامه بسر تا هر خوش نزانی چون نانکتا خویت یعنی هم دیمنه که ناشتنی هیا هم زیانی هیا با تندرستی هم بونه که ناخوشی بلاو کردو تا و هم سیمه که امنه ناشارستانی هیا والله من استا او دیمنانه بیرم یعنی براستی نزانم چی بلا خلکه چند جار پاکی بکنو روژک دوانسیان مانگیک دوانسیان اما به پرتاومی حالی ام خلکه ایل دوگ و چند جاره کش من بسی اوم کردو کل دوگ زبلو خاشا کو بو تا و خلکه که با من امش تجباس بکم یعنی چند جاره بسی اومان کردو لدروی دوگ لسر رگیش و نگشت یارکان زبلو خاشا کو بو تا و ام زبلو خاشا که لانجامی چیا کو بو تا و کسب کارکان ام زبلو خاشا که کو کنو یخوا دستو چاوی خوش بیت بردمی دوکانکانی خویان بازارکا کولانکان پاک کنو ایسپیرن با اتومبیلک بای اتومبیلک برو او زبلو خاشاکا لکل کاتا و قابل لکیو کو کریتا و اتومبیلک شچه هر شوینه که شولوانی لدست که زبلو خاشاکا که لفرادا اما شکشکانی هفشوی را بردو دروسه که که بوم باز کردون لچن دین شوین لسر رگی شوینه گشتیارکان لدهوک چون با یعنی با دو متر و سی متر بابلین خولکا کو کیتا و دو متر و سی متر برزه بتوانه که امش براستی زوشتکی ناشلینه و خلکا کش سری دیمنکان بکن خستویانه تا سطلی خوله من همون جاره که تو من دو جار هر خومنی که سیمای شونه که ناشرین که این دو جار هر خومنی زبلو خاشا که کن فردین بس ولام جاره هیچ بیانیه کم نیه وابلم چون که سری دیما نکن بکن یعنی دوکان داره کن خالقی ناوچه که همیان چی ان کردو زبلو خاشا که کن یان کردو تا زرفه و خستویانه تا سطلی خوله و بوی بشه وازه که بلاو بر بلاو لسر شقامه کنه نمینه توا همیان کو کردو توا شاروانی دو هکچی لسره اوتومبیل کنه زبلو خاشا که کچه لشونه که گنجا فرده تو تا باشه اما کشی که بنوی زبلو خاشا که کرد ولی هم کشی راستقینه که چیه که همیشه هم شتل دو هک دوباره اکاته و یکا کمپانیا کنی که کرنوی زبلو خاشا پره با کارمنده کنیان دابین نکن با چی؟ چون که حکومتیش پری پیوستیان با خرج نکد و او بشه پری که لسر رکوتون لرکوت نکنه بایان خرج نکد از اینگه پریزان کارکن کارکن کارکن هر موچه نه هر کارکن هر موچه نه دو جار چیلیت من دو بنو بمشه وزن مالکانی خواه ندانیشن هیچ نه چهرنین چندین مانگ به بیوی دیناره کور بگرن خریکی پاک کردنوی شقا مکان بنو کارکی خواه انجام بدن بویا بایکوتا کن که بایکوتی شکن ام زبلو خواه شاکا کس خواه نعکا با صاحبی امش انجامی کار نکردنی مانگی که بابلین جنگ پارزانا جگلوی که وکوتم کسب کاران خواهن پاکیان کردوتا یعنی اگر جنگ پارس کار نکات گر پارا کی بو خرج نکی گر موچه کی پیانه دی در خوش شار چی لیت شار ابد با زبل خانه کو هیچ دی شوینی قچ دی لنا بیتا و هاتو جوی لیب گیم بارها کمپانی کانی کو کردنوی خلو خاشاک لدو هو گرفتی وین هی که پارا ان بو خرج نکرد بلام هنده کن هشتا امش اکن ببیانو لارکا کانی خواینا لاوازن و لوازی چاودری و لپرسینوی پیوستی شهروانی لسر کمپانیاکانی کرتی تایبت و کاری که تیر باوی پاکو خیوانی لنوچکانی دو کسو بستن ببین دیتو لهمو شوینکا ام همو زبلو خاشاکا کل ببیتو هم نشتیمانیان لنحی زاویتا خویم قسین بو کنال پاش کردو اوان باسی گرفتی پاک کردنوی خولو خاشاکا کاکن و باسی واکن که خویم چند دین جار کویم کردو تو بلام هشتا بسنیو ام زبلو خاشاکا بید بشیوازی که روژان کب کریتو برون باگیو من لیم بید
2: هی وکی پدر افگیل شخری ما سر فرع خرنا صاخیه بچی کا صد ایشت هندی هنی
3: یعنی هنگ بخو گلی شرات کن و کوالاتی
2: شرات کن یا ولی هاتی وی گفت وید یعنی سیاره که خواست بخو بگیریم بسر فرع خو هر جار ایک دیگی دیتن و دیبتن هاوی جیدن و بعد چی نبیده که هر من حقیق گلی شیده ایک دی و ولی هاته هنی هم بلا بلا دی بجیدن هم وانشولانا گینی بلا طبع خلکی بیدن هم دی بخو سیاره کرین
4: حس که این جنگه همه هیا پاکش بید یا بجیم بید بس ویره یعنی هم تین نرینه یعنی بگو هم دخوزیش بلدیت کن بیش نه کولونه ایت پیشته بگو گلیش خواست نوین مسینگه دکانه خو دو جنگه خوش آره پیس نبید از گلیش خود با ما پیش کارگه ها خو از می برو ورن رای کن بینم انا شلوما بس نفسی کم نو هی نه کلونیت پشتی هکه ویگو گلیش من ببینن و جیرانم ببینن و مراتبات براخ مو و حولتی و جیرانو ده عجبیه ده سره و یعنی و احتمال ده رو جبید گلیش نه تیاره کرن
5: دو دو خوزیم از یه گلیش بتار رو کرن به هم گشتیور تنویره و هم بخار کمه سخلامی و اونجی و جو که مجی پیز بیتن کرید بیتن و وینا که نه جوان راستی جی
6: گلک گیرود بی جنگه پیز کریا
5: را گلک گیرود بیتن در جو تقریبا چهار روز و پنج روز جا رکتن در جو جی باش یعنی
0: گرفتی نبونی درمان و گرفتی نبونی پی داویستی پیزیشکی کنن نخوشخانه گشتی کنن در نخوشخانه کنی کرتی گشتی دم لاموشونه که هم کردستانه هم لسلیمانی بمباز کردون لدهوگ بمباز کردون لحولیریش او تایسه با تانی باسکم نبونی درمان و کمی پیداویستی پزیشکی براسی گرفتی با هم اجتماعیان دروز کردو یعنی تو استوات لحطوا لکرتی گشتی ها نتوانید هیچ درمانه کور بگرید و بشکل خزمت گزاری تن دروسته کانیش بشکل خزمت گزاری پزیشکی کانیش دست نکوان هر لمچان راجی پیشو ابو پیموتون و لاو بزام هر دوانه بو پیموتون که لحالب جا امیر امارای که انده کار کوتو امشتا تنیا لحالب جا یعنیا لیک دنیا شونی تر هیلم کردوستانا هولی ریشکی کلو شونانا یعنی پیداویستی پزیشکی استا حالی نه درمانه که گرنگ ترا با چی؟ درمانه که اگر لا نخوشخانه یک با نمونه با 5000 دینار دست کهوید لا شوینه که گشتیه با 5000 دینار دست کهوید لکرتی تایبتا نرخه که 15000 دینار و نرخه که زور برزه بلان براورد با پیداویستی پزیشکی کن هشتا جیوازی که زور زور باشتره با چی؟ پیداویستی پزیشکی کن پشکنین با هاون اجتماعیان دابینه کن نشترگری و چار سریان با دابینه کن پشکنین اک اگر لنخوشخانه که گشتی با 8000 دینار بود بکره که هم دیگ جار کم تریشه لدر او حد به نخوشخانه که خود لنورینگی که تنشتی نخوشخانه که زیادر لسیزاری تیچه سرکه نرخه که زور زور برزه اما جگلوی هنک لپ پیداویستی پزیشکی کن با انجام دانی نشترگری کمالای چاره سری دیکه و نبونین لنخوشخانه گشتی کنه نخوشخانه کنی کرتی گشتی براسی گرفتی با هاو نشتیمانیان دروس کرده تو ایتر موضوع که لده هزار و پانزه هزار نمینه موضوع که اچه تا برا پاره یکی زور زور زور تر کشکا لره تنیا نبونی درمانیه تنیا نبونی پیداویستی پزیشکی نیه تنیا پیدا یعنی نبونی هنک لامر پزیشکی کن نیه بلکو هندیک لپزیشکا کانیش دوخه کان قصد و تر. لهولر گرفتی که اول دیمان کان ایبینه نو هاو نشتیبانی که شاری هولر لکمی پیداویسی پزیشکی لنا خوشخانه گشتی کان و خرابی سیستمی تندرستی قصه با هاو کارم شی ما کات و اولیت که کم کرای کاری نخوشخانه حکومه کان وای کرد و که زور جا پر آب بات بر نخوشخانه و نورینگ اهل کان تیتری که زور زوری شیه. اله که هندیک جاریش پزیشکی لنا خوشخانه حکومه کار و آنتکات بو نورینگی کی تایبت. چون

0: لای پزیشکیک بودمونم پزیشکی هر دن خوشیک به اچیت بله پزیشکی کی گرچیلا پیالایت پزیشک من اما فحص کنم اما پشکنی نکنم اما گرفت کنم او پیتلا بعنی ور بود نورینگا کی خم چون که لیره به دویست پزیشکی کن هاشوی پیوست نیو من نتوانم لیره هیچ خدمتی کت بکنم یعنی بشه کل پزیشک کان باسه کم تکه باسی همیان نکم بشه کل پزیشک کان دوام حکومت کان کرد و به کارک با دوزینوی مشتری و با دوزینوی نخوش و چاره خواز با نورینگ کانی خوین امش لره گرفتی هاون اجتماعیان هاون اجتماعیان زنن که درمان با پی پیویس نیا که پی دویسی پزیشک کان هر با پی پیویس نیا بلام لگلی در نزنن چه امریک پیویسته لچه شوینک چاره سرور بگرنو راست خود دوی پزیشک که کونو نشترگره کل دروان جامدن اگر رشترگریک لنیو نخوشخانه کی کرسی گشتیه 300 هزار دیناری بوه لدروا نزیکی ملیونک ملیونک و 200 هنجار و لحن نخوشخانه نرخاکیش زور زیادره بباسی نکی بس با من بلانی که مبلم ملیون ملیون و 200 هزاری تیه چه که امش دو هنده و سه هنده و چوار هنده شو بو نخوشکن هنه کسوای لحاتوام یعنی فوبیای لوه گرتوه کپچه تا نخوشخانه الله تشمنا خوشخان حكومة كاي هي تشتاكم بوناكن أتمنى خوشخان أهلي كاش الله سكماشة يك مليار فحص بوكريت صدو صها زاركوم وازد درمانا كاش بينا وقت لا بينيني بزيشكا كاش بينا هرتشون جوليتو كولا بارت لسركوم إن اشتغل كاش لبالي بها ماشي ليرا خلق دواكن كا أميرو بيداوي سي بزيشكا كان بون خوشخان كان دابين بكريت بوي أم قوسنوي للي بشكل بزيشكا كان نمانت هرتشون حنك لبزيشكا كان کاملا روم کرد نوی منطقی هم هست. سه یک لو کسانی که قصی بوی ما کرد و یک لو پزیشکانی که قصی بوی ما کرد وام رک باس لواکا لی من پزیشکی پسپور ایچام نخوش که ایت لای من دوای واکات که لیزری چاو کزی باب کم ایت پیویس نکات چاویل که لچاو بکاتو لیزر اکی باب کم و او هاو کم منو تو ببه چاویل که هاتو چاو بکم الایت ام جهازا یا خود ام امیره لنیو کرتی گشتیانی من ناچارم روانی کلینیکا که خومه کم ناچارم روانی شوینکی خوم یکم بو پیشکش کردنی بشکل خزمت گزاره کن یعنی اوی من مبست ملیره همو پزیشککان بارو دوخکا ناقوزنوا بلکو براستی نبونی او پیداویستی پزیشکانا یعنی نبونی او امیر پزیشکیانا لن خوشخانکانا گرفتی که زور زوری بو هم مجتمانیان درست کردوا فشاری که زور زوری لسر گرفانیان درست کردوا اتر بطاواتی داوای چاره سر کردنه کن دکتر کاوه خلیل برای بری گشتی کارو بری تندروسی لوزارتی تندروسی قصه با کران خوش کردوا او رون کردنوا عدات و باس لوا اکات اگر هر پزیشکی اک او حلانه بخوزه تاو با نبونی درمان و بنبونی پیداویستی پزیشکی اما لپیچینوی یاسایی لگل اکین و لرابردو دا شتی هاوشی و هبوکا لپیچینوی لگل کراو بو چار سر کردنی و گرفتا باگیو من لرم کردنوکانی خوی بیتو راک او خصاشی کوتم که ناچاری هنگ جار نخوشکان روانی کلینیکا کاند که هرویش رم کردنوی لسر داد فرمو باگیو من لبیت
1: پزیشکی دشترگری تاوم اگر لعیاده لخستخانه حکومی دانیشم نخوشک بیت لای من بله من دمیو لیزر لتاوم دم نه عینه که کم فریدم باش او خدماتا لحکومینیا مجبورم بله برای لشونیب که لدروا که هیا معنی وای یعنی همو خدمت گزاری چی تندرستی و همو جور نشترگری که مشتک لخستخانه حکومی کانیا بله مشتا اساسی کان هیا و رجی چی کمیش به تأکید لوانه استقلال بکره که لپینا و مصلحتا چی شخصی بله برو لأهلی او عملیات شتیب که او بهیش شوی گرگ پیدراونیا ظاهره و هبیتن تحقیقی لیده کره و براستی خلقی لسر عقوبش داو
0: بابلین تحقیق کردن و لپیچین و لپزیشکان او شتی که بس نیا رنگ براستی به شکل پزیشکان گرفتی نبونی امریکانیان هبه بوی چهار سر لره دابین کردنی امیر پزیشکی کانا پیداویستی پزیشکی کانا درمان واز هر لدرمان بین هزار جا باسم کردو دابین کردنی پیداویستی پزیشکی کانا بو نخوشخانه گشتی کار انجا که نک پیداویستی پزیشکی بو نخوشخانه کانی هولیر دابین بکره تو بو دوهوک نکره بو دوهوک دابین بکره تو بو حلبجا نکره بو حلبجا دابین بکره تو بو سلیمانی نکره ام گرفتی کلا تلاوی هرمی کردستانه هایم همو نخوشان همو چاره خوازان همو هاو نشتیمانیان یک یک لما فسرت ایکان یا نوه یکا چاره سر ور بگرن به نرخی که گونجاو که فشاره که زور لسر تندرستیان در یعنی لسر گیرفانیان دروس نکات بلام امشته یسر لیمه به تاواتی پچاوانا بوتاوام یعنی به شکل نخوشکان وین لیتوار خوان ناچنا کرتی گشتی یک سر چنه تایبتا کالم بو چیم همو دستی دستی ما پیپ کرد یک جا چنه کرتا تایبتا کو لیو خزمت گزاری که باشتر من بو فراها مکرد. ولی من لگالی دم. با شکل نخوشان کشی وانه که پری داریان هاوکاری وان نکات. چن نخوشخانه تایبته کن. برحال دکتر آمان روفایی و تبجی لقی هولیری سندیکه پزیشکان کردستانیش اوش به همه شو قصه بایما کردوا ام بنای زوری نی پزیشکا کانو گلی واکات ساله تاک بیانوی ایما بو گواسنوی نخوش لشونه که با شونه که تر نبونی و پیداویسی پزیشکیانه که لهمو نخوشخانه که گرنگن ضرورن بو چی نخوشخانه که کرتی تایبته هبت بو چی لکرتی گشتیانه بت
2: سری خلق کلمه دکره ها کرتیه که نخوش دار زر لنخوشخانه گشتی کن به ندرت با نورینگ تایبت کن یا خود بابر نخوشخانه تایبت کن یا خود هر یک لو بابر هر یک لو بشانه که لکرتی تایبت ولی اما که خوی اویا او آمیرو پیداوسته تایبت یا خود او پشکنینه یا خود او تیشکو سوناره که بردسته لنخوشخانه گشتی کن به شوازه چی محدوده روی اما اگر بگرینه و زارشتر او نخوشه که دی سردانی نخوشخانه دکه واتل از تی پیداویستی نیه
0: بای روژانی داتو کشو گرفتکان تم بگینن نمکانی هشت دو جماره تلفون لفصرته پروگرام که ولی سرشاشه توانن پیوندی من پیوب کن نرگیو جمارانه و سپو ببرشیان بسره اتا نگل بید

0: Raposo. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía. دیگه یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا هره درگه یک ادایه با درگه پاسکی لکر نازده
1: شارکی خوش بو زور بدل بود
0: من پیشنی عرکم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیه

0: سلطان لبتوم كاتتان باش سنروسوانم دنگي زوي تان پیش کشاكم لا هلبجا اما دكاري كان بو انجام داني دوانزه من فستيوالي هنارو پايز دستي پیک دوا و چند مرجو رن ما يك بو بشتار بوان خراوطارو لجنه بالای اما دكاري فستيوالي هنارو پايزي هلبجا لراغين راوك دا سرجم با خوانان پیشوران خوان برهم خمالکان اگادار کاتوا درفتی نانوسین با بجداری لطیرو پشکی ورگتنی یککان تا دستی پی کردوا. اما جی باوش کردوا نانوسین با بجداری لفستیوالکا لروجی شش تاوکو نوی ایلول بردوام بیتو شوینی نانوسین کش بگوری جوری بلین بجداری کردنکان جاوازا. بگوری لیجنی بالای آمدکاری کن خوان برهم کشتوکالی کن لبرو برایتی کشتوکالی هلبجا نانوسن بجداربانی خواردنی خومالی لپارکو شاری یاری ناو نوسره و هروها بشداربانی کاری دستی لبرو برایتی گشتو گزاری حلبجا ناو ده نوسره و روژانه لکشمر نو سی خولکی بیانی و تاوکو دوانزو نیو بلین لپاش نیو رویا مامالی ناو نوسی نکن بردام بیو بپی جوری پولن کرنکن جا کراتو که هر کسیگ بچه لکوی ناو بنوسه جا بگوری مرجو رنمایی یکن بشداربو پیوستی با هر دو کارتی نیشتیمانی و زنیاری هیا لگل بری 75,000 دینار با کاری دستی 100,000 دینار با برهمی کشتوکالی 150,000 دینار با خواردمن یکن و هر واجو کردنی گریه بسته که رنمایی و مرجکانی تدابد سالی رابردو یان زمین فستیوالی هنارو پایزی هلبجا لسی تشین یکمی سال 2025 دا دستی پیکرد سه روش بردوام بو لو ماوی اوتره که زیاتر لدو سد و هفته هزار کس سردانی فستیوالکان کردوا با امسالیش پیش بینی کرد رجکه بو زیاتر لا سه هزار کس برس بیتاو اینجا دمویت لسر ام بابت زیاتر زنیاری ور بگرم زنم اما کاریکان بکوی گیشتوا ولی هندک سرچاوی باور فکراو بیستو ما که دوترید امسال ریکاریان گرتو تبر بو اوی که بکر هنانی پلاستیک قدقه بکن یا خود کمی بکن و مادیک بکر بنن که زیانی بو جنگه نبید و دوتری چن چالاکی که جنگیج لفستیوالی پایزو هناری هلبجا بریار امسال انجام بدره دشملای پیامنر من فرحان نصردین فرحان سلاو لبتوم کاتو باش پیمبله پلانکان بو فستیوالی هنارو پایزی هلبجا بچشو ازک
1: سلاو لب سنور خود آماده به ورده کارکان و آماده کارکان کرد که لام رو دستی پی کرد و با نانوسین با بجداری کردن لفستیوالا که اوی جگه سرن جا ام فستیوالا که دوان زیمین فستیوالی هنر و پایزی علاب جایا لجنه سرپرشتیاری فستیوالا که اینه فستیوالا که تواو دوستی جنگه به جا من پیم خوش را زنیاری زیادتر لماموستا یاسینی چکل سرپرشتیارانی فستیوالا که برگرم ماموستا جان سلاو لبه پیمان بله آمده کاری کن با چیو گشتوه لامرو وادستان کردو بناو نوسین

0: Raposa. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کزه و از همینی چایم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرین شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: أبن وكي وزارت كار نافخو و سازي دن ان دولتي امي بي واجو جنز واد شوبين امي ري ندن تو پراوكاسيونك ان سابوتا كرنك بيكوارا
1: استلر بيز بونو خبر aldıktan sonra Diyarbakır
2: مصطفى كارا سورا غانت او دخازن ده قناغا دهاتي ده به عبدالله جلان را هفدتنين روب رو بيك بينن اندام کنسی رهبر آکیجه که مصطفى کاراسو ده فیوینه که ده به تلفیزیون مدیا هابره ده دیار کرد ده قناق قانون چارچوبه ده نرینین عبدالله جالان اونوان نهاتنه لبر چاوگرتن اوگود ده ویا بو قانون چارچوبه گاوا پیشین یا چارسری یا پرسکری که کرد بویا و دیار کرد او قانون چارچوبه رد ناکن لجبو نواروکا قانون چارچوبه پیشنیار انوان هبون و پیشنیار انوان نهاتنه بجیه آنین. کاراسو درباره گوته گوتن لسر کاتگوری کرنا اندام تفگره جی گوت ده گوتن که 3000 کس ودگرن و حیثت رایدارن تفگره ده بمینن و داخویا کرن باشه اگر رایدارن که دمینن ده لکودره بجیه ببن ده به او مجار جیوره یکالی کرن. درباره بجیه کرنا رایدارن پکه که دناوا کامپان ده جی کاراسو را گاند او یک نممکنه که پیک وره جبر که او نکارن اراده اخوه دنابا کامپان ده گرتی بهیلن. هر واحد دبیجه دنابرا وان او جالان و دولت ده خطه که پیوندیان هیه و دوی قناقه ده دوی به عبدالله او جالان ره هفدیتنین روب رو پیک بینن. لالیه که دن هفسرو که پارتیا دمه تونجر باکرهان لباجار استنبوله تولی چالاکیا روژایی که ایلونه یا اشتیا جیهانی بو و گوتارک پیشکش کرد. تونجر باکرهان را گهاند هنک علی لترکیه هنه نخوازن او پیواجو سر بکیوه و هول دادن پیواجو اشتیا تک بدن.
0: بله هنک علی لترکیه نخوازن او پیواجو اشتیا هاتیا دست بکرن سر بکیوه او دخوازن او پیواجو تک بدن داکو جخورا هنک دست کفتان بد دست بین. ام جیوه یکی شرمزار لکن.
2: بردف که فرمانداریا گشتیا هزین چکدار یعنی عراقی سباح نومان را گهاند که حکومت فدرال یا عراقی و هرم کردستان به کردینیا دگل انقره را جبو تشکرنا جهن که پکه که وان والا دکه گیشن مکانیزمه که هفبش یا اولهی و لشکری. درباره هزین که دیل جه اندام پکه که بجه ببن نومان دبجه جبو تشکرنا نافچین چیایی ین که پکه که وان والا دکه ین وکه قندیل، زاب، متینا و گاره هزین پارزوان سینور ین عراقی به هفکاری هزین پیشمرگه دیل خطا سینوری یا نابرا عراق و ترکیه بجه ببن دا که پیشی لوالاهی اولهیه بگرن. درباره دانینا چکان بردف که فرمانداریا گشتیا هزین چکدار ین عراقی گد لحریما کردستان پینجهن سرکی حاطنه دیار کرن دا کو چکدارن پکه که چکن خواه دانن همو چک ده بفرمی ورن تومار کرن و رادستی آلین پیوندیدار ورن کرن. بردف که فرمانداریا گشتی هزین چکدار یان عراقی درباره رولا میته ده چاودری کرن ها پیواجوه ده دیار کر میته ارکا چاودریا میدانی ورگرتیه جبو والا کرن ها به تمامی یا هفته دو نواندن لشکری یان پکه که. د چارچوبه پیواجوه آشتیه ده ده 8000 دوزن به هنجتا ترور لگوری قانون چارچوبه جنوب برن نرخاندن. روزنامه نفس بلاف کر لگوری آگهین چافکانین دادوری حاطنه ورگرتن ده قناغ پیشین ده جزای نیزی 4000 گرتی و حکوم خوارن پکه که وره سکناندن و بردان آوان ده بکومی پک وره. روزنامه گوتیه ده قناغ یکم یا قانونی ده انفازا دردورا 4000 گرتی و حکوم خوارن پککی تی سکناندن هر وحا بریارن گرتن یعن 2800 کسان بشتی داخوازا پارزرین وان دیورن بتال کرن. قانونا که ده روزنامه فرمی ده حاطی بشاندن ده پشتی راپورن پشراس کرن یعن نواندن اولهی بکیوه مریتی. درباره خباتن کمیته آشتی و سیاست جپازده ایلون پیوه لجنهن جرین ده خباتن چاودریا پیواجوه بکن. ده لجنه بچکرین و سیاست بونه ده لگل ریبر پککی عبدالله جلان حکوم خوارن پککی ویسی اکتاش و چتین ارکاش که بره ده سکرتریا امرالیه ده جیه ده گرتن و جزای وان قدی آیه جی ده به جیه گرتن. Derukê giştiye Partiya Nû, Özgür Özel ragahand ku ev pêşgiriya aştiye

0: سلاف الباجار قام شلوش برخرابونا روشا خزمته ولاتي ايرو دركتن كولان انو دا خواستن كو روشا خزمته ورن باشكرا وكي كو تيمان دا خويايا هجمارك خلق لفه دارينا يعني خلق بجوش بر اف بهابونا زيدا يا كول دفره چي بويا پرسگری کن نبودن که هربید بیچون کروش ما گلک زحمته ام دخواست کن کو عالی بر پرس وان یعنی دخواست این ما گهدار بکن ولادیا کل وداره سلامش بوده از بین واره کردی استدم چیا دخواست و چیا
1: خواب اوش به گش بر سبب آبی اب غلابون ها و اب کارباگو قط کردن سرما و سرملت بلدی ما بلدی خیره جی نفتی جی حمدشتی بده که و ام محرومش ابستش إيش حياتها ما كهرباء ما تنبيس يعني كهرباء يعني أمنا ما زلنا بمشي بس قهر أمنا ما زلنا بيشتغل
0: كهرباء دركتنا
1: أم إيش بو كهرباء إيش بو خلا إيش بو حمد إيش دي
0: إيش بو هذا هو الرسالة وجه عالي المسؤول بربرس راشية
1: بس بين الحالة ملت بنر نل بتاني بنر برا الملت كشي بنر نل بتاني بنر الملت كش فقيرة يعني أنا كني يعني حر برو ام نزار مسؤول مجي جو نادر ما محافظ جو نادر ما جو داي ابي الشرع وايد وايد منت مجبر شينا مجبر شينا امر خوام
0: وات كم افنها لسر ريكا حزام يا باجار قامش لهجمارك ولاتي لفدره كومبونا كومبونا وا ايرو دا خوزا وا ايرو دا خوزا وا تشيا
2: ما حمزان بيقوم بيشتغل مسؤول زارين يعني شو ما زي بيشتغل
0: بجر مازوت دا خوزا مازوت ادكنا تمام باشا باشا از الرسالة و بگينم يك دقا يك دقا از الرسالة و بگينم وين مازوت اد خوزش بوكو كهربا چي بي باشا و
3: ارس
0: مازوت كهربا
3: بنزين
4: حمد
0: نان باشا يعني زاروكن بلكي زيدات شتكي جيان فهم ناك اللي اجبار كو زحمتيان بمالبات الخارج جيان دكن دا خوزكن كروشا خزمته ورا باشكرن
5: پشتی به جهانی نخالن انتگره کردن حکمت شامه بریار دا که بهای مازوت لحمه ولاد ببه 88 سنتین آمریکی. ده همان دمه ده مازوت خزمتگزاری جه پارزگاه حسکی نای پاروه کردن و ببه اکی الاتریک پارزگاه که جه جنراتورانه به تمامی حاطیه قد کردن.
6: دوازده نیفروژیه. پلیا گرماهیه چله. نه الکتریکا گشتی هیا و نه یا جنتور انتاغا. ولاتین پارزگا حسکی جنچاری لبر درگه مالا خوار و دنین. جبرگو بای عسیمانی نده دسته بر پرسانده یه.
7: انا ایم ده امپیر کشانه 105 هزاری زدم. گوخته گی امپیر به 20 دولاره مثلا. هر امپیر 20 دولار ده امپیر تف ده 100 دولار. ده 100 دولار ده 100 دولار زانه بشف و روگن بشغلن. از مهی درناخین تناس کرد. و عالم فقیرن عالم بزوری اوی ددن شغلی 5000 40000 75000 بزوری وینا کارن بدن وقتی اولو به خودی نکس دده و نکس کار بکشینه
8: اوا این کار به سر ما قد کرنه و یعنی انا امپیراجی بدن ما امپیرای 20 دلار اش مبستینن یه ولا قوات امنه که سری امپیری 20 دلار بدن و بخودی کس که من اکشینه و مواد ما گسر کار سر کهربا و سر مازوت یعنی
6: پشتی بجی کرنا خالین انتگرسیونی. حکومت سوریه یا وکهیز بریاردا گون نرخ مازوت لسرانسری سوریه ببه 88 سنتین امریکی. او مازوتا خزمتگزاریه لسر پارزگاه حسکی راوستینه. به وی کیجی الکتریکا سرکه لوی پارزگه یاکو جنتوران بو پشتی پازده سالانده به تمامی نمینه.
8: امر اولو جمراتی مازوت نه مناقشه تعدل مات و ملت تانی فقیر ملت نه بده. يعني انا باي حرام تلقشي بقر دمال بطاقه تنني يعني املت وشكوبيني يعني انا ما حسبان مش خورك ما زوطا حور بكرم امبلت بس حجاب وقليب
6: ريفبر يا خسر هر لتر كما زوطا جنة تورين طاغان بصدو بيستو بينج ليري سوري ددا وهر امبيرك بباز ده حزار ليري سوري حساب دكر نها حكومة سورية هر لتر كما زوط بحشتو حش سنتان ددا وهر امبيرك دي ببه

0: 20 dolarin Amerikî Oateko her mal batek mahane pevistiyawan bi 20 dolari Amerikî heye jibo elektrikî didemago muçe her mal bateke 100 dolari Amerikî ye evin şahmus kanal 8 Paris gaha hasekî
1: Le Kobane ji jiber kemiya sütemeniye hem nirx bilimbune hem ji sütemeniya ku taybet ji bo xizmetguzari û debara malan tê parvekirin bi nirxên cuda û biha tê parvekir.
2: Kobane li benda sütemeniye ye. Beriya zivistanê kembûna dabînkirina sütemeniye li Kobane bûye sedema fikaran ji bo welatiyan. Ammar Rashid da bara mala xwe bi çeksas kirin na motosikletan dike û dahata wî ya rojane nagihêje 10 dolaran. Ew dibêje ger mazota piştgirî ji bo zivistanê neyê dayîn, em ê perîşan bibin.
3: Her kese nikone zonî, niha mesela însanê bi xwe enî xwe dişixole, amin dişixole nikone bikire. Niha mesela ez musallihê mî çorime zonî, yanî ez nikon bikirim. Çetine, yanî ez biram mesela $100 poşa nikon bikirim.
2: Li benzînxaneyên bajêr mazot bi nirxekî azad tê kirin. Ev jî ji bo welatiyên hejar pir giran e. Lewma berê xwe didin bazirganên serrêkan ji bo ku mazota Sûriya xirab bi nirxekî erzan ji bo wan peyda bikin.
4: Mazot distûbî her sal mehê 7 belo dikirin. Yanî me xwe dişû min şex zîxwara distûn mehê 3 litr didon hema. یعنی ما 70 بالا دکرن نه هیچ ورجی جبر کسی رو نیه هم دو خوازن هم یعنی با موضوع دیمه مرا وارد سوی سوبیان برا با شعبی ما یعنی زبستان رزیل نبه
2: جا علی دن و روبری سوتمنی یا کوبان جمرا دازانین که هر سال وان جهی و هفتان و جبو ولاتیان 300 لیتر مازوتا گرم کرنه بالا دکر لبله ای سال مازوتا پیشگری کری تنیه او تا روجا ایرو ندیاره کاوه به بالا کرن آنجی نه.
5: نه مد هر سال دمای 70 دست به بالاف کردنی موزوت تدفیه کرد. هر مول بوده که 6 لتر بود. تمام موزوت 1050 کواتی سوری بود. هیچ سال تیش تک نه تدفیه تنیه.
2: نرخ موزوت لتواهی سوری وک هفویه. لی موزوت پیشگیری کری یا زوستان وجود کارانجی هینا دیار نبویه. ریوبری خواسر سالانه جبو هر مالکه 300 لیتر مازوت به نرخ 1050 لیره سوری داد. لوما خلق به فکارن او ده پرسن. گلو وی زبستان وانا ای سال چاوا در باس ببه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی
1: بری دو روزان بردف که سرکاتی سوریه جبو به جهانینا پیمانا بیسونه چلی احمد هلالی را گانده بو دولت هناردکرین پترول جبو کمپانیا جزیره سکنان دیه و ده همون ناوان به بریاره که بخابتن. او یک بوی سدم کو سوتمنی لنافچه آن کم آن جی بوها ببه. نها به دهان پارزونگه جکار درکتنه و پاشاروج خباتکار انوان جی ندیاره. یهری دجوارتر جی اوه کو سوتمنی خزمتگزاری جبو مالان و چاندنی حتی نها نهاتیه دابین کر.
6: لناوا زوین پترول ما لباجارو که رمیلان دیمن دولمندی ها وی خاکه دده دیار کرن. وکوان بیران به هزاران بیرین برهم آنینا پترول لبرفرهی پاریزگاه حسکی هنه. لور بیر کار دکنه در خستنا پترول جی جناوا رح وی خاکه یک ثانیه کم نابه. لور لبازار تربسپیه کل سر بحر پترولیه ولاتی د بیجن کو کریزا سوتمنیه مال مخراب کریه
7: عمود دربسی قامشلو حمد رشید دعیشن حتاب دیرکی یعنی مولد نما امبر نما مازودانوا و حتا فرنجی فتره که سکنین اجبر اف وضعی مازوته و پره نو پره کفن
8: وضعی دربسی بن صفره فعلی مازوت جبنینینا انا کهربا سر محلاتی ما هم که خود کرده سر محلا خود کرده و کهربا نظامی جی بشکل عام نینا دو ساق 24 ساعته نیف ساعته ساعت که دیا
6: بنزین خانه والانه جنراتور گلک جوان ومرینه یانجی کمتینه پیخستن بوهای تواهی کلو پلانجی جب

0: سنتان بازار پته کرن اجبر کو جو سادا بیسته پترول جهان د تنگا و هر مزرا در باز به او او جی نه هما هما گرتیه لګور شو وکړان ته وکړ افشار چاندې جده برژوندې موسکو ایده به دا کو پټرول اخو بروشه له موسکو وژ ایریشن امریکا ایل سر ایران دلګرانه او سره کی روسیا او دلګرانه خو د هغدي تنا سره کومار ایران د قرغستان ده و نشار
1: ما پېښوازیا امزکرنا پیمانه له فهم کړن ا اگر بستا ایران او امریکا ای د هزاران ایسال دکر له مخابن اگر بسنه آرامو پر لواز درکد
0: لګور امر نفر مید انجام ایریشن شش مهانی امریکا او اسرائیل سر ایران دا 3684 کس اتنه کوشتن جوانا جی 1249 کس شلشکرن او 33000 کس جبریندار بونه او جی دمه کې دا حتی نه هاس به روزه پیمان له هفن کنه تهران او واشنگتن نه دیاره یی بر بکوا بچه ترامپ جی نه کړه ته تعویز کی بده ایران اجبر کو دودو مهندن دا له امریکای هل بجارتنی ناوین ته انجام ده تهران جی نه خواسته دوار سیاست خو او لکاریان نه تعویض ته بردل کی بده واشنگتن
2: هم هاتن داویا بولتن اخوه بمینن دناوه خیر و خوشی دادم

0: ¿A vos? ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, te chía. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چایم کسا یره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
1: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
0: من پیش نیارکم، ام جارا باکور بگردم. شارا کردی کن، زور خوشه زور. رستوران تا کی شنایی؟ پاچه رستوران، یعنی سروپی رستوران. بلام اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه کی سروپی نیا؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکی. پزانیاری درست کانتان پبگی.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Raposa. Bien. Espérate, bien, bien, pues te chía. دیگه یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بوله این خوی چایو کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
1: شرکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرده شهره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: اسب اگر سرکوی ازانه که تو شهر ازانه دی
1: طبعا والله صلی هدیه او صلی گله تو همه ایش هستی به
0: هستی پیکا والله لاش سر بود چون امیز برو نه روش با سر نه
1: او صلی که ل انسان اگر او صلی تیابه ایش هستی پیکا
0: دیلش تان سر بیا خواه کمی باشه ام فیستیوالم بود که برز خالشی ام دوری
1: خالکی گندی موری اسم خالکی دشتی زلای من
0: باله باله باشه اما سالانه اما سال سیم سالوا یا
1: باله
0: چیه کن بنم نه آماستن شیلم فستیوال
1: آماز من لاساندنی برو بوم کنم لواکو کالکو تیرو هنجیرو او برو بومانه
0: پیام به کالکی ایران چون من تیستم نکردو تا اصلا خواردو اللهم الان تایبته و
1: بر زور زور دیمیه هیچ موادی که شیمیایی دیانیه
0: فریش آن
1: بله بله لخواه بزیه
0: ای تریاکتان شونه
1: تریاکش من به همان شیوه تریاکش به همان شیوه بله سعی رقمانه کشمش مانه سقوط کمانه
0: اوز دو زور باشه هستان شونه که خلقی گیزوره بینی سالانه تا انفیسیفالوه للشارکانی دیکیریم کستان و سردانی ایراکن
1: هستی گی خوش بانه هیوادارین لجه و هسته بین که مدل خوشین با هاتنی اوان اوانش خوش حال بین با هاتن بویره
0: عشید اچید واین زهر خلقی برزنجش پیاوشاکی زوری
1: که لخواه بزیاره سواز بخواه هر ناوشاکا بعام لخواه بزیاره
0: با گندکانه و با ناو برزنجا خوی پر الامروی خوطانه
1: لخواه بزیاره
0: سلامت بینی اخوه

0: بخشای کوردستان و ما ته بنوسم بویلم کاتیا خوای ګر
1: کوردستان پارزه
0: نه نه ته خوای ګر الله تک ما پارزه
1: امين يا رب
0: امين
1: اما هر همي خو کړو ته
0: bale اما لرا دو کو دو کاتیک اما لرا او ته کوم سنس
1: دسی جیرودی با وګړو
0: دل جیرودی عشق نشتیمان او سر سودای ازادی
1: دل جیرودی عشق کوردستان او سر سودای ازادی هر بجی
0: سلام
1: مجلو برشی کردی هم؟
0: بله
1: با علای کردستان و نقشه کردستان هویتا؟
0: نجورکی خم حالا ماسی و علای کردستان او نقشه شما ماسی
1: ماشالله اما لگوندکی خود تانش گورکی خو
0: بله
1: گرینکی ای بو اشتر کردیانا
0: ای چون اشتیمان لیره
1: اشتیمان لیره بلانا آره بشی چه تو بدر لوی که هستی که جوان و قوله های بون اشتیمانه کهو؟ حتی گرینکی با برم خو بس نلی خون کردوم آواش.
0: آوا خون کردوم.
1: خوا.
0: دی من با تو.
1: دنایی آخر.
0: با خوا.
1: کره رحمتی خوا.
0: آوا فکری کردیم. بشه یه کره هرکی کردی. ناو کیشی گزیتیا خورمیتیا کنزیتیا.
1: خوا خوش.
0: انجا گزندیشیتیا.
1: خوا خوش. زمان نبی به مجامله زور حزم لکلی شب خورمایا.
0: بس ببی برام برم نه. دنبی خوی باید.
1: دچیو باید بیام واقعه
0: من. خاری جابه اوتیم کلیسی وانو.
1: خوا.
0: ارواالله.
1: دی نه بی بچه
0: نه. نه نبخوا.
1: نه ولی نه بی. دنایی برم حمد خوا.
0: سخو من نشکن شربازیاری.
1: ولی شربازیاری اهل معرفت.
0: دست بومان باش نیا.
1: دست زور باش. من برنام زور کدوم لگون دکان.
0: اما خلوصی چه لکراو.
1: آه خلوص.
0: اما تعبت بدانه بس بیکن نویدن. خم صانیه که بکاریم.
1: ماشاءالله.
0: با ماسکی دم چایش. با پوکو بس بیکن نو با کسلابر نوشتنه شبه.
1: هر بچی آفرم.
0: آخه
1: شورا. آه نه آخرشی دست خم آنا.
0: کاش کم پیو بس کاش کم نم.
1: کاش کیشی خوته؟ سواره کیش؟ هری خوته؟
0: سواری خوام من ارولان.
1: هر بچه هی مالو.
0: سلام علیکم.
1: آفرم. این تو یارمتی دایو بابو شهید.
0: ولی باکم امری خوای کرد ولی من دایکم یارمتیم. ایشی مال سر خوام. ایشی داشت
1: تو. سیوکویو جگه شانزیا.
0: الحمدلله.
1: خوانمونو تنزیت کرد.
0: سلام علیکم.

0: لا همو فستیوال کان منداڵانیش بەشێکن لە فستیوال کان چونکە لە همو فستیوال کان چونکە خێزانیە منداڵانیش لەگەڵ خێزان و خانەواتەکانیان یەناوێ چا بەشێکانی نەدان بڵێن کاکارەش ئێمەش حەزەکەین قسە بکەین چا بە کورتی حەزەکەم ژێوشیان لێ بگرم بوڵەکەم چۆنی بۆچی حەزەکەت بێ قسە بکەی
1: وەڵای هەستێکی تایبەتی خۆیە
0: هەستێکی خۆشە قسەکەتم خۆشە دەبۆ خۆ قسە بکە خەڵکی شوێی
1: ئێمەر خەڵکی ئەمدی
0: بەرزنجەی
1: نه
0: مریاس. یعنی خالقی مریاسی؟
1: بله.
0: مالش لیه؟
1: نه، لباس مال مال سلیمانیه ولی من زوزین بودم.
0: بله. با پیران انت خالقی ایری. یعنی تو خالقی ایری.
1: بله.
0: لشه ساخت به. از دانی هم خالق آتون بله یا؟
1: لازم.
0: آتون با اوی که کالج خوش کان ببینن امبار همه کردواری و کردیانا.
1: لازم.
0: وایا؟
1: بله.
0: حالا کی پیو بلم کتی لادی؟ ها؟ کتی شهریان کتی لادی؟
1: ولی زیادتر شهرم. بله، زیادتر زور نه اینو با ایرا کم کمی. یعنی با گشتیاری.
0: خیلی نابی. وارن چک برزنجا خوش
1: وای. آره خوش.
0: ایسا تو ناو چی بو؟
1: من هم نزا بو.
0: نزا جان نزا خیرم باب که باش.
1: باش.
0: تو ناو چیا؟
1: هناسم.
0: هناسم نهی بچین با پیاسا؟
1: نه والا.
0: نهی؟
1: نه والا.
0: ده باشا. ای وضع باشا؟
1: والا باشی. تو خلقی چی؟ من خلقی ام دیم و بشانان زیو شو دالم هر باو با پیرانیشم خلقی ام دیو بون و حزم کر لگم مالی قسمکانم بین بو ایرو کشکی خوش برگرین
0: انشالله کشکی خوش تره به پیو بولم کچه لادی؟
1: اصاییه
0: شانازیه؟
1: بله
0: ای فرقی نیه کچی لادی معنی کچی شهر معنی
1: من خون با کچی شهر لادی زنم
0: تاوا آوا شبله ایکی بولی بن دست خوش دست خوش ام گلو جوانه هسته کم ایش خوش که بیا
1: بله
2: من آموزان.
0: اما آموزان. باش. اما سوام بگانه.
1: بله.
0: خیلی نه ساعت آنکم با خزم. ای تو نهتیا.
1: هنی.
0: هنی جان. هنی و هناسا. هنی جان. او چه قجی با کدی با بچی؟
1: دایکم.
0: با کزی. با کزی. باشه. دایک خواب بودی بیا لی شلا. توش خال کی ایری؟
1: بله.
0: هر هم آخر سکانی اوتیا. ای دلش زاغه. هم گل جوانه تو چونی؟
1: حالا باشم.
0: حالا باشی. تو خوبی.
1: خوشبیا خواهد والا خالقی کجاو؟
0: کجاو؟ ام گودیلم خواره؟
1: بله.
0: خوشه گودیلی خوشه.
1: آره والا ای بینی.
0: ای بینی. برای بومی کشتو کالی تان زوره؟
1: آره والا.
0: چی تان زوره لیا؟
1: والا کالق خیر تروزی تری.
0: کم باشه.
1: ترامشتن.
0: هر بر هم در بدنیا خواه باش.
1: خوش بیا خواه.
0: ام گلوزوانه چی تبیه؟
1: والا من خالقی گیالرم.
0: گیالرا؟
1: بله.
0: زور بخیر بی. هاتوی بو ایره بو چی؟
1: والا اتر هاتوم
0: پیاسه بکی تو
1: چیکم نمالو هاتون متا درو چیکم نمالو
0: برای ای بینیه والا چیکم نمالو ترکال
1: کرمو
0: دو ای کالا که بکرو بی خوب باش
1: آلا
0: دو باشا گولاکم خربان اوام گولاکم تو نوی تا چیا
3: سامی
0: حسام
3: سامی
0: سامی یوسف
3: بام
0: دو باشا بس آخی دلو گولاکم تو تاقی گرگم تو شکم تو نوی چیا
3: روزی
0: روزی جان هر هبی آخوا

0: بی امر و آنی که ورم بودن وابزم خودش هم نورمی خزم کسکاری
1: یک کسکاری کیم بالا بود
0: آه اینجا شونی
1: زود
0: حالا
1: بخیر بیم
0: زود کی فنی چی کرد تو
1: زود زود
0: خوش
1: جایی که خوشو فن کی سلامت عبادی
0: اما کی خوش و شونه کیش خوش
1: بالا بیگم من بالا بیم
0: زود زود شو تایبات اینجا جوازیم فیزیکال گل فیزیکال که اینترا امیل ناو گلای
1: ناو گلای بالا
0: مستر کاشو قیرو
1: نه نه نه نه نه نه ولی
0: اما ابی گلایی بی یعنی لخاق ببینی همی فریش
1: با جلی کردیو آنی
0: با جلی کردیو
1: بیگم من بیگم
0: خو اوش خوشه ها
1: او بیگم من
0: زور بزدی نیت در آوا
1: بیگم من
0: شعبی بی و کوی لگوندگی خو تابی
1: راست
0: چه جزئیات لیوره گری
1: بیگم من
0: اخوات من دلیل خالقی چی گوندی شی
1: من خالقی شخانی برزنجو خالقی گوندی کاجام
0: کاجام
1: با خیراتی کانال کتانه
0: زور ممنون
1: کانالی هشت ام روشه روشه کی خوشه هاتیم بو ایره لگل بله بله بیگم من بشانه ازیو لگل خزانم نالکان ما هاتون بو
0: هر بجی
1: بو امشوان خوشو
0: اوان تو اینان تو اوانه هینا
1: والا بیا گمان تو زی
0: بهاو بهاو دمی
1: هاو دمی هاو دمی خزان رکوتنی خواه نگه خزان
0: هنده جار پیاو لبر خانواده که یز
1: بیا گمان
0: هنده جاریش خوشی حزکا خو الی ایو جوارن
1: لا دوام ومت تلفوني كان بوكر كان بقري تواني بو يزوب كينا
0: دوام كينا
1: دوام كم طاوب دوري ساعات دوبو اتر چون مالو مال مینا بو
0: هم زیارت هم تجارت
1: بیا گمان بیا گمان
0: ایشی کی باشه گدن گیدان به مالو من
1: بیا گمان واجبه واجبه
0: آره والا او ایشی پیاو
1: جو برز
0: اینجا خاتونی از تو چونی
2: دوست فاس سلام علیکم
0: تو خلقی چه گوندی شی
2: اما من خلقی کان سپیکیت انجرام
0: آه لای تانجرام
2: من منطقه ایگل زرده
0: هم خلابه که هل داو بایا ایتر ما قسمتا خواهی زانه یعنی هر کسو خلاب باشو نکالا یا ایشالا پیرو خراب ام پیکوا و همیشه سلامت بود جستان همیشه باشه ایشالا تو چی یاد لگه بسنم فیسیفالا؟ الله
2: خوش جایی که خوش انجا امرو فین کیش بو هر
0: من ناسا و الحمدلله امرو
2: جاو که زور خوش بوم جام ام بینی امانش هر بخوی خوشه انسان جو یه گوره گری دل پی خوشه به
0: دل خوشه کین
2: الحمدلله
0: هر کی اصلا هیچ چیز نکری خوشه
2: هیچ چیز نکری هر خوشه
0: ارا والله ان
2: شاء الله چیز نکری نو
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلامت بن ای گولا جوانا کم تو شونی
3: الله باش
0: نو چه وساخو بو
3: احمد
0: احمد جان جو کو بدلا
3: ارا والله
0: حزك يا زوزو بيت دروا ارا
3: والله حزك
0: احمد جان پولی چنی
3: پینچ
0: ده پولی ای ابي بچی
3: لانه
0: بیرین کرو روا
3: نه
0: جای بیرین نه دقیقا انشالله ما وقت بیرین لب کرو باش ده باش ام خاتون عزیزه از که بهم ولای خوبی مایک کا اینجا با کمی نزدیک بیان دادم اشتوا اینجا سلام و لب یا
2: سلام علیکم بخیر
0: بنظر سلام سلام علیکم تمام دریش بی عادی انت قسم ما بوب کا ایو خلفی ام دفران
2: بله
0: اتو چون اما باس که بو بینی رکان من که بینی رکان من اوروپا و خلق سیرمانه که لدینانه و لگرمیانه و
2: بله دیمنه که جوانه هر با کردستان دیمنه که جوانی هیا هر که حتنه بو ایرا دل اکریته و هم با او بایا هم بینینی جلی کردی
0: جوانه
2: ام کسانه که های بینی کردستان و کردو کردیاتی و بیرکیته بله
0: لیرا اوانی که های بینی زورنیان برهمی کردین
2: بله
0: و کلتوری که زور زور جوان لیرا زندو و تواوی که بجلی کردی اسپا
2: بله
0: امتر کلبونی خانواد و خزانه ای گوندکی خودتان زوزو بوید چی؟
2: ارالله الحمدلله گوندکی خوشه بله
0: کمی وصفی گوندکی خودتانم بافتا؟
2: بله گوندکی جانه و کانی جانی تیا
0: همیشی لیا؟
2: بله لبینی شاخو اه بله
0: اوه خوشه ای؟
2: اتراها شاخو
0: زوزو چی سردانی
2: بله بله
0: هر بچه خود لشار آجیان لگونده.
2: بله لشار آجینم.
0: بس جاتر لگال باوق تایت بود.
2: لخزانه که من بله
0: لگال کسکار آکو بنا. او خوشه.
2: سر سلامت.
0: ای تو لپولی چنی؟
2: من امسال لنوم.
0: لنوی؟
2: بله.
0: ده ایشالله سرکوتو بی.
2: سلامت.
0: سلامت. سلامت. سلامت. سلامت.
2: سلامت. سلامت.
0: سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. سلامت. در فیزیوالکا شونکی جواز من که چون با فیزیوالکان آنتان یعنی لپارکا بوا یعنی لشارکا بوا یعنی لسر چیمتو بوا یعنی لسر کاشی بوا یعنی لسر کنکریتک بوا بلا جوانی فیزیوالاوی لسر او خاکه بوی اگر بی بوی را اصای اگر کمی جانش خولایی بی جوانیش خودش زیر لهر شوال لاو سروشتی که جوان اتا خو حس کا شاخ و سوزای نه ولا سوزای نه یعنی در چکو بهر می اخ انزا حتا بلی طبعا دشتی زله او گمانیت یعنی و ام شونه او کو خوان باست کن
1: مشهوره
0: بقالک بناو بانگ منشوره بویکا زوترین بەرەبوومی کاڵەژی لێیە و ڕزیش تریش بە هەمان شێوە و حتمی میوەی تریش لێیە، بەڵام ئەوی کە ئێری بەناوبان کردووە کاڵەگە حیاتەکەی بۆوانی کە حەزان بە کاڵەگە یوادارم ئەو خۆشەویستانی کەمان بینن بتوانن سەردانی ئێرە بکەن هەم بۆی کە بەرهەمە کوردەکانمە بینن هەم بۆی کە جەویکیش بە ماڵ و منداڵیان بگۆڕن و بخۆشان جێوێ بگۆڕن. ئەمیشە سەلامت بن و ومێدەوارم دڵخۆش بن. خواحافستان بێت، خواتان لەگەڵ.

0: Zaragoza. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کزه و زمین چایم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرد. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانته، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همونو عینه که سروپی نیه.

نیشتیمانیانی خوش ویسلاتان لبیم که اتام باش یوادرم لرکوکن شاد و تندرس و بختوار به نهالکانیم که جمعه دست بکن سرتش سردرک امرو لیجنه بالای اما دکردنی بودجه گشتی 2027 عراق که بیتوا شاندی وزارتی دارای هرمی کردستان بشتاری اکن و داوای زیاد کردنی پشکی کردکن بول صدا چوارده به تواوی موچه و بودجه و هنرده این نوتی عراق لصدا هفته برز بوتوه گشتوه 2,340,000 برمیلی روژانه وزارت این نوتی شله لمانگی نو ده هنرده که زیادری شکر همین داری بزود نوی نجابه هر روشل هزکانی امریکا که علیه اگر حتی سی ام مانگ عراق بجه نیالن و پابند اکشانه و نبن توشی جنگ یکی یک لکره و ابن علیه والا ترامپ که این توشی جلده بید امرو ناوی زانکوی سلیمانی چه تکتبی گینس پاشان نوی 6,000 داری مرد لسه روبری 4,000 متر دوجه ناوی زانکوی که نوسرا و ریکوردی کمپانیای نیسانی شکندوه

لان يونران ما مساني غريبس دوای کوبونوان لگل ماکوان جمیل برابری گشتی بودجه یرمی کردستان سردانی بغداد یان کرد. لو سردانه دا لگل برپرسانی وزارتی دارای عراق و سروکی لجنه دارایی لانجمن یونران کوبونو با کوکردنوی پیشگیری با پرسی به همیشه ای کردن یان. لحرمی کردستان 37933 ماموسای گریبست لسر ملاکی وزارتی پرورده و زیاتر لپینج هزار ماموسای گریبست لسر ملاکی وزارتی خویندنی بالان. خرجی موچکانیان للاین حکومت یارمی کردستان و لداهاتی نانوتی دابی نکره. موچه ماموسایانی گریبست اوانه که سر با وزارتی پروردن و خوی دابا شکره بسر چند بشی جیاواز اوانه بروانامی دیپلومیان هیا 400,000 دینار وای رگرن اوانه بروانامی بکالریوسیان هیا 500,000 دیناریان پیدره و خرجی منگانشیان 18 میلیارد دیناره.

0: و ابيت اولاتاني كسرچاوي اون بلام روبارك بولاتي كي ديكه داتي اپاري فرز لسريان برجه كي پيويست او كبر بدنه بلام تركيا و ايرانيش اميان نكردو كاتي ورگرتني زانياري تندروسي چين لاي دكتور گرانجا دكتورم كاتت باش بخير بي
1: ام كاتيتوش باش جين زور سپاس
0: فرق
1: سپاس دوباره سلام با یکم جار با دستکاری کرنی جینکان برز چوری خوین لمروف دا چار سر کرد اینجا باب زانین اما واتای چیه اما زانین که چار سرکان این زور لنخوشی کن است برو پیشونی که بر چاو بخوین و بینن اینجا یکی کلو برو پیشوانا لچار سرکان اوه که ایتر زانان و بسپوران برو او اچن که رگی زور نوی تاقیب کن و یکی کلو رگیانا دستکاری کرنی جینکان دستکاری کرنی با ما اومده پیشتر لتوجنوکانی پیشتر تنیا لسر آجل ام کار کراوه بلام استا با یکم جاره لسر مروویش دستکاری کرنی جینکان تاقی کراوه تو انجام دراو سرکوت نیشی بده سینا ام توجنوه لگواری نیو انگلند بلاو کراوه تو لسر پانزا کس کراوه پم پانزا کسا چیان هبوه نخوشی برز چوری خوینیان هبوه اینجا ام نخوشی ام بجوره بو که چیتر درمانکان کاریگری که اوتویان نبو لسریان واتا به بردوامی چوری جستیان برز بو هر رگی که انگر تو تبر هیچ کاریگری که نبو هیچ چار سر نکراون اینجا بو ام توی جینوه رگ ام پانزا کسیان هل بجردو بو وی بزنن تا چه نتوانن لرگی دست کاری کنی جینکانو تنانت چار سری او نخوشیش بکن که به درمانیش چار سر نکره به هیچ تک چار سر نکره هاتون چی انگردو؟ درزیه که اندروز کردو هم درزیه تمامه کاملا نوی زور زنستی وردو اویا نمید زور بسی ام نو زنسته هنه تن با بکنم بابا ساده پی تن بولم چی هم کردو درزیه که انده نو ماده که انده کردو که اتوانه چی بکا اتوانه جینک بگوزنه تو ما بس من لباس چیه سری ام سر شاشک بکن اما کمک به کورتی و به ساده پی من نلی واتای چی و چی هم کردو درزیه که ماده انده کردو یاوانه لکسکه باشه اینجا یاوانه لچوت ناو جگری کسکه و ناو جگریا چی کردوه و کما قصدک اما با ما آماده کسکه بانمونه رگ ام ماده که کردوه را تنامیو و کما قصدک او جینی بریوه او جینی ناچالک کردوه که برپرسه به توجبون به نخوشیکانی دل باشه واتا روشوت ناو جگره لجگره او جینی جوان جوان دوزی و توا که برپرسه لوی که ام کسا توشی برزه چوری خوین به توشی نخوشیکانی دل ببه و چی کردوه؟ وکو مقص بریویتی و ناچالاکی کردوه اما هوکار بو بو اوی که ام کسانا ام بجدار بوانا برژی لصدا پنجا و دو پوینت پنج چوری خراپیان LDL اکیان داب بازه و برژی لصدا چلو حوت پوینت هشت چوری سیانیان داب بازه لماوی دوانزا مانگا واتا ام پیش کودنا ام کاریگریه ماوی دوانزا مانگی خیانوه لبروی دوانزا مانگ چونالی چاو دیری ان کردوه بلام وابتا من که با ماوی پانزا سالی تری چاو دیری تندرستی ام کسانه بکن و بزانن کاریگریه کن تا چه را دیگ درش خیانو تا چه را دیگ همیشهیه چون که اوی امان کردویانه با ما بستی همیشهی کردویانه و تا با همیشه ام جینه ناچالا کراو ام کسا چوری خوینی دا بازه تو اگریشید به توجبون به نخوشکانی دل کمه بیتم لسلیمانی بونه کی زنستی لباره نشتگری ممک بره واچه لباره منیاد نانوی ممک بره واچه و خانمانی توشی شرپنجی ممک بن بشکن پیستکا ممکن با ببره تو امش کاریگری زور نرینی درونی هی لسریان بوی پیستکات که بویان بنیاد بنره تو بو ویدی سانو برا بخوبونیان باش بتو لعنی درونیشان باشتر ببتو بکو با بینری هاوکارم دانا بین که استا لا او بونه و با من باز که که تایبته به چی و چی تیا کره سلاله بدانم که تو باش به من بله لا او شونی کلویت تیا چه چالاکی اک انجام دره چه پزیشک کلوی و کمک بسی بابتکانی من ببکن
2: بله گران بانی تان باش من یسا لا هوتل تایدانی کم لا شاری سلیمانی نخوشخانه آسیا کنفران

0: شرته همو کسیک لذت آوری که نشترگری ممکی بود کرد توشی حال آسانی پلکانی سر و بید
1: نخیر مرجنیا پیوندیه به جوری نشترگری که و زورجار سنجاک پیوستی تنها باید گریک لب برد هنکات پیوستی باید که لگال گریک سنجا هنر لیف گریکانی بنبالشی ول برد آخانمانی که توشی او شربنجیه بون ازانن دو آوا هنی کن به شیوهی که کاتی توش یابن که ما چهار سرکه آسان پیش بنشرگری نکه هنی کن به شیوهی که زیادتر توش یابن و امنوی میپیداشونوی نخوشانی آسیا با درخسنی او تازه تری تکنیکانه که دوچاری یابن دوای اوی که هنی کن توشی آسانی جوره یابن بوی رگری بکری یا خود بتوانی چهار سری آسانی خلقین دوای لبرنی لیفگرگان.
0: او تازه تری پیشگوتنانی که سه باست کرد چین بوی که او لان نخواز راوی که چار خوازه که تو شیبه تو لوکاته کمی کاتو
1: زور تکنیکه و تکنیکان زیادر پیوندی به دو لانی سری چیوه لانی کن زانستی دکتوری نشتگری و هر وها امریکانی امیر آی سی جیه که ویا که پیوتی انتو سانینگرین او بکار هنه با دیاری کردنی لیمفگریکان و هر وها توانای گواسنوی لیمفگریکان با او ایما بتوانی لیمفکان لوکاتانی که بکن کوتو بی بسینو با بوری خوین گرنر وکن چونگه اما جگل خوین برو خوین هنر بشه کی گرنگ منه لرشا که پیوتی لیمفاتیک سیستم اوش اویا کل لیمف اگرنه تو جوری که تر لخوین که پروتینی تا اگرنه تو بولش اما بتوانی ام سیستم چالک بکنو
0: دکتور چون اتوانن او کردارد بکن یعنی مثلا کسی که ممکی لدزده به او ممکی با دروسه کنو یا خود او پیکاته چیه که او ممکی که پی دروسه کنو تا چن او پیکاته للشی کسی که بینه تو آساییه
1: جوری زوره جوری که اویه با شانه خوی بونمونه لسکی خوی پرچی با هینی اکی تاو بسن یا خود لپش تاو ماسول کو پیسی با هینی اکری تاو بسن هن یکات اگر با تاواتی سنگک لانه برا بید یعنی پیستکی ما بیتو تنها گریک لابری اتوانی بدنانی سیلیکونی سنگ اوی کلای خومنوا هست اکین هر با جوانکاری بکاری او سیلیکونه دا انین لجر پیستکی امش رکار اکی تره یعنی رکار زوره بپی جوری اوی که چنش گری کی بکراو تا چنی او سنگلی کراواتو چون که ابینین زور جار هموس نه کلی اکریت او خانوانی که استا جوان لمن اگر خوانه کرده توش او نخوش بیدن ازان سنگه که بطاعتی لیه کراوتو اما یکی که لمرحله قرص کن با درس کنه ویسن
0: دور سپاس دکتر با آمده بونه دست خوش سپاس بالا گران وکو دکتر حسن باسی کرد که پیش کوتنی بواری زانستی پیزشکی روش بدوی روش لحرمی کردستان و عراق لپیش کوتنی ها لبواری جوانکاری و رکاریش ها پیش کوتنکان بردوامن وکو بینی من پیش ماوی که پیزشکی که جوانکاری لوتی که لشوینی تری جسته اروان بو امانج لیرا امرو نزیکی صد پیزشک بانکش کرا و باسو خواست لبوارا اکن که چون بتوانن که نشترگری رکاری جوانکاری با ممکی خانمان با باشترین شو کمترین روداوی نخواز راو انجام بدن
2: بله سپاس دانا سپاس با تو سپاس با میوانه کشت مبابت که زو گرنگه با طیبتیش با لینی درونی و کسانی که با هوی نخوشیه که اندامی کن دستین زنستی بنیاد نانوی من دامانه زنستی که زو سر انجام کشت سپاس مانگی ایلول با مانگی برنگر بونوی شرپنجی پروستاد دان راو و لم مانگیه اما جخت خینه ول سر وی که زنیاری زور لسرم نخوشی بلاب کینه. اینجا امانه بزنین که شرپنجه پروستات چیه که مترسی توجمونی زیاد ترپی و ار واکین و کسانی پیستکات پشکنین بکن. با مبستم رومیانداری دکتر شاخوان همه امین من کردوه که بسپار نشتگری گرچیله و میزارو چندنی گرچیله. سلاله به دکترم کاتو باش.
3: سپاس
2: بود. زخوش حالین کلگل منی.
3: سپاس.
2: دکتر پیش روی بسی شرپنجه بکن با بسی که پروستات بکن پروستات چیه و رولی چیه لجسته پیوانه
3: پیش اکی دستان خوش بید با برنامه و مشه چه تا قلبی بلاو کردنه و هوشیاری در باری پروستیت و شرپنجه پروستیت که لما مانگه زور مهمه زور گرنگه که خلکان مشتانه بزنن پروستیت بریتیه لگلاندیه که اکیوه تا منطقه حوزه و ترژینه که اکه ویت جر میزدانو، باش داری که راستا خویه لدروس کردنی اوشلی که توکان سپرم ملیتی اکن که اتوانه میدیه اکی باش با توکان دروس بکه، اتوانه بلین لسا 20 با لسا 30 اوشلی لپروستات دروسه به،

0: باشتره.
1: بله.
0: امانه به شوی کی گشتی او حالتان کبه لا ايش پرسیاری کی تر هک زور جاره کری ا شرپنچه پروستات پی و دی با سکس او هه یانه تاست هیچ تلو اس پد نه بو که زور ممارسه سکس یان کم کردن پی و دی هبه با شرپنچه پروستات او امش یک لانه بو تو و تاست تو بل پی و دینیا اما به شوی کی گشتی بو
1: دکتر اوندی اماره جهانی کان باسیلی وا کان صدانه دو نوې توجوانی شرپنچه پروستات له دوه د نشان کړنیان له پیر سال دوه د نشان کړنیان بنه خوشیکه زندو امنه که اما برای بنا خوشی کی تر نخوشی کی شرپنجه و پنکریاز بون نه زور زور جوازه اما واته اوه که زورینی توش بوان بم شرپنجه چار سر اکرین و چار سر اکی آسان تره برای با شرپنجه کانی کن
0: شرپنجه پروستات شرپنجه که هیواش کشه اگه
1: بله
0: امه اگه دو هم شرپنجه که چاک بونوی هیا
1: باش
0: او کسانی که خوانه خواست توشی اما بن پیوسته هیوایی که زوریان هبه چون که هنگاوکانی چاره سرکردنی زور پیش کوتوه چاک بونه و زور باشه بتا اگر لچن قناقه کی سرطه به نخوشی که اتوان رید کنترول بکرد
1: بله.
0: اما زور گرنگه بوی که او کسانی ام حالتانه هنه بزنن
1: بله.
0: و کشته که ایم دایمه به نخوشی الین او کسانی شرپنچه پروستاتی هنه که تک جیانی خویان بره کن
1: بله.
0: و به هکاری که تر امرن نک به هوی شرپنچکا بشی بله. زوریان یعنی شرپنچکا نه به تو هوی مردنیان بلکه به هکاری که تر بشتی هر هکاری که تر به بلکه شرپنچکا لجیانیان به هوی او چار سریان هکاری کنترول اکره
1: بله. زور سپاس بزو برز دکتر شخوان همه امین سپاری نشتگری گرچیل و میزارو چند نی گرچیل اکم رو لگم من بوی سپاس بزنیاره کنم
0: زور سپاس بوی و دستان خوش بید
1: زور سپاس بینرانی کانال هشت بابت تندرستیکانی امرو من پیشکش کردن به هیوی تندرستی که زور باش بو همو لیک لپاش و چانه که گرمو لحاو کارم جینو بردام بد لگشتی حالکن.

0: vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, cualquier chía. درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه های خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
1: شارکی خوش بو زور بدل بود
0: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

روزانه پیتان دلم به های پارکی گرفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

دوباره سلاوبه حوالکانی تایبت با ایران نوچکه و دست پیکین و وزیری تندرستی ایران اماری زیان گیانیکانی دوین هرشی سر ولاتکه اشکرا کرد و دلید نزیکی سو پنجا کجرا و بریندار هیا. محمد رضا زفرقندی به میدیای فرمی ولاتکه و توکه لهرشکه ده هجده کس کجرا و نزیکی سو بیسو شش کسی دیکش بریندار بون. شوی سشمه فرمانده ای نواندی امریکا و تی که چندین پیگه سپای پاسارانی لنزی گروی هرمز بردومان کردو اوش لطوله هرش کرد نسر کشی نو تلگره

0: va, vos. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, te cría.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره نرگی

0: کرکم نمینه منش خم مستعیر پاک مکه پیر بون برا و پیری روم
1: یا خانوشو گرم دواره بیخو ها دواره گرم دواره دواره باوا نکم دواره بیخو دی لپا قربای شوا کنم دی ته ته ته ته ته ته ته ته ته
0: زمانی جو ام کرمو با بیلمانا هر حتو چون کردو او آلف مناوسو چون با بایعی با خرمال

0: اتو مسو بهانه دنو شو ما بدر امر گرم مینا او
1: حرکت چنی نایسه
2: والله حرکت درجه یکا
1: بار برو
2: هر بلا چ اره والله
1: بار عاد برو
2: اره والله فیک یو ایو فیک ای فرمالیش برو فیک با ای فرمالیش
1: فیک وای تری
2: ای هینی
1: ای مالی پیدا می وکتا
2: بلا والا منو افاسم نو پی کمانجری
1: بابا کمانجری بگوی تانه سال
2: گوری بخوا هر اندازه هنه
0: ام کرا برانه خدمت مکه خدمت یکم سواری ام بلا تجوی ام بوهین ام بو دروزشتو یه انمو اجل بخیو کم ام بو اویالا بو سدمی اجلو تیمو ارمو امرو سه جارین پیداو الفم پیداو روتم کردو سو خشام کردو بهین خشاو او سه جام پیدا ولی هنده دن مزگو تکانه دن نگول که کارکوتی ممنونم او خدمت ما کی الان بین چون بین کنی مزقی بو هنده دن با مزقی کم داری نه حرارتی بو شوریم با فرچه شوریم هر ولاتی هنام مسیر کم هزار قات هیچی کدوم فرقی کدومه
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میان اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

دوباره سلاو سریکار جمیره به حوالی نو دست بیاکیم به تایبت که برای بیانی امرو لشهر دی پردی سر به پاریزگای کرکوک چکدارانی نناسرا و هرشیان کردو تا سر خالی که سربازی حشتی شعبی به های و اندامی که حشت کجراوا اندامی که دیکشیان برینداره برای بیانی امرو لشهر دی پردی پاریزگای کرکوک دو چکدار به ماتور سکیل دست رژی گلیان لخالی که سربازی حشتی شعبی کردو به های و چکداری که حشتی شعبی کجراوا یکی که دیکه برینداره لسر رو داوکه دسته حشتی شعبی راگین راوی که بلاو کردو تو علی هر شکه کجمیر دوی برای بیان بوا اندامی کن لیوای شانزه بناوی علی بهجد با های هرشی تروریسی و کجراو هشت راشی گیندو اندامی که دیکه هم بریندارو چار سری پیوستی با کراو و لعن پیوندی دارکانیش رکارکانی اندست پیکردو با اشکرا کردنی رو داوکه و دیاری کردنی ناسنامه بکرانی ام هرشه با سرخالی سربازی حشتی شعبی لکاتک دایا لو ناو چه ناو بناو شان نوستوکانی داعش هرشی چکداری انجام دنو هزکانی کماندوی کردستان و دیجتیروری راقیش لو سنورا و پراسیونی جیاوازه کن بوله ناو بردنی داعش و حشارگه کنین لسرطای مانگی تموزیش دا چکدارانی داعش جوتیاری که کردیان لپرده لبرانبر ورگرتنی

0: ند او شرکت گورانی کل عراقی شهان و بکنه چیکن کدوم پروژه اسای 2020 بر وات پیشوا شکش بید بخوام او هیچ کات پروژه اسای بودجه عراق و که پیوندی بهره می‌آید ریکوت نیکرابیت لبین خوان رن کرد آمریکا ولانی کی سیاسی ولانی کی نو دولتی هاتو ریکی خستنوتی دی بوی ایشکه بروا پروژه اسای پسند کردین ل پارلمان پگ نکوی دیسانو اچت پارلمان او کتله کتله کاری که ام تمنا اکین بجوریک بیت کلم د قازانجی هولتانی عراق بل قازانجی هری میکردسان
1: یوا دارین یوا دارین ل کوتای ل قازانجی او اجتماعی ان بشکت سپاس به او دکتر
0: سپاس به جناب سلام
1: صدان ما مستو فرمانبری بشی خویندنی کردی لکرکوک دوای تبنک لخزمتو پرورده کردین وکان لبری حسانو ورگرتنی پاداش رو بروی بشوین بون ببش بون لسرتای ترین مافا یاسا یکان یا بونتو لکاتک دا دبو پاداش تی خانشینیو زوی هم پی بدرید ملانه دارای نوان هولی رو بغدا چارنوسی شایست دارای یکانی زیادر ل 500 خانشینی و شاری خستو تا تمو مجو و هول نوان گیرکانیش حتی استا به انجام بو
2: پاش دیان سال لخزمتی بردوام لبواری پروردو فیر کردن دا سدان ما مستو فرمانبری بشی خوندنی کردی لکرکوک خانن شین کران بلام تایستا لسرتایی ترین ما فکانیان بیبش کراون گرنگ ترین و ما فانه فرمانبران پاش خانن شین بونیان پیان ددرید پاداشتی خانن شینی دوازدمو چه که دبو دست بجه بویان خرج بکرید اواجگه لپیدانی زوی احمد کرکوکی گوته بیجی سکرتاریتی یکی تیما مستعینی کردستان دلید چندین جار دعوی مافه سرطایکانیان کردوا بلان تایستا هولکانیان بی انجام بوا
3: فرمانبرانی هریم زرریتی که کاتیک خاننشی نکرد مسئله زویه مسئله پاشکوتی موچه که زیادر لشست موچه پاشکوت کرا و مامسایانی خانه نشین لوانه محروم بونه ولی هموی گرینگتر من حی دراز من حی خویندنی دوانزه موچه که یک
2: بشیک لکی شکانی مامستایان به تایبت لپرسی موچه و پاشکوت دا با رک نکوتنی نیوان حکومتی هرمی کردستان و حکومتی فیدرالی دا گره توا لگلوش دا کامران علی برای اوبری بشی خویندنی کردی لکرکوک دلید آگاداری گرفتکانی ما مستو فرمانبران نو بنوس راوی فرمی داوای چاره سریان لوزارتی پرورده کردوا
4: باسی زوید کرد اوانی که خانشین شبن ناوی اندر نکراو لو قایمه که برس کراو تو هیچ که شیخ یعنی و گوای ما مستای آسایی من ناو دوام بن و او ما مستای نشی که بابلین که خانشین بونو دوای ششمان بردوامیان هبو لم نزیکی دروش لمو پیش حکومتی هرم هندانی بویان صرف کرد شش مانگی بویان صرف کرد
2: لم دو سالی دوائی دا زیاتر لچل هزار ما مستو فرمانبر لهرمی کردستان خانن شین بون که اوانیش روبروی همان گرفت بونتوا لو جمارش زیاتر لپیانصد کسیان ما مستو فرمانبری بشی خویندنی کردی کرکوکن نبس مقداد کنال هشت کرکوک
1: گوندی باغم ریشه بل سنوری پارزگی هولی روبروی قیرانی که سختی به آوی بوتو دانشتوانکی داوی هاوکاری به پلا اکن جا اوی سیره هیلی پروژه آوی فریاگوزاری هولیر رایگ به تنیشت ام گونده اتی اپاره بلام زیادر لدو هزار خیزانی ام گونده هشتا پشت بچن بیره که کم آو بسن که اویش به هوی او نادادیه لدا بشکردنی آو دا هیا آوی پیویستیان دست ناکوه چگلوا نبونی قطاب خانه و بنکی تندرستی برگران یکی زیادری لسر دانشتوانی ام گنده درست کردو.
5: گندک که دکره سرچاوی جانو سبت خوراکی شار بید. امرو لسایی پیشگوی خستنی حکومت دا لپراوزی فراموشی دا دنالنید. با غمره شهاب چی روکی او گنده که لنوان تالاوی کم آویو فراموش کردن ده. روزانه ململانه لگل سخت کنی جان داده کرد. لگوندی با غمره شهابی سر با شارده داره تو. گرماو به آوی برستی لادانشتوانه که بریوا. عمر که دو سال لم گونده کس بیده کرد، ناچار بوا لم گرمای و لشوینی کارکی فینک کرده و آمری سرد کرده و آوی خواردنوکی بکجینه تا و پیتا پیتا عرقی نیو چوانی بسرد.
6: آو نیو، اتام برده ما کجانه تو لبی آویا. برای آوا کجا تو لب آیا؟

0: اوت ترمز اوام هنا على قول اخوي لابو اي ساردو براد اي تيكن ساركا وتشنرو تشارو تشكنز اوني هيك يعني براسي وزاكه خرابه هاوين او قرم الدنيا لو كاورتي او تعمل لو قرم لبن اوسي بلد هذا شو قال او كهبيت معناه وردك ايش شكاتن
1: لم گوندا پراوس خراودا زیاتر لا 2000 خزان دجی اگر چی چوار بیری اوی خوارد نو لیدراون بلام جاکاری و ناپیوزبونی میرا و کندا بشکرنی او دا بی اوی کردو تا خمیک روزانه دانشتوانه کی ناچارن لسر حساب خویان او بکرنو بارگرانی کی قرز بخنا سرشانیا
2: چشه او من هيا چشه کربا من هيا چشه زاده من هيا کسی خسته خانه و مکتب منار من هیا پاره نیه منار بلری بداره تو بو املا بو اولا مکتبی که بکره تو
3: جوازی زور کری لیره زور جوازی هیا یعنی استا یه حرسی بیده با کیف خوی دیکه تو دبی بیزاری که تلفونی بو بکی کرا خیر تگا که کن رای خواب و من بکو اینزا دیکه تو اویج نیوه قفل که تو نگبک تواواتی قفل کام بکه تو گر بیتو آوک بیکر حفته دو تنکر من هر بی. سکول بروی هایین و من دالش مانی و همه کسبات هفته دو تانک تانکری 20000 25000 ورگری سکول با واسطه اوی گاز گرم بوا آوا کشان سریم گرم کرد و با قط
1: لیرا تنیا آبی بیرکان هیوی را گرت نیجانن آبی پروژه فریا گذاری خیرا گندکی پاراو نکرد و لکاتک ده هلی پروژه کات تنیا تون هنگاوک دور لگندکو لنزیک داره تو و تپرد بات.
4: سلام ششکی اوی انا کاروای رئیسی هیا.
1: خلقه که داوه دکن اوی پروژه فریا گوزاری هولیریان پیب گاتو لم درد سریه بردوامه رزگاریان ببیت.
5: نه کاربا بو بیرکه دینن، نه گازی بو دابین دکن، نه اوی افراز ما بو دینن. یعنی همو لاینی بر پسیش آگه داره، پیش همو یک آگه آماز آگه داره، قایم آگه داره، نعی آگه داره، یعنی کتاب کریایا. نه کاربا آقه بو دینن، نه گاز ما دینن، یعنی ایمن لناو مالی خو میسا بون بکریتی. یعنی روژک نه روژک دبی آی بکرم. یعنی تازه باسم دکردم گو خانو کم بفروشم لو گرکه بار کم بسیم بو گرکه شیتر
1: مینی تکانی با غمرا تنیا لاس نور دار کردنی گروی بیرکان دا کو تاینات برانی بردوامی کاربا نبونی بن کی تندرستی و قطاب خانو نبونی سرتای ترین خزمت گزاری کان جانیا لم گونده دا قرس کردوا دانشتوانه که چاوروانی حکومتن تاوکو آودانی بو گونده که بگیره توا شیما احمد کانال هشت هولر
6: دزګی گشتي کاروباری مین رایګی اندول سنوري پارزګی هلب ججماری مین او تقمنیان پوچل کړوته په ګوري امریکا نشلماوي 3 سالي رابردوده لسنوري پارزګاکه د کس بهوی دسکاری کړدنی پښماوکانې تقمنی ګیانیان دزدا دزګی گشتي کاروباری مین رایګی اندول چورچوي کارو چالکی برداومکانې بربرایتی گشتي کاروباری مین هلبج تیمی تقاند نوا لدو ارکی جیاد چندین مین و تقمنیان لناو بردو. داشتلید لگوندکانی پالانیان و هاواری سر بشار دی بیارا چوار مین و شانزه گل لهاون لناو براون یعن گوسراون تاو بوشوینی که پارز راو بمبستی لناو بردن یعن. پاشماو تقمنیکانی جنگ لسنوری پارزگی هلبجا هشتا مترسین با سر جیانی هاونیشتی مالیان. بگوری امارکان لماوی 3 سالی رابردو در لسنوری هلبجا ده او نشتیمانی به هی دستکاری کردنی پاوش پاوکانی تقمنی و گیانیان ده دزده. دو این کسکان روژی سی و یکی مانگی آب بون که به هی دستکاری کردنی گل توپیگ لنزیگ نوچه کانی مارانی هلبجا دو گنج بون که گیانیان ده دزده. به هی نوسینی ناوی زنکو سلیمانی بدرختی روین دراو ناوی زنکو که و گورترین رستی بدرخت روین دراو چوت نو کتی بی گینز به بچه بجمار پیوانه ی جیهانی کن. زنکو سلیمانی ناوی زنکو که به 6000 درخت لجوری مرد لسر پرچه زوی یک بروبری 4000 متر دو جا نوسی و باوش ریکوردی پیشویش کندوه که 2500 درختی سید لسر روبری 400 متر دو جا روین دراو که به ناوی کمپانیای نیسان لإمارات او بود. امرو کارنوالک بوم بابت رک راوه که ناوی سلیمانی و زنکوی سلیمانی با دیاری کرایی بچتنو کتبی گینسو با سیری که نوبزه این خصه کرکن که
7: سلیمانی گینسا سلیمانی و زنکوی سلیمانی کمار بکن و دریشتری بستی با درخ نیش راو نیست راو بتوانن ام دستکوتا گورو گرنگا بدست بیانن.

جی خویتی بنابی همون تن خلق و خاک و حکمتی خوجه استمانی را سپاس و پیزانینی خومن پیشکش با زنکو استمانی و سرکایتی و انجومنی زنکو کوی پیکاتکانی زنکو استمانی و گروپی کمپانیکانی ساوس کردستان بکین و شهیدکان من، سرورکان من اوانی روش با مشتمانه تکو شاون و لنویشانه برای خوشویست و کچکردو من که کاوی حاجی فایق دلنیاب گینوار که ساوس کردستانی درست کرد که سروکی انجومنی برای امردنی کمپانیاکی بو و چه اکو بنتو ایشی رسنی و جه اشتوا که بپشتیوانی کردی گشتی و استازم بیستمانی و بو کردی تایبتی نشتیمانی دستی که گرین جان همو باوی بشاکی تیری طواب کردنی ام دست به شریع زنبه استعمالی در تو مرکل بیل گینز بگا بمراجعی که بشانازی و شکوا همو منتیای آماده ببین زنبه استعمالی در بنراتی درزمونی و شر درستی کردو تنیا در بروانیه که یکم زنبه کردستانی بوله نامانی نامی زنبه دایی و سیمی زنبه در سرستی عرب دوی بغدا و موصل نخیر در بروانی لم زنبه و وکو یکم زنگوی کردی در کردستانی گوره ها لسالی 1968 و دست پیشکری روانشاد جلال طالبانی، جناب امام جلال و حورکانی توانی هن چه بفرمی ناسیر و بفرمی خوندنی زمانی کردی که استایم ولی پرچکانی که خباتی بوکین چه کردنوی زنگوی به کردستانی به طیبتی لسلمانی ها بین تکایه ها درست کردنی هم زنگوی ها در حاگشتی و لبنالانی شعر ها لدائیگو زنگو دو آرسته این دایی بونید. بشه لشارکان زنگو درستیانکا و که همو شارانی لکردستانا در زنگو سلیمانی و دایی بوند بشه که تر شارج زنگو که درستانکا. زنگو سلیمانی نمونه ای او زنگویانه که شار و شارستانی تو کمالگه شارستانی سلیمانی زنگو که درست کرد بوی زنگوی دایی که. بلام توانی جگل و یه سال 74 بشه به لخبات مشتمانی امو چه تقلات زیر؟ توانی در هشتاویکی شهر که گواستی آنها با شهری حولیه پایتخت یلیمی کردستان اما مثل هم بود لیوش رو بیگن بود که تو نوشکاری ترو نمی زنکی صلاح دینی علینا بلا هم توانی واب که نوا به دوای نوا لب شهرکانی تری کردستان به درچوانی هم زنکوه دوایی لوچی دو همی ها به درچوانی زنکوی صلاح دین کوی زنکو کانی تر در حلیمی کردستان و شونکانی تراب کاتا بوی زنکوی سلمانی در بنراتی دروز بونی و بو آمانجا گوری دروز بوا و سپاس بود دسته استای برای بردو سروکایتی زنکو استعمالی که تنیا او پلانه سرکوتو نبود که توانیا زنکو بروی کمالگاه بروی دامو دزگاه حکومی کانا بروی بریاره کانا بروی شعروانی کانا بکنه و بلکو زنکو استعمالی هم بروی جهانه کرده و هم نمونه ام روی بینن نمونه که تری او دستگوتانه که زنکو استعمالی به دسته هنه و طاقه کردن یه استراتیجه که ایمه لماوی را بردوه ده فارزه استعمالی به رو من کردوه و با امر رو اتوانم بلن لزیادتر لده سکتره ایمه توانی مان استعمالی و فارزه استعمالی ده اصلا جهانی و دولتیکن ده همون بوارکانی پرورده کلتور، جنگا، آبوری، آسایش، دومار بکید و شنازه که گوریه که لسال 2018 استعمالی مان و کندر میکاره لپیمانی نیم دولتی به زنیوکن در بروکسل تومار کردوه و تاکه شهر عراق و حریم کردستانی که سایدگان و ماسترکانی و زرگان و شنگمانه و اوی امر رو ایوهی بینن قاو کری او پلان استراتیجیه که پارزگاه استعمانی بو بابتی شنگه هایتی لسر استخی نو دولتی ناشتنی درخت و سوز کردن تنیا پارستنی شنگه نیه بو اما پارستنی قولایی میجویی و رسنایتیه بابتی که گرنگه یا نم جنگی جهانی ها لزور اولاد درکه و تو آوانی که بابندی مروف بخاکه واه یا برپرسیاریتی تنیا لای برپرسکان که نبوته و بلکو شو بوته و بوناخی همو حولاته که اوان پیانوایا کات دولت پارزیه که اوکو دارستان وابه کات اگر لدارستانه که بیته و همو زنده ورکان لدارستانه که راه که اوی لدارستانه که امینته و تنیا درخته کانه و رکی درختکان جاری که در دارستانه که درسته کنه و جاری که در اوانی نو نهامتی ها در دارستان و مالکانی هم رایم کرد یه نو دارستانه که آودانه کنه و زنکو سلیمانی با آمانجا ام دیره ام نوسیلی نوی زنکو سلیمانی با درخت نوسی و ایما نخمان رگمان نم خاکه چقی و هر بست ارزی که امولاتی ایما آرام بی شهیدی که قربانی که انفالی که زندانی که سیاسی ها هر کسی که روژه، هنوه، کناسه، تبه، جوله با امیشنی معنی هلاک بود

0: گیرو زیا دست به شریب و آشتی ها به بود یک شتی ها باش تبه با رخصنو و یک خصنوی نمالی کل تبه بایی بگیم با سرکوتن و بتوانیم او آمان جانی که همون من بنایاتی کشاوی بپارزیم جاری که کل لم روش گیرو زیا ام دست کوتا گوله تان لی گیرو زکم و میدکم همون تان با شادی و کامرانی و آسودهی با ازمون و زنستکان تان بجدار بن لپارستیم سوزیانه ها بجدار بن لو سکترانی تری که ایستا خریدی نوکو جوپارکی شهر باجر وکو تومار کردی پیمجوی نوکو شهری فرمونی بردوام لیونسکو و جوپارکی شهر باجر و جوارتا لیونسکو و او هنگاوانی تر نو مانه کلم چنمانی آینده ها کمال دسکو که تر بینن که لسلمانی تنیا لم پیمجوانی لم مانه ها لبین سکتری نیولوگی بجداری هیکارا کا جگلو تومارانی کا وکو تم لده سکتر زیادر توانی مانه سلمانی خیل سر نقشه جهانی دهن نکن. اما نه اون آمانی کرد بر زکات و پاریزه. دو گریتر ام دو خا حسیار گریتی پارینی. ایتر ل قونا خوب کمزنی. دنیا راستی قربانی کرد من و بزیتی عتم و چهار پانی بزیتی دولتان و کم غیر دولتی درچی. سر نمیستا سر نمیکی زور زور استیاره. تنیا قربانی کرد من بزنی. خوب قربانی کردن بزنیه با اوی دولتان بین بدبانه اما ای ببین به بشک به دابی کردی سبتی خوراکی نو دولتی ببین به بشک به دابی کردی موزه نو دولتی ببین به بشک به دابی کردی شکل و آی پاکی نو دولتی ببین به بشک به شکل یک شکالی کردی نو دولتی کن به نیسان سیرانی سیان صحبی جانبی نمونهیه به سرپستی همو دنیا به زنبی وقتیم در هولندا و ابی بچی نسل اوری رو بازرگانی تازهی که ایتر تنیا پش بر مینا کان بندر کان نابسته بندر آیا کان نابسته سلامی باشی چه کسی را بوی بگیره بندری که یوشکانی و بتوانی بگات بریستی نوراز و بتوانی بگات بندری بسپوری و بتوانی سلامی در جهان و در بازدگانی و بالاتیجی و کایی بکا بوی افکار لیان سیاسی کان کن پرینه لیان بندر چیز نگره و بوی افکار لیان نمیده سرمانی پیداگستان دو. اگر بتوانین ام هرشانه و ام علنگاریانه بدرفت بگوریم دلنیاتانه که ما آینده ایکی زور رون لدوی ام جنگا بیت بردم منو ام پشکی که گوره من تیاره بی بلا مگه موگو کناغه کانی تریش بشاری نوخو بملانی و یکتر سری نو پاتاو کردینی یکتریه و خریق بین دلنیا کم اوشی که لسی فیان سالی را بردوا بخوینی او همو قربانی بدستانی ناو این بدن باو بای امیده کم ام دستگیری امر رو با کم نزنیم همون من به این خوامانی بزنیم اوی روزه لروجان دیر بود و یه زنکوی درچوا که با جورکی گرایت و دای جورکی گرایت و با زنکوی سلیمانی و بام کردستان شیرینه و با شاری سلیمانی به دستگیری خوی بزنی اوی خوشبیستی شاد و سرور زو سرکوت و
1: سکانی دکتر هاوال ابو بکر بون پاریزگاری سلیمانی لسر اوی که ام حولی زنکوی سلیمانی که ناوی کرجاری که دیگه ابت اکتبی گین سوا با سرنجراکشترین روداکن لستی جیهان دا اوی شوی که وشه زنکوی سلیمانی یونیورسیتی آف سلیمانی با هزاران داری مرد که بیوینه لستی دنیا دا لسر روبری که دیاری کراو اما وای کردو که ناوی سلیمانی و ناوی زنکو که کتا ناوکته بیگین سو پیشترم ریکورده با کمپانیای نیسان تو مارکره و بلام خوی زنکو سلیمانی ریکوردی کمپانیای نیسان ایشکند و باشه وزه چه تا ناوکته بیگین سو به کاری که سرنجراکشی جوان که رواندنوی داره با گیلق سکرکانی کارنوالا که بگریم
2: کالیکان برز دکتر نوبهار فرج ما مستهل کالیجی اندازیاری برزان ما مستهل من عبدالله و ما مستهل و هشوری کالیجی اندازان سندازیاری کالیکان پیک و لجیر چابیری برز سرکی زنکو پروفسور دکتر کوسر پروژه ما انجام گیر بای خوان با خوشحال زنی لمبانی دا پیروز بای خوان عراستی ما مستهل فرما بران خدکارانی زنکوی سلیمانی بکن لسر هنگاکانی سوانیتی بنجام گرمی پروژه که به باشی زنانی چند خالی بخینا رو پروژه چندی نمان لزنکو لسال 2019-2020 درانی خیلی

0: ¿A vos? ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرین شهر کردی کن زور خوش زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زوی دگینم

0: بوییرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بوییره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: ناس و کارا پانزین زیاده تری خسینه بازاره ایش برهنده داره پانزین لبشک جی پانزین خانه دوه که با حیوان ارزان بوده و اکی من آماجه پیده داره هر لتره که پانزین نورمال لسنور پارزگاه دوه که لچند پانزین خانه که دوه که دوسات بو دوسات و پینجی دینار ارزان بوده داره لدی فوان زنیاری مولگرتی پیشبینی دیتا کرن بهای پانزین لچند روژین داهاتی تایبتی پانزین نورمال لسنور پارزگاه دوه که داره بکفید بالا
1: برس بده افرول نحیا پرده اثر به پارزگاه کرکوک دو چک در ننیاس به مطور سکلکی هیرش سرخاله که لشکری حجد شعبی کریه و اگر اندامه که حجد شعبی هاتیه کشتنو اگه دیجی برینزار بوه لسر رویدانه دست حجد شعبی بیشت هیرش لدمجمیر دوی سر اسپده بوه اندامه که وان للیوا شازده بناوی علی بهجت و اگر هیرشا تیرورستی هاتیه کشتن عجدا شعبی راگان دیجی اندامه که دیجی یوان بریندار بوه و چهره سریا پیتوی بو هاتیه کرنو هرسان لینن پیواندی دار جی ریکار دست بکرینه جبوی اشکرا کرنا رویدانه و دست نیشان کرنا ناسنامه اوین اف کریاره انجام دن اف هرشا بو سرخالا سربازی حجدا شعبی دمه که دای لوان دفرین ناف بناف شانه این نوستین داعش هرشن چکداری انجام دادن و هرسان هیزین کماندون کردستانی و دیجا تیرور عراق جی لوان سنوران اپراسیون جدا انجام دادن شبو ایش نابرنا داعش و وشارگه نوان لدست پیکا هیوا تموز جیدا چکداری داعش جوتی عرقی کرد لپرده لبرانبر ورگردن قاسه که پاره رواندن پشتی چند روزان جی جه وندابوناوی آزاد کرین اکرم کعبی امیدار گشتی تفگیر نوجبا که ایک جو گروپ مقاومه اسلامی لعراق هرشیان لحیزن امریکا لعراق دکت بیجت بهیری چابدری روژا سیهی ایلو ندکن و اگر پابندی وکشانه نبن شرک ایک آلی کر دیگلوان داد کن اکرم کعبی در گاندن اکی دل تورا اکسی یعنی ویسی اوه ما دونالد ترامپ وصلت بینت کو العراق سرکفتنی بدستینت پشتی ویچند کو نشیای ل ایران سرکفتنی بدست بینت او وهمه ارسان بجد به نرینا کعبی بجد دونالد ترامپ کسی که شارزای بودروا گریان لیف سرکفتنا میدیا وهمه اکرم کعبی راگان دیجی اگر کمبر اسلامی ایرانه وصل دونالد ترامپ کربت لشتر صداخو وشیرت عراق دی ولیکت وانزگان توشی جالتای بد. به گوتنا کبی ترامپ دخوازا داگیرکاری لولاتان دا بجه دیند. عراق ولاتا که به حیبت و شانازیه. دوید بزانه چاب دیریا روژا سیه ایلونه دیکن به آماده ایگا تمام هرسان به دلگرمی و آماده سازیه که مزن با شارک ایک لکر دیگل هیزه داگیریه اگر پابندی سوزن خواب و وکشان اتمامتی ناف آخ و اسمان عراقی دانب. لایک دیدا نور المالکی سروک هف پیمانی دولت یاسا. راگه هندید بشت او زمان هرشی پیشتر برامبر گروپ چک زارت حتب کار اینات بحث لرب ربون آواند حتا کرن دو ماهیک به هاتیه. مالکی ده هف دیدنه که دادگل کنال شرقی نیوز یا عراقی راگه هندیه بشت هر شکرن هیچ انجام نابد. نه حکومت هنده لاوازه حتا هرشی بکنه سر نه جی لبرجواندیا کسی اجده هرشی بکنه سر گروپا اونکه جی روشکا نوی ادرز بی درگه بودان استاندن و گوتو بیجی و ارسان گهشتن به چاره سریه هاتیه وکرن درباره بابت کمکرنا چکی جید بیشت پروسه پکتید جی رکستنا چکی نک نهیلانا چکی مالینا چکی چونکه دستاواجه مالینه کاریگری درونی ین خرابیه تاین و لجنه پیکی ناینا دیگل گروپان دا که اوین چکدار ین اف عراقه گوتو بیجو دانستاندن السر جوری چکاند کن آیا همو چکه و ودگرد یان تنه چکن گرانو ینکو بو هرشانین هرشبر اوانا ودگرد سروکه هف بیمانی دولت آیاسا دبیجت هنده کس بیاینه ناو حجدا شعبی تیگلی گروپا بکن ملشیا و چکه دروی دولتی بکن لی حشد سازیه که سربازیه حکومیه به فرمانه که دیوانی حاتیه پیکینان حتی آنکه جی مایه و اوه جی بنگه شرعیتا و اوه جی گوتنا نور المالکی.

0: Zıvırna naf Süleymaniye, Süleymaniye zat gehkerin Allah'a uğra cengi yu. Herisan havalı enuyi abreve çıt. Zan dumayı gizan yari lef nurşe gahanema Goran Lokman. Kul hemberi dat gaha Süleymaniye gelmede Goran'dan baş dumayı gizan yari leftene Keremke.
1: Kajin Abkazistan baş durust kajmeri ku bisuse hulakaka prosey dadgahi kirdini لاهور شرق جنگی و فولاد جنگی برای و دکسی دیکه لو کسانی که تومد بارن لا روداوکی لالزار دا دزگیر کراون یعنی تا و کوستا پروسی دادگاهی کرنکان بردوام او کسانا اما دانشتنی سه معنی که دادگاهی اکلین دو دانشتنی پیشو دادگاه سرقالی کوکرنوی او بلکو دکومنتانه بوا که بو تومتا هم لاهور جنگی و براکی و دکسکی دیکش دستگیر کراون لا دستپیکی پروسی دادگاهی کرنکا و تا وکو استا اوی که زانیاری لای کنال هشت دادگاه او بلگو دکومنتانی خوی دخاتا بردم تومد بارکان یعنی بلگکان رو برو اکاتا و باوی که تواوی او بلگانی که آمده کراون لان او سکالاکارانی دوسیه کوا داخلن او برچاوی تومد بارکان و لنا لهمان که دا هم تیمی پارزران و همیش او کسانی که دزگی کراون لاهور جنگی و یازده کسکی دیکه دوای کمی که دیکه اگر درفته به امرو دادگا و تیان لیور دگری تاو سبارت بو بلگانی بو دکومنتانی که آراسته ان کراوا که بوهی و دزگی کراون بوی تاو که ویسا پروسی دادگای کرنکا بردوامی هیا لهمان که دا که پروسی دادگای کردنکا بردوامی هیا لهمان که دا جمعره لا او کسانی که پشتیوانی لاهور جنگیش دکن لا نزیکی دادگای سلیمانی بلان پروسی دادگای کرنکا بشوازی آسایی و یاسایی خوی لا دادگای سلیمانی بره وده چیم امرو یعنی تاوکی سار رو نیه که دادگای سلیمانی دوابراری خوی بماده 56 لسر ام دوانزه کسا یگلا اکاتوا یا خودنا اگر دادگا درفتی هبه دوی تاو کردنی اوی که تواوی بلگو دکومنتکان دخاتا برچاوی آمده بوانی دانشنکا و برچاوی و کسانی که تومد بار رو داوکن و دوی اوی که اگر وتا لهموشان ورگی داو درفته بو او کات پیدا چه دادگا براری دوائی نیخوی لسر دوسیکا بدات بلا مگر درفت نبو کات بشی اوی نکر او کات چاور رکلی دوسیکا گیره بو هفتکانی آینده بوی ایمش وقتی میکن آلهاش ترلیره و چاوروانه کلی که دوی تاوبونی پروسی دادگاهی کرنکا یا خود اگر تواویش نبه دانشنکا برای دو خستنی بدریه لکاتی هاتن دروی تیمی پارزرانی لاهور جنگی و پولاد جنگی و او دکسی دیکه که تومد باریم روداون بین درو و قصی خویان لباری شوازی دادگاهی کرنکا وردکاری نیوروکی دادگاهی که و سرنج و تیبینی خوشان لباری دوسیکی لاهور جنگی و پولاد جنگی و براکانی بو کنالکانی را گندم خنا رو چکم همیشه عنی او در فتح دراو با اوی که تیمی پارزران لهر دوسی که که پارزری دوسی کن لدادگای سلیمانی که دین دراو رون کرنوی خویان لسر دوسی که بر رای گشتی خنا رو لرای کنالکانی را گندن و سرنجو تیبینی خوشان لسر دوسی که خنا رو بلام دادگای سلیمانی لرای داورکان و براری دوائینی خوی لسر ام دوسی دیارنی که امرو دادات یا خود حل دگیری با کاتکان یا این دو دانشنکه با جایی چوارم دو آب خیلی کاشم
0: دست خوش سباز بونو چه گهانی مگور علاق من کل سلیمانی دیگل بادا برای سر بابت که دی شنگاله افرو رو رسم ججنا جمعه

0: مزارگه شرف دین دست بیز که جشن جمعه دا گورستان و جهن پیروس نوجند بنوه روژا دوی درگه ناف قبه نوجند بنوه پریج قماش کسک و سور و زر هاتنا درست کرنو الناف قبه دا تینا دانا هلبتا اف سردریه یعن نبین نوکاجی اوچن ناف گورستان دا و تاجا گولینا لسر دان یعن قفتین گولا لوری دان پشکه شیوات کنو دا خوازین خواه لوری پشکه یعنی مرادین خواه ادبش لوری جشن جمعه یا شرف دین کو ایکش جشن گرنگ یعن البته کمالگاه از دیان او جواک از دیان به پشکداری یا پزاران کسان برای بچت اتوی هل کفتی دا کو سرن جام مزن بو دفخورات کشن او بابتی گلک بال کشی سرن شراکش نافادا او کو جن بجلبر گینس بی جلبر گینس بی لخواست کن و هیمای کو او هیمای ناس نامه از دیان امدزان دناوان چشنا دا همیس بیه و وان جل کس بی جن پشک دارد ارسان جشن جمعه برامانا کمبونی دید دمی گلک کس کم دبن برامانا وی چند دید ویجا هشتان زن یارین زدری تین سر جشن جمعه چوانی نه نوچه گهانی من نزیر شنگالی او دی بحث جکت
1: بله دیار افرو جشن جمعه مزارگه شرفدین به شنگاله کو اف جشن به یک جشن هرین گرینگ دناوا از دیان اتدانی نو جمارا که زور خلک پشداری و جشن دکن کو دما دو روزا اف جشن لبر مزارگه شرفدین تیتا گیران و جمارا که زور خلک تیتا بشدار بنو چندین رورسمین اولی و رورزمن آینی دوی جشن دیتی نگران و کو دیار کو افرو یعنی یکم روزا جشنه و دسپی که جشنه کو خلق تین ده پروی مزارگهی تواف دو بین و هیوی و لاوایانش بوی خوا دخوازن یعنی هیدی هیدی و خلق برف مزارگه باته کو بریار یعنی جماره که زور خلق افرو دوی جشنه ده بشدار با بزان اف جشنه دما چند روزا وی تا گران چرا رورزمن اولی تیده نه همه هنگی که بحث آور روز من اولی بکن دکر مجبوری مزارگه شرف دین شیخ اسماعیل دکر من شیخ کردش مرا باز بکی دست بگی عیدات پیر زیب و بحث آوره که بگا روز من جشن آجما شرف دی چند روزن
2: و گل خیر هات نه کنادی ولی کی سر جواب و آب خیر خدمت کیش هم البر شرف دی دعا شینا ابرو جمع یا شرف دیا خیر سلام سر جواب مخدانه ویدر کی دعای و فاتنا و بکا و حجاب و قبول بله خود روز می به ابرو پیشما جمعیا شرف دیا او شیلانا او سبا اینا عیدا جمعیا شرف دیا پر یا شرف دیا ته ذکر کرن اب قول و بیت و بدا فو شباب بله
3: از دیش کدر بشداری و جشنید
2: بله
3: خلق از دیش کدر بشداری و جشنید
2: بیانی وی خود از دیش چن ارجی خود همه هجی کار به مثلا دری خوب بینه خاصه تن جوا شنگانی ولاتی شیخ و در مثلا اور فاج هجی به کار به پراسی تین
3: رسمت اولی چی دیتا گران به در گوان دیلان
2: وی خود گوان دا و وی خود دیلان و خود قول و بیت نو دا پور جواب نو دعا نو من بر فیقو اس دیه میرا دعا شینا
3: شیخ اسماعیل مجوری مزارگه دیار کول ویدر جی پشتی توابونه د ویدر دناوا وی جوړه ده پری هنه کوش ویدر رات بجن مغاره مزارگه کو پری و چرای شرفدین د ویدر ته تا حل کرن کو خلق تل ویدر دعا او لاوا هم بو خود خوازن تایبت او ان کو زاروک بونه بیان او ان کو هیویګ لدلوان ده به شیخ کتمو بحثاوی کی بکیان ویدر نوا و جوری ده چی ده گران خلق بو چی دوان پر یا زارتی بو گری کاله ده
4: اب خودی اف نعد و عادات خدا نت بنا و ری و رسمت بنا و اش دورا شرف دیو حتا و سعاد اف اف اف هوا ماشیا ملت ام با روجت عید و عرفات روجت جمعه روجت عید و عرفات روجت اینا تینا سر تربیت خود تینا عید خدا نه خود تینا عید شرف دی و وان گری کال دن مرازاد لی خودت خوازن مثلا مرازاد لی وان حاصل ببی اف گری شاقی گری لی دا بجی مثلا چل کتا دلی ویدا انسان بی کمیر بی کشم بی کتا دلی ویدا کتا دلی ویدا و او مرازش خودی خود ام خودی برجونه شید برجون مرازاد لی وان حاصل ببی
3: سوار کرین چیه روزا جماعت ویدا کتی تا گران
4: اف اف خودی هاش کد دنیا ما فهم کرد عادات و تقاليد خدا نه من نعت

0: بری شاہ روزہ مجھا کر پری مہ مجھا کر مہ مشور تن باقی کنو من صدا لقان دن ہر عالم ہر دسا گریش کر گرا گرے کا لے دو مرازا دل ایوان خدا نے مد مراز دل تمام حاصل بکا ودال ہاتنا اذا بقا دل اتفاق اذا بقا اذا گزار اتفاق بکا اذا بسعود نہ کہ خدا نے اقرار الحال فی ملتی برسی
1: مارا کر دیا خلق کے درنا کو تے دا بشتار بنا یعنی ہاتنا دعا اولاد خوازن دا کہ کتما بحسا ہے کہ بگی تیرو چھ دعا خاص بل ویرو جا جمعہ دا
2: باقی خود ازوادین خود و حق میں بابا ورے بری کا ایزی دیا ہمی بکا او اتفاق کے نے ایزی دیا دا دین ولا مگو ایزی شرق و شام احمد ہے ویتا وسی ملکو ایزی او وے جمعہ یہ دستے وا کا فرا دریخ اولا کا لگت کھی خوشی نہ جو مہیا آ مایا آدھا گوتیا دین مایا خدا کارے رے بری کیا اس دیا ہمیرا کر مہاراش آئی والا ہمت صبح ہمت سر مریت خو
1: بس شکشوان بس دربان کو دو درے یعنی تین دعا ولاوایم بو خود خوازن و تین دو درے گری کلوان پریا دن کو اوت بجنے تے پری ہر کس کی گری کلوان پریا بد د بہوریا وی دے اف ہی وی وی بت راستی کو د روش جشن تھے بد اف گری کلوان پریا تین ادائن و رورس میں پری سوار کرنے جی کو اف شیر رنگ قماش رت بجنے تے پری کا بریارا صبحی ل روزا اینیے اف رولس میں پری سوار کرنے لے مزار کے شرف دین بروا بچن بوش در بنا کا ساتین اولی وا گوتنا قول تکستن اولین اس دیاں پری وجے سر بیرا شرف دین بو نا وا مزار کے ایتا یعنی وگو ہستن دل ویرے ایتا سوار کرن کو اوے ایک شہر رولس میں سر کین جشن ہے جشن جمعایا شرف دین دما دو روزان وکما باسکری دے ایتا گران دے کم روز دا مطبخ خوشیلان کا خوار نے تایبتن جشن تین شکرم و خلق خود خاملین جلو برگین اس دیان و تین دو در گوبند و سما تیدا گیران و چرا تین اہل کرن و روجا دویجی کا روجا اینیا پریا مزار گئے و حلیلا مزار گئے تی تصور کرن کا او جو روجا دا بیجن روجا ری ورسمین اولی افرے یعنی ری ورسما دی دما دو روجا بردوام بن جشنا جمعی مزار گئے شرف دین جی پیش چند جشنین دین ایوان مزار گئے دین اولین اس دیان تیتا گیران کا جمع مزارگہ شرف الدین بریوان جشن دین مزارگہ دل شنگال ریوت چا کو مزارگہ شرف الدین جی دوم پیروسترین جی اولی اس دیا پشتی پرزگاہ پیروز آلال شہاب الدین اس دیان تیتا ناسکرن لورا اس دی دما گرانا وی جشن دا جمارا کا زورا اس دیان دیر عرس میں گرانا وی جشن دا بشدار دبن
3: سر بابت کې دی پراستج بابت سی ګرینګ به ګالک او پیویس لږ به ته چاره سر کړ صاحبت بولانن بر پر سی شولې شي نه خوشخانه ازادي یاد هو کې کښ نه خوشخانه مازن یو کې ونه او نه خوشخانه ازادي یاد هو کې دیمن جی راست او خانه نکه راو شاسه قیا ګرم چدبت ناف نه خوشخانه دا امیرن هینکرنه یت نه خوشخانه تیک چوبن نهاد نه چاره سر کرم چهت بود نخوش ات ناف گرمیه دامن یان هر نخوش نه خواه نخوشه همیا لویر چاره سریه ورد گرن او درمان او بیتوین تندرستی سخلمی ده چه چه بود نافی گرم ده خلکی بشتر هفکاره ما عمران کار سر کرم بی خلکی پانکل گل خواه بر بین پانکن عرضیه تاین گل خواه بر بین ده کل ویره نخوشن خواه به هینکن لاین برپرسل کی ونه ثوار او نه خوشخانه نه این خلک کی زیادت بره خود ته وری خلک پیت وی اپه هي اذا امزان ناو دو کی زا کو پشتور دا چا مکاری سرکری هڅه اوروجا افریکا جی کرت سخلمی ال دفر بهدینان اریشه اتی دا گلکه ماسیت دا نفتن ال دو کی خوزی ها گل دو کی تری با خوزی دلوری این لری چاره سرکه بس ل آخری آریشه های برداراش آریشه های قضا سیمیل کو رخت دو که آریشه های ال آمیدی آریشه های ال آخری چند جاران حالت یه تبین یعنی اتکت نت مترسیه دا هندک شوان هر جیان خواهد دست سبب چه سبب اوه کرته

0: است بلند روی کاری و وقتی پیت وید نفوان نخوش خانه آذانین گرماتی جایی دویش له هایی ندا هایی نجیه دی راستن بر فایزه چن لهش تانش گرمه او ال دهو که نه خلک نفخه دهو که بتنیه چندین خلک دی ال سرزم ما پاریزگاه دهو که چونکه خلک روزافای لوره آواره کج پرین دفرین دیه اش انگالن اش بلیوه خلکی بیانی بخوشیه ایت حیقه آواره کج پرین میسل دیه لویره خلکی دروه لویره چندی خلکی لویره یعنی پیت بیاوان یا پیوه چندی هی کرت سخلمی بیتا باش کرن اش برکوی اهلی هایی بس هند زاگرانه چیانه خلکی دارین جا دیچن دمائی گزانی آریا جی دیش نوچه گهانی ما عمران یوسف ور بگرم عمران یلویره عمران دیمه دفتر دمیتا باش بد تو هشتان زانیاریان بده پیشتر جده کاریل سر کری نو کهش ده دیفچونا بو کری تا پانکاتا بلا بمید ناف همی جهادا دمه پانکی دست دای کو خدانت نخوش آتین پانکی تینن المال تینن بویره کو وانا هیم بگی
1: کاجین سلاف لطبن کاجین بله بگومان بریا چند روز جیما یعنی گهاند بکو نخوشخانه آزادی و دوه که کومه زندرین نخوشخانه و پش بس خلک دوه که سر به نخوشخانه یه حتی نو که چاره سری یا آمیر تین کرنه نوانه و نخوشخانه دا نهاتی نکرن ایدی هو کار اون گوری او دیف چونید مکرین نفزان یاریم دست میکفتین او حتی نو که گاز وای بو آمیر تحل کرنه کرنه نهاتی ندابین کرن یعنی او گاز وای لا پیدوی کو بشن آمیر را پیبدن شولی پیبدن کاری که هرب هبید نینه بو نخوشخانه آزادی هر اوج بوی صدا میدی کو آمریت هین کرنه ات نوا نخوشخانه دا کار نکم تای بتیج هر دو قاتت کو ات کونه بشه سری نخوشخانه ایدی خلق نچاره پانکات گل خو بینت نوا نخوشخانه دا یعنی جماره کو زور نخوشان نوا اوی نخوشخانه دا له آمریت هین کرنه کار نکن یعنی
0: باشه آریشه آریشه بر سوتمنی کار ابنینه اوی پانکاتین پانکنوان چوانه
1: بله
0: شولت کی
1: کاجین کهرب کهرب نو نه خوشخانه دا هیلی او امری کو کارت کن امری هین کرنه نه امری مازن پوی کهرب کار نا کن او کو نو نه خوشخانه دا هی یعنی او امری کو شول کن کهرب و نه نت گلوی کهرب دا او کو بنه خوشخانه و هاتیه گریدن بلکو چند امری کی نو بله چند امری کن چند ماکینه گل ویره هنه کو بیت ویب گاز وایل نه دا کو بشن او امری هین کرنه اوین کو مازن او نه خوشخانه تمامی هین کن یعنی جدا کارت کن جد گلوی کهرب جدا نه واکو بو وینه خوشخانه هاتیه دا بین کرن لو ماجی او بره گاز وایله بو اوینه خوشخانه هاتیه را گرتن و دیار نینه بو چی هاتیه را گرتن بو چی بو نه هاته دا بین کرن حتی نو که خلق اتنا واوی گرمی داد نالیتن یعنی روزانه صدان کس صدان خلق صدان نخوش اتنا و اوینه خوشخانه داده نه نواندن اتنا و نخوشخانه دا لی ات برگرمی ماینه یعنی حتی نو که پلین گرمیل پارزگاه دو که بلند ناف برا 39 بو چل پلین سلیزی و چلیه که حتی 42 پلین سلیزی دایه یعنی اوه بتایبتی اگر جور و جیوه بیدو نوا نخوشخانه دا ببی یعنی پلین گرمی وک وقت ما که چید بید کاجی نوا نخوشخانه دا یعنی نخوش نشیدن تحمل ها وی گرمی بکرد لما نچاری خلکی پنا بریه بر پانکین بچوک بهنده کوب چه نبیدن هند
0: باش
1: نوا اوین خوشخانه دا پیوندی به کانال 8 کریا بونده کو ایدی دنگی وام گیت حکومت کارت تندرستی پارسگاه دو گر و بریا گشتیا ساخلم یا دو که بهت سرخط اوی کشه چاره سر بکت یعنی خلکی بوی قربانی وی که کو حکومت نشیتن چاره سری یا اوی کشه بکت سوتمنی بکت کو پیتن پیتوی برک سوتمنی یا او امری کوشکار کردین دوباره بهنه و کارخسته مود کو اف نخوشخانه بو نخوشان جوریتونا بهنه هین کرن یعنی بکاشی نبتنی جی نخوشخانه آزادی گرفت های بلکو قضا نوحی در دور این پارزگاه دو که بونمونه قضا کرن نخوشخانه ها گلان تایبتی کشه ها کیمیا درمانان های نخوشخانه ها بردارش به همان اوی که کشه ها کیمیا دکتورین پسپور های قضا سیمیلی ها قضا شیخانه یعنی قضا آمیدی ها برده هم گرد تندرستی پارزگاه دو که توشی چنده ها گرفتن جدا جدا بود و حتی نو که چشوا گرفتاشی به اکجاری نه هاتی چاره سر کردن و همیشه خلق همی چاوره که اف گرفته بوانا بین چاره سر کردن لیتانو که کرده تندرسی و روی بری یا گشتی پارزگاه دو که حتی نو که چه برسوک نبویه
0: باش دست خوش سپاس با اونو چگر مرمران یوسف کنی

0: Ajos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسه و زمین چایم کسه ایره درگه بیوک اده با درگه پاسکیلکه نسره
2: شرکی خوش بود، زور با دل بود
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرده شاره کردیه کم، زور خوشه، زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپین ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپینیه ماسی هیا، شوربای هیا همون اینه که سروپینیه

هنگاپنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: وای من نمونه ناون ناون دی بر یاردانی ابوری ناون دی بر یاردانی رخص نوا امرو ام پیوستمان با دوباره رخص نوی بندکانی دستور عراق به تایبت لا بواری دارایدا
1: الخاص وتنميت
0: كلا دستور دهات و به تایبت لا بانک کان ک دلیت پی پشتیوانی گشپیدانی ابوریو هروا نز رهندکانی بازاری آزاد ام بابتان دبی رنگ دانوی راست و خول سر سروشتی همو او یاسان هبه له همو نو چکن بو لانجام دا نرمیگ یا خود شفافیت یک لیاساکان لیوان بغدا هولیر بصره دا دبینین بو نمونه دا صلات گواست نوا دا صلات گواست نوا لزوریگ لناورککان در روده داد بلا مو یاسان یک دوی ام گواست نوانه حکم دکن یاسای فدرالین باید دبینید دوباره دیسان و رمیان پیست دوباره دارشت نوانه به با بکرید باید عمل اولات دیمکراتی کنش تیچی باشه بلام اما ایستا پیست من با های خیرایی یک بکین پروسه که خیراتر بکین با های عبوری من رزگار بکین لهمو او قرصای فیدرالیانی اتحادیانی که های لپش دو سالی 2003
2: پیوز باو بابتی کورتینانی که باز لکه برس خالید یعنی اشتا پروژکان گلال نکراو نیشتا نبراو تا پرلمان پروژه اصای رشنوسی بودجه بلان باز دو دکره که عراق کورتینانی که گوره براو کی دگره پی دوائه لدوزار بستوحو دا عراق دا توانه بکیو تا سر پی خوی لپرسی آبوری دای خود کورتینان و کمی فروشی نو تکی و پرسی گندالی یکی اگده بلو گرفتانی که روبروی عراق دا بتو
1: بالحقيقه
0: نحن راستي دا امتا وكو يستا يا خد هشتا ابوري من پشت با تنيا يكسر چاو د بسيت كنوتا اماش شكلي وشوي ابوري عراق لا 23 سال رابردو دا ابوري عراق تا وكو يستا نروست وبا راستي ويني كي ابوري راستقيني رون بمعنى يوي كهشتا دياري ما نكردو اما دمانويت شي بين لنا ابوري عراق دا ایما وکو دولت پشت با پشت سازی دا بستین پشت با کشتوکال دا بستین پشت با گواسنوه دا بستین پشت با بابتی لوجستی دا بستین گواسنوه لوجستی با نمونه دولت که علم دولت یعنی عبوری عبوری ولات ایما دولت ایچین عبوری معرفین اوروپی عبوری داتا و جماره منه ایما عبوری کمالایتی عبوری سردمیانه ابوری راس چون جور ابوری یک من هيا بویا من بدلنیای ولا انجام ده خرجی چی زور رود داتو کورتینان رود دات کورتینانی پلان بودن را و کورتینانی کرده ای من هيا اوی که اسا هيا کورتینانی کرده ای دولت اسا چوتا پروژه و که پروژه کانو بلا ما آماجی خرخ مترسیدارن لبروی آماجی که با لاوازی پیکربندی آبوری عراق لهند ولاته پشتیوانی با پروژه نبسته با هند بابتی آبوری اما ام آبوری استال سر بنمایی که لرزوگ دروز بوا لبروی سرچاوی دیکنی هاوکاری ام آبوری و سرچاوی ام بکاد بوی اما استا پیوست من بوی هر استا حالی کی باشه که قرص های لما مالا کردن لگن لوتا قرص هایی هی لدسکوت نیو فروشت نی نود کاتی و هی حال یک بوی لسر مزدانیشین سیاستی آبوری من رک بخینه و بو بابتکانی بونی کورتینان نبونی کورتینان درچه آبوری دی که بدوزرت و بله درچه آبوری دی که من هی بلان پیوست من بوه هیا که دیده که راستقین و واقعینه دروز بکن بوه که لم تنگجه نجات من ببه کرتی ها گشتیاری زور لوازه لعراق چالاک نکره ها چه گشتیاری دینی چه گشتیاری کلتوری سوار چه گشتیاری همین وزستانه لگل وجد عراق لحرمی کردستان گشتیاری چیزستانه و همینی باش من هیا لا باشور گشتیاری چی کلتوری و کلپوری و اسواری منه لناور راست گشتیاری عینی منه جور او جورن اما انا و اگر کار بکرید ابوری عراق فراوان دکات و فررنگ دکات بو تاو کو سال و برهنان لم بابت دا نکراو

0: دادگای کردنکیا و کارک دادگا امرو فریای برایی که تعیین نکبی یعنی تا وقتی سازن را کن لمن ویکا امرو دو بریار یا خود دادور و عجول سر کوتای حتی ام دوسیو بریاری سزاب و تومت برانی رو داوک در نکات بلکه اویکا زن را کن لمن ام دانش نی امروش دیسان و دو آخرت بو کاتکانی آینده بالام کاتکی دیاری اکری یا کاتکی که دو آخری بوش کاتکه اما دیار نیم بالام ل کاش مرد و پروسید دادگای کردن که دستی پیا کردو هر دو لاین آمادهیان هی یعنی هم سکالا کارکان پارزرکان لیرن هو هم سکالا لکراوکان خویان که تو مدباری رو داوکن و پارزرکانیشان لیرن لسرتای پروسید دادگای کردن که دا همو او بالگو دکومنتو او لنیو پر راوکه دار لماوکان رابردو آماده کراون دادور خصوصا بر چایی او کسانی که تومت بار رو داوکن باز دو کراوکه ام تومتانان روبرو کراوتو دواتریش یک به یک یعنی کات دادری با او کسانی که تومت بار رو داوکن تاوکو سی خویان کن ولی همان کاتا پارزرکانیشان آمادیان هیلشورو بلام یعنی لبروی که وکو پیشتری رو تم ام پروسی که آلوزا جماری که زوری تومد باری تیه دایا و بوی دادگاش درفت به همویان بدا قصه خویان لسر ام تومتانم کن که سا آراسه آن کراوا به ماده 56 که هولدان بو اجاوگی ری و لپشت پرده او هنگاوانی که بو اجاوگی ری راون یعنی دوسیه که یا خود ماده که باز لواکا بوی دادگا درفتی هم پیدا بوی که سی خویان کن و برگریج ل خویان کن هم خویان هم پارز رکالن وی اما یعنی کاتی زوری پیوسته تا وقتی جل همیان راگیره جل پارز رکان راگیرم وی تا وقتی سال پروسی دادگاهی کردن که بر دوامی هی و دیارش نیه که کی تا بیو کی دو برای رشد دیم ولی ل همو ام حالتانی که ام پروسی دادگاهی کردن ام رو برای وشوا چایی که نالا کنی میاد ل سر دادگاهی سلیمانی بوی که بزنن چه برای رکد ریم ولی همان که تا بشک ل او کسانی پشتیوانی لله و جنگی شکن لبانی زو و لبردم دادگای سلمانی رگیان پیدرا و لوی آماده بن بوی که پشتیوانی لله و جنگی بکن و پشتیوانی لله او کسانه کن که تا او کویستا تومد باری امرو داون بگشتی لنیو دادگای سلمانی هنگ چواردوری دادگای سلمانیش هز امنیکان آماده یانه بوی که کشی دادگایی کردن لنیو دادگا دا با کشی که آرامو آسایی و آسایی بر ریو بچه و پروسی دادگاهی کردن کش رو که پیشتری جوتم با ماده 56 تا وکوی سال نو دادگاه سلمانی دا بر دوام حال بد بجاری ما یعنی لیره ابین چاوره یکره که دوای تاوبونی پروسی دادگاهی کردن که پارزرکان و کسوکاری لاهور جنگیش که حت ندارو لنو دادگاه قصی خویان کن حال بد بس لوش بکم که بو اوی دادگاه که یعنی لکات پروسی دادگاهی کردن که درفت به خلقی دیگه جبر دیره باشه گله کسکاری لاهور جنگیش آماده یان هیل درفت هم پدر او کل نیو پروسید دادگاهی کرد نکل نزیک و آماده بن بزنن که چه تومتک آراسی هم لاهور جنگی و هم یانزا کسکی دیگه دکره هم کسانه یعنی وکو شاید حاله کشن بسه پروسید دادگاهی کرد نکوا اگه چی کسکاری لاهور جنگی کوته یعنی دادگاه سلمانی راسته منی پروسی که دادگاهی کرد نبری وابا بالام درفتی داو بجماره گلا کسکار کانیشان لبه آماده بن لبروی جمعاری کرسی کن لنو حالکانی دادگاهی کردن داد دیاری کراوا بو یعنی درفت بو جمعار کسی دراوا تاوکو حالکا پر بیتو درفت بخلقی زیادر ندراوا یعنی کسوکارکی آمده نبونایا درفت بخلقی دیکا درا بس نشوینی کسوکاری لاور جنگی لنزی کوا یعنی بینری پروسی دادگاهی کردن کبن و بزانن چه تومت دیکا که آراستی لاور جنگی و یعنزا کسکی دیکا کراوا و چونیش دادگاه سلمانی پروسی دادگاهی کردن که بگویری بالگو دکومنت کانی بردسی با ماده 56 برای وابام جر.
1: هر بچه گران لا بونی هر حوالی کنی پیوست با دادگاهی کردنی لاور جنگی بران و براکی و جمعه گلا و کارکانی دگره مولات زانی عدید لیور دگرم راست خوص باستکم لا نخوشخانه کی تایبت نخوش گلا کاتی انجام دانی نشترگری گیانی لدزده یان لدزدانکه درگای بسر جماره کی زور سرپیچی لنخوشخانه تایبتکه دا کرده دواجار درگای نخوشخانه که با بریاری وزارتی تندرستی داخله سارا محسن کچێکی تەمەن 21 ساڵ بۆ نەشتەرگەریەک دەچێتە نەخۆشخانەیەکی تایبەت لە

وزارتن روسی با به پیتوانی بده دقب گید بو اون ناچو یعنی اما بیانوی که بو خود زمین برپرسانی وزارتن روسی ل کم ترخمی هم برانبر با باردوخی تندروسی و اوی که لو نخوشخان روی داوا اگر نه لراسی دا اما شتیگنی که نخوشخان خو یعنی شتیگنی

0: بندی باخمری شهاب لاسنوری پارزگای هولیر روبری کی یا روبروی قیرانی کی سختی بیاوی بوتو دانشتوانکی داوی هاوکاری بپلدکن داوی سیره ایلی پروژه اوی فریاگوزاری هولیر رک بطنیج ام گنده داتی دپر بلام زیادتل 2000 خیزانی او نوچه اشتا پش بچن بیر یکی کم او دبستن که بهوی نادادی لدابش کرنو برانی کارباوا آوی پیویستیان دست ناکوه. جگلوش کتاب خانه و بنککانی تندروستیش با آمانشی و وک پیویست نین لو نوچه. برگرانکانی سرشانی دانشتوانی او گنده استا بوت دو هنده.
1: گندک که دکریت سرچاوی جانو سبت خوراکی شار بید. امرو لسایی پیشگوی خستنی حکومت دا لپراوزی فراموشی دا دنالنید. با غمره شهاب، چیروکی او گنده کلنیوان تالاوی کم آوی و فراموش کردن ده. روژانه ململانه لگل سختکانی جان داده کد. لگنده با غمره شهابی سر با شارده داره تو. گرماو به آوی برستی لادانشتوانکی بریوا. عمر که 2 سال لم گنده کسبی دکد، ناچار بوا لم گرمایو لشوینی کارکی فینک کرو و آمری سرد کروی آوی خواردنوکی بکجنه تو و پیتا پیتا. عرقی نیو چوانی بسرد.
2: او نیو. اتام برده من کجانا تو لبی آویا. برادی او من کجانا تو لبی آویا. او ترمز او مهنو لگل خوب. لبو آوی سرد. او براد آوی تیکن سرد که. و چند روز، 4 روز، 5 رو او نیو. هیچ یعنی براسی وزاکه خلاپه هاوین او گرم و دنیا و لو کاورو چی. او تام من لو گرمه لبن او سی بلد دارشتو. شکا اگر اوکه هبیت معنی هم وردکش ایش شکاتن.
1: لم گنده پراوست خراوه دا زیادتر لا 2000 خیزان دا جین. اگرچه 4 بیری اوی خواردن ولید راون، بلام جاکاری و ناپیوزبونی میراوکن لده بشکرنی او دا به اوی کردو تا خمیک روژانه. دانشتوانکی ناچارن لسر حسابی خویان او بکرنو بارگرانکی قرز بخنه سرشانیان.
3: کسی او من هیا. کسی کربا من هیا. کسی زاده من هیا. کسی خستخانه و مکتب منو من هیا. پارن یه منو بلری با داره تو با املا با اولا مکتبی که بکره تو.
4: جوازی زور کری لیره. زور جوازی هیا. یعنی استا یه حرسی بیده با کیف خودی که تو. دبی بیزاری که تلفونی با بکی کرا خیر تگا که کل رای خواب من بکو این زدی که تو. اویج نیو قفل که تو. نگبک تواواتی قفل کام که تو. اگر بیتو آوک بیکر حفته دو تنکر من هر سکل بروی هاوینه و مندالش مانی و همه کسبه تا هفته دو تانکر تانکری 20000 25000 ورگری سکل به واسطه وی گاز گرام بوا اوکشان سری ما گران کرد و باقت
1: لیرا تنیا اوی بیرکان هیوی را گرتنی جیانن اوی پروژه فریا گزاری خیرا گندکی پاراو نکردو لکاتک دا هیلی پروژه که تنیا چون هنگاوی گدور لگندکو

0: vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه گره درگه بیوک اده و درگه پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پرتانتالم به های پارکی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

مانگی تموز برز بود و چاوروان دکرید لمانگی ایلولش دا بردام بید لبرز بونو. آژانسی رویترز لازاری دو سر چاوی کرتی نوتی عراق و اماجه با کردو. هنر دی نوت لمانگی اب دا گشتو تا 2,340,000 برمیل. لکاتک دا لمانگی تموز دا 1,350,000 برمیل نوتی روژانه بود. یک اگل ابر پرسی عراقی کن رای گندو. هاتنی جماره کی زوری کشتی نوت هلگر با وزگکانی برکرنی نوتی خاوی عراق و کار بو بو برزبونوی هنردی نود لمانگی آب ده. برپرس عراقی کن پیش بینیان کردو رزامندی ایران و داشکندکان عراق بو کریاران هندر ده بید بوی هنردی نود عراق لمانگی ایلولیش ده لبرزبونو ده بی. او کات هنردی نود بو بندری جیهانی ترکیه برو برزبونو ده رو. با گوته سلیم رکابی گوته بجی وزارتی نود عراق رجان 150,000 و 180,000 برمیل نود هنردی بندری جیهان ده کرد. عراق وقت دوام گورترین هنردکاری نوت لار رخراوی اوپیک زررمندی یکم بول داخس نیگروی هرمزو. هنردی نوتکی لر ری دریاوه لسفر نزیگ بو بو. اوش گرزی گوری لابور یکی وشاندو. دوچاری قیرانی دارایی کردو.

0: زیرک بو که شجنگیکان امرو بدوزنوا
1: مردی بین تا کو پنج یار بر دوامیه بیا ایونت تالنت کریئترز د سکوتی زورت یا بو بیری ده هنران الا انا نمایش کردنی هشتا بیرو کی ده هنران خلات یکم و دو موسم بو باشترین بیرو کا ول نی و انا به پروژه کردنی باشترین بیرو کا جالا معنا چندین ورکشاپ کو پانل و سیمینار مان هه
0: لنیو هولی پروژه کدا چندین بیرو کی سم راکش د بین رن لا اپلیکیشن نو نرمکالای زیرک بو بریو بردنی پاش ماوکانو کم کردنوی پیسبونی جینگا تا اگاتا سیستمی وزای نیوبووا که با کنترولی دیجیتالی کردکن. ام بشدار بوان سلمان دیانا که گنجی کرد توانایه هاوشانی جیهان بیر لپاراستینی گوی زوی بکاتوا با بکارینانی نویترین داهنانا زانستیکن.
2: پروژه که من بریتیه لدروس کرنی کاربا لدوکل کاربا برهمینی که دوستی جنگه که لعینی کاتا دوکل پاگا کاتا و کاربا لی برهمینی تو و اتوانی چاودی رجی پولش نکشی بکین.
3: پروژه که من درباره لایفایا که بریتیه لنردنی داتا بکارهنانی روناکی هر شتیک با وایفای بکره لیرش با لایفای شکره چون که تقریبا با همان شوه ایشکن بس اوه وایفای ریدیویف بکارهنه لایفای لیره ویزیبل لایت
0: پال پشتی کردنی امجورا بیروک داهنرانیا ابیت مای رخصاندنی هلیکارو بنیاددانی جرخانه کی سوزو دیجیتالی لحریمی کردستان کتی دا مروو سروش باوسنگی بجین گوران لقمان کانال هشت سلیمانی

یوی گرجکان لگل ایران تا او کو 28 یا واتصالی 2028 بر دوام بیت اروا ترامپ بیر ل راگاندنی کوتایاتنی جنگ ل دجیران دکاتو او یزانی سپای امریکا ل سبنمای پلان کی کورت مو دای پیت هکسد وزیر جنگ امریکا روانی رجلاتی ناوراست کران تا او کو استل ناو چکه دا ماونتو استا نزیکی 50,000 سربازی واشنگتن لا گل 19 کشتی جنگی و یکی آسمانی سربازی لا نوچکه دا جگیر بود. بگر ای وال ستریت جورنالیش بید ام میزانه تاوکو سالی 2027 لو نوچانه دمین نو. اوش لا گری بردامی گرژکانه لگل ایران. للاکی دیکه اوش مارک برپرسی امریکی هر با وال ستریت جورنالی انگوتوه. سروکی امریکا با شویکی نیانی گفتگو لگل راوشکارکانی دکات لباری اگری راگندنی کتاییاتنی جنگ لگل ایران چون که تنیاف شاری آبوری وادکات تاران وازد پروگرامی اتمی بینیتو رجمکش برو خیند سرچاوکان لباری هشنوی هزکان لرجولاتی ناوراز دلین و کارکاوی هر دو بجاردی سربازی و آبوری لبردم ترمپ دا بکراوی ماونتو اندک لرایوشکارکانی ترامپ هشداریان داوه لوی فراوان کرنی گرژکان لوی استاهه رنگ زیان بربر بجیرانی کماریکان بگیند لالبجارنی نیوی خولی امریکا. بلام ترامپ همیشه باسی لوی کردوه که لالبجارنکان رنوینی او ناکنو بر یار سربازکانی شان بو پیه ناگور. ار وال ستریت جورنال نوسیویتی مانگی رابردو ترامپ لالبجارده کی سربازی اگدار کرایوه که خویل چرکرنوی از آسمانکان و نرد نیزی سربازی با ایران دبینیو. آمانجش لو اپراسیون کنترول کرنی درگکانی ایران با لنزیگ گروی هرمز. آمانجه که دیکش کنترول کرنی شاخکانی کولنگ با که امریکا و اسرائیل دلهن چالاکی اتمی ایرانی تیدا انجام دادری. ماوی زیادتر مانوی سربازانی امریکا افشاری خستو تا سر خودی سرباز و خزانکانیشن. امفشاره للاین یزکانی سر با برگری آسمانی هستی پیدا گرد که برپرسن لرگری کردن لموشک و درون ایران یکن. شارزاینی امریکی جوشداری دادن لوی رگی ام جور پلانه هزکان من دوب کد. چه تا چوارچوی پلانه کی گوری رخصنوی یزکانو. اشنوی امریکا لناو چکه.

0: بنيامين نتنياهو يسر وزيران إسرائيل راي جاند يستال 16 شستي كرتي غزل لان إسرائيل لو كنترول كراو لو كرت دمين نو يزكاني الناكشن نو تاوكو تشك داماليني حماس بتواوتي جبه جنكري نتنياهو لم يعني سرداني كي دابو بركاني جنگ لكرتي غزه بجلو برگي سربازي و در كوتو گوتي اشتاكاري زياتريان ما ولا غزه بيكن او خلقت شو او خاكت شول ناكن چی دیکش نهالن غزه ببیت به مترسی با سر اسرائیل
1: من لیرم لکرتی غزه امرو ایما ام خاکمان کنترول کردو لسر ام هیلا دمینی نوا کاری زیاتر من هیا با تواو کردنو تواوی اندکین تواکو کرتی غزه و حماس لچکدانه مالرین ایما ام خاکا چول ناکینو چی دیکا نهالین غزه مترسی لسر اسرائیل دروس بکات استا شصله سدی کرتی غزه لالان اسرائیل و کنترول کراوا هشتا زیاتری جماوا چون که ایما او تیرورستانه لناو دبین که هر شمان لیدکنو روش دوای روش زیاتر لو کارماندا برو پیشو دچین اول نحو سیم کول
0: امریکا تاوتوی بیروکی پیدانی مولد با اوکرانیا دکات با برمینانی موشکی سیستمی برگری آسمانی پاتریوت. آژانسی فرانس پرس لسرچاوی که امریکی او بلاوی کردوتو لبروی کیف با برنگار بونوی ارش آسمانکانی روسیا زور پیوستی با سیستمی پاتریوت هیا. اداره امریکا لیستا دا گفتگو دکات با وی مافی برمینانی او سیستم بداتا اوکرانیا. سبارد با پیدانی سیستم کش با اوکرانیا، وزیری دروی امریکا رای گندو هرچند من گاوه گرنگ با اوکرانیا بلام نابه تا چار سره که خیره و دست بجه با پیداویستی هنوکه یکانی کیف سیستمی موشکی پاتریوت یکی کل پیشکوتو ترین سیستمکانی برگری آسمانی لجیانده کللان امریکا و پری پیدرا لکاتی

0: ¿Ah, vos? ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازد
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیارکم، ام جاره باکور بگردم. شاره کردی کن، زور خوشه، زور. ریستورانت که شنایی پرچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

روزانه پیتان دلیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی ده ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

من هلا سرتاي من علي لا جندي يقدر جان بنامي نيا بس سرابو سرب ناحيشان شاركة كوبو انجا الو جندا كاتي لقى من على كان اشوين ياري كردنو شد من دسم بخاني قروش تاكر خاني قرما كير هر حزم بالرسم وينا محز ليبو من تونكي او لمن دالي لجندا انشتو ما شيوي او خانواني كهبونو اي مالي باوكمو هي او كساني بيني مو بتا هين تتمشام كردو هميم هلا بير ماما يما ام خانوانا درستي انا كرد او مصروفيتي ناتو هر بهر وزي خلق درستي كرد خانو يقل دستان قرم لهاين فينك خانویکم درست کردوه لسر خانی مالی باوکم دوباره بلین که شوم کردوه تو عینن مال پیاوکشم هر وگ من خالشش گنده گون لام کردستانه بلین لام ناوته خانوی آوانیشم درست کردوه خانی مالی غزورم عینن ایج لقرب یکاتبو ایتر من هیوایتم ام خانو قرانه هت هستش هر بر دوام لسری برنامه من هی خانی درست کن قربه بکار دستی کنمو هر وعه حتی صبحشی تی دانی صبحی در بای بخو من زرزره بودستانم سینه نمی.

امیر شاه بو سرخالی سربازی حشدی شعبی لکاتیک دا لو ناوچه ناو بناو شان نستوکانی داعش هرشی چکداری انجام دادن ازکانی کماندوی کردستان و دژه تیروری عراقیش لو سنورا اپراسیونی جاواز دکن بول ناوبرنی داعش و حشارگکانی سرطای مانگی تموزیش دا چکدارانی داعش جو تیاری کی کردیان لپردیل بران برورگرتنی براپاری گرفاندو دوای چند روز لبه سرو شوینبونی آزاد کرا. اکرم کعبی امینداری گشتی بزوتنوی نجبا که ایک یک لگروپکانی مقامی اسلامی لیراق قرشل ازکانی امریکا لیراق دکاتو دلیت باوردی چاو دیری روشی سی ایلول دکنو اگر پابندی کشانو نبن جنگی که یک لکروان لگل دکن. اکرم کعبی لراغین رایگ دلتور ایکس نو سیویتی او وهم ترمپی وابد لیراق سرکوتن بدست دیند. دوایوی نیتوانی لیران بدستی بیند و رگی پی نادن تناند اگر بر روکشی میدیاییش بید بدستی بیند. بابا چونی کعبی ترمپ کسی که پیشگر لدرو گران بدوی سرکوتنی میدیایی وهمیده. راشی گیندو اگر کمار اسلامی ایران وای لترمپ کرد بید لترسا خوی بشاره تو حل بید عراق وایلی دکات بم نزیکانه ترمپ توشی جلده به. با گوته ای کعبی ترمپ خواسته دا جرکارکانی لولاتکان دا بدینه هیند. عراق ولاتی شکو و شانازیه دا بید بزانید چاو دیری روشی سی ایلول دکن با آماده کی تواو پروشی و آماده سازی کی گوره با جنگی کی یگلا کرو و لگل زکانی دا گیر کر اگر با بندی بلینکان بوک شانوی تواوتی لخاک و آسمان دانب. امینداری بزوت نوی نجبا دو پاتی کردو توا او سرکوتنی وادکات دا جرکر دوچاری شکستی که گوره ببید تنیا با گرزه به زکانی مقامی اسلامی دبید لیراق لدوی او واده یک سرباز بمینه توا وازیلی نهین سلامت بیتو با ترمی بایندنیرنو.

0: گوندی با غمری شهاب لسنوری پارزگای هولیر روبروی قیرانکی سختی بی آی با تو دانشتوانکی داوی هاوکاری با پلدکن. داوی سیر هیلی پروژه آوی فریاگوزاری هولیر رک با تنیش گندک داتی دا پر. بلام زیادتل 2000 خیزانی او ناوچه هشت تا پشت با چند بیر یکی کم آوی دا بستن. که باوی نادادی لدابش کرنو برانی کار با آوی پیویستیان دست ناکوید. جگل و نبونی نقطاب خانه و بنکی تا درستی برگرانی کی سرشانی او نشتیمانی یعنی او گنده دو هنده کردو.
1: گنده که دکرید سرچاوی جان و سبت خوراکی شار بید. امرو لسایی پیشگوی خستنی حکومت دا لپراوزی فراموشی دا دنالنید. با غمری شهاب چی روکی او گنده که لنوان تالاوی کم آوی و فراموش کردن ده. روژانه ململانه لگل سختکانی جان داده کد. لگوندی با غمری شهابی سر با شارده دارتو. گرماو به آوی برستی لادانشتوانکی بریوا. عمر که دو سال لم گونده کس بیده کد، ناچار بوا لم گرمایو لشوینی کارکی، فینک کروو آمری سرد کروی آوی خواردنوکی بکجینه تو، پیتا پیتا آرقی نیو چوانی بسرد.
2: آو نیو، اتام برده من کجانه تو لبی آویا، برادی آو من کجانه تو لبی آویا، او ترمز آو مهنه ولگل خوم. لبو آی سرد او برادر آی تیکن سرد که و چند روز چهار روز پنج روز آو نی هیچ یعنی براسی وزاک خراب هایی نه و گرم و دنیا و لو کار رفتی او تامن لو گرم لبن اصلا بر دارش تو که اگر آو که هبیت معنا وردکش ایش کاتن
1: لم گوند پراوس خرودا زیادتر لا 2000 خزان دژی اگر چی چوار بیری آوی خورد نه ولید راون بلام جاکاری و ناپیوزبونی میرا و کنده بشکرنی او دا به اوی کردو تا خمیک روژانه. دانشتوانکی ناچارن لسر حساب خویان او بکرنو بارگرانی که قرز بخنه سرشانیه.
3: کسی او من هیه. کسی کربا من هیه. کسی زاده من هیه. کسی خستخانه و مکتب مناب من هیه. پارن یه مناب بلیری بداره تو بو املا بو اولاد مکتبی کلیتو.
4: جوازی زور کرده لیره، زور جوازیه.

0: يعني إذا حرسي بيدا بكيف خوي دي كاتو دبي بيزاري كي تلفوني بو بكي كرة خير تجاك كن الرأي خوابه معن بكو إنزا دي كاتو أبيجني وقفل كاتو نجبك توا وتقفل كام كاتو قربيتو آو بيكر حفتي دو تنكر من هربي سكول بروي هاوين ومن دالش ماني وهم كسابة حفتي دو تنكر تنكري بيز دزار بيز بيز دزار ورقري سكول بواسطي وي غاز جرام بوا آو كشان السريمة جرام كردو باقت
1: ليرا تانيا آوي بيركان هواي راقرتني جيانن اوی پروژه فریا گزاری خیره گندکی پاراو نکردوا. لکاتک دا هیلی پروژه که تنیا چون هنگاو اگ دور لگندکو لنزیگ داره توا تپرده بید. خلککا داوا دکن اوی پروژه فریا گزاری هولیریان پیبگاتو لم دردستاری بردواما رزگاریان ببید.
2: نا کاربا بو بیرکی دینن، نا گازی بو دابیندکن، نا اوی افراز ما بو دینن. یعنی همو لاینی برپسیش آگه داره. پیش همو یک آگه مز آگه داره، قایم آگه داره، نعی آگه داره، یعنی کتاب کریایا، نه کاربا آقای بودینه، نه گاز ما دادینه، یعنی ایمن لناو مالی خو میسا بوم بکریتی، یعنی روژک نه روژک ده به آی بکرم، یعنی تازه باسم دکردم گو خانو کم بفروشم، لو گرقه بارکم، بسم بو گرقه شیتر.
1: مینی تکانی با غمرا تنیا لاس نور دار کردنی گروی بیرکن دا کتاینات، برانی بردوامی کاربا، نبونی بن کی تندرستی و قطاب خانو، نبونی سرتایترین خدمت گزاری کن، جانی لم گنده دا قرص کردو. دانشتوان که تاوروانی حکومتن، تاوکو آودانی با گنده که بگیره تو. شیما احمد کانال هشت، هولر.
3: صدان ما مستاو فرمان بری بشی خویندنی کردی لکرکوک دوی تمنگ لخزمتو پرورده کردنی نوکان، لبری حسانه و ورگرتنی پاداشت روبروی به بشبون لسرطای ترین مافای سایکانی هم بونه تو. لکاتک داد دبو پاداشتی خانه نشینی و زویان پی بدرید. ململانی دارای نیوان هولیر و بغداد، چارنوسی شایست دارایکانی زیاد الله پینصد خانه نشینی او شاری خستو تا تمو مجو. اولا نیوان جیرکانیش تا استا به انجام مونه تو.
4: پاش دیان سال لخزمتی بردوام لبواری پروردو فیر کردن دا سدان ما مستاو فرمانبری بشی خوندنی کردی لکرکوک خانن شین کران بلام تایستا لسرطایی ترین ما فکانیان بیبش کراون. گرنگ ترین و ما فانه فرمانبران پاش خانن شین بونیان پیان ددرید پاداشتی خانن شینی دوازدمو چه یا که دبو دست بجه بایان خرج بکرید. اواج گله پیدانی زوی احمد کرکوکی گوتبیجی سکرتاریتی یکیتی ما مستعانی کردستان دلید چندین جار دعوی مافه سرطایکانیان کردوا بلام تایستا هولکانیان بی انجام بوا
5: فرمانبرانی هریم زرریتی که کاتیک خاننشی نکرد مسئله زوی مسئله پاشکوتی موچه که زیادتر لشست موچا پاشکوت کراوه ما مصاینی خانه نشین لوانه محروم بونه ولا هموی گرینگتر من حی دراز من حی خویندنی دوانزا موچکیک
4: بشیک لکی شکانی ما مستایان بتایبت لپرسی موچا و پاشکوت دا بارک نکوتنی نوان حکومتی هرمی کردستان و حکومتی فدرالی دا گره توا لگلوش دا کامران علی برایوبری بشی خویندنی کردی لکرکوک دلید آگاداری گرفتکانی ما مستاو فرمانبران نو بنوسراوی فرمی داوای چاره سریان لوزارتی پرورده کردوا.
6: باسی زوید کرد اوانی که خانشین شبن ناویان در نکراو لو قایمهی که برس کراو تو. هیچ که شیخ یعنی نیه وکو اوائی ما مستای آسایی من نو دوام آبن. و او ما مستای نشی که بابلین که خانشین بونو دوای ششمان بردوامی آنه بو لم نزیکی در روش لما پیش حکومتی هرم هندانی بایان صرف کرد شش ماهی بایان صرف کرد
4: لم دو سالی دوائی دا زیادر لچل هزار ما مستاو فرمانبر لحریمی کردستان خاننشین بون که اوانیش روبروی همان گرفت بونتوا لو جمعریش زیادر لپیانصد کسیان ما مستاو فرمانبری بشی خویندنی کردی کرکوکن نبس مقداد کنال هشت کرکوک
3: امرو زانکو سلیمانی روشکی میجویی بره کرد. نوسینی ناوی زانکو که با درخت و بروک و صوص کردنی با هوایوی که ناوی زانکو سلیمانی امرو بچه تکته بگینزه. امرو بمکارت چه تکته بگینزه.

سازکردن و چندنی نمام یکی از بهترین و کاریگرترین آوکارانیکا با پاراستنی جنگو روبروبونوی گرانی کشو هوا بگری نبر. لرش لزانکوی سلیمانی با 8000 درختی مرد نوی زانکوی سلیمانی نخشندراو که گورترین پروژه لسر استی هرمی کردستانو تواوی عراق.

0: خاتو دكتورة نوبهارمان أبو كان دا لا أندازيار لا ما مستعد لكوليج أندازياري أو بيروكي بو هاد كأم أما مساحة أم روبربكين بشتك ديار بي بي بيكين بنوسين
1: بلا
0: ناوي زانكو سليمانيو
1: أم نقشة بلا أم نقشة كأستاها ناوكي بنوسين
0: بلا يكام زاراتي وطمان با بكردي بي بس با رنوسي كردي بي
1: بلا
0: بلا مصير مان كر رنوسي كردي يعني لوكالي اشتاكا
1: راسا ويهاتي
0: نصر اوي
1: كا فانقا هندك تفاصيل وشتي زوري شتا بها نقطة وبزوين وانا
0: ساني جنبو
1: بلا
0: بلا مطمئن مك ما دام هر اشتكى اكين با برينوسي انجليزي با يونيفرسيتي سليماني
1: بلا
0: بيروكه من درشتو چين لايسروكي زانكو والا خيره پسند كردو تي زور چاكشت
1: دستان خوش به باشا دكتور چنگ دار يا خود نمان تان لناو ام ناو نو سينا بكار هنا ودختكج مور دوايا
0: بلا اما بگمان بیش کمرد حال بچردی ترمان ها بود که
1: بو بو مرتان حال بچردی
0: یکی که لونا سویا بود که ل خزانی سروه ایش همیشه صوزه و بلام محلی نیه یعنی خورسک نیه لیره اما بود من بعد نمام یک بیه که همیشه صوز بیه و خورسک بیه لیره
1: که وقتا مرد همیشه صوزه و
0: همیشه صوزه و کردیه ولاتی دایکی خوی لکردستانه هی.
1: بله.
0: برای او من حال بچرد یکی از صفات کانی ام موردش اوه توانه حال پاتینیه. یعنی اما با تشویق بمانه شکلی لی درست کن شوکان لی درست کن.
1: یارمتی
0: داره زور زور.
1: بله. باش یعنی دکتر مورد توانه باش خوی لگل کشی اریا بگنجاند که هیچی گرم نمیاد.
0: اصلا خوی گنجاند و لگل کشو آکاب. چه برگی گرمات چه برگی سرما. با نسبت به مرکش شو اما 8000 نمام من لم نوسینا بکار هنوا. هندی کن طبعا دوباره رواندنوا بکار بانی ناو چکا سالانه به هر هویگ به هندی کلی وشکه به اما دوباره ایروینی ناو
1: بله دکتور بو لکاتی ناساندنی پروژه که باستان لسیسمکی او دیری کردوا باست لوا کن که بشوازه که پروفیشنال سیسمکی او دیری بو دندرا و تاوکو متوانه او دیری نمامه کم که او سیستم چونه
0: بشوه که گشتی او یعنی کمه لبو او دن برای اما سیستمکی او دیری جوان من بو بکر هنو که بتوانی لحفته که دو جر یا یک جر آیو بدین اویش با کرنوی چن کلیلک که هموی با شویک اوتوماتیک اکریتو بو ماوی 20 دقیقه یعنی ساعت بپی زوری حرفکان اما او من داناوا هر کلیلی بو چن حرفک بکاری هنده بله
1: دکتور زورت سرن جمله سر اوی که او بفیرونه اینچ که تر برنامه که مبرنامه که جنگیه او بایی
0: شویک بفیرونه
1: چنک او سیسمی بو تن داناوا اتوانه اوی نبلین پیویز بکار بینه نک زیالوی که پیویستی سیسمی دلو پندن یا خود چش تکتن با بکار بینه؟
0: نمونه بلانی کم و استا اوی که ای بینی 6000 نمام زیادره اما 6000 لیتر بکاره هینی یعنی تقریبا لحفته که هر نمام یک دلیتری برکه لبرای او یعنی زور شدی که کم آیی که کم
1: خم من نبی آب فیروناتش
0: نه آب فیروناتش
1: باشه دکتر مورد لگلوی که هستی ما کی جوانی شیه بونه کی خوشی شیه اما چنک وای کردو ها کسی امنا و خوشتر به بونو برامه کی خوشتر بلاو کاتا
0: خوی ل لدزدانی گلکی او کاتا بود درکوی که بونی اما جواز لبونی گلکانی تر
1: بله
0: هر لخیزانی یوکالیپتوس اگر یوکالیپتوس شارزا بینه
1: اما
0: لگلاکی او هست که بو نبرامه که جوازی زور جلانه اما بو حلامت بکاری بینن لوتو این دکاتا قرگ دکاتا این به همان خیزانه بله
1: بله انجا دکتور او نه چین او بردکاری او بلام لهندک سرچاوه باز دواکا کم مورد او بری که هیتی او گلم رشب چکولی که ایکا بری که بو کبیری کانوه با بلین سودی تندروستی هی باز ما باسی و ناگینم رو لبروی اختصاصی مامستانی هم
0: اماش پاییزان اگر بین سیری کن زوربی امن معنی گل کن او گلان هه
1: بله باشه دکتور اما زیاتر سرنج بخم سر اوی که بون مون سوس کردن ل روبره کی اوا گوریا اگر باسی سو پروژه سوس کردن زانکو استمانی هر همو بکین تا چند یارمتی معنی بو روبرو بونه او گورانی که شو هوای که اسا جهان بدسی و
0: انا بگومان در یا سوزای بشوی گشتی کاری

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هل قريب يروكي داعش
1: كالسيري في أجمع رقيدة بريوك زور في السيري أو أنا باكر
2: دايكو باوكو برياكاني خوشت بكاف خزان
0: پیش اوی هاوسل جیریب که جانت چون بو؟
3: بایو ماگه پیاوکم بو تیده به حجاب که
4: اگر هر باشر کریب که ویت بردستی مجاهیدان اما بکش رو
5: اینی اسلامی پیروز ام آینه نیا بوشه و تون روی که اوان باسیه کنه

0: Va, vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها کهی فیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپرش تر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام اما بدواده چون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك ات روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم

بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: ku au chua le gundin se ar sënur, jen la e zahu, dikel më të, mas o dhe bash, mas o zani ar il dhefte qëne.
1: A ka gjin dhe bash, djara le sënure idara zahu me, vë tajbeti le derkari, djara pështi sharru aluzin ku le sala hazaru e nëhsadu notu sheshe u erel viri, sharru aluzi vë tajbeti le nëhja derkari u batifa, bu e ageri hindi gjberuan sharru aluzin nabara Partin Krijekarin Kurdistan PKK u Turqia era zedetish pinji gund leve davare holatin ve van gunda gundi khuchul kirno awara bin bu santari bajerin bejiniye do ku ye idara serba khoza kho dara pishti das pekerna ve prose prose ashti le bakuri kurdistan holatin van davare zedetir chavare سر یه خستن آوی پروسی هم سر کفتن آوی پروسی دکن که بو جاره که دیب زورنه و سر گوندی خوب گوندی خو آوه اوکی دارم او ولاتین دنها در زورین سر گوندی خو نگهت ده گوند لسنور اداره سر بخوز آخو او جی وکو میوان قستا گوندی خو کرینه بو دیتنا گوندی خو یان کارین آجل داری دنها در چه بجین خزمت گزارینه گشتین وان گونده ولاتین وی دوری چاوری دکن وان گونده بین آوا کرین یان ری به تدام بوان جاردی که بزور نسر گوندی خو دست به کاری چاندنی و کشتی و کالی بکن لی تانه ها برانی وان گونده که من آمجه پیدا زیده ترجه پینجی گونده که سنور اداره سر بخو زاخو والا بوینه ولاتین وی آواره بوینه چندین سالا
0: والا نوش بلی وی چندیشی هر کسی که بین چه سر گونده خواه سر رزو باقین خواه رکار بوانا دانا اینه ve demşumer çam bo çam bet vet ek jeme xwar ne pe bet kesil gel gel bet au kesin gel wana jivet şofer hem yap zıvrinat
1: kajin au walatin ku bzaf kirina başek je walatin da veri ham rispien gundi hamji muhtar u ağan bagin veri bzaf kirin ku pishti namana şer le ve da veri pishti af prosesor gitau pengaven کوهاتین آویتن شر و دنگی تا قل دوری نماینه بزاف کرینه که بزور نسر گنده خو لی جعالین هم سپای تورکیا هم جی هزین نخوی عراقی سپاین سنورین که لسپاین عراقی لسنوری هنه او جی رنادن که ولاتی بزور نسر گنده خو در دخوازین سرکین دنها دا ولاتین ویدوری که لسپیده وره هم دیوچونید که هم زانیاری لسر وان خال وان گونده کومت کن کو اگر چن ناز ورنه سر گوندی خود را خواستین ولاتین اون کو ربه ته دان به ولاتین بزورنه سر گوندی خو همجی خدمت گزاری بگین نوان دورل تا نه خدمت گزاری نه گش نوان دبر جبر شر و آلوزین دوری هم لروی کارب هم لروی آوه هم لروی ریکوبان همی جناف چوینه جبر هندی دخواست دکن هم آوادانی بگین گوندان هم جیرگ بدن کو ولاتی بزورنه سر گونده خو وکی من آماجه پیدا دیارا ولاتین ویدوری زیده تر چاورینه هم پروسه سر بگری پروسه آشتی لباکوری کردستانه هم جی حکومت خزمت گزاری بگین تا وان دورن کو جاگر شر و آلوزیان جیرخانین آبوری لویدوری همی جناف چینه جبا شر و بردمان و آلوزیان نه ریگ ماینه، نه پر ماینه، نه بجین تورین آوه ماینه، نه تورین کاربی ماینه. جبر هنده دخواست دکن وان گونده بین آوادان کرن خزمت گزاری. بگن تا وان گوندن که جاری که دی ولاتین ویده وری وگرنه و سر گونده خوب. بله.
0: باش. دست خوش سپاس با نشگارم مسعود صادی که چیم بجم گوندن سنوری درکاره یا در سر بخوازه خو دیگل مدابر. دزتر سر به واژوی آقم به واژو آشتیت نوا ترکیه با کره کردستان است که هت سه قناغا افروهاتی یک شخالن گرینگ این گرینگ بیش با کردان تایبت بودن پارتی پروژی که دخواست که او بی قیوم یه دینه این دانن او پشتر جدا کار سر و چندی هات به هت هات گوتن جی دولت بخشلی بخواد که احمد ترک بزور دسر کاری خواه نزفریت افریقا دا دیف نوچه مخواندی جی جبلی و چند گاوه دیت هاتی نهاویتن او گاوه تاتی نهاویتن چاوه دینه نرخاندن ام چاوری چپکند روشه دا هاتی دا او پشتی اف یاسا چارچوبهی اگر دیتا جیب جکن اگر هاتا جیب جکن گافن پشتی وچنه ام ده نقاش آوه دیگل دوزگون کپلان سرو که پارتیا مافو آزادی بکن کل آمد دیگل مده برای سکپلان دمه و باش سپاس کد گل مده بر هفن از دست بکت خوازم نرخاندن ها بزانم سبارت روشوان نهای اگرم سر پیواجوی گافن حتا وی قوناغی هاتین ین پیواجوین چاوت نرخینم
2: Yani Türkiye'de şu bu çare serkırına pırsa kurt pevajoyik usanine. Pevajoyik çavayı Türkiye'de avancı eşkere de bejin be teröre Türkiye. Yani neteni be teröre Türkiye jiber ku Türkiye cidizana ku rojulata navinda guartin inmezin çedibe. O kurt vak jukara yani eğer kurt ev pevajoyi da deskeftin statüye jibo despeke jupara tırs dibine. Duhaze ev pevajoy da ber deskeftin kurdan bıgre. Na pevajoy ku Türkiye te çekirin yani teröre be Türkiye yani ev proje da je evi bu. Yani mesele Rojava'yı da ku desti kurda da çeke bun. Yani bak embe bejin hebal bendim PKK. Duhaz ev çeke ku desti van da heye avana teslimi devlet merkezi bakın ev pevajo serket. Na pevajo 5 adı emci a Türkiye'ye. Na em bak partiye maf azade eşkere de bejin. Fesi kırna PKK, çek perdana PKK em pişkiri dedin. Berku seri de heri kurdana. Çılı pen sale ku şer Kurdistan'ı heye. Hemen her çar parçayı Kurdistan'ı. Kurdistan'a başvur cinavda. O gelek zararın mezinde eğer PKK ha fesif peke yani hem bu PKK neteni çektarın en bakur bir bejin en bu bejin bak pejak PYD o PÇTK ev kurdu sana başlıyor tamamı fesif be en bak hak vardı bejin kareki başı en pişkiri dedin le yani ev çek perdana PKK de rastı devleti Türkiye en bu bejin çeki ku desti PKK de yani rojulat da ye Rastici devleti Türkiye çeki peki ki dokaza berde. Yani bir amın
0: eğer bu kaza eğer bu kaza peki ki çeki kodanı. Beviyse devleti Türkiye çık git.
2: Yani çıbıka devleti Türkiye. Yani devleti Türkiye eğer dokaza PKK fesip be çek be danin re eşkereye. Yani gerek ki jubo çek danini irade nişan bu da. Yani ev mesele ikine teni törürüye. Dikare peşi da af derke. Ev ko seri çiya dene, jizindan edene der ve evvelatın jubovan af derke. PKK ji garanti bide. Yani ev ne teni Ali devlet ye. Jiber ko ev çekberdan ne cara peşine? Peyn cara, şeş cara
0: çebo. PKK çoğa garanti bir kaki kaplan. Barış kaplan. Daim zalaltır bide.
2: Devlet eğer
0: PKK, devlet kendi regay... garanti bide. Eğer devlet gavan ne avije? Devlet ji garantiye ne de PKK tıkara garanti bide?
2: Ne garanti ek nine? Ne devlet şidi beje ev ku seri çiya dane o yani çidi bejin operasyona çektari dahil ne buna avan dıkarım bey. Usa ne be? Ev ku seri çiya dane o jubo çektari da dahil buna Sedid Aset hem o dahil buna. Dahil buna Serokevan, Evivan gerek Jubovan affek de affek derken. Jubo Öcalan affek derdi ki Serokevan'a her tiş deste Öcalan hatiye çekerin. Çılı çılı pensal. Çıma ev kusarı çıya Jubanlara sinur nişandı de. Na devlet Jubo herkesi gerek affek derken ev ku dahili PKK buna reveke. PKK'ci rastici çeki fa berde. Yani ev ku İran'da grubun vanene o bana na, yani bana gerekir navda bebin. Çava PYD teslim dike gerek ki grubu indineci hem o peki garanti bu de ku çekipa teslim mi ke?
0: Yani ekem carfi devlet garanti bu de. Ekem carfi devletin de gavan bağlı. Şaşbar ku ev gavan peviz buna yani layani PKK da hatta layani Kürdi da hatin avetin. Le hatta nuke ev gavan devleti havetin hünce razine?
2: Yani devlet yani devlet ev rega tamamı ne vekri emcidi bejin. Yani devlet jubo ku ev ku serçiyane garanti bide. Yani garanti çava bide ev ku ben velat gerek avana ne kevin zindani. Nahadı bejin ev ku çiya edane dahili yani cezayı van jibini deh saliye du sal gerek avan siyaset nekin. Ev ku embe bejin pazda sal ceza gırtına jubo van 5 سال قدخه كرنا سياسيات كرنا يا اوانا شاشه ام دي بيجن هم ريغا وكن اگر راستي جي دو قازم PKK فسب به ام دي بيجن سري ده مافي كردانه گره كي دولت او علي ده گارانتي بده
0: گارانتی بتنی بوی برس کبلان بتنیش بوی یعنی هندک گاوندی هنات نافخوش جدا یعنی بابت قیومه های بابت شر و هرش نجات پرستیت هاین اوش یعنی جواکا ترکیه بخوشی
2: نها نها یعنی ام دو بیجن یعنی بومه ام چاره سر کردن پرسا کرد نینه یعنی ام فستی کردن PKK دو بیجن یعنی خالین دن هیه لی PKK تشتی که اوسا ناقصه یعنی PKK دو بیجن ام مسئله کرد وقت سرخابون فدراسیون اتونومی هن هن مافی چاندیجی ناقصن تشتی ناقصه تن دموکراتیک کردن ترکیه تو زنی خالین دن هیه امدکارن سریو ام خبر بدن
0: باش.
2: یعنی پارتی من
0: دی بین سر خاله دیجی بس مادم او ویش پکه کت خوازم الگوری نرینا هوا الگوری نرینا هوا اش بکو زانم یعنی هین پارتی کار جدان الگوری نرینا هوا اف بی واجو دی سر بکه و پکه کت هر تشتی راضی به دولت ترکیه اش دی هر وصا بر دوام به
2: یعنی از اوسا د فکرم کو جارا پیشین نینه یعنی تماشاوان جی اویا بزانن یعنی جارا پیشین نینه کو PKK چک برده ده یعنی پروفاگاسیون چیبن ام بی بیجن جبر کو دستی کو هندری PKK تا گلک آلی هنه نه یک آلیه یعنی چک بردانا PKK جی نه بر یارا اوجالان آنجو PKK جبر کو تأثیرین دولت استخباراتین دین یدن هیه از دی بیجن یعنی اف انفکسیونک آلین دو خازن انفکسیون بکن یعنی هیویامن از دی بیجن یعنی اگر PKK برده باشتی به لی PKK چکی خواب برده باور بکه هیویامن نینه
0: باشه یعنی بابت نافخانین دروه وکی تو بیجی دستین گلگان نافدانه دستی PKK و یعنی عبدالله اوجلان نینه باش کواتا اگر اف بیواجوه سرکت سرکتم دست و اینا اد برجوندی ها در و داینک نه ترکیه
2: یعنی برجوندی یعنی اگر یعنی سربیکه و راستی جی رگای دموکراسی فرهتر دی به جبر وی ام اوی دی بند اگر چک ارتی دا را به یعنی سیاست نرمالیزه دی به اویا کاری که باشه لی هندری ترکیه دا ام ترکیه وقت دولت آنجی ایران ام وقت دولت ای که یک عالی نکرم به بیجن جی بر که گلک عالی هنه
0: باشه یعنی برس کم دیموکراسی جی بر فره بر نوا ترکیه دا چه بر جوان دیا ولاتین دروت دایه
2: نوها روشلاتا ناوین دا گوارتنه هم دولتین امپریال ام جی هم دولتین هرمی یعنی ام چکو کو دستی PKK دایه او دولتین اسپارتین دن دکارن راحتی کار بینن مثلا روجاوی دا ام ببیجن روجاوی دا جی دیجی دایش شرح بو او ده هزاران خورتین گنجین کردان شرح کرن یعنی دولتین امپریال آمزن نخوازن لشکرین وان جی اردی دا شرح بکن دو خوازن اردی دا گروپ او چکتار دیگرن آلی کاریا وان دکن پره وان ددن چکی وان ددن جی سر وان شرح خواه دکن
0: بس لبرانبر جی دیسان لبرانبر جی دلائن دن دا جی ورنا کرن نبا
2: روجوائی دا روجاوای دا ده هزارین کرد جبور راقا جیگاین عربان اردین عربان شهر کرن هاتین کشتن او چی سبب بو؟ جبر کو دولتین امپریال جی یه هرمی جی دوخازن حرکتین چکتار گروبین چکتار کار بینن مافیوان اوه هیه
0: باشه اوه سر, سر آستی در و سر آستی نافخوا دا یا ترکیه سرکتنا بیواجوی چند برژوندیا پارتا دا سلاد دا
2: چبا جاری کدن؟
0: السر است در به امسر ام آختن یعنی کو برجامدیا واشته ده السر است نافخوی ترکیه چند برجامدیا پارتا دا سلا دار ده طيب جی پر جاره ما بحث جی کری هل بجارتن پیش یوانه
2: یعنی ولات ناو دولتی اوی دو خازی ام ببجن وقت امریکا آنجی وقت اسرائیل یعنی او پیواجو یک علیج پاراستنا اسرائیل دیه یعنی وقت سوریه ده دوخازه شهر بسکنه او یعنی دردی با نه دولتی که دموکرات لی دوخازه به شهر به مثلا سوریه ده اویا هدیه دی پشکریه دیدن اراقه جی او سابه به لی ایرانی ده هین شهر بردوامه یعنی دولت مزن او که پروژه وان هیه او ستاتی که جرگورا دلیوان تی گوارتن پشتی گوارتن ایداجی اوانجی دوخازن راحتی چه به Türkiye'ci yani PKK PKK vak ev yani peşketina berjemendiyen devletin

0: چاتنه يعني أدبرم مثلا أساد دولوري بكرم دس دولوري بكرم بوش أنكم بكرم
1: لبنزين خانين باجير مازود بنرخه كي آزاد تكرين اف جي جبو ولاتين هجار پرگرانه لو ما بره خوددن بازرگان سره كان جبو كو مازود سوريا خراب بنرخه كي ارزان جبو وان پيدا بكن
0: مازود دستو بي هرسال مهي حفتان بلو دكرين يعني مخواد دشو من شخص يخوار دستان مهي سيز عم بي سوله سيز لتر دادان اما يعني مهي حفتان بلو دكرين هي سورجي جبر كسي رو نيا عم دخوازن هم يعني بو موزود ما مره واره سبی سوبیان براوا شعبی ما يعني زبستان رزيل نابه
1: جا آلية دنوا روبرية سوتمانية يا كوبان جمارة دازانين كو هر سال وان جهي و حفتان و جبو والاتيان سيسد لتر مازوتا گرم کرنه بلاو دكر لبل اي سال مازوتا پشتگري كري تنهيه و تا روجا ايرو نديارة كاوه ببلاو کرن آنجي نا
2: نوما هر سال د مه هفتون دو دس به بلافکرنی موزوت تدفیت کرد. هر مولبوتا که 3 لتر بود تمن موزوت 1050 کواتی سوری بود. هیچ سال تشتک نه تدفیت نه.
1: نرخ موزوت لتواهی سوری وکه بویه. لی موزوت پشتگیری کری یا زوستان وجود کارانجی هینا دیار نبویه. ریوبریا خواسر سالانه جبو هر مالکه 300 لیتر مازوت به نرخ 1050 لیره سوری داده. لوما خلق به فکارن او ده پرسن. گلو وی زبستان وانا ای سال چاوا درباس ببه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
3: برای چند روزان بردفک سروکاتی سوریه جبو بجهالینا پیمانا 29 شلی احمد هلالی راگاندیه. دولت نارده کرونا پاتروله جبو کمپانیا جزیره سکناندی و ده همو ناوند به بریاره بخبت یعن پیگرد بند. بچه اف بریاره جبوی اگره که سوتمنی لنافچه کم ببت و گرانجی ببت.
4: لنافا زوین پاترول ما لباجارو که رمیلان دیمن دولمندیا ویخاکه دده دیار کرن. وکوان بیران به هزاران بیرن برهم آنینا پترول لبرفرهی پاریزگاه حسکی هنه. لور بیر کار دکنه در خستنا پترول جی جناوه رحه و خاکه یک ثانیه کم نابه. لور لبازار تربسپیه کل سر بحر پترولیه ولاتی دبیجن کو کریزا سوتمنیه مال مخراب کریه.
5: عمود دربسیه قامشلو حمد رشید دعیشن. حتى بدير كي يعني مولد نما امبير نما مازوت دانوا وحتى فرنجي فتره كي ساكنين جبر اف وضعي مازوتي وبري نو بري كيفن
6: وضعي تربس بيد بن صفر يا فعلي مازوت جبنينينا انا كهرباء سر محلاتي ما هم قد كره سر محلا قد كره وكهرباء نظام يجي بشكل عام نينا دو ساغ بيسو شهر ساعتين في ساعتين ساعت كاتية
4: بنزین خانه والانه، جنراتور گلک جوان ومرینه یانجی کمتینه پیخستن. بوهای تواهی کلو پلانجی جبر کریز سوتمنی بلند بویا. بگمان تربسپی تن نمونه یا وان کریزانه. برپرس سوتمنی لوی نافچهیش کنال حیش را راگهاند کو. مازوت خزمت لسر تواهی نافچهیان هات قد کرن و کریز جی مزندر بو.
7: اما مثلا تربسپی جیم جو که وقع باجاری جزیری، هم ساعتی می آمپیرا هابون، هم ساعتی می کهربیشی هابون. براسی وضعی ما باش بود. یعنی هش ساعت ما آمپیر خودن وضعی بازار باش بود. دوی دم جدا کمیا مازوتی گوشمرد هات گل کی کیم بود براسی. نما و کبری هات، آو کمیا بود هاتش مرا نما هات.
4: دچار هیو در باس بیدا حکومت سوریه لناف زوین رمیلان را گهاند کو. تواهی زوین پترول ایدیج آلیه حکومت سوریه و کامپانیای که امریکی و لوی دوری تینا بریو برن. اما جب وی یکی جی کرن کو زوین پترول رمیلان به تفدا دنها دا روزانه نیزی 100,000 برمیل پترول برهم تینن. لی پشت نوجن کرنا کنها لسر بیران تی کرنا حکومت سوریه پیش بنی دکا کو. وی برهم بیرن پترول وی دوره روزانه بگهیجه 25,000 برمیل پترول خام. افدر بحر پتروله یه. لی ولاتیش پیواندی دارند پرسن. بو چه کریزا سوتمنیه لی نافچه این مهیه.

0: Va, forza. Bien. Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ارنانس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلاداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: بردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بدو اتربوتان باسكم بس سرتا لغرينترين يعني كاني امرو دسبب كان اتلا ناخو لخولي السرقان عراق و هتاوكو اوروبا و جيهان بزانين چي هي امرو لخولي السرقان عراق دهوك ميوانداري قوة جوية كات كاشمير بستويق اما ياريكي زور چار نوساز و قرصة لبرو هيچ كام لم يعندن تاوكو استا لچوار غري پشو برنويان نيا هر یکیان چوار یک سنبونیان هیا. دهوکا روبروی نوروز و نفت و طلب و غرف بوتوا هر چوار یک سنبوا. و چوار خالوا پلیس یازی رزبندی گرتوا. لبران برا قوه جویا روبروی نفتی میزان، گاسی باکور، هولیر و نوروز بوتوا اویش برنوی نیا. هر همو یک سنبوا لرزبندیش و چوار خال سر و دهوکا و یک پلا و تا سستا. سبیش گاسی باکور و جولان یاریان هیا. نوروز روبروی نفتی میسان بیتوا، هولیریش لدروی یاریگای خویده روبروی شورت بیتوا. با روژی شمش، یعنی که دیکه کردی که زا خویا برانبر به طلبه لیاریگای خویده یاریکا. دواتر لأوروپا، للیگ وان تولوس و لیل من هیمه یکی که لیاری به هزکانی امشوی فرانسا، کشمه 21-45 خودک، لکوپا ایتالیا، یاری که دیکه گرنگمانه کالیاری و ویرونا، للالیگاش سلتا ویگو ریال سوسیداد که امسال پیش بینی کردن دو یاری یا خود دو یعنی بهزی اسپانیا بن که کشمه بسو دو رو برو ابنو اما گرینگترین یاری اکانی امرو و امشوی نوخو و اوروپاش بون لگلم بینو بابتی گرینگ بنه

0: من موتوشی شوم تلگراف آلت آسی انزوهی اوانیا او پاری پی بدرید نگاتو با یاریزانانی وکو رودری وکو دی بروین وکو لوکا مدریج و تونی کروز هرگیز نزیگنیه لآسی ام یاریزانانا هکاری اوشی کسی تی انزوهی ویستوا هموی پلانی ماریسکا بوا اما بیروکی او بوا و توی تی بقسم بکن من پیشتر ایشم نگل انزو کردوا ازانم که یاریزانی کی باشه لبروا انزو بگوازینوا زور صدقاتی رودری باشتره. لایکی که روزنامه سپورت آلت، سکای سپورت آلت، انزو آگهی لهمو رخنو کومنتا کانا، لبروی لمیدیا کانا و بتایبتی او کاتی کماستی، او دقی ماستی پوستی کل سر انزو، و تی بخیر بی بایان کمان انزو، بدریسی ماستی و پروموتی بکرا رک هرچی خلق لکومنت، اساش برونتیایتی بو انزو. سیتی او زور به جدیتان انزو تان گوستوتو جالن انزو اگه لهمو قصو باسی میدیا کانه لبروا بلین یا او زور باش آسی خوی پشکش بکات و دریخی نکاد لخزمتی یعنکه بو اوی بی سلمیند او پاره شانی بوا اگر چی خوال چاو هنه یاریزانی تر امبرا پاره انزو هنده زور زور زور نیا بلام الین بو آسی او یاریزانه زوره باشه هل سر گوستنو کن کیسته که چیروکی الوارزو برشلونه درگای مرکاتوی همینه داخره به شکل میدیا کن و تیان ام چیروک کتایی هاتو الوارز بابو خوی دابنیشت گویلا پرتو بولکانی دیگو سیمیونی بگرید بلان بشه که تری میدیا کن الان نخیر به تابتی میدیا کنی کتولونی اوانی که نزیکن لبرشلونه الان مادم جولیان الوارز لبر خاطری برشلونه یخی بوا مادم با اشکرا شری کردو لگل اداره یانکا مادم با اشکرا و تویتی من هیچ خونه کی ترم نیا جگل پیوندی کردم با برشلونه نبید بای برشلونه پیوایا دیسانو هاول دام با بده سینانی الوارز شر کردن لسر الوارز شعنیتی باشا جا استا پرسیارک اویا دوسی الوارز کی بطاواتی یکلی ابیتوا آیا چانس کی ترمه بو الوارز یا خودنا لم راپورتا زانیاری زیاد را بیستن
1: لگل تاخرانی درگای مرکاتوی همینه دا، هشتا پرسیارکان سبارت بداهتوی جولیان الوارز و برشلونه بردوامه. بازاری گواسنوی یاریزانان لم هفته دا داخرو، یعنی اتلتیکو مدرید لسرطای مرکاتو رتی کردو تو جولیان الوارز یستری ارجنتینی و برشلونه بفروشد. لبروا، یاریزانا ارجنتینی که چاره نوسی ندیارو اگر بو شوه بردوام بید، ناچاره امورزش لاتلتیکو بمینه توا. که استا بشه که میدیا کن باز لسختی باری درونی یاریزانه که دکن لگل بردوامی دانی لویانه. پزیشککی هاو بجاردی ارجنتین که پیوندی بهیز لگل یاریزانه ارجنتینی کن دلید، الوارز خونی من دالی پیوندی کردنیتی بیانی برشلونه. جگل برشلونه آمان جیانی دیکن نیا. هر لبروشا او یاریزانه یا خیبونی لیانه که را گیمد. بلام سودی نبو. اتلتیکو شر درونیکی بردو و نیهش چیروککا رو بدات. یاریزانه که لبرخاطری برشلونه گریبستی یانکانی وکو ارسینال و من سیتی رد کرده و. گواتا لاتلتیکو دمینیتو ناچار بردوخکا وکو خوی قبول کد. به تایبت برشلونه گابریل خیسیوسی گواستوتو بفرمیج نوی تومار کرد. استا پرسیارکه اویا. آیا برشلونه الوارزی بجهش دیان دز لالوارز هل دگرید؟ به پی زانیاری میدیا کن؟ ولامکه نخیره. برشلونه که تک زانی الوارز لپینام یعنی خیب و خوی توشی ام بردوخه کردوه اما واتای وفایا بوی اوانیج لا هولکانیان بردوام دبن بلام ناچارن چاوری بازاری گواسنو ایزستان بکنو او که تا هولی بوده دنوه
0: لگل داخرانی درگای مرکاتوی همینه رکابری هنکان سر گواسنوی یاریزانان لبید ناچتو به تایبت بابتی رودری که ریال مدریدی رد کردو و برشلونی قبول کرد اما یکی بو لحوال گرمکانی بازاری گواسنوی یاریزانان لگل اوشا همو سالک لمرکاتوی زستانو هبینه باز باسی ریال مدریدو برشلونه همیشه چاوی که زول سر امدو یعنی که پلانکانیان چیه بید که اگوازنو راه نر با چی فلانه یاریزانی گواستو همو امانه سرنجی میدیا کنی لسره با امسال اگر باسی گره بستکانی برشلونه بکین که هر یک لانتونی گورتن رودری، کریم آدمی، گابریل خیسوس، جسی بیسو، جواو کانسلوی گواستو سباره بر ریال مدریدیش که یاریزانی و کوکوکوره یا دنزل دونفریز، برنادو سیلوا یا دیوماندیا کالوس اسپی، ابراهیم اکوناتی گواستو همو امگری بستانه پرسیار دروست اگه آیا برشلونه بم اسرانه لریال مدرید اواتوه؟ آیا ریال مدرید بم اسرانه رکابری برشلونه دو برزی را بردوه کاد؟ لسر اما انیمی اک برهم هن راوه زۆر بە جوانی باسی ڕکابەری هەردوویانە کاکات.

0: لسر گواسنا و کانیان با پیکو بینر بین
1: برناردو شیوبا
2: وانلیو دا
1: یان دیوماند
2: وانلیو دا کنو ساین زمی دا
1: کوری زنبو نو کانه وا
2: نیکو پاسو اوتا گارشیا وا فرامو ای کرو جی دا
1: آنتا نینگن جنای
2: آه اوره وا ریال مادریدو دا
3: یان دیوماند ریال مادریدو ای هیر وی گو
0: باشوکوی که اوتم همیشه پرسیارک هر ورزک که ریال مدرید و برشلونه گرانکاری لپکاتکان یعنی کن هر راه نرک هر یاری زنک بگوزن و بخوین دایمه پرسیاره آیا رکابری ام دوانه چونه به لم ورزک که هشتا هنجا ورزک دستی پینه کرد و بلام که تماشای گریه بستکانه کن یعنی تماشای گرانکاری کانه کن هنده خلق سی خوین هی لسد یکی گلو یاری زنانه که استال یعنی کن نماوا و همیشهش پرسیاره سروی بوچی لیواندوفسکی هم باره کر خوزگا لیواندوفسکی هل برشلونه بمایتو بلان لیواندوفسکی علی من استا آسودم هرچن هل برشلونه دورم بلام همیشه مالی دومی خوما و لیواندوفسکی یکسر لسر امورزی برشلونه لگل ریال مدرید پرسیاری لیکرد زور با اشکرا ببی املاولا ولامی خوی ایتو با گمان لیوابه
4: دو یاری برشلونم بینی و آگاداری دوخی استاش گانم پیوستیان با کم کات تا خویان با تواتی رک دخنوا به هیواشم هر وا بردوام بن لاست باشکیان چون که استا یاریزانی زور است برزیان هیا چمپیونز لیگ خو نیکا بو برشلونا ام قناقی استا یانک جیوازا چون که یاریزانی بتوانان هیا گریبستی گوریان کردوا استا هشت یاریزانیان هیا که لامونیال پالوان بون هیوادارم بتوانن بدستی بهینن من له هر شوینکی ام جیهانه بم برشلونم خوش دوید هیوای سرکوتنیان بوده خوازم وگ مالی دوامی خوم تماشای دکم اگر بچونی من دوید لسر ریال مدرید مادم من استا یاریزانی برشلونه نیم بایا با لوجیکی والام دادم و ریال مدرید ام سال لگل جوزی مورینو زور به هستر و باشتره بایا دوید برشلونه آگاداری خوی بید من هر برشلونه حال دبجیرم بالام رکابری کردین ریال مدرید ام سال آسان نبید چون که اقلیتی مورینو زور به هزا ام راهنر لخول جیوازکان شارزه
0: بسیش تکی سرتم باکم. روشنامه لو پاریژیان که دواتر روشنامه لیکیپ فرانسی داینایه و راپورتی که تیرو تسانیان لسر بابتی پلانگیری بود زیکردن لکیلیان امباپه بلاو کردوتو. پولیسی فرانسا گنجی که 18 سالیان به نوی کلمونت ایلا لگل بنده که زیکردن کماوی که خریکن دزگیر کراون. بلام پلانکانیان لوزیاتر بوا کچاوره اکرا. ام بنده جگلوی که چنها تاوانی گوری زیان کردوا کشمری الماس و گرم بها خشل و زیر و پرچه گرم بهای نامال اوتومبیل و چنهاشتی گوری اندزیوا لگل اوش آمانجی سرکیان کس زور دولمندکانی فرانسا و به تایبت شاری پاریس به تایبت کساتی اکترو میلیونرو یاری زنانی بناوبانگ جنوی کلیان امباپیش للیستکیان بوا تاوکو دزی لیبکن دزی اکی گورش پولیس ماوی کی زورا خری کلی کولینوان بلام کشا او بو همو اندامانی باندکیان دزگیر نکردوا بلام او کورا 18 سالیان دزگیر کرد دستیان بسر دو موبایلا گرتوا لناو موبایلکان لیستی تیابوا که ناوی کلیان امباپه بین راوا روشنامه که اله اگه پولیس ام کاری هن نکردای دستیان بسر او دو موبایلیا نکردای استا مالی کلیان لپاریس دمیگ بود زیلی کرابو او کاتش به میلیون یورو ضرر لو یاری زانه اکوت خوا ازانه اگر کلیان امباپه تنانه بگرایتو بو او مالا و لو کاتا زیان لیب کردای او کاتا شتی خرابتر روی ایا بلام روشنامه که اله سپاس بخوا زور زو او بنده اندازگیر کرد و یا خود به پلانکه انزانی و تاوکو او کسانی کلناو لیستکه هبون یعنی هم پاریز راو بید و پلانکه سر نگره بلام لگلو شاهش تالیکی بلاوی کرد و تواله لوانه لدهاتوه و لمشان روشه دهاتوه ببونی امبابتوه کلان امبابه سیکوریتی یا خود تیمی زیادتری سیکوریتی لمالکانی لو شوانانی که خاونیتی لپاریس دابنت تاوکو روبرو هیچ دزیکو حالتی نخواز راو نبیتا باشا بابروه بسی بابتی که دیگه تان باب کم که تا راده زور بزاری کردم گالتا با قشم مکم گالتا کردنو سوکاتی هندران اتر راسو خوله علیگا و بید یعن لرگی تور کمالات یکن و بید روش دوی روش زیاد رو بید و تایبت بهوی سوشل میدیا و که استا

0: Va, forza. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا و زمینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کنتن پیبگیم.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوه داروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن جبرگو تو هجای راستی ای

0: سلاوتن لبیم کاتتان باش بولتن ای کنوی کلتورتن پشکش کم لگالم بن اپی رگا کتابخانه ای که دیجیتالی کردیه که تایبت کراو با پرپیدان و پرستنی زمان و ادبی کردی ام اپاوکو پلاتفورمی که دولمند کارکا با بلاو کردنوی کتابی دنگی پودکاستو ناوروکی روشن بیری بشه وازه گشتیکی گرنگترین تایبت مندیکانی اپی رگا بریتین لا کتابی دنگی که پیشکش کردنی رومان، شعر و مجوی کردی بدنگی شایسته و بالا لخو گرد کتابی الکترونی خوندنوی دقا کلاسیک و چرخکان لگل گورینی فونت و قباره هر و حالا پودکاستی رگاش پکاتو که و توی جوگران بدوی بابت کمالایتی و هنری و مجوی کنده لخو گردو هر یک لا دیاکو گرمیانی و مشتاق فیزیابی پودکاست که پیشکشکن لگلتان بردام ابمو دا چین لای توری امروی بولتنی کلتور. گنجانی کورد لباری خوان کار با پرستنی کلتوری کوردی و ناسنامی کوردکن به طیبتی لولاتانی درو و گنجانی که نشتجعی ولاتانی بیانین کارکن با پرستنی رسنایتی کوردی لبارو بابت جاوزکن که خوان کاری تیاک اینجا. دو گنج به کوا ویبسایتی رگان درست کردو که است باسی ویبسایتی رگان با کردن و لسر ارکی خوان لسر تیچی خوان ام ویبسایتان درست کردو ویبسایتی رگاش بشو از ایکی گشتی گرنگی با واری ادب و کلتوری کردی و کتابی دنگی و کمالک بابتی دیکی کلتوری اداد انجا منیش سبارت با ویبسایت کوا رو اکارکانی هم بشو از ایکی گشتی گفتو گو لگل هر یک لا بارزان دیاکو گرمیانی که دیزاینر و لفلنده و لگل منده به و هر وحا بارز مشتاق فیزیابی که ماموستای موزیک اویش لسویده و لگل ما بیو گفتو گویان لگل آکم سرطاش لا بارز که مشتاق و دست بیکم سلاو لی بیوم کاتو باش و دارم زور باش بید
1: او کاتو تان باز زور سپاس با بانگشتا که تان دیاره کناری هشت یکم کناری کل یکا دعوتی کردیم با چاپی کردن که لسر کار کنی خوما بدوین
0: زور سپاس با بارستان دچم لای کاغ دیاکوش کاغ دیاکو سلاو لی به تندرستی چون آموشتگ لای تو باشه
2: زور سپاس دکم سلاو رزمه با بارستو با او کارانت و سپاس دکم با میوانداری تن
0: زور سپاس با بارزی شد پیم خوش سرطا لی کاغ مشتاق و دست پیب کم بس اکی ویب سایتی رگا من بوب که بشو از اکی گشتی
1: بارز وبسایتی رگا که استا وکو اپ یک اپلیکیشن اگل سر تو را کمولایتی کن هیو لسر سیستمی او پلاتفورمانی که دتوان دبازن هیا کارشی کلتوری و پرستنی با پرستنی زوانی کلی او در سه سالا پر دوام دگل دوستان و برادران و او کسانی که او کار متعبت دیاکو تیمی که دیکه که کاری تکنیکی من دگل دکن و دوام اینو استا حتی تو قناقی که او اپلیکیشن ها با مال کتیبی دق و کتیبی دنگ و کار با من دالان و ویدو با فیر کاری بابت جورا و جورا کن کستا دستر او اپی بردست و حتی قناقی که خوشویستن بتوانن او کاران جو بدن و کل کلی هر بود
0: باشا ماوی؟ رگا... بله
1: بله
0: بله فرم
1: رگا بپی نیوکی پیوریک بو ولاتان که بلیم ولاتی کی باشه کاری کی باشه دکن رگا ارکی کی سرکی هی رگا یعنی پیوندی دیارا او ارکی ما هست هاوشت ما سر شانی خوبانوی که پیوندی بینی نوسر و بیسر و بردنگ زیاد بیرده سر لبواری ادبی بو پرست نیزوانی شیری نی کردی
0: باشه بیروکه که چون بو ماوی چنه که داتان مزرند و چون بو ام همه انگل نوان تانا دروس بو بوی ام ویب سایت دا بمزرند
1: بیروکی لویلا دست بکرد بداخه و آخه و چون وقتان رزالن زمانی کردی لروشالات تا راده یکی زور شتا او کاتی کمله بود مکتب نما با کردی درس من نخند و که فیر بین بخو من فیر بین زور بر زور کسی لای ایما خندواری و نوسینی کردی هم نیه هر باب او بابتش بو بو بو که اما بتوین او کارانا تو مار بکین هر با شوازشی که هستال تواوی دنیا با وقتی بیدنگ و پادکست اوانا تو مرد کنو به جوی او کسان گینین که نتوان میخینده و بطیبتی او پیرو بسال داشوانی که کاتی خوی بپی او بارو دوخی که دولات هبونه انتوانی و درس بخینم یا حتی دوانی خیندواریان نبیه دگل ادبیاتی کردی دگل ادبی کردی اشنا بنو کجلا ادب و شعر و بەرهەمی کوردی وەرگرت. بیرۆکەی لەوێ ڕادەستی پێکرد دوایش پەرەی گرفت و کە لەگەڵ دیاکۆکە مەلمدا لە سەردەمانێکی زۆر یەکتر دەناسین. پرسوڕامان پێکەوە کرد کە دیاکۆکاری دیزاینی شتی بۆ بکە کارەکە پەرەی پێ بدرێت و بێتە قۆناغێکی کە هەم لەبووە.

0: باری ناوروکا و قویبیا بهیاز بیا هم در باری دیت نو که او کسی که دیت سرو پلاتفورمی کرد چایی با کارکان دکه بیا رایت کشه که هم کارکان جور داتی و هم بیان بینی و کلکیانی وکلی
1: باشه اگر بچ ملایی که اک دیاکو تو با دیاکو گرمیانی زیادر لنه و خلقیان اسراوی و لروشالاتی کردوستان کامرات گرتو با دستو و دستت با کارک کردو و لأوروپاش لولاتانی دروش اجید پیم بله تو خود با اصل خلقی کویت و ام جاوازیانتون با یکو کو کردو تو
2: من خلقی مهابد روشالاتی کردستان و ماوینیزی که سروه 16 ساله که لأوروپا دجیم به هوی کارو خویندونو وانه لولاتانی جیاواز جیانم کردو او استاد دانشتوی ولاتی فینلندم دیاره لیمیجن دگل که مشتاق یک تد دناسین و بلام دوائوی که لسوید بیکو دیسان آشنا بوینو او بیروکی دانانی او اپلیکیشنی رگامان بیکو دارشتو لنیزیکی 3 ساله استا بیوچان هم روژه خریکی کاری تومارو، خریکی کاری دیزاین و خریکی کاری دیولوپی ای اپلیکیشنی رگین. به کورتی گم بلم با معنوی زمانی یک چوار کولا که سرکیه یکی اونی که لنو مال دا او زمانه بکر بید دای کوا بکن فیری منالکن یعنی بکن دوام اوی که او زمانه ببیتا زمانی پرورده یعنی لنو قطاب خانه و لمدرسه کن او زمانه بکر بینن و سهم اوه که لرگای میدیا و تکنولوژیا و کتب و ناروکی هاوچر خواه اوزمانه بکر بی چوارم جوه که اوزمانه دنپنانی یاسایی بو بکردره زاله هند دیگل ناوچکانی کردستان بده خواه اوزمانه و که اوزمانی فرمی لسر شونی کار و لسر مدرسه و آنه بردز نیا امش دگل که اگ مشتاقی بیرمان لوی کرده و بواره چی که اما یک اگلو کولکانه که اما دوتوانی کاری لسر بکن بشی تکنولوژیا و هر بویش حول من دا و سردمی دیجیتال دا استاکه که با کوئی گشتی حود پینز بو حود ساعت خلق لسر لپشت شاشه کانه لرگای موبایل و لرگای کمپیوتر و ناروک دبینه اگر زمای کردی لناو جهان دیجیتال دا بونی نبی لناو دا توی منالکانش من دا نامنه اما جر بویه و من بیر کرده و که او بواره بشکه که اما دتوانین بخوام پریب کنیم همون تاکه که کرد تو این لبوار دن آورد درست کرد تو این لبواری دیجیتال دا حاول بده زمانی کردی پارزه و اتا استا او کتابانی که لسر پلتفرمی جایز دامن آن و کو پودگیر کنی سپوتیفای و آنها یا لسر یوتیوب و استا کج لسر اپلیکیشنی که لسر iOS و لسر اندروید برداسته زیادتر لپینز میلیون زار بین درآورنش تکن و پیمانده سلمینه که اگر ناوروکی کردیش، اگر ادبیاتی کردیش به شیوازی که مدرن و به شیوازی که رکوپیک پیشکش بکردره، خلق جولی را دگره، خلق دی بیسه، خلق دی خینه تا. بلان بدخوا رنگ تا استا لحاظ ببین دو بواره دو نمتوانی بیه شتکی او جوره کوالتی پروفیشنال پیشکش بکن که خلق رابچش بولای خوی. و بیروکی درست بونی رگر شر لوی و حد که متوانین کاری که بکن که خلق زیادتر تکلاوی ادبیاتی جوانی کردی بیه.
1: بله باشه که دیاکو ایوه هر یکسان لولاتی که جاواز دجین اما کارکانی ایوه قرس نکردو به یکوه یعنی هیچ گرفتک تان بود روس نبه روژانه؟
2: بدلنه و کارکان من رنگ هنده که اگر لکن یک بایند باشتر چوبا پیشه بلام به هوی جیان دیجیتال و او پیوندیانه ای که لرگای دیجیتال و دجیره رتوانی زور کار آسانی بکه به دنیا و رنگ توانی به ما کاری زیادتر بکنه گلنیزی یک بیند بلام استاش رگه یک من بودی تو تو که چون بتوانین بردوان به یک و کار بکنین به بیوی که استنگیشی زور لنیو کارکن دب که هر بوزان یاری برازی شد او تیمی که لبواری آیتی داد اگل من کرده که اوانی شر یکی لولاتی کن یک لدوبه یک لروشالات بویش یعنی همو تیمه که هر یکی لشونه کن بلام رگه یک من بینی تو که چون به شیوازه که زور افیشنت به یک و کار بکن
1: باشه همو تیما که هر کردن و لچن ولاته که جاوازشین؟
2: بله
1: زور باشه اگر ما بولایی کک مشتاق ایو آمانشتان لدرست کردنی ویب سایت که چی و اتانوی چه پیامه بگینم؟
0: پیامه ما دیارا زور رونه لسر سرکی ترین بشی اپلیکیشن که و تا ویب سایت که جنوس را و پرست نیز شیرین و خوش از مانی کردی که او با گوری و کو پروپاگاندای ما یکا دستر اپا کم سراو شیرین خوش از ما یعنی

0: حتى اوت جيم كان طريق بيبدري بداخل لا ولاتاني ككردي لي بشواز كي زور سيستماتيكالي صار لك كان خلق لا كولتور ولا زمان وفان دور كان هو بساس كرني ديار او كان لهم بشواز كي سيستماتيك راني زور بجواني بر ده بس شاو بيك بساس كرني برهمي ادبي وكولتوري خلق كان لزمان اخوان دور ده كان جامش بيتشواني وان كان لكينو هو دارم كخلق هتاوج جايبتوان لبر هم مكاني مكالا جورجن جويب دنيا بوي تريب نيرن بلاوي كانوا دنيا خوان داكا يماش أدبيشي أو من هي أدبياتك أو من هي كا داني ويبك باش تنكاري بوكري لحمو كوناخ كان ده
1: بله بارستان ما مستای موزیکی شن پیمان بله ما مستای چه امریکی موزیکی دو لکیو وانا علیتو و چند سال ازمون لگل کاری موزیکا هی؟
0: دیارم من خوم نه رویال کالجی استوکونو درسی موزیک مخندو و با ماوی 4 سال و 1 سال جل هندی بسر سیستمی کرناتیک و تا سیستمی ماتماتیک و موزیک کارم کردو ریاضی و موزیک کارم کردو هستاج او شونی کنن لیم مدرسه و درسی موزیک دلیم و پولی حوت تانو دوایج او امیرانی که من دیزان دیار زور به هوی که کاری موزیک دکم زور به امریکان تارادهش نزانم بلام امیری پروفیشنال و کپتو هم خوانی کم امیری زر دفو امیرا امیرا زر بیه کن دکم زور به وفندر مدانیش بخوش حاله و کارم کردو استاشتر بردام دکران ده پیوندی دانو خریک کارم
1: زور باشه اگر بگرم او بولای کاک دیاکو به شوازه کیشتی به بسی جیری دست کرد کین به شکل هنرمندان نیوانیان زور باشه لگل جیری دست کرده و به شکی باش لبر همکانیان به جیری دست کرد تو مارکن و کاری لسرکن و گرنگیشی پیان بلان به شکی دی که لهنرمندان پیان وای که کار اگر به جیری دست کرد بکره رسن نیه یا باش نیه یا وکو اونیه که هنرمنده که خوی بر همیک تو مار بکات و بلای بکات و کمالک رای جوازی لسر لطواوی دنیا اما وای بارز نیوان زور باشه لگل با کارنانی جیری دست کرد پیم بله تو چون سود لجیری دست کرد ورگری و رای تو چیه لسرم بابتا؟
2: لراستی دا جیری دست کرد من تنیا وکو یک دانا امریک دی بینم که توانی که ارکانی پیرا پرنی ام لبیر ما سردمی خوی بوی که بتوانی ویدیو یکی سلو موشن دروس بکی دبو کامرا یکت کری با که رنگ بوتیا چوکی بگاتا دان تا هزار دولاری بلام استاکه لناو همو برنامه کانی ادیت ویدیو دا دتوانی بجیر دسکرت ویدیو کان سلو موشن ام پکې او به به وای که هیڅ تیچو یکی هبه بود او لزور بواری دی کج دا هر بو شوی است له بواری ویژوال افیکټ او ویژوال افیکټ نه کې پښتر تیچو یکی جوری هبو درست کړ نه کین است به جیر دسکرت دتوانی دتوانی درست ام پکې ام په مو به اگر جیر دسکرت وکړو امریک به کاربینی نه گوي که جیر دسکرت به بته وای که ځګای خلاقیت تو بگرته و کریتیویتی تو بگرته و کو امریک به کار کبیانی هیچ کشی یک دوی دانا بینم بلا مگر هموش تکر بجیر دست کرد کرا به و هیچ هنری که خودی تا دانا به به دلنیا و دیسان او پرسیار دروش دبی که او کاری توی یا کاری جیر دست کرده امن زیادتر که جیر دست کرد تنیا بو او بشانه لکارکه بکر دینم که پیم وایا اگر بخون بیکم زوری زور کات با و زور وقت می دگره بویش هنده اگل بشکانی که رکم حول دم بجوی دست کرد بکو امریک درستی هم کم و هیچ کشه یک شم دگلی نیه
1: زور باشه بر همه که زور جواند و جیری دست کرد با ما قادر دیلان درست کرد بونجا پیم خوش شد سر شاشه کنال هاشت بر همه که ببینین دواتریش باسه که و بر همه من بابکیت

0: بله کاک دیاکو دگرمو بلای بارزت باسی که او برهمه من بوبکا
1: او برهمه براستی در پروژه یک بود که دگل هنرمندی خوشویست که پدرمی شهلایی چندان پروژه

0: زمانه بو که بیروکه و بو که هندیک ل او موسیقی کنن که پدرام بیان که تو به موسیقی جاز و به شوازی جاز پشکش بکره و پک و بریار و بو هندیک شان ویدیو بود روز بکن دیار پروژه که استازوی ل دور کوتوی نوا و ماوی که کایل سر نکن بلام او ویدیویی که استاد بینند نویده موسیقی که پدرام دارش تو تو امن هیچ سوانی که کم نبود لبواری موسیقی که هم تنیا ویژوال کایم درس کردو و ما باسته شوینه کنی ما باسته خاطر دیلانی ما یه نامه تو بزندو ما کردو تو کارکتر ما لید درس کردو بزلی کردی و لوکیشن که بود درس کردو تو دواتر هموی ویدیو که لناو هیکس فیلد دارن در کردو یعنی هموی هر بجیر دست کردو او تنیا لیک وینه و درس کردو هموی او ویدیویی که دی بینن
1: بله اگر مو بولای ما مستا مشتاق سری اکاونت کم کردی لی اینستاگرام اینجا چیروکی زور جوان تن با شوازی تایب دروس کردو تو لی اینستاگرام بلاوی کنه و پیم بله او چیروکان همویان راستین همویان بابلین چیروکی نتوی کردن و جاره که دیکه دیان کنه و با ویدیو بلاوی یعنی کنه و یعن بشه کن خیالین و لسر چب نما یک چیروک کن حالا بشیرن
2: حالا جانی چیروک دیارا کاری کی زور کاتی کی زور لما دگری وای که او کتابی حالی دب زیری او چی رو که او رمانی که حالی دب زیری زور به نوسرانی کرد دیار دگمان تیان ده که لنوسری بیانیش کلپ ماور گرتو بلام زور به نوسرانی کرد او باشه چی رو کنه پلیلیست اک من هی و بنی کرتا چی رو که زیادت لصدو ده کرتا چی رو که تیده هموش نوسری کردن و زور به زوری نه دوی اوی که باید شواز دکه دنگی با ساز دکری دو ای فضا سازی بود دکری دو ای اوی که با تومار دکری میکسو ماسترینگ دکری با شواز دکی زور پروفیشنال که بر دنگ را چشه با خوی او بیرو کانی که دنیو چیرو که دید ذهنی خود در سازی که لرگی او دنگا دیارا کردنوی که باشه با او پلیلیسته و کرده چیرو بر دنگی که زوری با بلان با حال بجرنی کتیب دیارا زور بی دیارا نوسران پیوندی من دگل دگرین یا وی که تن نفرک به هوی که با خوش حالی ولست کن نفرک کسایتی زور باش من هیکل و باری یار متی من دادم با خب جر نیکتی مثلا یه آن دارن میلن او کتی به باشه نه او کی باشه به تو آن کاری سر کنم با پیوی کتی بکن دیارا باشه کی زورش لکات که ما بخن نویا همین من هم دیدی دیار کوی که مثلا با خب جر نیکتی اول دین کتی به کی خب جر نیکا دچارتی وی کار کنی مدابیو بردنگیش بتوانی کلکیلی ورگریم
1: زور باشه اگر بگرم او بولای که دیاکو پیم بله تا چند او بینر باشی کارکان تان پالنری ایوه با بردوامی تان لم کار بطیبت لویب سایتی رگا که خلکی که زور باش بابلین سیری کارکان کاتو و بدلیان و بینری کی باشی اما تا چند پالنری بردوامی ایوه با کارکان تان
0: والله دتوانم بگم صد تا صد هر پالنری کارکانی میوه چون کنی او پروژه رو که برزد بخوش دا ماجد پیکرد کاری که خوب بخشانه یه اگر لا کاتیگ لا اروپا دا جی جیانی رو جانه دوانده سرقالی بکار و با جیانه و براستی درفتی که کاتی که واد بنامینه تو دا بینی بکی بوشتی دی که بلام هر اوی که خلق لناو اپی رگا دا کومیت من بودن نوسن یا پیام من بودن نیرنو دا بینین که خلق چنده بوی گرینگه او کاری که ایمه دیکین او دبیت هوی وی که ایمه زیادتر بمان هوی حور بدینو زیادتر لکاتی خو من ترخم بکیم بو دروز کرنی او کاره زور ویدیو هم بو نردوین هندیک من چی روکی منالان هیا ویدیو هم بو نردوین که چون شوه پیش خوتنی دای که دانشتو ها چی روک کم بو منالکه دادنه منالکه دی بی سی و پیش وی که بخوی با چی روکی که کردی بزمانی کردی با موسیقی که کردی و دسته نیو دنیای خواه. آو با خوی بوم دبته های وی که ادی بی لیتی دی کنه که او بیا و تانو بیا به من دوون. یعنی همون من دومند حسیت او با کاتیک دبینین که اوشته دقت او جایی که اما ویش تو منه پیبگه. و هر آواش با تا پاپشتی اما بود روز کردنی کاری زیادتر.
1: زور باشه ما مستم مشتاق پیم بله پلانی کاری هنری به تایبت لبوار موزیک که چی نویت لبردسته پیم بلید
2: کاری هنری خوام ای کاری موزیک داره هیستا بخو بکو دیاکو جنج اما جای پیکر که اما زیاد اما بخوام لیره با مستایی بدل لما نبرسی کاره دکم روژه حو ترس ساعت یو این چینه او کاتانی که بوم دمینه تو براستی زور بی سرقالی تو مار کردنی کتیب و اوشتانه زور با دگمان حال دکر که هیستا کاری هنری بکم هیستا دیاره دگل یک دو بندیش کاره دکم بکو مثلا

0: Raposo. Bien. Frate, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزه و زمینی چاوم کزه دیره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی جینای پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین. تا زانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ویرم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
4: ژ کانال هشتی و د بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلیبر راستی د پشت هر ویره که دا آشکره بکن او دشتره و بیژن شبرگو تو هجای راستیه

0: va nous bâcher ça. Oui, pour ça, oui, que j'ai vu que nous avons été dans le pays. Pour ça, nous avons eu au Parlement de Syrie, le comité européen qui n'a pas été le comité qui n'a pas été le comité qui n'a pas été le comité qui n'a comité qui n'a pas été le comité qui comité qui n'a pas été le comité qui n'a pas
1: été le comité qui n'a pas été le comité qui n'a pas été le کمیته خوندنا بلند و لیکلینا زانستی ببم. ابراستی جبر گو پیشروجا سوریه، پیشروجا گنجن سوریه، زارین سوریه به خوندنه و گریدایه. جبه و گرینگی دعوه مسئله. ام دخوازن املکه اکا شاگرتن خوبن یین سوری تواهی و یین هرمن خو شاگرتن خو کرجی دین هندریوان دا یعنی. لگل یوان یعنی. ابراستی ام دخوازن گو چه مشاکل و پرسگریکن خوندنا بلند او خواندن زانستی جامعی د سوریه ده هيا ام وانا چاره سر بکن ام لکه ادارات جامعات هبن گو د پیشروجه دا اف پیشروجه واولاتیه جبرگنجن ما اف پیشروجه واولاتیه
0: الفدر د زانن گه یک القامش هيا کل کوبانه هيا او هر دو زانگجن ها نقاش سر یا رجاواتی کرن کو برنامه و ورنا دامپیکن اعتراف با آوری کردن لحین یا کوبانی حتی اکن ها دست به ویکی نکریم هنو که اندام پرلمان هم کارن چه رولید ورده بلیزن که اف خونده کارن که دواز آنگه ها دا خوندین جما فی خو بی بحر نمینن
1: براستی اف هر دو زانینگه و زانینگه هن دیجی تایبت هکر هبن جی اف گاو جی پیروزیه گو برنامه خوندکارن ما بین اعتماد کردن و تصدیق کردن جی علی وزارت تعلیم العالی فا اما لکه لکه اداره هر دو زانینگه ها ببن گو امکار من پیش رو جیدا اعتراف بوان واری کردن و جبر گو حوجای فا منطقه بکوادرن گو آتنا خرجاندن جبا هر دو زانینگه ها هیا و تایبت دوار زمانی کردی دا
0: پرسام یاد داوی لسروی اگه ده کنفرانسی بیستو شهه شهه نیسان ایده یک کریزو یک دنگی ها کردان چه بو که شانده که آوری شامه تاوکو بکاربن برگیری جمافه کردا بکن لی او شانده یعنی نهاتا شامه و ته چارن ویسا وی حتاو کنها نخویایا بیجم اکو اندام برلمان باری و گرانتر بیا هون کارن بوی رو لیرا بن و دناوا پرلمان دا دخواز مافه کردا بکن
1: طبی امه ارکه خو وقت تشتی واجب لسرمه بخستن د وی واریدا امه بکن تشتی گو امکانیه ما هل ګور امکانیت خو امه خودی لدوزا خو او زمانه خو درکوین اف نتنه باره مې باره تفګرا سیاسیه باره همو رخصتن او کسین کوردوار خودبینن برکتیه وادوزه
0: گلکس پاس پیش بوده دستی تو صاحب بلې وکم ان اماجه پکری چې 26 کمیټهان هجمارا که انجی بشک جه اندام پرلمان کر درباسی دو کمیته آبونا و بشک دیجی تنه درباسی یک کمیته آبویا و که میوانیم جی بحث کر اوی هول آخو بدن که برای وقت وان کمیته کاربن هم خزمتا گلی کرد بکن هم خزمتا سوریای به گشتی بکن
2: اندام پارلمان توی سوریه فصل یوسف را گهاند وان هول دادا لحریمین کردی تواهی پروگرام خواندنه به زمان کردی بویا لیتن چار وانه ده هفته که ده حتنه دیار کرن و بریارجی به گاوک ارینی بناف کر لی دبیجه دوی کار زیدتر ده نو پارلمان توی ده بکرن دا کو زمان کردی لکیلکا زمان عربی ده مکزاگونه ده وره بجیه کر
3: اما کرد متخصص گو منهاج کردی تمایی ها هوا هوايا دبستان کردی چه بان زارو که مبزمانی خو بخوندانا پرورده ببانا ای آن اشی ام دبیشن باشه بس کار جرت کردن دبی ام کار بکن گو اف بیار آ پرور آ وزارت آ پرورده که تک هفته دستوری ده زمانی کردی به زمانی که رسن کلک از زمان عربی اعتراف فرمی به بکرن و به زمانی پرورده خوندنی تندره الهرم می
2: تماشان هجا رجاوه کردستان به تایبتی ده درباره فرمی کردن زمان کردی ده گلک دخوازی و بانک نه خوب شاندان تین کردن مش تین پیکانین گل کرد به گشتی دیار ده که او چار وانه این کجبو زمان کردی حتنه دیار کردن ده هفته که ده تیره ناکه ده بیشن گل کرد بره به زمان خوام دیه ده دمین قیرانه ده و روبریا خواسر کلوه داره در روژاوه کردستان ده دستلادار بو بگشتی و دمی زمان کردی بگشتی ده حتا خواندن لخواندن گهان ین ناوندی سرطایی و هر با حتا زانینگیج یعنی حت نفشک چه بویه لروجاوه کردوستانه کل پولایی که حتی زانگیجی به کردی خواندیش برویه کشی دخوازی انوان گلکن ای روژی شانده دسته پروردهی لباجار حسه که جوی آیه در دربار ناوروکا جوی نیده که دگل پارزگار حسه که در جوی نک پیکانیه در دربار ناوروکا جوی نیده ابی شیخ موس نوشگهانم لحسه که امی آگهیان جوی بگرن دن باجی بوتا اوین امتا گوهداردکن
4: بلیسلاو جبوت هریش ایروج شخواشاندک جه کمیتای پرورده گوش ماموستا و مالباتین ام بیجن خواندکاران پیگدهات سردانا پارزگاری حسکی کرن لعواهی پارزگاری حسکی شخوالویده که اوانا امکار بیجن او شاندایاش پینج کسان پیگدهات او کسانا خوکرن وکنونری وان ماموستی زمان کردی ده مانده میده مالبات و شاگردین ایگو اف جه ام بیجن جه بهتری ده سالان و بزمان کردی لروجوه کردستانی دخوینن جه پارزگاری حسکیره دانخویانی کرنگو او نرازینه درباری بریار وزارت آپرورده یا حکومت سوریه یا وگویز جبو گو چار ام بیجن پول تنی و جبو زمانی کردی هبه یعنی او بخوا شخوا ماده یکه او ماده هان سی جارا ده هفته ده تیدان ده مانده میده جی پرتوکک بناوی چالاکیانه او جی بزمانی کردیه و جبو خوندکاران بی پیشکش کرن حکو یعنی ام بیجن اف شاندایا نرازی بونا ولاتیان تفده داخو یعنی کرن به تایبت ما مستو مالباتی شاگردان و گوتن ام جبو ویکی نرازی نجبر زاروکی ما اف بده سالان ویکی دخوینن و زحمتی که گلکی مزن سروانا بکرن اف جالیه که جالیه که دنجی نحاضرتی ما مستیان و دبستانان و دهمان دمیده جی سیستما خوندینی یا بزمان عربی اگو حکومت سوریه تخوازه فرز بکه لسر خلکن روژاوای کردستانی او جی عاجزیه که دن لبا شاگرتان چکریه بیچاوا یعنی وی او جی نفکی ده وی بچن زمانه که دن سیستما که دن خالن دن بخوینن دهمان دمیده جی پر ما مستهند بیشن ما حاضرتی خواد ای سال ده جبوی سیستما خوندینی نکر بو او جی جعالی اکیدن دامان دمیده براستی مجوان پرسکر ما گود تنها حکومت سوری و بطایبت وزارت آپرورده دبیجه که اوی سی پرتوکین دن جی زمان عربی ورگرینن زمان کردی او جی یادی رو که اردنگاری و فلسفه گلو ت آگاهی و جوی بریاری هی هون وکم بیجن دسته پرورده الویده که گوگو پرتوک یعنی کمیته اینوانی تایبت جبو چکرنا پرتوکان و چاپکرنا وینا هبون گلو هون بجدارن دوی ورگراندنا هانده ده همان دمیده اردنگاری و دیروک و فلسفه گلو و تشتکی یعنی بیجن تایبت مندی کرداتی دهبه و دیرو که کردان تدهب بحثا خالین روژاوی کردستانی و تد بین کرن یان تنی یا عربیه و بیور گراندن جبو کردی براستی اوی کمیته گود گو حتا وکلیه نه کمیته طایبت ده انتگرسیون ده گو دانستندن لگل وزارت پرورده دکر جبو زمان کردی و دهمان دمینده جی اری کرن خوندن آوانا گو نه او هایدار بون جبو وی قهان دهمان دمینده جی نه حکومت سوریه یا وگویز کمیته پرورده یه روژاوای کردستانی آگهدار کربون درباری ورگراندن وان پرتوکان او یکایا جی گوتی حتا وکیلی تا آگهی ما تیتنه بکا و سر چبنگه او ورگراندن بکرنگلو دیروکا کردان ارگرنگاریا کردان یان یا عربیه و بی ورگراندن لگو خالا تنه گو ام آگهدار جنو چند کسین کرد لبا حکومت سوریه هنه و او یکو به ارکی ورگراندن جی رابه لو ما براستی او عاجزی لروجوه کردستان گلکی نشان داده و امکارم بیجن روژانه جی خوبشاندان لدار دکوین جهیل شاگرتان و ماموستیان جی و وی بریاری رد دکن و دبیجن گو ام قبول ناکن جعالی خوبه پارزگاری حسکی برسواوی کمیته دابو پشتی دانستندن کربو و گوتبو حتا وکلیه جی ام گلک هولدانان دکن بو اریکرین لسر امبیژن خوندنا کوردی تف بکرین جبرگو براستی بری گو اف بریارهان درکه

0: اری کرنک دناف برا هر دو آلیان ده بو کو یعنی خوندنا زمانه کردی یاری و بریا خسر ای سال جی بمایا ده سال ده هزار و بیست و هشتان ده گرک سیستما خوندنی سرانسری سوریه بهاتا گوهردن او جی جی و نسخه یک بهاتا ورگراندن بو کردی و لی امبیجن دبستانین یه روژوهای کردستانی بهاتا دان لی چو بو حتا گو اف گوهردن هاتا کرن حتا وی کلیه هر دو آلی جی براستی نجبو چاپمانیه و نجبو ماموستیا زلال ناکن
1: بله دست خوش جبو نوچه گهانامه اوین شیخ موس جبو آگهین تا بمرا پار بکر خبات خوش

0: Daha önce Karmen'den Kompanya Cezire'ye, Rojava'ya, Kürdistan'a, peşti Ravastan'dan'a, Karavan, derketin Hopşan'dan'a, daha önce Endam'ın Kompanya'ya, Lenezi Bajaruk'e, Giriziro, ya Giredayi Derika Hemko, Lideci Briyara Ravastan'dan'a, Karavan, derketin Hopşan'dan'a. Hopşan'dan'a, Rele, Tanker'in petrole girtin, o agir ve xistin. Peşti entegrasyona Kompanya Cezire'ye, Giredayi, Reberi Akbaser, Dinava devleta Suriye'de kare gelecek endamın ve hatta sekinandı. Hepsi rojed malbata girtiyeke Kobane'ye binave Mehmet kode meha heftan yapar de le ser reya Halebe be tohmeta endamtiya hezen Suriye Demokratik hatı bu girtin kone bendevariye vedane. Dayıka Mehmet dibêje heta ku kurê wê neyê berdan, ev konê xwe ji pêşiya avahiya Rêveberiya Kobanê ranakin. Şeva din dayîk, bira, hevjîn û zarokên Mehmet dibin konê bendewariyê de mabûn û nûbeta edaletê girt.
1: Rebîa Mistafa Berekê, ez diye Hemed, diye Hîsîrî Xemez, diye Hemedî Xemed. Azir se çörnel ve dereme, ve zorri kül ve derene. Ad khuzi Muhammed'i mi berdin. O bine hukuti zorri kise menin, ey kurri menin, ey Hamed khana. Az khuzi Muhammed'i mi berdin.
2: Anı din hal ve dere u na tırsın ku dumişka tişak ve şevel ve dere bizar yan dade. Na saat donza u nibib şeve.
1: Am da tırsın ey, am na tırsın. Am da tırsın zorri me çiçek dumişak ve begre. Tamsili hayvanatak ve begre. Ardın am l'ardena. ولا فرسي مرسي ما نجي ما يجي العرض يعشق بنام بس أم تغزن حمد من بعد أز في داري نور بحية حمد ببرد أز من ترمان تغرد زادك أز مازل معبدي وأز حكومة رئيس حكومة سوريا رزادك أز غزم حمد ببرد مال خير زاري مبو بو زاري مبو وبيس جو بيس سبب جوا تقرتن تفسك لسار ها بو برو بتش تكسر كوري بترنا مشرب برا نودن و بناتير ولا از بدار نور حي حمد ببرنات از نور از زين بدار بمر يج حمد بزمر برد و بقدي زاري هنا ولا زاري دغري كو دغري حتى بكو باب ما لبي عردي عشق ام بزور انك انا خو سبي خاطري يسري خو حمد خاص و بنا قلت ولا اسكن ور تشب بيج بيوني از ان سوق مشب رو دغري بس ببر حمد ميج ور بردان تشتی که از خدا و دنگی نخواست مثلا باز بر جاد که بس بردن از صلافی میشه گیان ره و از گیان جر جاد که بس هی سیری من حمدی ببردن
3: نوی من فرمان مصطفی برکه از پاسی آقا نو حشت کم اون بخیر هاتن سرچا به مراتن نو ساعت دانزی شوه اون گیزان ساعت دانزی شوه و از او زار برای خو باوی خو و آپا آپانه من الورکه نه ام ایرو دروج نام ورکینا ام ورکینا چنم چلوکه خبر دوام دکن حتا گوبره مته سیان سوزک جبره مته یانج بره مته ام کونه خورا دکن
4: و حتا نا تسوز گرتنه کسی که تسوزیم بردانا بره تا دان یا نا
3: والا گفت کادن ریوه بری و کوبانی ها تل گلمه علاساس یعنی سوزک دامه ساعت نهی شوه دو خبره مده مدیج حتا نا خبر ندویمه ام خوش زانون براد گینه
4: ونی حتا کنگل وی داری بردام بکنه هر روز ونی الور بن؟
3: راست ها بال اما هر روز ور بنا حتا گو برای ما زندان درد که وی و یعنی سوزه که یعنی جدی راست نیگ و حتا سوزه که شاو دن نما اما الور که بنا حتا برای ما تایی
0: هنابره روژاوه کردستان محمد عیسا یه ده انجام بویرا ترافیک یا لحولیر بریندار ببو جیان آخوه جدست ده. لگوری آگهیان محمد عیسا ده انجام بویرا ترافیک یا 26 تباخه ده لحولیر بگرانی بریندار ببو و ای رو جبر برینین خوین گران جیان آخوه جدست ده. ده انجام بویرا ترافیک یا کل تاخا کسنزان یا حولیر ده پیک حاطه بو سه کسان جیان آخوه جدست ده و چارجی بریندار بون. Danışan Ece Medyar Kiribuku, Penaberi Rojava'yı Kürdistan'ı Mehmet İsa Lehevleri de encama buyurak ya trafik de birindar bu iraji jiyana hoş destaya. Nüçe gane me Eyüp Werti ile Peşya Pezişka Dadveriye Hevleri Agehi Andı'da.
5: بلام کاتم باش دوای اول روزی بیست و ششی منگی هاج رو دعوی چی هاتو چوی گوره لا حولیر لا بدیار که دعویش لکه از نظام روی دابو هیو هشت کس برین دار بون تا استا سه لا یعنی او کاتی کسی جانه دست داو هشت کس برین دار بون دو دوای رو دعوی که دو لبرین دار کن لکاتی جاواز دا جانه دست داو که یکی جان امرو ببنایی محمد عیسی همیشتمانه چی خلقی روش آوی کردستانه کسب کار که طبعا تر مکه اندرا تا پسشی دادیم توی کاری بکر آوا و من سال بردم پسشی دادیم امید کسب کار که بدونم بوی که بزنم هو کاری مرد نکه چیش کار خسی جواز لبری مرد نکه یکی و بعض لوا کرده که به هوی حالی پسشی او بجاری کرد چون که تیروشی محمد بام جورا بود لاخس خانه جی حکومی شاری حاولیر چهار سری ورگت و دوایش و تخصص خانه جی یعنی نخوش خانه جی اهلی و دوایت نخوش خانه که اهلی اهلی که توشی امرو دا بو که باز دکریت اصلا برگاره که میشه که برای محمد میوانه بی هنده گفت که بوی لگل بکم بزانم از چی الله بلام تادید اگر هاو کارم لگل ما بی بوتن هنده باسی ام رو داوانه بکین که لا حولی رویان دا طبعا لما هایتون رو جرا بردو او جمین حالت رو دا بام جورا ام پیاو برزا باوی که برای کاغ محمد هم کاغ برا من دو نبی دو انا خوش نبی انشاءالله چی روزا برا کنون چی بسرات بود
6: برا من روزا چرسمی چوی هفته چوی خود دعمک رو دال کس نزانی هنا بو نیر خستخانه حتی یازده شوی دکتور و طب همون لسر بون ایشی خواب جوانی کردن با مضبوطی یازده شوی گوتی برا برا اونگو پیوس بین عیاسی جی جی نیه کیف اونگو نه حسکی لیر دیلن حتی نیاز جیگ لو بیتا و حسکیش لو خود گوازن جیگی دی ونگم خوالن چت کن بکن گوتم برا کنگ باتال دی گوتی دیار نینا نسام رنگ ساعتش که رنگ داروش دام من زانم گوتم برا تلفون ملو خسته خانه سردم کرد گوتم برا خود به ما ویره هر خسته خانه سردم چون اوندر نوندر وز ابراهیم روش بو روزه باستر بو سه عملیات بو کردن سه روزا کلیه لو ششتن سه روزا کلیه لو ششتن روزه چارم گوتی برا برا وز باستره
5: شو برین در بولا رو داو کز نزان
6: کو
5: شو برین در بو
6: همو تر لری دستک شکابو دستی دی جد درات بو دامران همو بری بون لاخ شکابو لاخ دی دو جی در چبو فقره که پشت شکابو سینگی جی لایک دو جی شکابو لاخ سی جی
5: خستخان چی رو
6: خستخانه وین در وزعی روش برو جه باشتر اما پیشی ببن سوپ جی ماند دایته اگر وزعی باشتر اما کس سوپی دیدنه بخبر بو قصه لگه مد کر ویدیو جی هنه ویدیو هنه لگه ما قصه ده که الحاصل گوتي سر روزا سه شمه گوتي پیویس من به اشعه که لیره نیه دبی بنا خسته خانه که دی بردن لوین دار پیشی ببند لخواه ره برای گوتي برا ونگو سرم تیک چو ولان زاد چه بریم گوتي برای من گوتا من دنبنا که ره گوتم برا پیویس اشعه که دادبن بس لیره نیه بخبر بو یعنی الحاصل بردن گوتم برا با دو نفر اگه اون گوب نیرن گوتی با دو نفر بین اما سی چل بیسی نفر خز مکاری ملوی بود گوتم با برا زیادتن بچن گوتی نانا بس تواو کورا که گورا رانا وستا با ماتوری داتا دو اسعافی هر نگیشتی کوری دی به تکسی چو هر نگیشتی لوی رجی نانا خواره برای من قرصا وزنی 130 کیلو هست برای من دیج لگا دابو هنا تا خواره لاقی تختکی بوتا و ای بلای خواره ای سریج نبوتا و معاون طبی پیرا نگشت بگرید راست بر بو سری با واسنه کهت آسنه کهش تیش بو ای اسعافی و دوسته یای پی خواره سردادین چی نو اسعافی سری به هر دو که کهت توشی نزیب داخلی بو لگاوان توشی نزیب داخلی بو او سبب وفات برای منه روزا دی اما حد من نک مدیری دانشتم گوتم برا اصلا او کم تر خمی بول برنده برای مولی هاد گوتی برا تشتکه هاد اما چه برین فایده اینا که برای تو وضعی زور خرابا حتی بی اما دعوت دکتور اک شکال کرد لدرج مان اینا اوجی گوتی برا هیچ عملی یک عمل نیا دکتور والاد گوتا اگر یک جی عمل ها بیت لصدا یک ها بیت امن سر حساب خود نیرم امریکا اونگو چه دوی لبالو بکن تو برا من دمو برای ما باش بیت او قصاد دونی سبینه بو او روش برای من جیانی دست ده او جا دوینه جی وقتی دکتر والا دانشته بود مدیر حساباتش دانشته بود دکتر والا تیگوتا مدیر حساباتی برای اگر چندش قردان لگر گردانی عذابن استجی حتی برای وفات بکید هیچ باری لیور نگره دکتر والا تی بخود دوینه وگوتا من او روشی همه چوما دکتر خستخانه گوتم برای شکایتی لیون گوکم بتی اما بیمنتن هر چی تکی لوخو بکه چب دست دی لوخو بکه استقلال من هست و مارکم دبی حقی برای خواهر ورگرم اما برای خواهر بر باش بید پارم سرو بینی خواهر من فروش 25 میلیونم سرو کرد تا برای من باش بید نکو اما برای من لوی بکشم اونا سببی کشتن برای من لو رو داوی نه نارن چلین آت همو قلبیش کاب و راست بو بس سری هر بخبر بو قصید کر خواردن من دادایتی اونا جبونه سبب خستخانه سردم استاد نه گواست نه دنبنا کس نزند شیر نوا.
5: سلام
6: دوست سر رازی بید. سر تایم دعو مال برای جورا ای بید سر خد.
5: بله بله جناب یوسف سر
7: کنم. مامی وی مس از قربان. او تیش نه کبویه قضا و قدر کبو. او یا ای برینداز زورن و ای مردی هنه. و سیاره زور شوتیانه بس کی مسئوله سایق دبه از رات به مصد هزار خودی لوری دبه ایشی مپینیه او دمان او سیاران او بشریه حکومت ایره دمان تننه یعنی ای سیاره دمان خود تننه ما ما امتش نابیشن هر کس برا واجب خرابه هر یک ریز و احترام جن خوش را بگره ای مردی را بگره جه هر یکی را هر یک واجب خرابه امجی ایسانن ام ایشالله نچاوی مل پرانه که ام پرا بستین و کار بستینن بس هر یک واجب خرابه هر ایسان واجب خرابه و سلا بوره جو گیارا و جو قناوار را جی
5: سکالا تو مارکن
7: ها؟
5: سکالا تو مارکن لا
7: چه دون؟ مام برای خواهه با به خود که زانی شکایت بکه زانی امتمنه دکه شکایت نکن امتمنه دکه نکن و امتمنه دبن اوانا واجبی خراب نبری کو شکایت ببه هر کس یک واجب خبره بکه یعنی چه واجب لسر که هیا برا بکه شفر بیشی مپینیه شفر بیشی پینیه خودی لورید بیشی مپینیه و حکومت جی نمجبوره برای او خوتن نه امتمنه دکه جی حکومت ایره آری کار وانا به یکون گوری لسر خودی شفیر طاقت این مستره هنک آری کار بن ای مدر بی او ببن و سراب و ریز اما که دید تش نابشه
5: حضور در سپاس کم که لگل مجر بالا بین رانوی که بیستان او مامی او کسا بو که جان رزاوه و وش برای اتیوانا مو یک کس کار نیسا خزمو او حتونه تا بردم پزشکی دادی
6: من عزيز بلقيبي بفر بارد ذكر معدل والله زور من خواشي سبكم خلا جيو عفتك يا ربي أما خوي أم سوري ما أبي من سوري بيم أتقول معمل المعمل مام رسولي إيش ذكر بفر بارد ذكر معز غوزان سبكم حسب الله ونعم الوكيل خلا عفتك يا ربي
5: دوست پاس لشتان ساق بیا خواب لی آوانه کس کاری محمدن که امر جان دست داره و از آروم بر او گورستان بوی که لگورستان با خاکی بسپرن هلا بطل ل دوای بوی که رودا آخر رودا ل پزش کی دادی اولیت توی کاری بتر مکی گر که میبر لی استاد مکی وادرات او بو گورستانی که نزن و کس کار کشی و استاد آروم بو گورستان بوی که لیو با خاکی بسپرده.

0: ما پاریزرن کوبانه لحلبه هاتیه دست نشان کرن ام بنرن ایرو و هات ما مستوى اون هیرو هاتن در باسی کوبانه بون و الوی داره و هاو دیتن چه کرن اونه جورو پیدا کارو خواتن یه پاریزرن کوبانه و لحلبه بچرنگی به مشاندنه و وید همان دمه داشی لوی داره نونره و یه یعنی وکو یکی تیا پاریزرن کوبانه و هبه یان تنوش حلب دا به کنترول کرن
1: بریگی خودش با رازی به و رحم خودش شهید ما به قام گیان نوه مرحله هیرو و هم کنن ببیجن انو بخون شهیدان هم هیرو هر تشتی هم کنن خودان هر تشتی بن هم هیرو ها تنسبی دمج نقابت محامین کوبانیس دمج حلب ببه طبعا هیرو ها تن مکتب چی بو مکتب کوبانی چی بو مکتب کوبانی و قرارات خواهب نه طبعا بس و طبعا ضمن نظامي داخلي حلب بي و چندي سانجي الفيدر كي تعيين ببنى مكتب وقارتانش خزمتي عالمي را و بيزن خدايجي يعني بشرك خوش ان شاء الله امكانون بودن جامع روجاواجي بيزن خدايجي واجي باعتراف ببيا و ان شاء الله مؤسسي دنجي و نقابي دنجي جيل سروره بمشن توليجي باجار باجار مجيانه مجي خونده و شهید مجی هنه و کوبانی جی قلعه سمود بو
0: ما بس يعني... تبحث جامعان کر و با باورنامه یا جی شهاداتی ای کج جامعی کوبانی و رجاوا که هاتنه گرتنه و ما محامینا لفه داری بینه قبول کرنه قبول دیانه کسی این که اسدازه جی لفه داری کوبانی کرنه و اوانا جی بینه قبول کرنه و یکتیا پاریزاران دیانه
1: مادام شهاده مضبوطن مادام شهاده مضبوطن و یکی قبول ببنه و سوزا دانمه و ان شاء الله باذن خدایجی و امور مگیجی بمشنه ورن بنش
0: هجمارا بره یا پاریزرن کوبانی اكو د نو سیستم سوریا بره د قید کلی سیکس بو نه سیکس دین لیزه ده به اوانه تفاوت نه قبول کرن یام چرن
1: یعنی انها ادماج ماده سپیکر تقریبا بو محکه اوج محکه کیم سسره تقریبا کتب بیجی کس نه بون بره لحلبه تسجیل کریبون و پروژه سبی ظروف انتظامی شدونی بود فصل بود نظامی با ادامه فصل کردن لاسباب مواقف سیاسی بود سواء که دوام نکردن یعنی فصل بود وانا گی وگر یا نها از کنم تر به نقابت محامی سدی هفته پنج محامیان وگر یا سدی بیست و پنج متن امانا و ایج سوز دانه می انو وگرین مشکلا که می تورتنه هنک انسان هنه خارج الجامعة العربية أو جي بشاش إسانن أو چار إسانن بالضبط نزانن و إسانانا لفيدر كم محامين أبو چند سالنا هين تعديل نكرنا تعديل شهادة نكرنا بس سوز دانا ما نوه تشتك خوشك جي جوان رو جي كنا في أمور جوان إن شاء الله بمشي
0: يلا كسباس
1: خود جوارازي بي أهلا وسهلا
0: بلي بنار نيجا وكا كو نها ما مصطفى كيتكاني جمارا قد كو ويج وروبي دا لكوباني ادنا وكو اوفيسا كهبه نا وكو يكتيا پاريزاران وكو اوفيسا پاريزارين كوباني دي دمني يعني جي دهندر يكتيا پاريزارين حلبه دا ونون روانجي لحلبه بريز مصطفى كيتكاني
2: بینرین کانال هشته بریاره ایروله قامشلوه خوبشاندانک لدجی گرانی و نبونا خزمتگزاریان بریوه بچه. نوچه گهان همه ستیر نبی لبره ده اوی آگهی هم بمرا پاروه بکه. دن باشی بوده ستیر امته گهداردک.
3: سلاف جبونه تجی هیرش از لناوه بازار یا ناوندی یا بازار قامشلو ما یعنی دنا وراستا بازار دمج وی دره را تی گوتن کولانا یا شارداری یا قامشلو جی را تی گوتن بریار کنها لوی دره دمج میر سر دمج میر ششان دا لوی دره خو پیشاندانک وره بریوا بندنا و خو پیشاندان دا هم دکاندارن کو دکانن وان لوی دره ندوی بازار دنا هم ولاتی هم جی کسایت سیاست مدار چالکوان وی وره لوی دره کن ببنه و جبو روش خراب یا خزمت جبو بهابون به تایبه جیش بو مجارا کهربه کنها جارا که دیتر بویا روژه و گرم لوه داره کهربه یعنی مازود پر بها بو سدم که کهربه جی پر بها بی یعنی ها اف دکاندار الکیله که من حمید تو دیبنی افوان دکانان دبیجن کوچبر کهربا ایدی تشتک دخل کوچمرج دکان مدهات ایدی تشتک کوچمر نابنش برکو تایبت خطن آمپیر نیین بازرگان

0: هانية أو جودانة أو زيادة تربها كنا تشالك فانك سياسة مدارك نهال في داري أوجي حاضرة باور أوجي تفلي خبي شاندانة ب ما مستح حسن صالح سباس تكم تلفي داريز باور تجبو خبي شاندانة هاتيا آه باشا إيرو مجبو شكم دبن دا خازة واتشيا
1: والله إيرو أم تبيشن أو دستلا دارا يا شامي يا فجوهيز يا جوهاتيا جوج جانا خلقي خوش بكي أم نرن شقاس أم درت كمنا خبي شاندانة رجادي روش خراب تردبي آنها سوتمنی بهاتر کردن. او آریکاریا گوب دانا مازوت جبوی مولیداتا او قط کردن برین. یعنی جیانا ملت گله کی کت اصلا گیک مصنتا دمار رژیم سوری بر دجول چند بود یعنی. فش بولو خب پشان دارو ایرو مصر به ملتی مگل کی عاجز بود و امی بر خدان بکن امی بیشن اف رژیم اف سرطانو وقتی گو جیانا خلقی خوش نکه و کولان لوجهی درابن و شرعیت جیتشی.
0: چند هیون دوی دا تایبت باوی که روزانه همه مرافت کاره بیجه که خوپیشاندان لقامش رو هبود تبخوشی کسی که همه خوپیشاندان دا حاضر دو بود یعنی تبخلکی را حاضر دو بود چما حتی نها تا آلی برپرس گهداری دنگ وای یعنی چهار سری اک جوار ندیتی
1: اف پرسا میجی یعنی امد بیجن او دستلاتا دمکی چما پرسیاری ناکی یعنی دی خویا کرن گو او گنهکاروش بر گنه خوندکاری بران بری کسی خوپیشاندان بسکن راوسته یعنی ام هی ویدارن گو خوپیشاندان ما مصر بن و هزه سیاسی اگو قلسن نه ای ریف بریه و نه انجمن اجتماعی بشدار نابر پرانی آوانا اش بولو او گازنک دبی کولا نا کردی گازنت که او کسی خود کنه براواند بر پرسا کردی ده ایرو بر باریانانه ملاد جی بر براوانی بکن ام سوزنش گلی خورا و امی بردوان بکن تا قزنش کرنا ما فی جیانک خوش ده سناسری سوری ده و دوره کرده سناسری ده
0: خواست که ما مستقیم
1: سر چاوه سکاریش مرد شیلی بشتیم
0: بله ولاتی یک جلوه داره گل من آماده یا جه تلوه داره یا دکانه تا هی تلور کارت کیم باشه روشه و چاوه دا خواست و چیه تیش بخوا پیشاندانه هات
2: روشه ما نباشه گایه مستوا که گو ملت فتصی یعنی ایدی ملت نما کاری یعنی امبر المزیده کرن مازوت المزیده کرن یعنی خنقی خلاص نما کاری ملت نما کاری یک جاریت بیشمتا نما يا ورج دركتنا سكاك عم شنو خشوطين ايش قحره
0: انا لي خشوطان با
2: بلديه كسك راشتي صار وكا خد راشتي بنزين خد كي خو بشوطيني اف حموش شي حموش بل فقيرتي
0: خطر اجبر شو خو بشوطان دا
2: جبر حالي الدنيا فقيرتي الدنيا مازوت برمينا مازوت فاز ستار سر ما فهات المكرن 240 دولار يرو 240 دولار 250000 بو 240 دولار
0: نقدر وي نافا بازار تشوي كرين فروتان هي
2: لا كرين فروتن كي مسوك مريا يعني ام الصبيه مي حتى ايفاري امي منن يعني يا ندز بنتين يا ناينجي ام تسكنن يعني ام بيرن مكرن 10 دولار يا ابو كا 10 دولار ايرو ايرو شش ام بيرن من افا 6 دولار كذا 6 دولار اذا شكو تقدر خمس مرات في راتب ما مليونك 6 دولار بدنا ندير نخدم بدهم ضروري كاخذ هناك
0: سپاس تکم مساج تگی ها زور سپاس هیرش تب مرا گهدار کرد طبعا نه هدی دی خالق لوی داره دکاندار کم دبنا کویل و شونه خو پیشاندانه که برای و ببنا براستی جی به نو خالق و مساج د بجم کو خالق چندین خو پیشاندان بدهان خو پیشاندان هر روز لقامش خو پیشاندان هنه حتی نه چه چاره سری نه هات یا دیتن مجارین خدمت را چه مجارین خدمت را تمام کو ام بحث دکن یعنی روز روزه زیاتر بهاتر دبه ترسی کو چاره سری وره دیتن ترسی وی بها دبه مجاره کهربا یا مجاره آوه یا مجاره بهابونه کلو پلانه یعنی حمی تشتن کو خلق خو پید ده جیان کرن او بهابونه تایبه جی تشتن کو هشتیه کریز نها لدوره چه به تشت هری سرکه سوتمنیه ده سری ده جی مازوت نها جاره دیتر نشخو نرخه مگود کو امپیرن هاتیه بها کرن مازوت جی چما نمایه بری چند روزان کو حکومتا وگوهز از سوریای راگان گود کو ایدی از ما ام مازوت خدمت لسر تفاهی جزیره روزاوی کرسان پاریزگاه حسکه قد کن یعنی ایدی الوی داره مازوت خدمت نای دا بشکرج بوی که جی روش خلقه گلک خراب و یا هدی دی خو پیشاندار کوم دبنه اش خود دما کو کوم ببن از دی ساجی از وگو هزم روش خلقه دا خوازن خلقه می وگو هزن هیویا خلقه او کو براستی جی کسین پیواندی دار کسین بر پرس به وان مجاران بکارن دنگی وان گهدار بکنو و چار سریه جی را ببینن
3: بله نوشگاه آمه یا قامش لوی استیر نبی دست خوش باگهی انت بمرا پار بکر عباد خوش

0: Ajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزه و زمینی چایم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپین ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپینیه ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپینیه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه.

0: سلطان لبیت کاتی نامکانی هشتا دونک بابتیکم باباس کردن که بسی خزانک مکرد لحولیر که هجار بون برو دوخی دارایین به هیچ جورک باش نبون کره خانوی که زوریان لسر کو بو بویوا باری قرزی کاربا و پروژی روناکیش به همان شیو کاربا که لسر کو جان بونه و ماوی شش روش ببه کاربا لمالاو دانشتر اوی بوتانی بازدکب که دلشاد بو که دونه یکم بابتی نامکانی هشت چی روکی که دلشادو کچکانی و حوصرکی بو که دلشادو حوصرکی سی کچیان هبو دو لکچکانی وازیان نخویندن هی نابو دستیان کرده بو بکار کردن و پاک کردن وی مالان بوی بطوانن بجیوی که کمیش بی با خیزانکه اندابینی بکن که دلشادو حوصرکشی که دیکو باوکی کچکانکن امانیش با هوی جلد و با هوی کمالک نخوشی تره و نه نتوانی کار بکن اما شوی کرده بو که قرزی که زوریان لسر کوب بیتوا یک یک لو قرزانی که لسر یان کوب بویوا کری خانو بو که براکی 600 هزار بو کری دو منگیان لسر کوب بویوا للایکی تروا پروژه روناکی و پاری کاربا امش نزدیکی 430 هزار دینار یک بو که لسریان کلکه بو بو و به هوی او پروژه روناکی سوچکی با کجان نو شش دان روش ام خیزانه ببه کاربا لمالکه دانشتن به گرما به تاریکی و ایتر خوتان زنن ابه چی معانه تک بید که دلشاد دونه قصه با کنال هشت کرد به گریانه و باسی دوخی خویانی کرد بلام ام رو جاره که تر قصه با کنال هشت کرد و تو هر اگری بلام ام جاره انگریانی خوشکه ایتی شی محمد پیام نرمان له هولر به دوه داتونی بو خزانه کردونه ک له بحر کې شاري هولر بو ما وي شش روز بو کار به پروژې رنا کې ام برا بو قرضې کې زور یان لسر کو بو وي وجګل پاري قرضې کاربا و بابلین کری خان وکا کې شی وای نه بو کله مارکیټ کان دی ورو بری مالک شهر به قرض به بر دوام شت یان بر دبو او یک عدل شات سن یاد داوی اکردونه او بو ک کری خان وکان بو بدرت لګل پاري کاربا کا ای وټ ک کره و قرضی دوکانکان که لدو رو برمانن خو من هرچونه به بکار کردنی دوکچکم پی کین و دابین یکین تنیا قرضی ام دو مانگم بابدن که کره خانو که قرضارم کار بای پروژه روناکی اگشون بابدن با ایجاره که تر روناکی بکیوه تاو مالکم اما همو داوا کاره که که اگل شاد بو تی جگلو هیچ دیکی ترم نوید بلا باش با دواده چونه که ایما باش روی ویدیو که لیلی این چند خیرخوازی که و بین رای که خیرخوازی کن حتی سر هیلو امرو لگل هاوکارم شیمات چو مالکن بریاری اوی دا که گرفتی دارای ام خزانه به جور یک چهار سر بکات یک یک لوانه به گمان پاری کار با که یعنی دا اما یکم شد دوم شد او کری قرزی که لسریان بو مالی کاک دلشاد اوشی بو دابین کردن که اما دو داوا کاری سرتایو تاقانکی کاک دلشاد بو لگلو دا خیر خوازه که بو نوستا همو قرزه کانی سر که بو دابین کردنی قوتی روزانه ان بابلین کرده بویان لی دوکانه کانو لحر شوینه کیتر همو قرزانشی بو دابین کردنو دایوه لګل ودا بلنی وی پداون که خانو که ان بو ګورتو خانو یې کیم بو دابینه کات بو هیڅ کاتک په وسنه به دینار کې جب دن بکره نک بم شوازه خمی اوان به چکانی که کارکن په وس کات زوري نه پاره کې شکه پاشا کوت کن بو وی که سری مانگا کپتوانن کړه کبدن خیر خوازه کا وکله دی منا کان ایبینن لګل هاو کارم شی ما رشتو سمالیان او مجدانان په دات کې تر ایو خانو یک تام بودا بینه کړت به هیڅ جوړه کې خانو نه ځن اتر لمه بدوا و هر وها پاری کاربا او قرضکان تر تان هموی لسر چاک ابیتو هموی تام بودا بینه کړت کاګل شات به فرمیس کوا باسی ماکات و زور دلی خوشم زور زور باسی او خیر خوازه شکاکه بم شوازه هاتو بدم داوا کانه و هر وها خزانه کی لو بارود وخ خرابې که هبو رزګاری کردن با کم جا کوم لک عبد شات خو بیت کا باسی واکات چنک دلی خوش بو هاو کاری ک کراو ولګل دا دوی او یوم ل خیر خوازه ک شبه ک چشته کو چشته کی تری بو مالی ک عبد شات دابین کردو فرمون
1: من لدوینی وک هاتنا مالی ما ویدیو کم بلا بو خلص دور هذا ترخيت كهو كريم مكان دوام كل الأخوة يقول دوام كي كم خوا دوام مش بريز كاك فاك خوا خي بنو سي إن شاء الله كاري ما خانو كتبوا دابينا كينو لكن شيء نجاد كرينا ذن قت تم ندريش بإن شاء الله خوا يقول خي بنو سي إن شاء الله بخاتينا وشو أنا كاني قرض كان شو بودا مليون يكو خطورة على باري قرض كان شو بودا برو خود قرض كان بدرو باري كاربا شو باري كري خانو فان بودا تم ندريش بإن شاء الله دلم خوشة تمن ليش بن؟
2: أمر فرمسكي خوش.
1: أهلا والله. أهلا والله أبو ملا. خانو كان بدأ بنكين لك كل شيء نجات أنا دين. شون لهم خوش نابد. هو خوش بيه خوشة. خوش بخير وسلامة إن شاء الله خوا بصدق أبو ابن مسي إن شاء الله إمر الله مرجي كي تمن دیش بیش الله خواهی گر زیادی باتی خواهی گر با حجک بیم نوسی ایش الله
0: فایق فاد او خیر خوازه کام بدم دعوا کاریو دخی هجاری ام خزانه و رشد بو اوش به همان شوا قصه بو هاو کارم شوی محمد کرد و کاتک چونه تمالی کاک دلشد لبه بسیوا کاتکا لسر ارکی خوی لکرچیتی رزگاری آنکات به همو جورک و هر جور قرزه که تریان لسر بو بیت همویان بود دابینکات و بس یه وقت لپشوی ویدیو که کنال هشتی بینیوام زور خمبر بو هستی کردو که اگر بتواند ببرکی کمیش بیت هاو کاریم خیزانب کات هیچ بیر لو نکات و که بیکات نیکات یکسر بیت و هاو کاری کب کات و خیزانک لو دوخه سخته رزگار بکات با گیومن لکاک فایق فهتیش بی که خیر خواز یکو همو او دعانی که دلشاد با کاک فایق کردی بلن آمین فرمون
3: دست خوشی لنگو دکم شیما خان براستی متاثیر بوم بو ام ویدیوی که دیتم چون که ناکری کاک دلشاد بلیتن کاربام نیا پاری کریم پی نادریتن لیروا امن زور دلم تنگ بو با ام ویدیوی که دیتم عزم کرد وکو خوم هاو کاری بوم او دا وکو کریکو کری کار باشی او بو بدین و پاریت کش که قرزاره اویش بو بدینوا اوی پیمان بگریتیم بوی انزام دادین

0: دلتن وتعاونوا على البر والتقوى دبي تعاون مان هبي برامبر يك هاوكاري يك بين او زا بهر مبلغة بيتن ميم هي او فيرميس كاني كا دويني رجاندي استا فيرميس جي خوشي و گزاراني بيتن بوبي اوي كا دويني باسي كرد بو هر او كرياني كا گوت بيام قرزارمو استا كش ليدا پرسينو بزايني قرزا كي تونا نازم اي ماركيتا اي تيا اواني همو بوي دادينوا بدلنا يو ان شاء الله ديگه لوي كه قرض كاني بود دموا ان شاء الله خاني چشي بود دابين دكين ك لكريتياتي دتوان بلم النجاتي بيت
1: لهولر منينو بس چيروكي سراتم بوكم سارا كچك بو لهولر ببن بس تي ورگرتني چار سر بو ازاريسك ايشا سرداني نخوشخانه كتابتي كرد بلام ساره هیچ نیه زنی که چو نخوشخانه و ایتر لینه ات درو لویگیان نده سده. ساره تمنی تنیا 21 سال بو. که چو نخوشخانه که بو او روشت بوی که چار سری پیویستور بگرید بوی با تندروسی که باش رو لدرگی نخوشخانه که بیت درو. بلام بو قربانی سرپیچی نخوشخانه که پیشتر للین وزارتی تندروسی و اگادر کرا بوی و. اولی دیمنکان ای بینن او نخوشخانه که بو تانی بازدکم. سارا قربانی او سرپیچیه که نخوشخانه که کرده بوی باوی که هولی چاو دیریان نبو هر وحا هولی کیان که داخره بو للاین وزارتی تندرستی و هولی کی نشترگری بو اویان بکاره نبو بو نشترگری کردن بو سارا و کمالای کورده گرفتی تر که همویان بو نهو کاریوی او کچه 21 ساله گیان ندست بدات پیشتر رکار یاسایی برانبر ام نخوشخانه گیره بوی بر و لپاش او رکار یاسایی که کرابو سارا لو نخوشخانه گیانی لدسته واتا لپاش سارا امرکاره نگیراوته بر باسیه و ناکم پیشتر ام نخوشخانه هر گرفتی یاسایی هبو گرفتی تندروستی هبو گرفتی پزیشکی هبو ام کشانشی هبو بلام بطاعتی دان خرابو سارا و دی وکو سارا توانیوانه لو نخوشخانه یا خود هولی انداو لو نخوشخانه چار سرور بگرن بلام سارا بو قربانی یک بوی او نخوشخانه سبشواز یک دا بخرید که هیچ قربانی کسری لینه که بتاو یعنی دزدانی سارا به دنگی لسر گوری او کار ساتش کند که لنه خوشخانه که اگوزرد. وزارتی تندرستی دست بجه به دواداتشونی دست پیکر تاوکو هو کاری راسقینی روداوکا بزانه تو گشت انجام یوی که کم ترخمی لنه خوشخانه که هبو و کو که باشم باز کردن پیشتر اگه در کرابونه. انجامی به دواداتشونه کن باشه وازه بون که او پزیشکی نشترگریکی انجام داو با سارا هیچ مالاتی کار کردنی لنه خوشخانه که دن نبوه. هیچ مالاتی که نبوه لخوی خوی کردو بنا و ولی نشترگری که او نشترگری بکچه که تمن 21 سال کردو لجر دستی اگیانی لدست داوه. نشترگری کش لحوله کراوه که پیشتر با بریاری فرمی وزاره تا خرابو. الله میتر سبحان الله هم درگاه کراوه هم حوله جاره که تر بکر هن رایو بو اگیانی سارا بزنید. تنانت نخوشخانه که یکی که تر لو گرفتانی لنه خوشخانه که هیا بشی چاودری چریتی دا نبوه. کاتی کسارا بردوخی خراب بوه، پیویستی با چاودری چر بوه بخیرت جر چاودری چر بوه، لبرو لنه خوشخانه که نبوه، لو مسافه ای که هولیان داو لم نخوشخانه و بیگوازنه و با نخوشخانه کتر که شوینی چاودری چر ریه به سارا گیانی لدست داو. پولیسی اولیر رویان کرده نخوشخانه که و کل دیمنکان آی بینن، پروسی دخستنی فرمیان دست بکرد، هولکان با تواتی چول کرن و پیشل کارکان اوه که اصلا پراوی یاساییان برانبر کرونه توا و لکول نوی که تون دی یاساییش لنه خوشخانه که اکره ام نخوشخانه اصلا با تواتی داخره بابلین همو او نخوشخانه که لنه خوشخانه که ابون هر لرگه امبولانسی نخوشخانه که خویه و روانی کمالک نخوشخانه تر کرن چون که ایتر ام نخوشخانه نتوانه جاره کتر کار بکاته و لیره چیروکی سارا با شواز کوتای پیاد که گیانی لدست دا بای حالای پزیشکی و بای نبونی پداویستی پزیشکی پیویست لنه خوشخانه که تای بطا لام لرا توانین رک سرنج بخینه سر بابتک او شوه اگر لنه خوشخانه گشته کانا چار سری پیویست با نخوشخان دابین بکرد آرانگا ناچار نبن بدوی نخوشخانه کرتی تای بطا بگرن و بدوی نخوشخانه که بگرن که هر زن ترین نرخی هبه چون که باری دارایی به شکل خزانه کان رنگ بشی و نکات لنه خوشخانه که زور پیش کوتو چار سر ور بگرن لکرتا گشتی که دستی نکرد کاش تا کرتی تایبتیش لشونک نشترگره که با 500 هزار دینار بکات یعن با 2 میلیون دینار بگمان هر کسو بگیوری بار دوخی تندرستی خویی خود ببورن

0: Raport. Bien. Vrede, bien, bien, voi, că ce e. درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا هره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
1: شارکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت اکی شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکی تا زنیاری درستکانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

سلامت علی بخوشه استان هیوادارم همو لایکتان دلخوش بن سلامت بن همرو باس لا سلامه کین دا سلام کردن بیگومان همو من پی من خوشا که اشین شونک سلام من لب کری و پیش من خوشا که کس اکستر در منکا بگرمگوری سلامه کب که خود سلامه کب که و ایمش کس در دانی شونک اگه نخود اشین بولای کس اک بدل نایبه بسلاو کردن دست بیاد کین سلاو کردن پیوندکان جوان ترکه اگر کس اک سلاو لینکا طور راست خود ایرادین کیون آخوش و بالام که پیت الله سلام علیه بیاخود الله سلام علیکم تو دل پاک بیاد و هر چون نبی گفت دو گو که خوشتره بی جا امر باز له سلام اگه تا چون گرینگ ام مفیری او بین که سلام بکن لو خالکا سلام علیکم بر جان اگم ایسا و سلام اکی بزرد خانو بو که خوشه و زور جا خالکان اکن بوی سلام و یکتیر ناسی و من زور کسم هر لرگای سلام و ناسی و اعلو بازاره سلام اکی دو کس دو جا سلام لکه اوش دو جا سلام لکه اوی بحاوره چه لگل معنا بنا سر بابتی سلام کرده.

0: بعد نشین عصی قدرچک. کابرای غریبواره برتر داده سلامی خالیه که مفروض جوایی بیتو.
1: جامع همکو مسلمان همکو کلیتوری کی جوانی کردیش. عاوا سلام کردن لخالق احترام و زرد خانه مرد.
0: بله هر سلام کردنش تیکی جوانه.
1: سور جوانه.
0: تیکی سور جوانه بله. هم سنت سلام کردن سنتی شلوغ شرع و سنت سلام کردن. اگر نشین عصی قدرچک سامن بلایی وادیم سیتو اکس وسان با سلام.
1: بد خوشا. نیکالی سلام علیکم خوشویستی دروسته.
0: بله بله محبت و خوشویستی سلام کردن. اگر شخص کج ناتی کس کج ناتی هم اشته کی جوانه عینی اشته کی کالتوریا کردواریا بانشی ناتی.
1: بله بله.
0: لبروی سلام کردن سنت و دادانوشی فرض.
1: بیگمان و.
0: سعی کن که من اگر تو منیش ناتی با سلام دیگه.
1: سلام. لحظه شنیدم بین سلام لگم. بس اگر روز آوا مشغولم سلام لی نکدی گلی نکی.
0: نه سعی. اوش سعی رنگ لونی انسان لوکات.
1: مشغول بیه.
0: مشغول بیه. به تلفن خریک بیا آقای ترکیزی لسر تو نبکات سلامی لیه کی
1: باشه که تلفن من باید ببرای تو با سلام کردن دست به بگیرن راست خو ایشکت باید من تو
0: نه بسلام
1: بسلام یکسان ایشکت بلیان
0: نه بسلام کردنی سلام سنت الله مکاتکا
1: هم مکاتکا
0: تنانت بو مالی خوش تروی تو مفروض بیش از یک سلام کن تنانت بو مالی خود کار روی تو بو هر شونه کار روی سلام کن
1: سلام سلام الله خزانه کی لمنا الله کان
0: سلام کردن سنت ابو همون شونه کدی
1: هنی که سلام کی پاسخو عشتی و
0: عرامی محبت خوشویستی
1: خوشویستی رضا
0: بله رضا احترام خوشویستی محبت

0: Похож. Бен? Брата, бен, бен, вот так все.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چاوی کزا و زای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شرکی خوش بود، زور با دل بود
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرم شاره کردیه کم، زور خوشه، زور ریستورانت ها کهش این هایی پچه ریستورانت ها، یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیه ماسی هیا، شوربای هیا همون اینه که یه سروپی نیه

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: بینری کانال اصلاح من کارزان صالحم بطنی کارزمر حوت پیشکش کرد. بو آماده کردنی پروژه اسای بود جی سالی 2028 بو یکم جار شاندی هرمی کردستان بجداری که بونوی لجنه دارایی و وزارتی دارای عراقی کرد. با گوره زانیار یکانیش وزیری دارایی بلینی داوا بابتی گره بستو پلا برس کردنو بخاطه ناو پروژه اسای بود جی سالی دایتو.
1: باشتر اما پیشی ببن سوپ جیمان دادایتی اگر وزی باشتر اما کو سوپی دادنه بخابر بو خسج لگه
0: روداوکی کس نزان لا هولیر کس یکیان گیانی لدزده که کسو کارکی نگران نو دلین به هوی کم ترخمی تندرسی هوی جانی لدزده او نخوشخانهش یکچکی هولیر تیای دای جانی لدزده به همیشه ای داخره او خزانه دینه کنالش چیروکی جیانی باز کرد که به هوی کم درامتی و نیتوانی و پاری کاربا بداد پروژه روناکی کاربا که یعنی بری و مالکانی تاری کرد امرو خیرخواز یک لرگی کنال هشتا و دلی روناکی بو مالا دگرنتا و جگه لپاری منگانه کاربا که کری خانو کشن بو دابین دکات میدیای ایران بلاوی کرده و لدوائین هرشکانی امریکا بو سر ولاتکیان شش اندامی هزی دریایی و سه فروکوان کشداون و جگل کشدانی هجده اولاتی سویل و بریندار بونی صد و هشت کسی دیکه دونالد ترامپ دلید هرشه که زور تون دیان کردو تسر ایران و کنترولی گروه هرمزیان کردو و روزانه کشتی پرلنوت به گروه که داد شده کند.

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هلقري بيروكي داعش
1: کس سری پیش مرگی دا برای و اگزار سری آنه با کرد
0: دایی که باو کبریاکانی خوشت بکات خیزان
2: پیش اوی هاو سر جیریب که جیانت چون بو
3: دایی ما گیگ پیاوکم بوتی دا به حجاب گیگ
4: اگر هر باشر کریب کویت بردستی مجاهیدان اما بکش رو
5: اینی اسلامی پیروز ام آینه نیا بوشه و تون روی که اوان باسی کنه

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکر نصره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکی تا زنیاری دروستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طلم بهاي پارکی گفانت چند
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگل یمد زانه

چوارده سرگوزیرانی پیشو وزیر فیلسوف روشنبیر و ناوداری جیان داواده کن امسال خلاتی نوبلی آشتی با عبدالله اوجلان بدرید. او چوارده کسا لرگی او پیامانی بلایان کردو تو. اما جیان برولی اوجلان لحنان آرای آشتی لترکیا و ناوچکه کردو بشایانی خلاتی نوبلی آشتی زانن. او کسایتیانا جگلوی داوای آزاد کردنی اوجلان دکن باسیان لگرنگی بانگوازکی اوجلان بو چکدانانی پککو کوتایی هنان با تندو تیجیو پیگ دادانکان کردو. جرمی کوربین سرگ وزیرانی پیشوی بریتانیا، اگمون دور جونسن وزیری پیشوی ناوخوی ایلنده و شیرین عبادی هروها جودی ویلماس سلگرانی خلاتی نوبلی آشتی لو کس دیارانن داوای پیدانی خلاتی نوبلی آشتی با اوجلان دکن. لیکوالی نوا لدوسیه شاروانی استانبول فراوانتر ده بیتو. روشی چوارشمه سیازده کسی دیکه لسر دوسیه که دزگی کرن. سروکایتی دوکاری گشتی استانبول رای گیان. لچوارچیوی لیکوالی نوکان سبارد بکار و چالاککانی او رخ راو تاوانکاریه بسر کردائیتی اکرم امام اغلو سروکی زندانی کرای شاروانی استانبول دامز راو. بریاری دزگیر کردن با چوارده تومد باری دیکه در چوار. بگویی راجن داوکه تا اکو است سیاست دل تو مدبر کند دزگیر کردن تو مدبری چوار دیم لدروی ولاد بریاری دزگیر کردن کند پشتی بستوه بر راپورتی لکولی نوی پشکنری شهرستانی وزارتی ناوخو که تیای داد درک اتوا گندالی لبشه لو تندرانه داکراوا که لعنت برای برایتی کرین لشاروانی استانبول کردن اوج بود توی زیان گندن بدرای گشتی تا وقتی است، صدان کس لسر دوستی شهروانی استانبول دزدی کردن و جمعه کی زورش کردن تزیندن که یک یک لوانا اکرم امام اخلوه. با تومتی سکایتی کردن با اردوغان لکولی نوا لگل احمد داود اغلو سر وزیرانی پیشوترو هاوری اردوغان دستی پکرد. داوکاری گشتی انقره لراغنده یک دالت لکولی نوا لحمد داود اغلو سر وکی پارتی آینده هلوشاوه دستی پکردوه. لکولی نوکان باوردی و هستیاری و برای ودچن. وگل راگن راوکا اتوا با گوری ماده 299 سلاجه کی یاسای سزادانی ترکی داود اغلو سوکایتی بسر و کماری ولاد کردو. داود اغلو هاوری اردوغان بو یکی اک بول دامزینرانی اک پارتی. دواتریش بو وزیری در و سر وزیرانی ترکیه. بلام به هوی ناکوکی سیاسی کان یعن لگل اردوغان اک پارتی به جهش تو لکوتای 2019 پارتی آینده دامزراندو کوتای مانگی تموز یم سال پارتکی الوشاندو. میدیای ترکی عدالت هوکاری لکولی نوکا او قصانی داود اغلویا که لسال 2022 کردونیو تیایده لباری اردوغانو بر پرسکانی اک پارتی دالت به ملیاران دولاران خست سر پارکانیانو پارو حرامیان خوارد. دوروبری خویان دولمند کرد. زاوای خوی کرد وزیر. خزمکانی خوی دولمند کرد و ترکیه پیشکشی پنج بلندر کرد که چی به من

0: محفوظ بين برادة بين بين وانتك فيها درقيكي بسكولة وخنجيلة وجوانة اوه مام حاجي جواريني بولي هاي خوي تشاوي كزا وازا امني شاوم كزا هيرا درگي بيوك اداي با درگي پاسكي لكا ناس داو
1: شاركي خوش بو زور بدل بود
0: من پیش نیاره کم ام جاره با کورد داره شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپینی ها ماسی های شوربای های همون نوعینه که سروپینی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: Raposa. Bien. Brenda, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا و زمینی چاوم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم همجاره باکور بگرد شهر کردی کن زور خوش زور ریستورانت که ایشی نوی پرچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با اولام اما بدوادا چون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکان تن پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: باش بو تأبين از باورم لجام تجي على تريك تونية سدام قدبونا على تريك تشي أبين
1: بله ور باش هریش شخوا او چار روژن گو خلکین پارزگاه حسکی روژوای کردستانی وها جیانا خودکن پشتی سکنا جنتورین تاخان شخوا گو او جی جی درا سرکبو جبو دانا الکتریکی جبو خلکین روژوای کردستانی سکنا وان جنتورم جبریا چار روژاد احات ستندن او جب سدما بو هابونا نرخی مازوتی جبرگو بریا نهاری و بریا خسر هر لترک مازوت یعنی امبیجن بشی دانا مازوت یا خزمت گزاریه لگلوینا هبو و یا جنتورا تاغان هر لترک بصد و بیست و پینج لیره سوری دا خودان جنتورا تاگو خلکین روژوای کردستانی بکاربن حشت دمجمیران تا شازده دمجمیران درونایی دبمینو شخوا هر امپیرک جی بپازده هزار لیره سوری بو اوایا یگو تنه حج دمجمیران دروژی ده بگرتانا لیگو شازده امبیجن دمج شازده دمجمیر الکتریک جوان جنتوران بکشاندایا هر امپیرکوی دمید بو به امکارن بیجن به حج دولارا و یگو بیست و چار دمجمیر الکتریک اوینا هبو او وی دمی نرخی ایدانا الکتریک اوینا گرام بو یعنی به دوازده دولارین امریکی بو لینها جبرگو حکومتا سوریا یا وگویز امبیجن دستیا یا سازیین سو تمانیه ل امکارم بیجن پارزگاه حسکه اجبر ام نما کارم بیجن لباری و بریا خسر لپارزگاه حسکه آگاهدار کربو کتبو کو ایدیج نهاو شونده و نرخ سو تمانیه لسرانسری سوریه ببه یک نرخ او جی حشته و حشت سنتین امریکیه شخوا دما گود بین حشته و حشت سنتین امریکی و تدربان زین خانهان هیریش تنب حشته و حشتان دکره تبنوت سنتی دکره یان تبنوت و دسنتان جی دکره جبر ویده می دولار جی پچکی رولا خواه دلیزو دوی دما هنده دولار گرکی درکتی یعنی امتکارم بیجن گو ایروش دولار هر دولارک امریکی برانبری لیره سوری بسیزده هزار و شست لیره سوریه لوما آنها گتار بنزین خانه تی به نوت و یک سنتی هر لترک مازوت بکره و شخواه ایمه جداری سرکه چشبو بنزین یعنی چشبو سیارا به اوتومبیلا به چشبو جنتوران به ام مازوت گلکی بکارتینن جبلی دوری دنگو گلکی بنزین بکارتینن ایمه ام مازوت گلکی بکارتینن او یکایا هشت گو خدانی وان جنتورا بیجن گو امی بریار که بستینن ایدی هر امپیرک لپارزگاه حسکه جبو او کسین گو حجد مجمیران دکشینن الکتریکه ایدی وی ببه جحجده تا 20 دولارین امریکی یعنی آنها هر کسی گول مالا خواه چار امپیر کشانده بن وی هر سری امپیره که جحجده حتا امبیجن 20 دولار امریکی واتا گد چار امپیر تنی تکشانده بن وی دمی تی حشتی دولار امریکی دمهید بده اوایات تنی نرخه وی روناهیا گود دشبر چار امپیر نکاره همو علاوین وی مالی پخینه یعنی نکاره هر تشتیج بو وی ولاتی جی مسوگر بکل تاوی ولوجی ولاتی یعنی جنه چاری چار امپیران دکشینه و نرخه وینا وی ببه حیشتی دولار امریکی تاوی امتف دزانن گوهین لپارزگاه حسکه موچه کارمندان جحشتی حتا 100 دولار امریکیه وی دمی وی اولاتی هان تنی هر یعنی ج امکارم بج یکی می حیات داویا می کار بکه جبو خاطره گو نرخی وان چار امپیرین گو دروژه ده دگهی جا وینا و او جی تنی حج دمجمیران دروژه ده یه جی دمجمیر یکی نیو رو حتا چاری عصره وش حشت ایواری حتا دوازده بشویه جبرگو الکتریکا گشتی یانشتمانی لپارزگاه حسکی تونیه یعنی جی چار حتا پینج دمجمیران تنی دروژه دتی او جی دوازده بشف حتا چار ایواریه یان جی امبیجن یکی بشف حتا پینج سباهای یان گو دبا دمجمیر که دو برو بدن براستی او یکایا هشت گو گرانیه که پرمزن با ولاتیا چه ببا ولاتی بیجن ام نکار مبینرخی ایدی امپیران بکشینن جعالی خوفجی خدانی جنتوران او یک پویکوت کرنه الکتریکا نشتمانی تنه و ها خلکن روژاوای کردستانی دوی تاریه دش چار روژان ده جیان دکن و بیگو تعالی جی جه حکومت سوریه گاوه که بر بچار سریه و یان پرس بکه بکا افکسانا چاوه جیان خواه دبار دکن کسی گو پانل یوین روژه هبن و بکار بچند ده مجمران ده روژه ده الکتریکا خواه وی خلی کسی گو پانل یوینات تنبن و ها وک افتاغا گزنه حالیم ده تاریه دوی بمینو و حکومت سوریه جبریار خوشی درنان کفه
0: بله، این شیخ موس نوچگانامه دست خوش با آگهی انت بمرا پار بکنین خبات خوش. نوچه ما بردام دکن، لکوبانه تاخه اگ به ناوه تاخه شهید بارین هیه. نیشتجه این تاخه دبیجن تو خزمت گزاری جه تاخه وان را نهاتیه کرن. چوب لتاخه کم بو دبه و آوره جی تننه. شنیه که تاخه دبیجه او جه گلک خزمتین بنگهین بی پارن، و دخواز وانا سرکه چکرنا آوره جانه.
2: لطاقه شهید بارین یا روژاوه باجار کوبانه کمبونا خزمتگزارین بنگهین بویا صدام کمبونا گلیشه و پرسگریکن تندرستیه. کامیرای کانال 8 لسر دخواز شینیان در بازی تاخه بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لنا و تاخه گریا و جمرا روشا تاخه شروع وکر. او دبیجه شینی ان تاخه جگلک خزمت بنگهین بپارن. لنها دا خواز وان سرکه تنه چکرنا آوریجانه.
3: و هاتنی و از پرکیف خاشم. و هاتنی و لازم اینی و ملتو جی اینی مرا یاردم چی به کوی کریزه امجی خلاص بن زاری مگیش کی نکن را کوش کلمی شون جو گماره زاری هب خوشیر کوی خوشیر کوی بلا پونت کوی سر و گماره گید بنه ریشا گید بنه نساغیه
2: شینی انتاخه دی بیجن کو جبر نبونا آوریجان نخوشی اللشمانیا لنا و تاخه بلاف بویا و گلک مالبات به پرسگریکن تندرستی را روبرومانه
4: برو و همه اونا زوری اونین و نه جنوب تی زور نسو نکافن جیروند والا گیت جحابونه گیت نسو غلیه چه بونه ایلی چی راخه ای چی ممجا و هم که چه ببیجنه با وقربه والا
2: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلز لروشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن مجی وکو تیما کانال 8 گلی و گازنین خلکه جه شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازنین خلکه دا.
5: ملوه در که دیراسات هوای کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مدکن. یعنی هگر که هم مد کجید وار رو جاندان انشالا دوار روژه نیزک داجی ملوه در که هم کار بکنه و هم وار بالی کار بنه جی براش وی آسلانگی در کهون و مشروع عمل شعبی بیه. اما شراکه تنه هم که کاشکن جیهانی که رسقتی خواهد لی نظامی اما ویدر که وی شرای کاشکن جوی شرای جداخنه سر شرای 24 هست.
2: به فرهبون باجار کوبانه و زیدبون شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن. و او تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره ند چارچووه خزمتگزاری نواندابون. و نهاجی درفت شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
0: بردف که شانده سروکاتی سوریه جبو پیکانینا لحفکرینا 29 چلی احمد هلالی گوت به هزاران اندام هسده بر بجیرن کو تبلی هزین اولکاریه ببن. هلالی جه کانال فرمی سوریه را گوت نه هزار جه اندامن هسده نها بر بجیرن کو تبلی هزن اولکاریه یعن له حسه که ببن و او جی ده چارچوبه جنوبه رخستن کرنا هزن اولکاریه یعن حسه که ده تین کرن. هلالی دیار کر بداوی کرنا ارکا هسده ته واتیا لس کرنا انتگراسیون و نای واتیا که همو دوسیه تمام بونه. ده چارچوبه دوسیه دادوریه ده احمد هلالی دبیجه کردینه هیه که هن دادورین که بره گریدای روبری اخواسر بون ارکا دادوری لحسه که ور بگرن. لگوری بردف که شانده سروکاتی سوریه آمده کاری تین کرن دریه گریننده اولکاری قامش لوی در روژ پیش ده جی جنو و بیوه کرن. احمد هلالی گوت درگه سیمال کایه نها به تمامی گریدای دولته و او لپیشی هاتون چونه ولاتیان هر وها بازرگانیه جی وکریه. وزیر وگوهستان سوریه یعرب بدر راگهاند ده هفته پیش ده تواهی دتاین اتومبیل پارزگاه حسکه باوه که فرمی درباسی ناو آمار و آگهی روبری ترافیک سوریه دبن. یعرب گوت ده دمک نزیک ده روبری ترافیک سوریه لپارزگاه حسکه تیوه کرن. وزیر وگوهستان هر وها گوت بی جه پارزگار حسکی را گوتیه که اوه سردان پارزگه بکه و جنیز و روشا و گوهستی جی بشو بینه.
6: ان شاء الله اليوم بدءا من عام 2026 من الان فصاعدا
7: ده سال 2026 ده ما دست بکار خولی پارزگاه حسکی کرد به هفکاری پارزگار حسکی امی همو چاپکانین پیویست پیدا بکن من سوز ده پارزگار گو گاوا پیواجو انتگراسیون یا اوتومبیل ان تمام ببا امی سردان پارزگه بکن دا گو به هورا ریوبراتیا و گوهستنی القامش دو وکن و ری لبل وکرنا جنو و یا ریوبریا و گوهستنی الحسکی جی بکرن پشترا امی همو مجاران این تکل دار تنه دو روش بره دانه این جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرن و جه ریوبریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن اف دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دناو داده پی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنی تینه آرسته کرن دناف چند روزانه هر زیده هفته که به ده گاوا انتگراسیون تمام به همو اوتومبیل دل داده به سیبن و ده به حسانی ل پارزگاه ورنفگو هستن.
0: اندام کمیته خواندن بلند ل پارلمان توی سوریه محمد سیدو راگان پجراندن و قبول کردن باورنامه زانینگه روژاوا و کوبانه گاوا که باشه و او پیشگیری بدن اداره هر دو زانینگه هم دا که دکار خود بردوام بند.
8: برلمان سوریه 26 کمیته خواه آوا کردن. وکم دوزانون که 12 اندام کردن آوا پرلمان سوریه دهنا او حموجی تولی وان کمیته بون. به طیبتی کمیته خواندنا بلند که بریز محمد سیدو بو اندام وی کمیته از نها دخوازم وی بکم میوان و از بحثا وی ام پرساوی که جیوه کن ما مستدامی تا باش پیم پرسا من اوه ای رو اکو پرلمان سوریه کمیته خواه پیکینام 26 کمیته پیکینام وکو اندام کرجی هون تولیوان کمیته هم بون کمیته کوت در باسی وی بیب تایبتی کمیته خواندنا بلند دکاری چه رولی تیده بلیزی؟
9: طبی پشتی مکاری خود سپیکر ما هلو هل بجارت و پیشنیار کرگو از اندام کمیتا خوندنا بلند و لیکلونا زانستی ببم براستی جبر گو پیش روژا سوریه پیش روژا گنجن سوریه زارین سوریه به خوندنه و گریدایی جبه و گرینگی داوا مسئله ام دخوازن املکی لکا شاگرتین خوبن یین سوری تواهی و یین نهره من خو شاگرتین خو کرجی دین هندر یوان دا یعنی لگل یوان یعنی براستی ام دخوازن گو چه مشاکل و پرسگری کن خوندنا بلند او خواندنا زانستی جامعی در سوری ده هیا ام وانا چارا سر بکن ام لکه لکه ادارات جامعاتا بن گو در پیش روژه دا او پیش روژه واولاتیه جبرگنجین ما او پیش روژه واولاتیه
8: الویدر دی زانینگه یک القامش دو هیا کل کوبانه هیا او هر دو زانگه جین ها نقاش لسر یا روژاواتی کرن کو برنامه و ورنه دام پیکن اعتراف با آنواره کرن لهم یا کوبانی حتا کن ها دست به ویکی نکریم هنو که اندام پرلمان هم کارن چه رولید ورده بلیزن که اف خونده کارن که دوان زانگه ها دا خوندین جما فی خوبی بحر نمینن
9: براستی اف هر دو زانگه و زانگه هن دجی تایبت هکر هبن جی اف گاو جی پیروزی گو برنامه خوندکار ما بین اعتماد کردن و تصدیق کردن جی علی وزارت تعلیم العالیفا اما لکه لکه اداره هر دو زانینگه ها ببن گو امکار من پیش رو جدا اعتراف بوان واره کردن و جبر گو حوجای با منطقه با کوادرین گو آتنا خرجاندن جبا هر دو زانینگه ها هیا و تایبت دوار زمانی کردی دا
8: پرسام یاد داوی لسرویه که در کنفرانسی 26 شهر نیسان ایده یک کریزی یک دنگی ها کردان چه بو که شانده که آور شامه تاو که بگاربن برگیری جمافه کرده بکن لی او شانده یعنی نهات شامه و ته چارن ویسی هاوی حتا کنها نخویه یا بیجمه که اندام برلمان باره و گرانتر بیا هون کارن بویرو لیرابن و دناوه پرلمان ده دخواز مافه کرده بکن
9: تا تابی امی ارکه خو وقت تشتی واجب لسر ما بخوستن دوی واریدا امی بکن تشتی گو امکانیه مه الگور امکانیت خو امی خودی لدوزا خو و زمان خود درکفن او نتنه باره مه باره

0: تفقره سیاسیه باره همو ریخستن و کسین کردوار خودبینن برکتی وادوزه
1: gelek spas bejvote deste ta sarbe bale hukum an amaje pekiri che 26 komitean hejmara ki anje beshek je andam parlamanen kur darbasi du komitea buna u beshe diji tene darbasi yek komitea buya hukum evani mji bahs ker awe hawla khobetin kubraya voka van komitean karben hem khizmeta gele kurd bekin hem khizmeta suriyaye be gishti bekin
2: اندام پارلمانتو سوریه فصل یوسف راگان توان هول ددا لحریم کردی تباهی پروگرام خواندنی به زمان کردی با لیتن چار وانه ده هفتیه که ده حالتنه دیار کرن و او بریار به گاوه که ارینی بناف کر لی ده بیجه ده بی کار زیده تر دنام پارلمانتو ده بی کرن دا که زمان کردی لکیلک زمان عربی ده مکزاگونه ده وره بجیه کرن
3: متخست گو منهاجی کردی تمایی ها هوا هوايا دبستان کردی چه بان زارو که مبزمانه خو بخوندانا پرورده ببانا ای آن اشی ام دبیشن باشه بس کار جرت کردن دبی امی کار بکن گو اف بیار آ پرور آ وزارت آ پرورده که تک هفته دستوری ده زمانی کردی به زمانی که رسن کلک زمانی عربی اعتراف فرمی به بکرن و به زمانی پرورده خوندنی تندره الهرمی می کردی
2: چانده که پارزرین حلب و شامه سردانا یکتیا پارزران یاکوبا نگرن و مکانیزمین انتگرکرین پارزران و یکگردن کار پارزران لسوریه هات نقاش کرن. پارزرین باجارین حلب و شامه سردانا نواندا یکتیا پارزران یا باجار کوبا نگرن و دربار مکانیزمین انتگراسیون پارزران ده لسوریه یکگردن خبات پارزگهیه لکولین کرن. در انجام کل نابند دا یکتیه ده ها پیک هات هر دو آلیان در باره ره و ربازن یه گرتنا رزگنامه نافخویی پیشخستنا مکانیزمین خبات پیشهی و قانونی و مافین پاریزران لحمو دوران گوتو بیش کرن. با اوائی که برجمندی پیشهی پیک بینه و رولاوی ده جواکی ده خورتر بکه.
4: امیرو هاتن سبی دمجه نقابت محامین کوبانیس دمجه حلب ببه طبعا هیرو هاتن مکتب چی بو مکتب کوبانی چی بو مکتب کوبانی و قرارات خواهب نه طبعا بس و طبعا دمن نظام داخلی حلب بیه و و چند سانجیل و در که تعیین ببن مکتب وقارتانش خدمت عالمی را و بیزن خدایجی یعنی بشرا که خوش ان شاء الله امکانم بودن جامعه روجاواجی بزن خدای واجب اعتراف ببه و ان شاء الله مؤسسه دنجی و نقابه دنجی گیل سروره بمشن تولیجی بازار بازار مگیانه مجی خوندا و شهید مجی هنه و کوبانی جی قلعه سمود بو
5: مامز ده بحث جامعه کروی و باورنامه یج شهادت یکج جامعه کوبانی و روجاوا کوهاتنه گرتنه و ما محامینا لوی در بین قبول کرنا قبض یانه کس کو اس د زی لوی در کوبانی کرنا و اونا ج بین قبول کرنا و یکتیا پاریزران ده یانه
4: مادام شاده مضبوطن مادام شاده مضبوطن و یگی قبول ببنه و سوزا دانمه و ان شاء الله باذن خدایجی و امور مگیجی به مشنه ویرن بنج
5: هجمارا بره یا پاریزارین کوبانی ایکو ده نو سیستما سوریا بره دا قید کری سی کس بو انها سی کسی دین لیزه ده بی اوانا تفاتنا قبول کرن یا بچرن
4: یعنی انها ادماج مدس بکر تقریبا بو محکه اوج محکه که متثره تقریبا که تا ببیجی کس نها بون بره لحلبه تجیل کری بون و بره جی سبی ظروف انتظانی شتونی بو فصل بون نظامی با ادامانا فصل کرن لأسباب مواقف سیاسی بون سواء کو دوام نکرن یعنی فصل بون وانا گی وگر یعنی نها از کنم طرف نقابت محامی سدی هفته و پنج محامیان وگر یا سدی بیست و پنج متن امانا و آیجی سوز دانه می انو وگرین مشکلا که می تور تنه هنک انسان هنه خریج جامع العربی هنه او جی پیششی سانن او چاری سانن بالضبط نزانن و انسانانا لبه در که محامی نبود چند سال نه هین تعدیل نکرنه.
2: هنابر روژاوه کردستان محمد عیسا یه ده انجام بویر ترافیک ده لحولیر بریندار ببو جیان آخوه جدست ده. لگوری آگهیان محمد عیسا ده انجام بویر ترافیک یا 26 تباخ ده لحولیر به گرانی بریندار ببو ای رو جبر برینین خوه انگران جیان آخوه جدست ده. ده انجام بویر ترافیک یا کل تاخا کس نزانه یا حولیر ده پیک حاطه بو سه کسان جیان آخوه جدست ده بو چار اندنجی بریندار ببو. لهرم کردستان ادی پنابرین روژاوای کردستان و سوریه جبر کمبونا دجوار یا آلیکاریین رخستنان گلکی زحمتیان دکشینن و دبیجن نها رفشا سوریه نباشه و بتایبتی دا آلی آبوری در رفشا وانجی نباشه. پنابران بانگل رخستنین گریدای نتوین یک بوی کرکو آلیکاریان وکه بر پیشکشی وان بکن داکو بار سرمله وان هنکی کم ببه.
6: پنابر سوریه یه جپشتی هلوشین رسلات بشار اسد و لهر درا که اولین زحمتیان دکشینن حتی الولات اوروپای جی. لهر ما کردستانی بسد هزاران جو پنابر سوریه یه روژاوی کردستانی هنه لگوری دسته آماران اهر ما کردستانی دسد و 56,000 و 715 پنابر سوریهی لهر ما کردستانی دمینن. اف کامپا در شکران اهولی ریا در دوره 12,000 جو پنابر سوریه یه روژاوی کردستانی دوی کامپی دمینن لی دروش که زحمت دنه کوپرانی آلیکارین رخصان جپشتی هلوشین رسالت اثر و لسر وان هاتنه برین
7: اف شغل بدستی متیم ام خیاطی یعنی اس خیاطی فیری خیاطی بوم افا تقریبا هالسالی من اس خیاطی ادکم و اف منظمات و تشنا معنا الفيدي مثلا اریکاریه بمربکن ام اریکاریه مال اخوتك کیم بونا جاری هبون بس نها کیم بونا.
6: لسوریه لگوری نتوان یک بویج سرین و جوالاتیان دبن هیل هجاریه دنه. او یک جبر سال اندریج یین قیران اولهی سیاسی چه ویا که افجی همان سدم اکو نشتجه این کامپا دار شکران پنابری حریم کردستان بونه.
8: ایم اب نسبت انجمره یعنی چه وضع چاره سر نبو گو حتی استا وضع بجی عردک باش به ایم امهر نیده. اول شی خدمات نین بنیا تحتی نینه كهرباء نينا، آف نينا، غاز نينا، نان نينا، يعني شقام وجعدة إما بخو خاني مش خو خاني نينا فجران دنو يتشاخي هاري والله هر شهيد مالي دجي حمود زين برن أو جاكيب وشفا صار بنا منزانن.
6: روشة أبورية سوريا يد آسك هاري خراب ديا بني نوان دراكاز آل سوريا كار لكا قوتبو مالباتا كچار كسي لسوريا مهانا هاري كيم حوجداري 689 دولارانا داكو جيان بكا و دا که جیان که برومت پیدا بکه پیویسیا مالبات ای مهانه به 982 دولاران هیه. افده دمکه ده اکو رجیا بیکاری الستودیه دگه 160 و هر وها رجیا ناوین آموچه انجی 100 دولاره.
9: ام به هدوی نجاره که دی اوه کاری یو انجاره که دی بعین اعتبار میزینه جاره که دی اوه کاری بویوا پنابرا وگرینه با اعتبار وضعی سوریجی نسابتا تشتر که وکا گوتی داری که افخویانا که او وضعی اقتصادي وضعي آبوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راسيجي نا ثابتة يعني قلتي أساس الجيريني حتى فنابر مثلا بقري سرخاك اخوة ولاطي اخوة
6: لقوري آمار نتوين يكبوي نها در دورة 5 مليون جي فنابر سوريه لولاط جيهاني هنا هر وها آمار نشان درنكو اجسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليونكو 700,000 فنابر سوريه بقريان ولاطي اخوة.
2: افسر روجن مالباتا گرتیه که کوبانی به نام محمد کد تیرمه سالا چویده لدردور حلبه به تومتا اندامتیا هزین سوریا دموکراتیک هاتبو گرتن کنه بندواری ودانه. دایکا محمد بیجه حتا که کره وی نه بردان او کنه خواه جی پیشی آواهی روبریا کوبانی راناکن. شوادن دایک برا هبجین و زاروکن محمد دبن کنه بندواری دمان و نوبتا عدالتی گرد.
10: ربیع مصطفى برکه از دیا حمد دیا هیسیری خواهمه از دیا حمد خواهمه از ایر سی چور نلوی داره ما وزار خواهمه داره نه از خوزم حمدی ببردن بنا قلت زوري

0: se menen e kurri menen e hamad khana az lazım hamadi mi bardan
1: onet den hal vedere u natırsın ku du mişka tişak ve şevel vedere bizaryan dade na saat 12 uni bi şeve
0: am da tırsan e am natırsın am da tırsan zori me çiçe gadi bi şak ve bagre tam sila hayvanatak ve bagre el ardena mel ardena wala forsi marsi manige me gil ardi aşk binam بس أم تغزن حمد من بعد أز في داري نور بحية حمد ببرد أز من ترمان تغرزاتك أز مازل معبدي وأز حكومة رئيس حكومة سوريا رزاتك أتغزم حمد ببردن مالخي زاري مبو بوفي زاري مبو وبيس جو بيس سبب جوا تقرتن تشتاك لسار هابو برو بكربات تشتاك سار كوري بترنا ومشرا بارو نودن وبناتير والا أز في داري نور بحية حمد ببردن أز نور از این روی داره بمرم یه جوی حمدی بزمرو برد او باگی دی زاری هونه والا زاری دیگری کن دیگری حتی بی کابا بمه لبه عردی عشق ام باز زاره نکن خب سب خاطری هی سری خب حمدی خواه از او بینا گوتی والا از که نوار چه ببیجب یعنی از این ساقم از شب رو دیگریم از بس بی بر حمدی میجا واره بردان تشتی که اش خواده و دنه گی نوغز بس باز باره جا دکم بس بردن اسلاف همه جگیان ره و از جگیان جرجات کن بس هی سیری منو حمدی مبردن
2: نوی من فرمان مصطفی برکه از پاسی و قناه حشت کم من بخیر آتن سرچاوی مراتن نو ساعت دانزی شوه و گیزوان ساعت دانزی شوه و از او زار برای خوب باوی خوب و آپا آپان من الورکه نه من ایرو دروج نام الورکه نه ام ورکه نه چنم چلکه خبر دوام دکن حتی گبره مته یان سوزک برای مته یانش برای مته ام کونه خراد گرم
1: و حتی نه تو سوز گرتنه کسی که تو سوزیم بردانا برای تا دان یا نه
2: والا گفت کدن ریوبری و کوبانی ها تل گلمه علا سوز یعنی سوزک دو من ساعت نهی شوه دو خبری مده مدیج حتی نه تو خبر ندهی میه اون خوش زانون براد گینه
1: یعنی اونی حتی کنگیل ویداری بردان بکنه هر روز اونی الور بن؟
2: راسته ها بول اما هر روز وربنا حتی گو برای ما زندان درد که وی و یعنی سوزه که یعنی جدی راست نیگ و حتی سوزه که شاو دنده ما عمل ورکه بنا حتی برای ما تایی
3: ریوبر سازیا گشتیا توان لسوریه نور تبل رجای گنمیا ایسال لسوریه حتی برهمانین دیار کرد و راگان رجای هری زیده جحسه که گشتیا وان نورتول ج مدیا فرمیا سوریه را راگان این سال وان 2,705,000 تن گندم ورگرتیه و اف جی زیدتری حوجداری سوریه یک و در دور 2,505,000 تن. تبیل راگان رجه هری زیده ج گندم ج پارزگی روشلات سوریه و به تایبتی حسکی گیشتیه وان. نورتول گوت وان بریا دمساله به دمکی باش آماده کاری کربون که گلک جنابن دین ورگرتنه و آگهی انخوا هر و آواهی انخوا جی نوجن کربون. لسوریه به صدان زاروک جدم هل وشاندنا رژیم بشار اسد و جبر بویرین تندیه مرنه. شافدرگه ها مافه مروانا سوریه دیار کر جدم هل وشاندنا رژیم اسد و 765 زاروک لسوریه مرنه. و گوتنا چاودرگه جهشت کانونا 2024 حتا داویا ساله 34 زاروک سالا 2025 504 زاروک و سالا 2026 جی 227 زاروکان جیان اخواج دست دایه سدمین کشتنان لسوریه گلکن بیرین تندو تیجی برماهین شر و بلابونا چکان دنوا ولاتیان جوان سدمانن

0: cosa. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه های خواهی چایی کسا و زمینی چاوم کسا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم ام جاره باکور بگرین شهر کردیکن زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: هشتا خلکان یگن لهرمی کردستان هلگری بیروکی داعش
1: کس سری پیش مرگی دا بری و اگزار سری آنه بکر
0: دایکو باو کبریاکانی خوشت بکر فرزان پیش اوی هاوسر جیریب که جیانت چون بو؟
2: بای ما گیک پیاوکم بوتی دا به حجاب گی
3: اگر هر بشار کریب که بردستی مجاهیدان امه بکش رو
4: عینی اسلامی پیروز ام عینی نیا بوشه و تون روی که اوان باسی کنه

0: Raposo. Bien. Prete, bien, bien, voi, che c'è.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و از همینی چا هم کسا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش بود، زور با دل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرم. شاره کردی کم، زور خوش زور. ریستورانت که شنایی پاچ ریستورانت، یعنی سروپین ریستورانت. بلام اوی خوش سروپینیه. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه که سروپینیه.

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. پزانیاریت روستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

سلاوت علی به خوش استان هیوادارم همو لایکتان دل خوش بن سلامت بن همرو باس لا سلامه کین ده سلاو کردن به گمان همو من پی من خوشا که اشین شونک سلام من لب کری و پیش من خوشا که کس اکستر در منکا بگرم گوری سلامه کب که خود سلاو کب که و ایمش کستر دانی شونک اگه نه خود اشین بولای کس اک بدلنه به سلاو کردن دست پیاد کین سلاو کردن پیوندکان جوانتره که اگر کس اک سلاو لینه که طور راست خود ایرادین که اون آخوش بالام که پیت الله صلوا و لبی آخود الله سلام علیکم تو دل پاک بیاد و هر چون نبی گفت دو گوا که خوشتره بی جا امر رو باز لسلام اگه تاشن گرینگ ام مفیری او بین که سلام کن و خالکا سلام علیکم بر جان اگم عیسی و سلام کی بزرگ خانو بو که خوشه و زور جا خالکانه کن بوی سلام و یکتیار ناسی و من زور کس نهار لرگای سلام و ناسی و عالو بازاره سلام کی دو کس دو جا سلام لکه اوج دو جا سلام لکه آبی به هاوره چه لگل معنا بنا سر بابتی سلام کرده

0: پیش همونشیک سلاحم نگشتی گیجوانه.
1: بله.
0: بوه او کسی برام برام دادن بیانی که بسیاری کلیه کنیم. شتی کلیه بکشی. حالا من کس سلاح کلیه کرد که برا
1: ایرانی بدله ایران.
0: ایران بالا بته. شیت سلاح کرد. شتی گیجوان و شتی پیروزیش سلاح کرد. این شده ونی تو بسیاری از شخصی هنر شده جایگاه.
1: شده شونه. شده ماله. شده ماله.
0: دکانه. یعنی دشونه کی گشتیا. سلام کردن. سلام سلامی خواه. براسی یعنی سلام کردن انسان نرم کات و انسان قوره به این باشه واسی که جوان ترین شو سلام کردن یعنی امر نامه میکرده واری یعنی که مال اشته بینی جاری واس سلامی شگی لحنشون جواب ندیت
1: او نخوشه
0: شته کی زور نخوشه براسی جال
1: قل سلام که یا بگر میتریش اگر سلام که کیو خوشه بتاکید
0: بتاکید
1: جوای کسک توریا حالا تو سلام علیکم سلام علیکم ها
0: وای
1: متشکرم کابرای شو علیک السلام اهل کمی وقت عیب کی باعث که کمی کاریگری نیست در دنیا
0: تأثیری زوره اول سلام کردن که تو سلام کرد تأثیری زور زوره براسی ولی من براسی زور نخواهم داشتن که دانشی که برای خوی که باشوره ایتی له هر شونه که بی ببی سلام و ببی کلامی یعنی شخصیت که من آشنی نکردم
1: سلام کردن یعنی حساب کردن با او شخصه
0: جلوی
1: تو اجتا باخک یعنی مزگوت که یا خود ل بازاری که آدانش تی دوگان جنس آلان سلام علیکم لخوت و پیت خوش وای بس اگر تو آوا دانیشی کس دانیشی تو آوا
0: بود من ل حالش نسی لخو این که برای که حالش نسی بپیو یعنی جوابی سلاوگا هر لشونی خوشی بدانشتاریش و جوابی سلاوگت با تو یعنی انسان کم برام برد مرتاح تلبی
1: حالا
0: که جواب نداه و کو حالش نسی هم نسی لبری اخی شیگا بلا علیک سلام ما هیچ دیگه باخشش نبی لگالی یعنی بس با نخوشی کج بله بس کابل سلامی کرد احترامی بگیره جوابی بره با جواب دادن و احترامی که بو خود و بو کابلی برام
1: جبری خودا
0: جبری خودا نمی‌نی
1: رز لخالی بره رز لخالی تو
0: اینی
1: که آوا تو دانیشی جناب آلشونه که دانیشی من بدم بتنیش تا آوا سری که مسلم لی نکم نخوش وای بس که علیم سلام علیکم
2: وای گر خود قرآن برمیاد
1: بله
2: سلام
1: سلام سلامی خواه ایش اگر نوکانی خواهی گوره
2: سلام یعنی عشقی
1: بله
2: یعنی آبادانی
1: ار احال بیمه تنشتر بلام که کلی چو بلام مجادی مولی او جوان تریان بلام سلام علیکم باشی برای جان او زحمن نده لشو برام و خلاشن کمی خوش تره
3: بلای بلای حد نه تو اگر داوی یرمتی لگه سیگه سلامی نبقی پیر خوشی
1: سلام اگر خوش تره
3: سلام اگر بکی دودوی نو نشانه
1: که ورده اساس نگه کم با تو سلام کردن
3: بله با تاچی
1: آه بابا دست برس کردنه ویا
3: بله بله دست برس
1: کردنه ویا یعنی آوسر ایچی باز بله
3: بله با تاچی
1: اگر کسی سلاو لینه که نگره نمی هستی که چونه
3: بله نخوش با نخوشی
1: نخوش ها
3: بله با تاچی
1: بو اول شونه که دانیشی تو مالا پیاو بتنیش تا برانو هر سلام شیر نگم
3: بله نخوش
1: هر الله حسابی بو نکردیم
3: نه بله امرو اشتگه کم بود و قدر ریزکه و پیشتر نماوا
1: قدر و رزق سلامه که
3: بله بله و پیشتر نماوا تکنولوژی هم
1: خلقی مشغول کردوه
3: خلقی مشغول کردوه خود تزانی حکمت اگش من آوائی ویتر خلق بیت آقات و خلق بیت زاره لجیان
1: وای
3: ایتو خواه
1: جیان ناخوش بود بس
3: جیان ناخوشه بله
1: ام بدم و شونه احترام و رزه و اولیه که توز دور که بیتو اولیه و جان جالو ناخوشه من لگل تو از دخنه بکم و سرامه کلیه بکم و سدانه بکم
3: هموش دیگه
1: او خوشه
3: خوشه

0: نك حزقم يعني بفرز الشيء زانه
1: فعلاً
0: بو لبروي أسلوبتي زوان ترى أبس هي الآن مشغول بيت تركيزي لسر أوشته كبوه قره سلامة كي لبيرت شتو هرش أنا
1: مشتكي
0: هرش أنا مشتكي يعني لا حق لأخوي قبولي نكاد يعني سلامة كي زوان ترى
1: سلامة كي بشكل الشخصي
0: لدل موبيم ناخوشة بلام سلامة كي خوش ترى
1: أجيد يسا وكوتم كسيك من نات ومن ناسي سلام يجنا كان بوهر جازر آمان بي اي كورش دماشي دي مبي اي قربان دلابم اگر کسی گیتر بیه برم نو کاک سر کو بیه
0: درست
1: یعن کاک سر ور بی بولای جنابت ببی سلام کردن بولای از احمد نبید دو شلو فسخم بو بکیشا لید نخوش نیا
0: خوی دکان نارا بی زور دلی گوره بید
1: باش
0: خلق وانیه خلق
1: تو پیم بولای لو نخوش یعن ده
0: من شخصی خوام پیم نخوش بس داری نامرم بوی
1: اشی اخلی دلو
0: اعلی دلو پیم
1: نخوش شو نخوش خوب پلا مالی نای بلی بو سلام ناری بس تر پیم نخوش
0: بلان پیشی نالم یعنی بلان شخصی خوام
1: پیم لو نخوش
0: راست
1: یعنی جوره کل حساب بونا کردن
0: نالم انسان تا انسان کوتو
1: بله
0: تجاری وای تو بلی لانه لسهر شاور رو بعد تجاری وای تو ارمتی سلام نکن مشغولی تلفنی که
1: آفرم الله او بیم جوازی او فوز
0: وانه یا ارمتی که لشون اکترا یا پیل فلانک شون لچوه دوائی او نه تو بلی دست خوش زور سپاس من لانه پیم نخوشه بس من راحتم یعنی لگلاوه ها ابی بلی زور گوره بیت
1: تجاری وای تو لیوتیر نکای وستاوی سهرکی او برو
0: راسته
1: تو مجالی بوی بروا او هسیلش ناکا
0: جاری ولانه لانه لخوشمان روبات ما زمي خلق نکنه و نه چکه مش مشغوله بین ما و تلفون بو کا مشاکلی تو همو زور مشاکلی یعنی بناشکرینه بیت استا لگل گرما که است زخته که چه تسر بطایبه تی پیاو مشاکلی مادی زخته مسئولیت طلبیاتی مالوی امانه زخته لسر پیاو زیاده
1: واو دست خوش بود

0: Va, força. Bien. Brenda, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کزا وزای منی چاوم کزا گره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره با کرد داره شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریگانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: Raposo. Bien. Frate, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزه و زمینی چاوم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرد شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت که شیدای پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ام ایشه ایمه چجه کتابتی خوی هیا اتر زور دست خوشی من بودید که مشترکانه بینین زور لمن رازین روژانه استر مشتری وشتم یاد الان مالکت بونی زور خوشه لبروی بردوام ایمه جهاز مانی شکل گلاو درسته که زیادتر ایتر حزمان بو ایشکات و ایشکه من خوشه بید.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

Men snur dem. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: بارا سلاوتان لبید سریکی اجمره و لگلتانا بردوام ببن وال ستریت جورنالی امریکی لچن سرچاوه کی تایبه توالد که سپای امریکا ماوی مانوی هزکانی لروشالاتی نوراست دریجه کاتوا اداره ترامپیش آمده کاری کات لأگری وی گرژی اکان لگل ایرانا حتی وکو سالی 2027 بردوام به او کات للاکی دیکوا ترامپ بیر لراغیان دنی کتایی هاتنی جنگ لدجی ایرانی شکاتوا او یزانه که سپای امریکا لسر بنمای پلانه کی کورت موده لان پیت هکتس وزیر جنگی امریکا روانی روشلاتی نوراستی کردن نتاو کستا لناوچکه ماونتو اسن زیکی 50,000 سربازی واشنطن لگل 19 کشتی جنگی و یکی آسمانی سربازی لناوچکه جه گیرن با یوری وال ستریت جورنال به ام یزانه تاو که سالی 2027 لناوچکه امرن نو اوش لاغری بردوامی گرژیکان لگل ایران للاکی دیکوا جمعره یک برپرسی امریکی هر با وال ستریت جورنال یان و تو سروک امریکا بشوی کی نهنی گفتگوی لگل راوشکارکان یان کردو لباری اگری راگاندنی کوتای هنانی جنگ لگل ایرانا لبروی که تنیا فشاری آبوری و که تاران واز لپروگرامی اتمی بینه و رجمه کش بروخه سرچاوکان لباری هشت نوی هزکان لروشالاتی نوراست آلن و کارکه اوه هر دو بجاردکانی سربازی و آبوری لبردم ترامپا کراون هنک لراوشکارکانی ترامپ هشداریان یا ولوی که اگر جنگ کفراوان به گرجه کفراوان به لوی که استه رنگ زیان به بربجیرانی کماریکان بگینه لحب جارنکانی نیوی خولی امریکا بالام ترامپ همیشه بس یوی کردوالت حلب جارنکان روینوینی او ناکن بر یار سربازیکانیشیان پی ناگورن هر وال ستریت جورنال نوسی ویتی مانگی رابردو ترامپ لحلب جارده کی سربازی اگدار کراواتو که خوی لە چڕکردنەوەی هێز ئاسمانیەکان و ناردنی هێزی سەربازی زیاتر بۆ ناوخاکی ئێرانیش بینیوەتەوە ئامانج لەو ئۆپەراسیۆنە کۆنتڕۆڵکردنی دورگەکانی ئێران بۆ لە نزیک گەروی هورمزەوە و ئامانجێکی دیکەشی کۆنتڕۆڵکردنی شاخەکانی کۆڵەنگ بووە کە ئەمریکا و ئیسرائیل ئەڵێن لەوێ چەکی ئەتۆمی ئێرانی تیا هەیە یاخود لە هەوڵدان بۆ دروستکردنی زیاتر ماوەی مانەوەی سەربازانی ئەمریکا که لم ناوچیان و یعنی زیاتر بمینه اما فشاری خستوت سر خودی سربازان و خزانکانیشیان ام فشاره لالان هزکانی سر برگری آسمانی و هستی پیه کره که برپرسن لرگری کردن لموشک و درون ایرانی کن چار زانی امریکی هشداریان یاولوی که رنگ ام جور پلانه هزکان مندوب که چه تا چوارچوی پلانه که گوری رخستنوی هزکانو هشتنوی امریکاش لناوچکه با ماوی که زیاتر ولایکی دیگه دونالد ترامپ سرکه امریکا ل کنفرانسی که روزنامه‌وانی رای گند هر شکی زور توندیان کردوت سر ایران الان لکاتی هر شکه ل سر هیل بوله گل پیت هکتس وزیری جنگ و دست خوشی لیه که با هر شکن ترامپ و تویتی کنترولی گروه هرمزیان کردو روزانه و شوانه جمعه که زور لکشتی پر لنوت است با گروه که تو چو اکن
1: دوینه شوکاری که باشتان کرد ل ایران هر شکی زور به هستان کرد، زور باش بو. اما زور به باشی امشاره ده بینوا. ده بید او بلین، چون که روشنامه کان رقیان لیه او بلین. ده مید سپاسی پی تو همو هاو رکانی بکم. درنگانه کی دوی نشو به تلفون لسر هیل بوین. زور به باشی رویشت. اما استا کنترولی گروی هرمزمان کردوه. زور کشتی من هیا که روشانه و شوانه پیداته ده پرند. چندین کشتی پر لنوتن. من دموید زور آزایانا قصب کم. تاوکو ایسا کاری که زور کمیان کردوا. بو اوی بتوانن او کشتیانا بوستینن. ایما بم جورا بردوام دبین.
0: هر لسر قصکانی دونالد ترامپ ماوی چند روشه که ترامپ سروک امریکا باسی واقعات که ایستا گروی هرمز لجه کنترولی اوانه هست. اناردی نود لو گرویان زیکه لوی که وکو سردمی پیش جنگ وکو کاتی لی بیتوا و آلوز یکانی ایرانی و باسی کردو لآلوز یکانی ایران که هیچ کاری گره کی نوی بسر گروی هرمزو ایرانیش بردوام ام گوتانه با ناراست ناو با هرشه لو کشتیانه کات که ببی پرسی اوان حولین با گروه استراتیجی که آتی پرن نسا معنی بزنین راستی و درستی ام بابتا چیه؟ آیا بر راستی قصانی که سرکه امریکا ایکالا چی و سرچاو آگرن؟ لکاته که لطوری تروزا باس لوا که علی استار روزانه 18 میلیون برمیل نوت با گروه هرمزاتی پره لکاته که پیش جنگ روزانه 20 هزار برمیل نوت 20 میلیون برمیل نوت بە گەروەکە هەناردە ئاکرا. راپۆرتێکی تۆڕی میدیایی CNN کە

0: ترامپ كيفي بيان نايت هميشه با ميدياي چواشا ناوي انا با ام بابتي گنگشا کردو لرگي دوبر پرسي امریکيو اگه داري کردونه تو كا اوپراسيونا كان ابيت بردوام بن راي گاندو لم دوايانه سپاي امریکا يا وري چل کشتي بازرگاني کردو بو پرينو با گروي هرمزا و در بازکردنی نزدیکی 18 میلیون برمیل نوت با گروه هر لهمان اپراسیونا برسترین استی تکنولوژی سربازی جنگیان بکاره ناوه. اما بور رگری کردن لهر هرشکی اگری ایران. برپرسکه و تویتی، امریکا از انجیره هیزی برگری آسمانی و دریایی و بوشایی آسمانی بکاره ناوه. که امانه کاریان کردو لیدان لطواناکان ایران. که تک ایانویت هرش بکنه سر کشتی بازرگان یکن لگر وکه هرش کراوه تا سریان پیش روه. لهمان که تا با طواتیش آماده بون با پرزجدانوی هرشی درونی و درخستنوی هر مترسیک لو کشتیانه که ملیونان برمیل نوتیان حل گرته بون. راپورتا که باسیه و که آلیت کشتی یکن روبرو هرشی موشکی ایران بونه تو توان راوه بسر کوتوی هرشکان پوچل بکره تو و بگیوری سینین اپراسیونی تپرینی کشتی نوتی یکن شوی سرشمه رابردو لکاتی هرشی امریکا بسر آمان جکان لباشوری ایران و دورو بری گروی هرمز انجام دراو. باس لوک راوالن استا امریکا استراتیجیتی جنگی خوی چر کردوتو لیدانی آمان جکانی و دورو بری گروکا و انجام دانی اپراسونی خیرا و تپراندنی کشتی بازرگان یکان لرگی ری روی عوی سرکیه و پاراسنی گماروی دریایی خوی لسر بندرکانی ایران و کبشک لجبجه کرنی سیاستی اداری ترامپ که بس سیاستی زورترین فشار ناسراو. هرچان اپراسونکه روشی سرشم سر کوتو بو بلام او برپرسانی که قسان با سی این این کردو چارسری که خیرا و نزیک با ململانه کن و اصایی کرنوی تواوی خیرایی جموجولی کشتیوانی لگروی هرمزا با وهم زانن. بس یوا کنالین کمپانیا کانی وزا هشتا آگاداری او مترسی گورانه نین که لنردنی کشتی کانیانا لرگی گروکه رو برویانه بتو. تنانت اگر بیاوری سربازیش بکره نرخی برزی سوتمنی لولا بباشترین بلگازن با مانوی چق بستوی ام دوخه. راپورت که اماجه بوا که اله فرماندی ناون دی امریکا سندکم آراسته کراوه همو حولکانیان لدوروبری گرو هرمزاب خانگار و رگریب کن لدرچون و چون ناوی کشتی کن با بندرکان ایران. او کات سرنجی که دیکن لسر دابین کردنی سلامتی جموجول کشتیوانی به بطایبتی لبشی باشوری گروی هرمزاو. جی دی وانس جی گری سروک امریکاش لکنفرانسی که روشنامانی لکشکی سپیو تویتی امریکا دانستان لگل ایران نکات حتا اوکو واز لبا آمانج گرتنی کشتی بازرگانی کن نینه که بگروی هرمزا آران. لولامی پرسیاری که سبارت با اگری پرچک کردنی اپوزیسیونی ایران وانس و تویتی همو بجاردکان بردستن. لوانه فشاری عبوری، سربازی، دیبلوماسی و اپراسیون شاراوکان. بلام نیویستو لباری او اپراسیون شاراوانو هیچ بدرکینه. جگری سروکی امریکا و توشتی اوان تاک ولاتن که توانای دابین کردنی بردوامی وزیان هی با بازارکانی جیان. و تویتی شوی رابردو چارشمه با هولی امریکا 15 میلیون برمیل نوت با گروی هرمزا تپریو. اما هر رک لسر و بابته که پیشوتر باسم کرد قسکانی هاوتای قسکانی ترامپ که با بردوامی امریکا کان جخد لوا کنوا جولی کشتی بازرگانی کان استا بناو گروی هرمزا آسایی بوتو. چون لبروی که امریکا کوریدوری که للای عمانو کردوتو امه که ایرانی تورتر کردو لسرم بابتا هاوکات جی دی وانس آماجی باوش کردو بهوی اپراسون کانیانو روش با روش ایران توانکانی لدسته او توشتی مبست لو اپراسونانه به توانکرنی ایران لبدسنانی چکی اتمی و پاراسنی کشتی بازرگانی کانو چارسر کرنی قیرانی وزی جیهانی.
1: روش با روش ایران توانکانی لدست داد. مبست لأپراسیونکانی ایمه به توانکرنی ایران لبدستهنانی چکی اتمی. پاراسنی کشتی بازرگانیکان و چارەسەرکردنی قیرانی وزەی جیهانی. ئێمە هاوڵاتیانی سڤیل ناکەین بە ئامانج و هەرگیز ئەو کارە ناکەین. جیاوازی ئێمە و ئێران ئەوەیە کە ئەگەر هەڵەیەک لە کارە سەربازیەکانماندا کرابێت هەوڵ دەدەین ڕاستی بکەینەوە. لەبەر ئەوە بەردەوام دەبین لە فشارخستنە سەر ئێران تاوەکو واز لە هێرشکردنە سەر کەشتیە بازرگانیەکان دەهێنێت. ڕۆژ بە ڕۆژ ئێران توانەکانی لەدەست دەدات. مەبەست لە ئۆپراسیۆنەکانی ئێمە بێتواناکردنی ئێرانە لە بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی.

0: روزی چهارشنبه کشتی فروک هالگری ابراهام لینکلنی امریکی با مبستی پشودانی سربازکانی لشاری پاتای تایلند لنگری گر بالام اویل دیمنکانا بتابتی لدیمن کشتیکانا با دیکریوی جنگی کی زوری گردوا با گوری امریکانی هزی دریای امریکا کشتیکا دریج یکی 335 متره لمانکی تشرینی دومی سالی رابردو بندری سان دیگوی لولایتی کالیفورنیا بجیشتوا 286 روزواتن زیکی دمانگ لدریای ماواتوا لما ویا بشداری لأوپراسیونەکانی امریکا و گماری سر ایران کردو. کارل شوستر که کپنی که پیشوی هزی دریای امریکا با طوری حوالی سینین قصه کردو و تویتی او جنگ کردنا آسایی با او کشتیانی که زیاتر لشست روش لدریای امنو و بشداری لأوپراسیونی سربازی اکن. اشلیت لکاتی شر و اوپراسیونی دریایی ناتو اندرید پروسی لکردنو چا کردنوی او جنگ بکره لبروی پیوسته بشکانی خواروی کشتیکه به بیت سره و تیمکانی چاکرنو جنگ کلیب کنو ماده دجه جنگ بن لکشتیکه و دواتریش بوی خولمشی دجه اوی لیبن. لابردنی جنگ که و پروسی چاره سر کردنو چاکرنو که پیوستی بنزیکی سی روژه به ار بایه استمه او کاره لتایلند بکره بلکو پیچه تنها او شنانه چاک کره تو که زیانی زوری برکوتو و تایبتیش بشکانی پیشوی کشتیکه که زیادر برکوتوی شپولا دریای کان ل آسیا کان. به گویی رپورت روزنامه آنیا کان که شکان تنها دیوی دروی کشتی که اینگر تو تو سرباز کان توشی که شی تندروستی و درونی بون تنها تا گوتره چندین سرباز هولی خوکشتن یعنی آوا جگل آوا که شی کمی پدایستی کانو تیک چونی آور کان ل سر کشتی که دروز بود. بریار سرباز آمریکا کانی سر کشتی ابراهام لینکلن که جمعاً 5000 سرباز با ماوی 5 روش ل تایلند بمینو پشوبن روز یک شنبه کشتیکه گرتو بشاری سان دیگو لا ولایتی کالیفرنیا. ولادیمیر پوتین سروکی روسیه لمیانی بشداری کردنی لا کوربندی عبوری روز حالات لشاری ولادیوستوک رایگان دو در فتی رکوتنی اشتی لگل اوکرانیا هیا امریکا و چین و ولاتانی دیکش هولی نیونگیریانیا و سپاسیانا کن. اجلیت ارشکانی اوکرانیا با سر کشتی مدنی و بازرگانی کن کردوی تیرورستین.
1: تنیا امریکانا بلکو ولاتانی و کوماری گلی چینیش بردوام سرنجی او بابته ددن و همو حوله کان ددن با یارمتی دانی چار سرکردنی کشکا بپلی یکم لرگی اشتیانو هر کاتیگ لگل شی جینگ پینی سرو کود بینو او بابته دورو جنید بلام لکوت ای داده بید بابته که للاین لینکانی ململانی کو چار سر بکرد سپاسی همو اوانه دکین که حول ددن بشداری بکن لیگلایی کرنوی ده آیا چانسه که با چار سرکردنی دوخی اوکرانیا؟ با بچونی من بالین. سبارت با دست به سرداگرتنی کشتی مدنی کن، پیرش کردن سر کشتی وزرگانی مدنی کن و لوش ترسن اکتر، راپورتکانی ام دوائی هرشکانی هیرش کردن سر فراک مدنی کن. با دلنیایی و امانه کردوی تیرور سینو با سپانسری دولت نو دوخکا آلاستر دکن. اوانی بدنگن، یعن ام بابتا پشتگوه دخن، بپلی یکم هاو پیمان روش آوه یکانی اوکرانیا دبنه هاو بشی تیروری ندولتی.
0: دوای وی که حکومت اسپانیا رتی کرده تو مغرب تیو گلابد ل ناردن و کار آسانی کردن با کوچبران به مبستی پرینوان با شاری سیوتا اسپانیا، راپورتی که نوی للان پولیسی اسپانیا و بلاو کرده باز ل تیو گلانی پولیسی مغرب کال دوسیه که راپورت که باز ل معاملی پولیسی مغرب کال گل لشایی کوچبران گویا کار آسانیان کرده با کوچبران رگان پیان با آسانی به پرنوبا و شاری اسپانیا که سنوری زمینی لگل مغربه. تناند باز لکم کردنوی جماری پولیسی سنورکان و چاو پوشی کردن و خاو کردنوی کنترولی سنورکشکن. بلاو بونوی هم راپورتا لکاته که حکومت اسپانیا بردوام مغربی بیبری کردوه لو پرسه باسیان لو کردوه که دسالات دا دارانی اولاته تیو نگلاون لناردنی کجبران ابو اسپانیا. او راپورتای که پولیسی دست پولیسی آجانس راپورتی که پولیسیه کپی که دست آژانسی حوالی فرانس پرس کوتوه لیک دژی لنوان دستگاجی آوزکانی حکومتی اسپانیا نیشانه لکاته که اوان روسیا و اسرائیل ببلاو کرنوی حوالی سخته لطورکو ملایتی کنو هندانی کجبران با بزن نیس نوری ولاته کن تومد بارکن. پرسی پرینوی نزیکی 72000 کجبر لمغرب و بوشاری سیوتا اسپانیا لنوان روژانی سی با سیویکی تموزی رابردوه مرزایتی نو خویی لنوان پارتکانی اپوزیسیونی اسپانیا لکوتوتو دوینه خوبشاندانی برفراوان دش به سیاستکانی کوزبری ولاتکه برای وچون؟ هرچانه بشه که زور لو کوزبرانه گرن راودن تو با مغرب بلام داتا فرمیکن با اسی منوی 3-10,000 کوزبرکن لناو خاک اسپانیه. دوی زیاتر لهفته گران بدوی بسروشون بوکانی لفاوکی نیپالا حتی وکوستا گران بردوامه و 1,259 کس استا با فرمی گیانیان لدزه و زیاتر ل 5,000 کس اشتا بسروشونه. با گوری امریکانی چین لحرمی تبتی سر با چین 21 کس بوهی لفاوکو گیانیان لدزه و 541 کسیش بسروشون بون. با ما کوی گشتی گیان لدزدانکان گیشتو تا 1,280 کس و به سروشون بوکانیش گیشتونه تا 5,624 کس. تیما سربازی کانی نیپال بردوامن لگران بدوی ترمی او کسانی لفاوک بردونی او که تیما تکنیکی کان حتی او کوستا بردوامن لتومار کرنی ناوی او کسانی که به سروشون بون. او که خیزانی بشک لقربانی کان لناوچ زیان لکوتو کانا ببیوی ترمی کسو کارکانیان دوزرابه تو ریو رسمی کی پرسی با کومالیان بساز کردون. روژی 26 اب کارسات اکی جنگی لناوچه تبتی نوان سنوری چین و نیپال رویه و گوری زنیرکانی دزگر روپیوی جیولوژی امریکا روداوکا با هوی او بوا عرسی بفر لچیاکانی هیمالای رویانی او با هوی او بریکی زور سهول بندان و بردو خول کوتونه تناو اوی بنداوی کی سنورکا و عرسی هنو لافاوی کی برفراوانی درست کردو. علی زیدی سرک وزیران عراق فرمان کرد لطواوی پرزگکانی شهری سردمیانه لسر روبری ده با 15,000 دانم دروز بکره و دسته و برهنانی پرزگکانیش لماوی هفته که دیدی خوان لم برای پیشکش کن. سرک وزیران عراق امرو پینش شما لگل سرکی دسته و برهنانی پرزگکانه که بوتو که وزیری دارایی و پرزگاری بانکی نواندی و سرکی دسته بالای همانگی که لنوان پرزگکان و سرکی دسته نشتیمانی و برهنانی شیطی ابو زیدی داوای پی روکرنی دیده که نوی و برهنان و پرپیدانی سردمیانه که جخد لحنانه که شاری سردمیانی تواوکاری لسرجم پرزگکانه که تو کلگل فراوان بونی چالاکی و برهنانه بگونجه. سرک وزیران عراق فرمانی شی کردو لسرجم پرزگکانه شاری سردمیانه لسر روبری ده با 15,000 دونم زوی درست بکره که لدیزاینه که رچاوی تایبد مندی و میجو کلتوری پرزگکان بکره. هر لوکو بونوی زیدی داوای کردو دستکانی و برهنان لپرزگکانی عراق قرضی و برهنانی تایبت با دامزراندنی جرخانی شهر نویکان

0: جاوز لا برسا سياسيا كان يكمين فيستيفالي حسار لا شاروشكي سيد صادق بريوتشي ماوي سيروش بردوام به تيا چندين چالاكي هنري و جينجي نمائي شكره فيستيفالكا بسر پرشتي شارواني سيد صادق و لانا پيوندي داركان بريوتشي جگل نمائش کرنی برو بومن او خوی یکانی دشتی شهر زور للاینجو تیاران و او کات کاری دستی خانمان و خوارنه نوچه یکانیش نمائش کرن. بگیوری لیجنی سرپرشتیاری فستیوالی حسار زیادر لسط جو تیار و فروشیار بشداری لفستیوالکا یکن و برمکانیان نمائش کن.
1: لنیو دیمن دلگیرکی سرچاوی اوی حسار دا یکمین فستیوال لشاروشکی سید صادق دستی پیکر. لفستیوالکا دا چندین جور برو بومی جوتیارانی دشتی شارزورو کاری دستی خانمانو خواردن نوچه یکان با گشتیاران و سردانی کاران نمایش کراو
2: او بر همه لیره های زور جاواصل لوی که لبازارکان های که لسر بابلین شوینکانی تره های که بخوری که زور لی ادا یا خلابونه که زور گو ایمه لیره لم جور فستیفالانه لم جور شوازانه ایمه به شوازی که فریشتر، به شوازی که جوانتر، به برندی که باشتر پیشکشی هاوشاریانی خومن و هاونشتیمانیانی خومن یکنید.
3: ایم امرو لیره لم فستیواله بجاری من کردوه بو یکمین جاره که بجاری یکنید. لم جاره فستیوالانه راست لفستیوالی که بجاری من کردوه بلا مکو خوان کرد بجاری من نکردوه. ام فستیوالانه زوزر باشن چون که درفتی که زوزر رقصه و بو کسانی که سرته یعنی سره ایش کردن یعنی
4: ام سال دوم سال که بجداری ام فیستیوال اکم ام فیستیوالانه شکی زور باشن با دهاتی شارک من سیسایی خواهد
1: لدوای نوجن کردنوی سرچاوی اوی حسارو گاری نیبو نوچیشی گشتیاری سرپرشتیارانی فیستیوال اکا دیانوید لپال ساغبونوی برو بومی جوتیارانو رخصاندنی هلی کاری زیادر دا نوچکشیان با گشتیاران بناسه
5: ایم دوای اوی دست مان کرد به نوشن کرد نوی سرچاوی آوی حسار و لگلی ام پارکی که هیا بریار من دار فستیوال کیلو جوره انجام بدین بو ناساندنی ام شوینه گشتیاریه و کو کرد نوی گشتیاران لسنوری قضای سی سایق خوشبختانه اوی که ایسا ام رو ای بینین زیادر لسط کسی هاتون لیره لیم کپرانان نمائیشی برهمکانی خویانه کن که لهر برهم خومالیکانه دستیکانه کار دستیکانه و برهمی کشتوکالیه

0: Va, pues. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو، زور بدل بود. من پیش نیارکم، هم جاره باکور بگرد. شاره کردی کن، زور خوش، زور. ریستورانت که شنایی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین. تا زانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتنی کنوی کلتورتان پیشکشکم لگلم بن اپی رگا کتبخانه یکی دیجیتالی کردیه که تایبت کراو با پرپیدان و پرستنی زمان و ادبی کردی ام اپاوکو پلاتفورمی که دولمند کارکا با بلاو کردنوی کتبی دنگی پودکاستو ناوروکی روشن بیری بشه و ازگشتیکی گرنگترین تایبت مندیکانی اپی رگا بریتین لکتبی دنگی که پیشکش کردنی رومان، شعر و مجوی کردی بدنگی شایسته و بالا لخو گرد کتابی الکترونی خویندنوی دقا کلاسیک و چرخکان لگل گورینی فونت و قباره هر و حالا پودکاستی رگاش پیکاتو که او توی جوگران بدوی بابت کمالایتی و هنری و مجوی کند لخو گرد و هر یک لدیاکو گرمیانی و مشتاق فیزیابی پودکاست که پیشکشکن لگلتان بردام بمود چین لای توری امروی بولتنی کلتور گنجانی کورد لباری خوان کار با پرستنی کلتوری کوردی و ناسنامی کوردکن به طیبتی لولاتانی در و گنجانی که نشتجعی ولاتانی بیانین کارکن با پرستنی رسنایتی کوردی لبوارو بابت جیوازکن که خوان کاری تیاک اینجا دو گنج به کوا ویبسایتی رگان درس کردو که است باسی ویبسایتی رگان با کردن و لسر ارکی خوان لسر تیچی خوان ام ویبسایتان درس کردو ویبسایتی رگاش به شوازه که گشتی گرنگی با واری ادب و کلتوری کردی و کتابی دنگی و کمالک بابتی دیکی کلتوری اداد انجا منیش سبارت با ویبسایت کوا رو اکارکانیم به شوازه که گشتی گفتو گو لگل هر یک لابرزان دیاکو گرمیانی که دیزاینر و لفلند داو لگل منده به و هر وحا برز مشتاق فیزیابی که ما مصای موزیک اویش لسوی داو لگل مبیو گفتو گویان لگل آکم سرتاش لابرز کاغ مشتاق و دست بیکم سلاو لی بیوم کاتو باش و درم زور باش بید
1: او کاتو تان باز زور سپاس با بانگشتا که تان بیاره کانالی هشت یکم کانالی کل یکا دعوتی کردیم با چاپی کردن که لسر کارکانی خوما بدوین
0: زور سپاس با بارستان دشمه لایی کک دیاکوش کک دیاکو سلاو لی بیتون درستی چونه مشتگ لایی تو باشا
2: زور سپاس دکم سلاو ریزمه با بارستو با او کارانت و سپاس دکم با میوانداری تن
0: زور سپاس با بارزی شد پیم خوش سرطا لکک مشتاق و دست پیب کم بس اکی ویب سایتی رگا من باب که بشو از اکی گشتی
1: بارز ویب سایتی رگا که استا وکو اپ یک اپلیکیشن اگل سر تو را کمالاتی کن هی و لسر سیستمی او پلاتفورمانی که دتوان اتا بزن هیا کارشی کلتوری و پرستنی با پرستنی زبانی کردی او در سه سالا پر دوام دگل دوستان و برادران و او کسانی که او کار متعبت دیاکو تیمی که دیگه که کاری تکنیکی من دگل دکن و دوام اینو یستا حتو تو خوناغی که او اپلیکیشن ها با مالک کتیبی دقو کتیبی دنگو کار با من دالان و ویدو با فیر کاری بابت جورا و جورا کن کستا دستر او اپی بردست و حتو خوناغی که خوشویستان بتوانن او کاران جو بدن و کلکی لیوارگو
0: باشه ماوی ریگا... بله فرمو
1: ریگا به پی نیوکی پیوریک با ولاتان که بلین ولاتی که باشه کاری که باش دکن ریگا ارکی کسرکی هی ریگا یعنی پیوندی دیارا او ارکی ما هاوشت ما سر شانی خومانوی که پیوندی بینی نوسر و بیسر و بردنگ زیاد بیرد سر لبواری ادبی باز با پرست نیزوانی شیرینی کردی
0: باشا بیروکه که چون بو ماوی چنه که داتان مزرند و چون بو ام همه انگل نوان تانا دروس بو بوی ام ویب سایت دا بمزرنن
1: بیروکه لویرا دست بکرد بداخ و آخوا چون وقت خودتان بزنن زمانی کردی لروشالات تا راده ایکی زور شتا او کاتی کمله بون لامکتب نما با کردی درس من نخیند و ایک فیرمون بخو من فیرمون زور زور کسی لائی ایما خندواری و نوسینی کردیان نیه هر باب او بابتش بو بو وای که اما تو این او کارنا تو مار کین هر با شوازی که هسته لطواوی دنیا با حکوکتی بیدنگ و پادکست اوان تو مار کین و بجوی او کسان گینین که نتوان خندوا و تایبتی او پیرو بسال داشوانی که کاتی خوی بپی او بارو دوخی که دولات هبونه انتوانی و درس بخندم یا حتی دوانی خندواریان نبیه دقل ادبیاتی کردی دقل ادبی کردی عشنا بنو چجلا ادب و شعر و بەرهەمی کوردی وەرگرت. بیرۆکەی لەوێڵا دەستی پێکرد دوایش پەرەی گرتووکە لەگەڵ دیاکۆکە مەلمدا لە سەردەمانێکی زۆر یەکتر دەناسین پرسوڕامان پێکەوە کرد کە دیاکۆکاری دیزاینی شتی بۆ بکە کارەکە پەرەی پێبدرێت و بێتە قۆناغێکی کە هەم لە بواری ناوەڕۆکەوە قەوی بێ بەهێز بێ هەم لە بواری دیتنەوە کە ئەو کەسێک کە دێت سەرەو پلاتفۆرمێک کار چاوی بە کارەکان دەکەوێ ڕایت کێشەکە هەم کارەکان جۆ بدات و هەم بیان بینی و کەڵکیانەوە کرد.
0: باشا گەر بچمە لای کاک دیاکۆ تۆ بە دیاکۆ گرمیانی زیاتر لە نێو خەڵکیان ئاسراوی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کامێرات گرتووە بەدەستەوە و دەستت بە کارەکە کردووە و لە ئەوروپاش لە وڵاتانی دەرەوەش ئەژیت پێم بڵێ تۆ خۆت بە ئەسڵ خەڵکی کوێیت و ئەم جیاوازیانە چۆن بەیەکەوە کۆ کردۆتەوە؟

0: زماني كردي حتى اوجيت كان بريبي بدري بداخوا لولاتاني ككردي لي بشيوازي كيزور سيستماتيك كاري سند كان كا خلق لكولتور ولا زمان فوان دور كان بساس كرني ديارا او كان بشيوازي سيستماتيك راني زور بجواني بر ده برشاو بيك بساس كرني برهمي ادبي وكولتوري خلق كان لزماني خوان دور ده كان جامج بيتشواني وان كان كينو هو دارم كخلق حتى اوج جايبتوانن لبر هم كاني مكالا جورجن جويب دني هو تريب نيرن بلاي كانوا دني خوان داكا يماش أدبي شي أو من هي أدبياتي كي أو من هي ك فاني ويبك باش تنكاري بوكري لحمو قناخ كان ده
1: بله بارستان ما مستای موزیکی شن په من بله ما مستای چه امریکی موزیکی دوله کیو وانا علیته و چند سال ازمون لگل کاری موزیکا هه
0: دیاره من خوم لا رویال کالجی استوکونو درسی موزیک مخندو و بو ماوی 4 سال و 1 سال جله هندی لسر سیستمی کرناتیک و تا سیستمی ماتماتیک و موزیک کارم کردو ریاضی و موزیک کارم کردو هستاج او شونی کنالیم مدرسه و درسی موزیک دلی مولا پولی حوت تانو دوایج او امیرانی که من دیزان دیار زور به هوی که کاری موزیک دکم زور به امیرکان تارادهش نزانم بلام امیری پروفیشنال او که بتوام خوانی کم امیری زر دفو امیرا امیرا زر بیکان دکم زور به اوهنر مدانیش به خوش حاله و کارم کردو استاش سر بدهم دگران ده پیوندی دانو خرید کرد.
1: زور باشا اگر بگرم او بولای کاک دیاکو بشه وازه که اشتی با بسی جیری دست کرد کن بشه که هنرمندان نوانیان زور باشه لگل جیری دست کرده و بشه که باش لبر همکانیان با جیری دست کرد تو مارکن و کاری لسرکن و گرنگیشی پیان بلان بشه که دیکه هنرمندان پیان وای که کاری اگر با جیری دست کرد بکره رسن نیه یان باش نیه یان وکو اوانیه که هنرمنده که خوی بر همک تو مار بکاتو بلای بکاتو و کمالک رای جوازی لسر لطواوی دنیا اما وای بارز نوان زور باشه لگل با کارنانی جیری دست کرده پیم بله تو چون سود لجیری دست کرده ورگری و رای تو چیه لسرم بابته؟
2: لراستی دا جیری دست کرده من تنیا وکو یک دانا امریک دی بینم که توانی کارکانی پیرا پرانی ام لبیر ما سردمی خوی بوی که بتوانی ویدیو یکی سلو موشن دروست که دبو کامره اکت کری با که رنگ بوتیت شوکی بگاته دان $1000 بلام استاکه لناو همو برنامه کانی ادیتی ویدیو ده دتوانی بجیر دسکرت ویدیو کان سلو موشن ام پکی او به بیوی که هیچ تیچو یکی هبه بود او لزول بواری دی کج ده هر بوشی وی است ال بواری ویژوال افکت ده او ویژوال افکت انی که پشتر تیچو یکی جوری هبو دروس کرن کان است بجیر دسکرت دتوانی دروست ام پکی ام پی مو به اگر جیر دسکرت وکو امریک به کاربینینه گوی که جیر دسکرت به بیت وی که جگای خلاقیت تو بگیره تو کریتیویتی تو بگیره تو کو امریکا به کار کبیانی هیچ کسی یک دوی دن نبینم ولی اما اگر همش تکرار بجیر دست کرد کرا به هیچ هنری که خودی تدانه به بدونیا و دیسان او پرسیار دروز دبی که او کاری توی یعنی کاری جیر دست کرده اما زیادتر که جیر دست کرد تنیا با او بشانه لکاره که بکر دینم که پیم وایا اگر بخون بیکم زوری زور کات با و زور وقت ندگره بویش هندێک لە بەشەکانی کارەکەم حەولت دەم بەژێر دەستکرد وەکو ئامێرێک دروستیان بکەم و هیچ کێشەیەکشم دەگەڵی نییە
1: زۆر باشە بەرهەمێکی زۆر جوانت بەژیری دەستکرد بۆ مامۆستا قادر دیلان دروست کرد بوو اینجا پێم خۆشە لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت بەرهەمەکە ببینین دواتریش باسێکی ئەو بەرهەمەمان بۆ بکەیت

0: بله کاک دیاکو دگرم او بله برزد باسه که او بر همه من بوب که
1: او بر همه در راستی در پروژه یک بود که دگل هنرمندی خوشویست که پدرمی شهلایی

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, cualquier chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزه و زمینی چاوم کزه گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

دوباره سلام. با یکم جار با دستکاری کردنی جینکان برزچوری خوین لامروف دا چار سر کرد. اونجا باب زانین اما واتای چیه؟ اما زانین که چار سرکان این زور لنخوشی کن است برو پیشونی که برچاو بخوین آو بینن. اینجا یکی کلو برو پیشوانه لچار سرکان آوه که ایتر زانان و بسپاران برو آوه اچن که رگی زور نوی تعقیب کن. و یکی کلو رگیانه دستکاری کردنی جینکان دستکاری کردنی با ما آماده. پیشتر لتوجنوکانی پیشتر تنیا لسر آجل ام کار کراوه بلام استا بای کم جاره لسر مروویش دستکاری کرنی جینکان تاقی کراوه تو انجام دراو سرکوتنیشی با دستینا ام توجنوه لگواری نیو انگلند بلاو کراوه تو لسر پانزه کس

0: کراوا پام پانزا کسا چیان هبو نخوشی برز چوری خوینیان هبو انجا ام نخوشیان بجوری بو که چی تر درمانکان کاریگری که اوتویان نبول سریان واتا ببردوامی چوری جستیان برز بو هر رگی که انگرتو تبر هیچ کاریگری که نبو هیچ چارسر نکراون انجا بو ام توجینوه رگ ام پانزا کسیان هبو جردو بوی بزانن تا چه نتوانن لرگی دستکاری کنی جینکانو تنانت چاره سری او نخوشیش بکن که به درمانیش چاره سر نکره به هیچ تک چاره سر نکره هاتون چی ان کردوا؟ درزیه که اندروز کردوا ام درزیه تمانا ما کمالک ناوی زور زانستی وردو اویا نامید زور بسی ام ناو زانستانه تان بکن بابا ساده پی تان بولم چی ان کردوا درزیه که انده ناو ماده که انده کردوا که اتوانه چی بکا اتوانه جینک بگوزنه تو ما بس من لباس چیه سری ام سر شاشک بکن اما کمک به کورتی و ساده ای پیمانه له واته چی و چی ان کردو در زیکه ماده ان ته کردو یا یانه لکه سکه باشا انجا یا یانه ل چوت نو جګری کسکه و ل نو جګریا چی کردو و کو مقصدک ها اما بو ما ماده کسکه بو نمونه رګ اما ماده ک کردو ر تنامیو و کو مقصدک او جینی بری و او جینی ناچالک کردو کبر پرسه ب توش ل توجون بن خوشیکانی دل باشا واتا رشوت ناوجګره لچګره او جینی جوان جوان دوزی و تا کبر پر سلوی که ام کسا توشی برز چوری خن به توشی نخوشیکان دل به و چی کردو و کوم قص بریوتی و ناچالاکی کردو اما هو کار بو بو وی که ام کسانه ام بجدار بوانه برجل صدا 52.5 چوری خرابیان ال دی ال کان دا بزه او برجل صدا 48.8 چوری سیانیان داب بازه لماوی دوانزه مانگا واتا ام پیش کودنا ام کاری گریه ماوی دوانزه مانگی خیانوه لبروی دوانزه مانگ چونالی چاو دیریه ان کردوه بلام وابت من که بو ماوی 15 سالی تری چاو دیری تندرستی ام کسانه بکن و بزانن کاری گریه کن تا چه را دیگ درش خیانه و تا چه را دیگ همیشهیه چون که اوی امان کردویانه با ما بستی همیشهی کردویانه و تا با همیشه ام جینه ناچاله کراو ام کسا چوری خوینی دا بازه تو اگر ایشید به توجبون به نخوشکانی دل کمه بیتم لسلیمانی بونه کی زانستی لباره نشتگری ممک بره و اچه لباره منیاد نانوی ممک بره و اچه و خانمانی توشی شرپنجی ممک بن بشکن پیستکم ممکن با ببره تو امش کاریگری زور نرینی درونی هی لسریان بای پیستکت که باید بنیاد بنره تو با ویدی سانو برا بخوبونی باش بتو لعنی درونیش هم باشتر ببتو بکو با بینری هاوکارم دانا بین که استا لا او بونه و با من باز که که تایبتا بچی و چی تیا کره سلاله بدانم که تو باش به من بله لا او شونی کلویت تیا چه چالاکی اک انجام مدره چه پزیشک کلوی و کمک بسی بابا تکانی من ببکن
1: بله گران بیانی تن باش من یسا لا هوتل تایدانی کم لا شار سلیمانی نخوشخانی آسیا کنفرانسی که سازده و که تایبت با جوانکاری و ریکاری با سنگو ممکی خانمان دیاره بشک لخانمان لدوای اوی که توشی شرپنجی ممک دبن دبیت هوی اوی که ممکیان لدست بزن دیره دکتورکانی جوانکاری دیسانه و ممکن که هنیان با دروز دکانو یا خود بشه لگرفتی هم با دروز سبی و حتی لدوی دروز کردنوی ممکن کش ابت هوی حال آسانی پلکانی سر و من یسا تاوتو ام بابت لگل دکتر حسن برزنجی که پزیشکی پسپاری نخوشکان و یا خود بلیم پزیشکی پسپاری نشتگری جوانکاری و رکاری وردگرم دکتر بیانید باشم شرط همو کسی اگل دوی اوی که نشترگری ممکی با وکریت توشی حال آسانی پلکانی سر و بید
2: نخیر مرجنیا پیوندی هه به جوری نشتگری کوا زور جار سنگاکه پیویسی تنها بوی گره که لابه برید هنکات پیویسی بوی که لگل گره که سنگا هنه لیلیف گره کانی بنبالیشی بولا برید او خانمانی که توشی او شربنجه بون ازانن دو او هنه کان بشوی کی کاتی توشی بون که ما چار سرکی اصان پیویس به نشتگری ناکا هنه کان بشوی کی زیادر توشه بون و ام نوعی می پیدا چونوی نخوشانی اصیای بو درخصنی او تازه ترین تکنیکانه که دوچاری ابن دوای اوی که هنگیان توشی اوسانی گوره ابن بو اوی رگری بکره یا خود بتوانین چاره سری اوسانی خلقین دوای لبرنی لیفگرگان
1: او تازه ترین پیشکوتنانی که حساب

0: باست کرد چین بو اوی که او لان نخواست راوی که چار خوازه که تو شیبه تو لوکاته کمی کد
1: زور تکنیکه و تکنیکان زیادر پیوندی به دو لانی سری چیوه لانی کن زانستی دکتوری نشتگری و هر وها امریکان یا امیر آی سی جی یکی که ویا که پیوتی اندوسانینگرین او بکار هنه با دیاری کردنی لیمفگریکان و هر وها توانای گواسنوی لیمفگریکان با او ایما بتوانی لیمفکان لوکاتانی که بکن کوتو بی بسینو با بودی خوین گرنر وکن چونکه اما جگل خوین برو خوین هنر بشه چی گرنگ منه لرشا که پیوتی لیمفاتیک سیستم اوش اویا کل لیمف اگرنه تو جوری که تر لخوین که پروتینی تا اگرنه تو بولش اما بتوانین ام سیستم چالک بکنو
0: دکتور چون اتوانن او کردارد بکن یعنی مثلا کسی که ممکی لدزده به ایو ممکی با دروس کن یا خود او پیکاته چیه که ایو ممکی که دروس کن تا چن او پیکاته للاشی کسی که بینه تو آسائیه
1: جوری زوره جوری که اویا با شانه خوی بونمونه لسکی خوی پرچی بو هینی اکی تاو بسن یا خود لپش تاو ماسول کو پیسی بو هینی اکری تاو بسن هن یکاد اگر با تاواتی سنگک لانه برا بید یعنی پیستکی ما بیتو تنها گره که لابری اتوانی بدانانی سیلیکونی سنگ اوی کلای خو منو هست اکین هر با جوانکاری بکاری او سیلیکونه دا انین لجر پیستکی امش رکار اکی تره یعنی رکار زوره بپی جوری اوی که چنه شگری کی بکراو تا چنه او سنگلی کراو تو چون که ابینین زور جار هموس نه کلی اکریت او خانوانی که استا جوان لمن اگر خوانه کرده توش او نخوش بدن ازان سنگه که بطاعتی لیک راوتو اما یکی که لمرحله قرص کن با درست کنوی سن
0: درست پاس دکتر با آمد دبونه درست خوش پاس بالا اگران وکو دکتر حسن باستی کرد که پیش کوتنی بواری زانستی پیزشکی روش بدوی روش لحرمی کردستان و عراق لپیش کوتنی لبواری جوانکاری و رکاریش پیش کوتنی کن بردوامن وکو بینی من پیش ماوی که پیزشکی که جوانکاری لوتی که لشوینی تری جسته اروان بو اما نیج لیرا امرو نزیکی صد پیزشک بانکش کراو با اسو خواست دو بوارا کن که چون بتوانن که نشترگری رکاری جوانکاری با ممکی خانمان با باشترین شو کمترین رودایو نخواز راو انجام بدن
2: بله سپاس دانا سپاس با تو سپاس با میوانه کشت ما بابت اکی زو گرنگه به طیبتیش با لینی درونی و کسانی که با هوی نخوشیه که اندامی کن دستین زنستی بنیاد نانوی من دامانه زنستی اکی زو سرنج را کشت سپاس مانگی ایلول و مانگی برنگر بونوی شرپنجه پروستاد دان راو و لم مانگه اما جخت خینو لسروی که زنیاری زور لسرم نخوشی بلاب کینو اینجا امانه بزنین که شرپنجه پروستاد چیه که مترسی توجمونی زیادت رپی و ارواه کنو کسانی پیستکات پشکنین بکن با مبستم رومیانداری دکتر شاخوان همه امین من کردو که بسپاری نشتگری گرچیله و میزارو چندنی گرچیله سلام به دکترم کاتو باش زخ خوش حالین که لگل مانی دکتر پیش روی بسی شرپنجه بکین و بسی که پروستات بکین پروستات چیه و رولی چیه لجسته پیوانه؟
3: پیش روی دستان خوش بید با برنامه و مشه چه تا قلبی بلاو کردنه و هوشیاری در باری پروستیت و شرپنجه پروستیت که لامانگه زور مهمه زور گرنگه که خلکان رو مشتانه بزنن پروستیت بریتیه لگلانده که اکیویته منطقه حوزه و ترژینه که اکیویته جر میزلدانو باش داریه که راستو خویه لدروس کردنی او شلیه که توکن سپرم ملیتی اکن که اتوانه میدیه که باش با توکن دروس بکه اتوانه بلین لسا بیست با لسا سی او شلیه لپروستات دروسه به که کارسانی با توکن که تو اتوانه بشوی که باش ایشی خویان بکن اما داما گرنگا لروی لعنی منالبون لروی لعنی سیکسی و طبعا بگو من چندین کشش هیا که توشی ام انداما گرنگا ابیت بلام اوش هیا که ای مروف اتوانه ببه پروستات بجی بله مروف اتوانه ببه پروستات بجی تنانت اگر لکاتی لابردنا دما روشتکانی بپاریزی لعنی توانه سیکسیشی اتوان ره پارز راو بید
2: باشه کات دکتر با بسی شرپنجه پروستات کین ام شرپنجه کاتی که الان کسی شرپنجه پروستاتی هیا چه گرفته کی هیا ام کسی لگل براور با کسی که هیچ ام گرفته اینه بله
3: بله وی شرپنچی پروستات پشاموشته یکی که ل شرپنچه زور باوکان به همو جهانده به تعبتی ل ولاتانی پاکوری اروپا و ل آمریکا و ل معنای زورتره برای ورد بلای اما
2: دوم باوترین شرپنچه ل پیوان
3: ل پیوان ده به دوم دهندرت و به شوی گشتی ل پلی چوارم ده اوی که های لیره زور جار او کسانی شرپنچه پروستاتیان هیا هیچ گرفته که تندرستیان نیه یعنی شرپنچه که هیا لکه شکردنه با تا اوی که ببین ره با فحص کن بلام لبروی هیچ کشک با کسی که دروز نگه لبشه که زوری نخوش کن لوانه زو پینزن بلام اگونجید نشانش دروز بکد هنده یک جار ابیت هوی اوی که نشانه کنی راست و خو پیوندی هبه با تک چونی میس کردنه لانه نراحتی هبه لیمیس کردنه آزاری هبید یا بناراحت میزکب کرد یا الله میزکم هیواش بوده و یا درنک یا به زخت بکات هنوز جای خون هی ل میزکده هنوز جاییش اگر گشت بیت قناغه ک بلاو بوده و چوب بیت اسکان کن لوانه توشی شکانی اسکانی بکه لوانه توشی آزاری پشتی بکه توشی آزاری قاتی بکه باید به پی قناغه کن نشان کنی جوازه بلام اوی که گرنگ بزنین اگونجت بشه که خلق هبید امن خوشی هبیو پی نزن ریل بیده لسر تعداد چون که نشانه دروس نکد
2: برش دکتر بو من بس بکا کن او کسانی که مترسی تو جبونیان بم نخوشی زوره و اتا ام کسانه که ایتر دردی طوله ام نخوشی نشانه نیه زور جار یعنی ام کسانی که مترسی که این زور با هیچ نبید زیادتر چاو دیری خواه ام کن زیادتر پشکنین کن و بزنن که ام مترسی این هی
3: زور راسته چون که زو تشخیص کردین و زو دست نشان کردینی نخوشی که او کاری که زور گرنگه لوی که کنترولی نخوشه که بکره چون که حکوتم چهر سری نخوشه که راست و خو پیوندی با قناقکانی نخوشه که وایه حتی زودتر تشخیص دست نشان بکره چهر سر کردنکان آسان تر ابه و ناراحت یکان با نخوش کم تر ابه بایه بشه یوی که گشتی اما بابلین بو او خلکانی که اعنویت زنیاریانه بزنن لسرو تمنی پنجا ساله
2: باشه
3: یعن اگر سرو تمنی چلو پنج ساله بلام لناو خیزانه که تا کسی که تر هیه که ام نخوشیه
2: باشه
3: یعن اگر لناو خیزانه که زیاد لیه که اکتوشی نخوشی شرپنچه بو اگر شرپنچه ارگانکانی تریش بن وکو سنگ وکو کولون وکو مانه چون که هنه کن با گراوندی که جنتیکو با گراوندی که جنتیکی هم لبرو آوانی که لناو خیزانه کنده اندامی که خیزانه که توش با یعنی او حالتانی تره که باسم کن به تایبتی اگر یک برای که یعنی باوکی به درجه یعنی مامی آوانه توش بو ها به لناو خیزانه کده چون ابه او بزنیم که اگر یک باوکی توش بو به خوی چانسی توش بونی براورد با کسی که باوکی توش نبا بر رجه دو آونده با دو آونده اونیو زیاده اگر برای که توش بو به همان شو بر رجه که زور او زیاده و اگر لحن شوینی دیاری کراوا بین که اوان زیادتر بیوندی با اوروپا و امریکا و هیه که لو بلاتانه رجه که زور زوره یعن اگر او کسانی رشت پیز بین لو بلاتانه که او جوره او جوره خلقانی تیه بله ام گروپانه پیویسته زودتر فحص بکن پیویسته لپروگرامی که پیویتر سکرینین و حتی تو سکرینینی پشکنینی پیش وقته لو پروگرامانه بشدار بن بو اوی او فحصه که پیویسته بکرید اگر کشیک هبید لکاتی خویا دست نشان بکن
2: بله بدا خواه دکتر لای اما پروگرامی که نشتمانی پشکنینی پیش وقته نیه بایا به هر یک اکلسه اصی که ها یعنی لسر اصی کسی به یعنی خوی او برگر بده بچه پشکنین بکن که حتی پی من بله اگر استا پیوک سری اما که گو بیستی اما به از آنه که استا تمنکی گنجا بوی که پشکنین بکن مرجکانی تیایه ام پشکنینه چیه که به بی که و لکیوش بوی اکره
3: پشکنین بو پروستات آسانه
2: بله.
3: باشه و کوتم او گروپانی که استا باسم کر اوانا پیویست زیادتر اگن لو به پشکنین سرکیه که برگ خوینو عبد نمختبراتی تعیبت اکره و اوانی پشکنین اکی آسان اوانی زور بی زوری
2: نخوشخان حکمی کانا
3: بله نخوشخان حکمی کانا و تاقیگی ناوندی و مرکزی لوانه هموی اکره ئەم لە ماوەیەکی کورتدا نەتیجەکەی دەرەچێ و ئێمە

بشوی کی گشتی په من باشه کاتیک اگر برزیش به ل تحقیقی کی تیرش دوباره بکاتو چونکه باش تروایا که دو خوانوت هبه ل دو شوی جیاواز بوی زیاتر پشتی په بستین ل رگی خوانوابت هرچند هند جار

0: چیو دوای چیت بوکین بیگومان فحص نین خوش لرگی کومو بو بزاین پروستاتا کی هیچ رقبونی کی تیا که اما نشانی شرپنچه لدوای اوش لرگی امارای و زوری عرمتی داره با دو زینوی هرشته امانه بشوی کی گشتي بریتین
1: ده دکتور ام پشکنینه جیاوازانه بو همو پیاوک اکره که یعنی بن پشکنینی پش وخت بکن یا نه خیر بو کسانه اکره که پشکنینی خونه کین کمک نه اسایی بو پیوسته که دواتر او پشکنینه جیاوازانی تریام بو بکره
0: به گومان یکم جار لآسان ترین یعنی دست به یکین که پشکنینی خوینه اگر لپشکنینی خوینه شتیکی تیابو اینجا اچین با پشکنینه کانیت
1: بله کاتا همو پیاوه که تمنی گشت 50 سال اگر مجوی خزانی نبو باشتر وای که ام پشکنینه بکات پشکنینی پیش وقتی شرپنجی پروستاتا اگر لخزانه کشتانه کسی که بو پلی یک پلی دو ام شرپنجی هبو ابت لتمنی که کم ترو دست بکید بم پشکنینه که لچلو 5 سالی ابت باشتره باشتر دکتر چند سال جارک ام پشکنینه دوباره بکرتو ار یک جارو تا یا نخیره به چند سال جارک اما بکرتو
0: خو پشکنینه که پیز نه که زوزو دوباره کرتو اما مثلا نخوشی و هيا ام مانگه کردو تی مانگی ده تو شیکا مانگه بو شو از نیه یعنی تو که ام سال کردت اتر پیز نه که بکیتو تا سال ده تو سال ده تو تو ان بکیتو
1: وقت باشتره سالانه انجام بدرت ام پشکنینه دکتر پیمان بله او لانانه چین یا خود او کارانه چین که پیوندیان هه بشیازی جیانی کسه کو و مترسی تجبونی بم شرپنجه زیاد اکاد چه خو یکی نه تندرست هه
0: بله پیش مشته من می یک شد بلم لبری شرپنجه پروستاتا اما درمان یک من نیه یعن خواردنک یعن یا تواکری خواردنک سپلیمنت که رگری بکد لشرپنجه پروستاتا زور جار لوانی لسوشال میدیا اشتا ام جورشتانا برچاوی خلق بکیوید زور گرنگا او بزانین که او توجینویا یا او معلومات او زانیاری که هاتوا ایا بلاو کراوی که باور پیکراو لپشتویتی لمصدر یک لسرچاوی که بلاو کراوی باور پیکراوی پزشکی و هاتوا یا نه چونکه تا استا نازانین که چه درمانه یا چه خواردنه یا چه تاکری خواردنه رگیره لدروز بونیه بلان وکو چون کومله ها کارمان هیا که پیالین ریزک فاکتر یعنی امانه مترسیه که واتا ابه کومله ها کاری شبه که بلانی کم ها ببینه هوی کم کردنوی شرپنچه پروستات بشه وی که گشتی ایما کاتی که زنیاری دیم بنا خوش کارمان کاتی که پیانالین هندک جوری خواردن هیا لوانه پارزی بکات اما گوت من لوانه نالین صد لصد به پارزی بکات بون مونه اوانی که ناوکه که ناوکی کوله که به تایبتی یعن تماته اوانی لایکوپین یعن تیارن یعن سوره بم شوازه من اشته دراساتی که علی لوانه شرپنچه پروستا لوکسانی که کشان زوره زیادتر به با همان شو تبینی کرده لوانی که الکل زور بکارین لوانی که جگره کشن زیادتره باید بر واز لم شوشتانه بین شوی جیانی خوی بشه و رخات و امانی تیانه به باشتره بله امانه بشه وی که گشتی او حالتانن که لیش پرسیاری که تره که زور جاره کره ایا شرپنچه پروستات پیوندی با سیکس و هیا یا نه تا است هیچ تلو اثبات نبود که زور ممارسه سیکسی یعنی کم کردن پیوندی هبه با شرپنچه پروستاتا امش یک لانه با تو و تا است تو این بلین پیوندی نیا اما بشه و یک گشتی با
1: دکتر اونده ای امارا جیهانی کن باز سیلی و کن صدانه و دو نوی توجبانی شرپنچه پروستات لدوی دست نشان کردنیان لپنج سال دوی دست نشان کردنیان بنا خوش یکا زندو امن نو که اما برایور به نخوشی کی تر نخوشی کی شرپنجه پنکریاز بون نه زور زور جوازه اما واته یوه که زوری نی توش بوان بم شرپنجه چار سر اکرین و چار سر اکی آسان تر برایور به شرپنجه کانی کن
0: شرپنجه پروستات شرپنجه که هیواش کشه اگه
1: بله
0: امه اگه دو هم شرپنجه که چاک بونوی هیا
1: باش
0: او کسانی که خوان خواست توشی اما بین پیوسته هیوایی که زوری هنه به چون که هنگاوکانی چاره سر کردنی زور پیش کوتوه چاک بونه و زور باشه بت اگر لچن قناقی که سر تایه به نخوشی که اتوان رید کنترول بکرد اما زور گرنگه بوی که او کسانی ام حالتانی هنه بزنن و کشته

0: Va, vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, te fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزه وزه امنی چایم کزه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها کهی فیناوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: بینری کانال اصلاح من کارزان صالحم بطنی کارزمر حوت بیش کش کرد. با آماده کردنی پروژه اسای بود جی سالی 2028 با یکم جار شاندی هرمی کردستان بجداری کابونوی لجنه دارایی و وزارتی دارای عراقی کرد. با گوره زانیاری کانش وزیری دارایی بلینی داوه بابتی گره بستو پلا برس کردنو بخاط ناو پروژه اسای بود جی سالی دایتو.
1: باشتر اما پیشی ببین سوپ جیمان دادایتی اگر وزی باشتر اما کس سوپی دیدنه بخبر بو خسج لگه
0: روداوکی کس نزان لا هولیر کسی یکیان گیانی لدزده که کسو کارکی نگران و دلین به هوی کم ترخمی تندرسی های جیانی لدزده او نخوشخانهش یک چکی هولیر تیای دیای جیانی لدزده به همیشه ای داخره او خزانه دونه کنالاش چیروکی جیانی باز کرد که به هوی کم درامتی و نیتوانی و پاری کاربا بداد پروژه روناکی کاربا که یعنی بریو مالکانی تاری کرد امرو خیرخواز یک لرگی کنال هشتا و دلی روناکی بو مالا

0: مليون دينار تيتوي چارسري نخوشك بو استا بو قرباني هلو كم ترخمي بو اسكالاي ياسايت ومردكن وداوكارن لپيس جنوي تون بكريت اوا دزارن دور روش لما باريش لارو داوكي دي كده لپارزگاه اولير بوي هلو پزيشكي و سرپيشي بشي كارگري نخوشخانه كي تايبت نخوشيق لكاتي نشترگري جاين دزداو دوات ببرياري وزارتي تندرستي نخوشخانه كا داخل
1: وزی روز بر روز باشتر اما پسی ببن سوپی مانده دایت اگر وزی باشتر امی مکو سوپی دادنه با خبر بو خسیج لگه مات کرد ویدیو چی هانا ویدیو هانا لگه ما خسیج دکه ال حاصل گویی سر روز سه شنبه گویی پیویس مان به اشیا کیا لیره نیه دبی بنا خسته خانه کدی بردن لون در پسی ببن لخواره برای مگویی برا ونگو سرم تیکش ولان زد سبزیم. گفت برای من گفت من دنبنا کیره. گفتم برا پیوسته شاگرد دنبن. باس لیر نیه. با خبر بود یعنی. الحاصل بردن گفتم برا بعد دو نفر گاون گفتنر. گویی بعد دو نفر بین. اما سیچل 20 نفر خز مکاری ملوی بود. گفتم با برا زیادن بچن. گویی نه نباست تواو. کره کی گورا رانا وسط با ماتوری داده دویش عفیر نگشتی. کره دی به تاکسی چو هر نگشتیه. لوره جینان خواره. برای من قرص وزن 120 کیلویه. برای من دیج لگا دبو، اینا تخواره لقی تخت کی بوده و ای بلا خواره، ای سریج نبوده و معاون طبی پرانه گشت بگرید، راس بر بو، سری با واسنه کد آسنه کجی تیج بو، ای اسعافی، و دوستی های پی خور سر دادن چینا و اسعافی، سری به هر دو کد، توشی نزیب داخلی بو. لگاوان توشی نزیب داخلی بو، او سبب وفات ابراهیمنا.
0: بلاو کردنوی دوخی جیانی هاونشتمانیک که توانای نبو پاری کاربا بداتو بو هوی و پروژه روناکی 24 کارجمری کاربا که یعنی بری بو کاردانوی زوری با دوی خوی دایانا امش بو هوی وی که کاردانوکان بردوامی هبیتو خلکانی کی خیرخواز چاک مند بین سر هیل لو باره و خیرخواز فایق فهده پیوندی با شیما احمد پیامنیری کنالش تو دکات بو اوی روناکی بو او مالا بگرنه تو استا روناکی بو مالا که دلشاد بابان گراو تو هر روناکی نه بلکو لرگی خیرخواز فایق فهده جگه لدانوی قرزکانیان لکریچیتیش رزگاری کردونو بلنی پیدان کمانگانه کریان بو دابین کات پیشتر که کاک دلشاد فرمیسکی خمو ناراحتی دسری استا فرمیسکی خوشی لچاوکانی دسرید. مالی کاک دلشاد لبحرکی شاری هولیره. ماوی شش روش بو کاربای پروژی روناکیان برابو به هوی قرزی کلک بو لسریان که به هوی کم درامتی خیزانکه و نه انتوانی بو پاری کاربا کبدن. استاو دوای گرانوی روناکی با مالکیان که در خری اویا که لکنالش پیامکان با راستی درستی دگات و خیرخوازانیش بدم ام پیامانه و دینو دستی او کارکانی اندریش دکن بو الیره و سپاسی اندکین سپاسی اوانا کین که بدم داواکاری ام خلکا کم درامتانه و دین لسر او پیامو کارانی کنال هش دیکات چی استا و چل دا توش کبلاوی دکات و هر کسی اگ بدم خلکانی که آوا و بید ام سپاسی اندکین استا باگیو اگ لا خیر خواست فایق فهده بگرین که خوی باسی دکات زور کاری گر بوا ببینین یو دیمنانی لکنال هشتو بلاو بوا
2: لنگو دکم شیما خان براستی متاسید بوم بو ام ویدیوی که دیتم چون که ناکری که دلشادا بلیتن کاربام نیا پاری کریم پی نادریتن لیروا امن زور دلم تنگ بو با ام ویدیوی که دیتم عزم کرد وکو خوم هاو کاری بم او دا وکو کری کو کری کارباشی او بو بدین و پارید کش که قرزارا اویشی بو بدین او اوی پیمان بگریتن بوی انزام دادین اها دلتن و تعاونو علی البری و تقوی دبی تعاون من هبی برانبر یک ام کاغ دلشاده استا نیتی باری گزرانی زور زور خراپا فقیره تو هیتد من هیتم دتوانین تعاون لگه یک بکن هاو کاری یک بین او دا به هر مبلغ چی بیتن میمویه او فرمیس کانی که دوینی رجاندی است فرمیس چی خوشی و گزارانی بیتن. اوی که دوینی باسی کرد بو هر او کریانی که گوت بیام قرزارمو است اکش لیده پرسینو بزاینی قرزکی چونه نازم ای مارکیتا ای چیا اوانی همو بوی دادینو بدل نیو ایشالله دیگل اوی که قرزکانی بوده دمو ایشالله خانه چشی بوده بین دکین که لکریتیاتی دتوانم بلیم نجاتی بیتن وعدی وشی پیده دین ایشالله
0: اما قسکانی برس خیرخواست که اکفایق فهده بو اما اکفایق و هزاران نمونی وکو او لکردستان و لحرمی کردستان جگه شان عزین همو کسی اگستا که گوی لطو بیت دعای خیره بوکا الله خوا ده هزار هنده ملیار یک هنده حتی اجماره به زیادر بداته که بدم مالکی کم درامتی بمشویه چوی که حالکه هم بوشویه بود دوانه اکو خود باسه کر که اکفایق دوانه لخفته لداخه لنبونیه لتاریکیه لقرزاریه فرمیس گیرشت استا دوای گرانوی کاربای مالکی بچاوی پر لفرمیس که دلشادیش دلید که خلکو خیر خوازی دی که شاتون تسرخد بو هاو کاری کردن یان استا او فرمیس کی خوشی دسخرت اما هم کاک فایقو هم همو اوانی دی که هاو کاریان کردو مالان آوا به زور زور سپاس یان اکین هر کسی اک لم نهامتی رزگاری ببه اوا خوشی نک بو اوانی که هر هاو کاریان کردو همو کسی که دی منکان دبینید دلی پی خوش دبید بابزانین کاک دلشاد چیلی
3: نیو که هات نمالیه ما که ویدیو کم بلاو بوده خلاص دور هات استرخت که هاو کاریم بکن سر ما مصفاق جنمالی ام هاتو قرض کانم بوده تو پاری کاربان بوده و پاری قرضی که کره خانم بوده من زود زود سپاس یعنی کم و ما مصلا مالی ام خیر خواص خواص خیر بنویسی انشالله خواص اون تی باتی تمنی دریش بیه وعده داین تی کلا کریشی نجات من با دلیم ال وقت لی دکن این پاری کری ندن خانم تام بوده گرین لکری نجات هندینو كريت مدن تم ديرش بي ان شاء الله ظلم خوش تم ديرش بن
4: امرو فرمسكي خوش
3: اهلا والله اهلا والله ابو مبل خانو تم بدا بينك لك كريت شي نجات انا دين شلون ظلم خوش نابد هو خوش بي خوش خوش بخير وسلامة ان شاء الله خو بصدق ابو ان شاء الله امر الله مرجي كي تم ديرش بي ان شاء الله خو يقول زیادی باتی خواهی گر به حجک بیم نیست ایشالله با خاطی نواجوان کانی سپاسی ایوش رکینی و دور روز ایو با ایمو ماندیمون تمن دریش من ایوش
0: لپاش بلاو کرنوی برنامه کی تایبتی دنگی زوی کنال هاش لسر نوسینی ناوی زانکوی سلیمانی بدرختی رویند راو ناوی زانکوی که و گورترین رستی بدرخت رویند راو چو اکتبی گینس بوش مارا پیوانه جیانه کن کانال هشت مانگی آیاری امسال برنامه کی میدانی لسر ام هولی زانکوی سلیمانی کردو. دیمانی سرنزراکیشی نوسینی ناوی زانکو زانیاری جنگوی کن سبارت با گرنگی ام درختو. بلاو کردنوی پروگرامه کش لا پلاتفورم جاوازه کن بو هو کاریک بو ورگرتنی او ریکورد جیانی لا کتبی گینز.
5: زانکوی سلیمانی لا لوتکی زانستو بو کتبی پیوانه گینز. لدلی پای تخت روشنبیری و جنگو زانستی آویتی یک دی کرد. وک یکمین دامزراوی اکادیمی لسر آستی عراق و نوچکا. زانکوی سلیمانی توانی ناوی خوی لبنو بانکترین پرتوکی جمار پیوانیکانی جیهان دا تومار بکاد. ام ریکورد جیهانی دا گررتو بو گورترین رستی بدرخت چندراو کل رگای چاندنی 6000 نمامی جوری مرد لسر روبری 3600 متر دوجا جبجه کراوا. کانال هشت لرگای برنامه دنگی زوی برنامه کی تایبتی لسر کردو ام برنامهش بو هوینی بدسهنانی ناز ناوکا
6: زان کو استمانی بدسکوتی کی گورینا و زل علمی جنگی و هم من لرکو کردوتو من دس خوشیان لکم پیروز باین لکم پیروز بای لیک بی کی اندامن کمیونیتی اکادمی و استافی بریو برنی زان کو استمانی کم انجمن برزکی کم ما وصایان فرما بران خوند کارکانی اور پیروز بای ل خلق استمانی کم و پیروز بای ل عامی کوردستان کو
7: کانال کی جناب تانه و ریپورتاجی لسر کردوا ابي همو امانه ریکورد کړو بنه ریبوګینز پاشان تیمه کې امان چی چی همو ډاکومنټه کنه کن انجا ریکورد د کور اگري او پی وی سل جهانا امشتا نکرا به لې شو نه کوا و هیڅ کس هم ریکورد نش کاندو
5: لرو رسمی کی شای

0: استداو با آمدبونی برپرسانی بالای وزارت خواندنی بالا و زانکوکا و برپرسانی سلیمانی برنامه نو دولتی ریکاردکا پیشکش با سروکایتی زانکوکراو لمروا ناوی زانکوی سلیمانی وک سوسترین ناوی زانکوی لجیهان دا دروشتا با
1: روشی 26 مانگی اندانه بو بسی بخشنی خلاتکا و زانکوی سلیمانی منیش بنای نوراتی برز دکتور کوسا سروکی زانکوی سلیمانی وانچمانی زانکو آمدبون لشاری دوبی دولت امارات من بسی ورگنی خلاتکا که روشا تایبت بو زانکوی سلیمانی
2: رگه یکی لکمپانیاکانی اسکی گروپا و که اسکی استیتا لبواری خانو برو بنیاد نانا کارکا پال پشتی مادی بابتکه بو لگل معنوی یعنی تنها او نبو یم پاره ترخان کین بو میشه بلکو خوشمن به فعلی ناوی شکه بوین لیکم ساته و تا کوتا سات
0: ام کارا تنها دسکوتی کی کاتینیا بلکو پیامی کی رونی زانکوی دایی که بو بردامیدن با سوزکردنی کروسانو برسکردنوی ناوی حریمی کروسان لنقشه اکادیمی و جنگی جیهانی دا زانکوی سلیمانی لپال پیشنگ بو نیزانستی دا استا بواتا سیمبولی دا هنان جنگی اکانیش ناویک کلمو دوا نک تنها لناوند زانستی اکان بلکو لپرکانی کتیبی گینسیش دا بو همیشه دمینه توا گران لقمان کانال هشت سلیمانی
3: دستگای گشتی کاروباری مین رای گیاند لسنوری پارزگای حلبجا جماریک مین و تقمنیان پوچل کردو توا با گوری امرکانی جلا ماوی 3 سالی رابردو دا لسنوری پارزگا که ده هاو نشتمانی به هوی دستگاری کردنی پاش ماوکانی تقمنی جیانیان لدستاو دستگای گشتی کاروباری مین رای گیاند لچوارچیوی کارو چالاکی بردوامکانی برو برایتی گشتی کاروباری مینی حلبجا تیمی تقان نوال لدور کی جیاده چندین مین و تقمنیان لناو بردو. دشلیت لگوندکانی پالانیان و هاواری سر با شاردی بیاره چوار مین شازده گل هاون لناو براون. یان گواستاون تاو بوشونه کی پارزداو بما بستی لناو بردن یان. پاش ماوه تقمنیکانی جنگ لسنوری پارزگای حلب جایش تا مترسین بو سر جیانی هاون اشتمانیان. بگوری امرکان لماوی 3 سالی رابردو دا لسنوری پارزگای حلب جا 8 هاون اشتمانی به هوی دستکاری کردنی پاش ماوکانی تقمنی جانیان دزداو. روژی 31 آبی 2026 به هوی دستکاری کردنی گولا توپک لنزیگ ناوچه کانی مرانی حلبجا 2 هاون اشتمانی دیکا جانیان دزداو.

0: کی جان چون بو
1: بای ما گی پیاو کم بوتی دا بای حجاب کی
2: اگر هر باشر کریب کوی تا بردستی مجاهیدان اما بکوش رو
3: اینی اسلامی پیروز ام آینه نیا بوشه و تون روی که اوان باسی کنه

0: A força. Bien. Brenda, bien, bien, pues, que fíe.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکن نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره با کورد گره شاره کردی کم زور خوش زور ریستورانت اکی جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپش هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه